0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאם,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS דיווחו על כמה מטוסים אמריקנים שניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
7: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
6: ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל התנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר.
8: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של אותו יום חמישי מלפני כמה שבועות, יום חמישי שבו הייתה שביתה ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
6: הסרט עצמורות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
9: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
6: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום חמישי 10 בספטמבר 2026, כ"ח אלול תשפ"ב, יום אחד, יומיים לפני השנה החדשה, 1070 ימים מ-7 באוקטובר, 2086 הרוגים, 969 מהם חיילי צה"ל, ומהם בלבנון 28 חיילי צה"ל. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 וסלקום ווליום גם. האם באמת נתניהו ידע על כוונת חמאס לבצע את טבח 7 באוקטובר? הדעות חלוקות לכאן ולכאן. צפי לפיגועים בחגים של מי? הסלמה ביהודה ושומרון, בידוד בינלאומי. מה העלה מבצע אכיפה מוגבר של אגף התנועה שנמשך יממה שלמה מאתמול בכל רחבי הארץ בכבישים המשפיעים, נגד עבירות בריונות בכביש, עבירות תנועה מסכנות חיים, נהגים חדשים, נהגי רכבים כבדים, רוכבי דו גלגלי, נשמע זה עוד מעט. ובספורט גם התוצאות בליגת האלופות ועוד כמה תוצאות מפתיעות, אבל בעיקר אולי דבר מעניין על ההקבלה בין מצביעי הגושים הפוליטיים לבין אוהדי הכדורגל. הטכנאי באולפן פלג בן צבי, אני יואב מינץ, הביעו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כרגיל, לפני החדשות המודפסות, החדשות מהכבישים הקשות, עלה ל-310 מספר בני האדם ההרוגים, מהם 49 ילדים ובני נוער עד גיל 18, שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. בנוסף, 168 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. ייתכן שאת המספר הזה של הרוגים נתעדכן בשיחה עם איש שיחנו בנושא תאונות הדרכים. ובחדשות המודפסות במעריב, השתיקה וההחשה, זו הכותרת במעריב. באיחוד האמירויות ובוושינגטון מסרבים להגיב ישירות על הדיווח שלפיו הנשיא בן זעיד העביר התראה לנתניהו ול-CIA כ10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה מאיים בתביעת ענק נגד מפרסמי הידיעה. בליכוד האשימו התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. כותרת מאוד מאוד מעניינת כאן במעריב, המתקפה של גלנט. זוכרים? היה שר ביטחון כזה פעם. בריאיון לחדשות 12 ישים שר הביטחון לשעבר את נתניהו בהסתרת שיחות עם בכירים אמריקאים. ההתראה שלו עברה, ציטוט, היא הייתה משנה הערכות מצב. על בוקר הטבח, גלנט, אם היו מאירים אותו בלילה, הוא היה מגיע 3.5 שעות אחרי. כן, גדלנו בשנה, אתם יודעים, כותרת גג, לפי נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בישראל חיים כיום 10 מיליון ועוד 300 אלף תושבים, כ-78% מהם יהודים, למרות הצמיחה באוכלוסייה, מאזן ההגירה שלילי. מעניין אותי פה מדוע בכותרת לא מצא עורך לעושים 78% יהודים. מה עם השאר? מוסלמים, דרוזים, נוצרים. למה לכתוב? זה לא שייך. הסלמה נוספת במפרץ, חילופי אש בין איראן לארצות הברית, ועוד כותרת, בתגובה לסנקציות דנים בהקמת התנחלויות חדשות. הכוונה לסנקציות של בריטניה ועוד 12 מדינות. בתוך העיתון נתניהו אומר עלילה שקרית של עיתון השמאל. עיתון הארץ הוא מתכוון? נדבר עוד מעט עם ביטחוניסט בכיר כאן שיודע דבר או שניים, נשמע מה דעתו בעניין. שוב אני אומר, יש דעות לכאן ולכאן. אתמול אמר כאן האלוף במילואים גרשון הכהן, זה עוד ניסיון להפיל הכל על נתניהו. עוד דעה, גרסת גלנט, שראש ממשלה רוצה שמשהו לא יתפרסם, הוא לא מתפרסם. כך אומר גלנט בכותרת שמתפרסמת כאן הבוקר במעריב. טוב, פוליטיקה, שוב, רשימות המועמדים נסגרו כמובן, והסקרים חוגגים בכל הערוצים. אתם יודעים מה? לא רוצה לדבר על סקרים. סקרים יש לנו חודש וכמה, אנחנו היום נמצאים בעשרה בספטמבר. יש לנו חודש וחצי, יותר מחודש וחצי. ש"ס עתרה לבג"ץ, דורשת לקיים כנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף. מי שראה את הרעיון עם שתי הבנות של עובדיה יוסף, איזה רעיון מדהים אצל שרקי ואברי, פשוט שתי נשים מדהימות, איך מדברות על האבא ועל, ועל על שס, תגללו לאחור, חפשו את הרעיון הזה לפני שבוע, פשוט מדהים. צהל השמיד 3 מחסני אמלח ובו שיגור בעזה. התקיפות נערכו בהכוונת השבק, ואחת מהן כוונה למבנה הסמוך לבית החולים שיפה. שיפה יותר נכון בערבית, NP, שיפה. מערכת הביטחון, חמאס השתמש באמצעי הלחימה במחסנים לצורך ביסוס שליטה ברצועה. הסנקציות האלה מדברים שהם באמת סיפור מאוד מאוד חמור. הסנקציות הבריטיות ייכנסו לתוקף רק בשנה הבאה. איזה, העברית? יום שני אתם מתכוונים? ההחלטה לאסור סחר עם ההתנחלויות מחייבת ניסוח תקנות שגיבושן יימשך חודשים. בישראל הודיעו על סגירת הקונסוליה בירושלים ועל איסור כניסתם של 11 חברי פרלמנט מהשמאל הבריטי. במועצה האזורית בנימין הודיעו על הרצבת מבנים בהתנחלות חדשה. הרמטכ"ל, תמונה כאן, תמונה כמובן מיוחצנת על ידי דובר צה"ל, הרמטכ"ל ביקר אתמול פצועי צה"ל ואמר, אני מצדיע לכם. מה שנכון, נכון. ארצות הברית אומרת, כל ניסיונות התקיפה של משמרות המהפכה כשלו. אוי, צריך לעשות ספר סטנדאפ של טראמפ. חיזבאללה אומר, מצוטט דרך איזשהו גורם, לא נאפשר את ההסלמה שנתניהו רוצה לצרכיו הפוליטיים. מקור בכיר פוליטי בלבנון אומר, נתניהו מעוניין באימות כדי לשפר את מצבו הפוליטי. לא פוסל את המשפט הזה. 13 שנות מאסר לקטין שהרג פלסטינית ממניע לאומני. כותרת מאוד מעניינת, יהיה לנו קשה לדבר על זה היום, אבל שווה להדגיש אותה. המשטרה מעכבת את פרסום השנתון הסטטיסטי ל-2025, למרות שחלפו 9 חודשים מסיום השנה, דצמבר 25, הדוח שחושף נתונים חיוניים על תפקוד הארגון טרם פורסם. משטרת ישראל אומרת בתגובה, הוא נמצא בהליכי אישור, ויפורסם בשבועות הקרובים. 9 חודשים לא מפרסמים דוח מהשנה שעברה. עוד כותרת על הנתונים העגומים של משרד החינוך, רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בדרישות התוכנית במדעים. שר החינוך פרסם את הזאת מבחני תנופה ארציים, מה שנקרא רמה, הרשות הארצית למדעים, מבחנים. בלימודי אנגלית לכיתות ו' 36% עמדו בדרישות משרד החינוך. 90% מההורים תומכים באיסור שימוש בניידים בבתי הספר. וואלה, זה סיפור. נראה אתכם לוקחים את הטלפונים לילדים. אך, זה יהיה מעניין. 72% מהמעסיקים חוששים שעובדים עם מוגבלות יהפכו לנטל. זה מחקר חדש. 72 מהמעסיקים, חוששים שעובדים עם מוגבלות יהפכו לנטר. זאת כותרת לדעתי מדהימה, שמישהו צריך קצת להרחיב ולראות מה עומד מאחורי זה. שנת תשפז, שתהיה לנו יקרה מפז, אז כמו שאמרנו, 10 מיליון ועוד 300,000 תושבים בישראל, על פי נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. טוב, אני מכאן ברשותכם עובר לידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, יש פה איזה בלעדי, הוא אומר שזה בלעדי, ידיעות אחרונות, גורם לבנוני רשמי, בשיחה עם ידיעות אחרונות, שימו לב לציטוט, זו ההזדמנות האחרונה לשלום, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה. זה קורה בוועידה בינלאומית של מיד, M-E-A-D, הנערכת בארצות הברית, והגורם הזה הדגיש, חיזבאללה רוצה לסכל את ההסכם, צהל הוא היחיד שיכול לעשות את העבודה, אבל ישראל חייבת להבטיח שלא יהיה כיבוש, להימנע מלתקוף בבירות ולהפסיק עם האמירות של שרים קיצוניים. נכון שיש בזה הרבה מאוד. טראמפ מבטיח לכל העולם ואשתו, המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. מה עוד? כנרת, זה לא רק האמבה. עליית הטמפרטורות וירידת המפלס פוגעות באגם הלאומי ומסכנות את המים שאנחנו שותים, מה אתם אומרים על זה? מאמרי מערכת בעמוד 2-3. מה עוד שלא דיברנו על זה? מה הסכום, מה אומר לכם הסכום מיליון ועוד 430 אלף שקל על איפור, שיער ובגדים? זה הסכום שבנתונים שמתפרסמים בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע על הוצאות הטיפוח של ראשי ממשלות מאז 2019. מי היה שם ראשי ממשלות? היו עוד כמה, נכון? לפיד אומר, איך ידעתי לפני הטבח שהולך לקרות משהו נורא? מנתניהו, ראיתי אותו אומר את זה. כן, מה עוד? AI, תקשיבו, יש סיפור עם ה-AI. ה-AI דוהר קדימה, אפילו אנשים שמפתחים אותו מתחילים לפחד. יש פה סיפור שכדאי להיכנס לקרוא אותו, אני לא יכול להרחיב, בעמוד 8 של ידיעות אחרונות, מה יקרה עם ה-AI הזה בעוד כך וכך שנים. יש פה איזו מודעה מאוד שונה וחריגה, שהכותרת של העלמות שלהם, די לגזענות, ויש פה אלפי שמות של אנשים, כל מיני אישי ציבור וקצינים וכולי, מודעה קצת חריגה. מים חריגים בכנרת, כבר דיברנו כרגע, מאוד דבש וענייני ראש השנה, ואיזה צבע יש לתפוח, תפוח בדבש, ואתם יודעים מה, אני מכאן ברשותכם הולך למשהו ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: מזכיר לכם שלטי בחירות מ-2022 ואת ההבטחות. יוצאים מצביעים מנצחים. התחייב נתניהו ערב קדנציה שבה לא יפסיק להתפאר לשווא בניצחונות מוחלטים. או פעם אחת הספיקה לצד תמונות של לפיד, גנץ, אבס וטיבי. שני האחרונים הם שוברי קופות בקמפיינים של נתניהו. רק הישראלים לצידם מתחלפים. או נתניהו ימין חזק לארבע שנים. סטיקר על עמוד בתל אביב. או מה שאתה בוחר זה מה שאתה מקבל, של סמוטריץ', על המחויבות לערכי הציונות הדתית. רגע לפני שבוחריו יקבלו לא ערכים, לא דרך ארץ, לא שוויון בגיוס. או באנו לשנות, ממשיכים לשנות, של לפיד, לפני שלא יצליח לשנות ממשלה שתחתור תחת עמה. או 852 אלף ילדים רעבים לשינוי. זה של שס, תוך כדי התפארות במפלגה החברתית היחידה בישראל, ורגע לפני שיפגעו בשוויון, בקופת המדינה, בחברה, או אחריו, עם תמונת בני גנץ, לפני שישאר לבד, אבל לא הכל הם יכולים לכתוב על השלטים, כבר לא. יש גבול, נתניהו אומר ביטחון למשל כבר לא יעבוד, ולא הקמפיין של הבייביסיטר, איזה הורי יסכים לשמור לו על הילד? וגם השאלה, מי תרצה שהוא יענה לטלפון האדום בלילה פחות בעטוב? אפשר להתנחם בפרצופים חדשים מעטים מדי ברשימות. אלה שמייצגים את סיפור הכאב והתקומה של ישראל בשלוש השנים האחרונות. אלה שבמרבית הסיעות מקשטים ולא מובילים בבחירות. ציבור שלם התרגל לשמוע שקרים. ימים אחרים. קרן פלס.

0: 6:22 בדיוק, בוקר טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר ראש מערך הגנה אווירית, לחיילים יועץ בכיר במיינד ישראל. שלום צביקה, שנה טובה. גם לפני שמתחילים לדבר, אפשר לומר שנה טובה, נכון? בוקר טוב.
1: בהחלט, זה נכון, זה נכון תמיד, לכולנו, בוקר טוב.
0: לא עולה כסף ולא יזיק, רק יכול לעזור. האם הצלחת בניסיון האדיר שלך, הצבאי, האזרחי, באזרחי, לגבש לעצמך דעה מה אתה חושב על כל הפרשייה הזאת, שהיא מאוד דרמטית, מאוד משמעותית, של כן קיבל עזרה, לא קיבל עזרה, עלילה, לא עלילה, העיתון אומר, עיתון הארץ אומר, יש לנו את כל הגיבוי שצריך, מה אתה חושב?
1: זה לא עניין של מה אני חושב, מה אתה חושב, וכל מי שמאזין לנו חושב. אני חושב שמה שברור, כן. זה רק ועדת חקירה ממלכתית, בלי פניות ובלי עקבות ובלי אילוצים. כן. פשוט צריכה לחקור לא רק מה שהיה בליל השישה-שבעה, אלא ברור שצריך להתחיל לא מעט זמן לאחור כדי להבין איך הגענו בכלל לאותו בוקר של שבת.
0: אני אקשה עליך ואני אגיד כאילו קצת בסיניות עד בן גוריון, אבל לא, אבל לא מעט זמן לאחור. מה זה נקרא לא מעט זמן לאחור לדעתך? לאן אפשר להגיע?
1: תראה, אני חושב שיש שתי נקודות זמן בעבר שמסתכלים. ברור
0: okay.
1: שאתה לא, כמו שאתה אומר, בציניות או לא בציניות, תלך okay. לבן גוריון, אז נסיים את זה באמת ביום העצמאות ה-250 במדינת ישראל. אבל אני חושב שיש שתי נקודות זמן.
0: Okay.
1: נקודת זמן אחת היא עליית החמאס לשלטון בעזה 2007, שהיא okay. נקודת מכוון. משם mm-hmm. התחלנו את המסע הזה עם החמאס, וארבע שנים לאחר מכן משתחרר סינואר ב-2011, okay. וזה באמת נקודת הזמן שהתחלנו להתוודע על הדבר שנקרא חמאס בעזה.
0: סינואר השתחרר, תגיד לי אם אני טועה בסיפור של גלעד שליט או שאני טועה?
1: נכון,
0: okay,
1: נכון.
0: אוקיי, okay, תמשיך,
1: נכון,
0: בסדר, אוקיי.
1: Okay. זאת נקודת זמן הכי רחוקה שיש.
0: אוקיי.
1: Okay. נקודת זמן הבאה שצריך להתחיל, היא סביב 2018-2019, מצד אחד העברת הכסף לקטר, לאחר מכן יש לנו את שומר חומות ב-2021, שלכאורה הבנו את התשתית שקראנו לה המטרו של עזה, אבל אלה פחות או יותר מרחב השנים, שמצד אחד זה לא בלילה של השישה-שבעה באוקטובר 23, ולכן בין 5 ל-10 שנים לאחור, זה פרק הזמן. ככל שאתה מתקרב כמובן לשנים של 2021-2023, אז אתה באמת מבין איך בסוף הדברים האלה הובילו לאותו בוקר.
0: אז נניח שאני מקבל...
1: כל זמן שלא תהיה באמת ועדת חקירה, שתחקור את זה בלי מסור פנים, אז פעם תהיה את הרכילות הזאת, ופעם תהיה את ההדלפה הזאת, ופעם את ההכחשה של זה... אני חושב שכמו כל דבר שלמדנו עוד כשהיינו בכיתה א', אין אשן בלי אש, אתה שומע את התגובות של כל הצדדים, האמירותים מצד אחד, אם הם היו צריכים, לא רק רוצים, אלא באמת זה היה מצב להכחיש, הם היו יודעים איך להכחיש את זה. אנחנו לומדים טוב את המטריה של המציאות הבינלאומית. כשאין שום דבר... בצד שלישי רוצה להכחיש, לא משנה אם הוא ידיד שלך או לא ידיד שלך, הוא עושה את זה בצורה מאוד ברורה, הוא לא משאיר לך מקום לפרשנויות ולתרגום.
0: כן, ואי אפשר להימנע מהשאלה, למרות שאני שמעתי רעיון עם שלומי אלדר, בכאן 11 נדמה לי, למה עכשיו? והוא הסביר שהכין ספר, וזה כבר היה מוכן שנה וחצי, הוא הסביר משהו, לא משנה. אבל אי אפשר להימנע מהשאלה, למה זה בא עכשיו, אנחנו חודש וחצי לפני הבחירות, למה דווקא עכשיו, למה לא קודם? זה מין, אתה יודע, שאלה שאי אפשר להימנע ממנה.
1: אני חושב שהיא שאלה במקום, ואין ספק שתמיד, אני תמיד אומר את זה בהקשרים של ציטוטים או הדלפות בהקשרים אחרים, במקורות אחרים שבאים בעיקר מחוץ לישראל, תמיד תבדוק מי המקור, מתי הוא... מפרסם מה שמפרסם, ומה האינטרס שלו. תמיד מאחורי הפרסומים עומדים השלושה דברים האלה. עכשיו זה נכון לזה, ונכון לזה. עכשיו, אני מתעלם מכל הספקולציות האחרות. עצם המהות, בהנחה והידיעה הזאת נכונה,
0: כן.
1: אז כשם ההתראה זלזל, רעידת אדמה,
0: רעידת אדמה.
1: כן.
0: עם כותרת כזאת אני יכול להפסיק את השיחה איתך, אבל אתה יודע, זה ממש ממש בום מה שאתה אומר. אז אוקיי, בוא נדבר עם ככה על מה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו ערב השנה העברית החדשה, לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו מתדרדרים, אם מתדרדרים, על מה שקורה ביהודה ושומרון.
1: מדברים על זה כבר לא מעט פעמים, נכון. פחות בשיחות גם
0: נכון,
1: בינינו.
0: נכון.
1: ואשר יגורן הוא הגיע. אנחנו הבנו שזירת יהודה ושומרון היא הרבה יותר רחבה ומשמעותית מאשר הזיקה הגיאוגרפית שנמצאת פה בתוכנו. והנה ראינו השבוע עוד דוגמה לזה, בהמשך של הבידוד הבינלאומי ומשמעויות הבינלאומיות, אני חושב שההחלטה של
0: זה הפריטים בכלל סיפור, סיפור שהוא לדעתי לא היה חמור כמו למדינת ישראל מבחינת הזירה הבינלאומית, נכון?
1: אני חושב שההחלטה של הבריטים ב-11 מדינות היא החלטה צינית, מקוממת. הלינקד, הקשר שהם עושים, כן. בין זה לבין זה, מבחינתם זה רק הזדמנות, אבל ידענו שזה יגיע. אבל מה אנחנו רוצים עם הבריטים? בואו נדבר על האמריקאים. אי אפשר לחשוד בשגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, שהוא לא ידיד ישראל ציוני, נכון. אמיתי. באמת, נכון. סימן קריאה בלי גרם של ציניות ולהפחית מהדבר הזה. וכשהוא קורא לדבר הזה, טרור יהודי, הוא משתמש במילה הזאת, לא אני ולא אתה.
0: כן.
1: אז מה נלין על הבריטים או על הפינים או על הספרדים? והדבר הזה יש לו אדוות שהן הרבה יותר רחוקות. עכשיו אנחנו נכנסים פה לתקופה של החגים. עם זירות פתוחות, עם צבא שהוא מתוח מעל ומעבר, עם סדק, סדר כוחות מילואים שהוא שחוק עד דק, עם נפיצות אזורית. אנחנו מגיעים פה באמת לזירת הפנים שהיא בשליטה שלנו. זאת אומרת, זה לא אויב חיצוני שיצר פה את הדברים. יש אויב חיצוני, אגב, פיקוד מרכז מטפל בו, הוא עושה השנה תוצאות והישגים פנומנליים בתחום המלחמה בטרור הפלסטיני. אבל כשאתה מוסיף לזה את המרכיב שאתה בשליטה שלך, שהוא מתוכך, הוא רק מוסיף פה עוד ועוד מורכבויות בין פנים על הצבא, בין חוץ על המערכת הבינלאומית. וכשאתה נכנס לחגים שממילא תקופה רגישה, הדבר הזה לא מוסיף.
0: ואי אפשר להתעלם, אני אומר ככה, כערת אמצע, אי אפשר להתעלם מהעובדה ש 300, 500, 400, 1000, כמה שלא לא יכול להיות שמדינת ישראל לא יכולה להשתלט על הדבר הזה, לא יכול להיות, אלא אם מישהו לא רוצה. זאת דעתי האישית כמובן.
1: גם, אני חושב ששאלת ואמרת, בסוף
0: נכון.
1: אותם פורעים, טרוריסטים, כמו שקורא להם, השגריר האמריקאי,
0: וזה פוגע במתיישבים, זה פוגע במתיישבים בכל ההתיישבות הישראלית.
1: קודם כל זה משחיר קהל אוכלוסייה הרבה יותר גדולה שלו בצדק ולא בטובתם. דבר שני, למשך לשאלה האמירה שלך, הם מקבלים רוח גב. כי בסוף שיש מערכת שנקראת מדינת ישראל, ולא משנה אם זה המשרד לביטחון לאומי, או לא משנה אם זה השר השני במשרד הביטחון, שלא מגנים ולא עושים שום דבר כדי לנסות ולמזער ולהילחם בתופעה הזאת, אז הם מקבלים לגיטימציה. אגב, וכל אירועים כאלה, כמה אתה שומע שנעצרים?
0: נכון.
1: ואתה רואה אותם בפנים גלויות ונוסעים ברנג'רים ונוסעים, כמה נעצרים?
0: שאלה אחרונה בקצרה, המלחמה תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע, לא אני אומר ולא הילדים שלי, אומר את זה טראמפ, אבל הוא אמר כבר כל כך הרבה דברים, להגיד, לעלות חיוך, להגיד בונה, הוא סטנדאפיסט לא נורמלי, כאילו מה? איראן.
1: זה אחרי שהוא הציע לשנות את מיצרי הורמוז למיצרי טראמפ.
0: כן.
1: ולספח אותם לטריטוריה אמריקאית. אז לא נותר לנו, איך אמרת בתחילת השיחה בינינו, בשנה החדשה, לאחל לעצמנו שבאמת זה יסתיים, אבל לא בטוח כמו שטראמפ מתכנן.
0: כן. טוב, ויש לנו בלי סוף דברים לדבר עליהם, על הזירה הלבנונית והסורית והטורקית והחותים וים של דברים לדבר עליהם. אני רק יכול לעצמנו שאולי איך אמר באחד השירים, שנקום ונתעורר ונגיד זה היה חלום, בינתיים זה סיוט, נכון? אז אנחנו כמובן נאחל לעצמנו שנה טובה ומוצלחת ומאפשרת. אני נוהג לומר שתהיה שנה מאפשרת. זו המילה שבעיניי מגלמת הכל. תת אלוף במילואים.
1: טובה יותר מזו שמסתיימת מחר.
0: לגמרי.
1: לגמרי. לכולנו שנה טובה.
0: תת אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ', לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית ויועץ בכיר מיינד ישראל. המון המון תודה לך על כל השנה ובכלל בריאות טובה ונשתמע. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שלום. מחשבות ב-80 קמ"ש תמיד יש לי עם ריקי גל.

0: עדכוני אגף התנועה מכבישי ישראל.
1: 6:35 בדיוק, בוקר טוב לסגן ניצב בדימוס אילן ידגר, לשעבר ראש מדור תאונות דרכים במשטרה. שלום אילן, שלום וברכה לך.
2: בוקר טוב יואב, שנה טובה.
1: וכשנה טובה כמובן לפני השיחה, זה תמיד עוזר. אני ביקשתי לשוחח איתך הבוקר בעקבות המבצע אכיפה מוגברת שביצע אגף התנועה ביממה האחרונה, וגם אתה וגם אני ראינו את הנתונים שקיבלנו. אני רוצה לשאול לפני הכל, מה בעצם התועלת של מבצע כזה פתאום שמגיע יממה? אולי הוא נכון, אולי הוא מוצדק, אולי הוא לא מוצדק. מה אתה חושב על מבצע כזה שפעם ב... אגף התנועה מבצע?
2: אגף התנועה מבצע מבצע כזה בערך כל שבועיים עד חודש. מלבד הנושא של ההיבט התקשורתי והפרסום התקשורתי,
1: כן,
2: והמיקוד שלנו, שלנו כתקשורת גם כן בנושא הזה, אני לא בטוח שזה משנה את כמות הדוחות הנרשמת במהלך השנה. כל מבצע מסיט את הכוחות מיום, משאר המשמרות, ומפחית את אכיפה בשאר ימות השבוע והשנה.
1: אני זוכר שאמרת לי זה באחת השיחות הקודמות בינינו, את המשפט הזה שאמרת עכשיו, כבר הזכרת את זה פעם.
2: בהחלט, אנחנו מדברים על צמיחה קצרה של שוטרי תנועה שמתמעטים, הולכים ומתמעטים גם באגף התנועה וגם בבין עירוני וגם בעירוני ובתוך התחנות, וככל שכמות שוטרי התנועה נמוכה יותר, גם האכיפה נמוכה יותר. תשים לב שבכל המבצע הזה נרשמו 4,269 דוחות.
1: אז רגע, לפני שניכנס לנתונים שאתה תבהיר לנו מה המשמעות שלהם, לך יש את העדכון הנכון, הפעם האחרונה שהיה לי עדכון 310 הרוגים, אני לא יודע אם המספר הזה מעודכן, כי יש לך תמיד נתון יותר מעודכן מאיתנו.
2: הנתון שלך די מעודכן, למעשה זה הנתון שפורסם על ידי משטרת ישראל והרלב"ד אתמול בבוקר. נכון להיום לצערי התווסף הרוג, עוד הרוג רוכב אופנוע שנהרג בכביש 375, כך שהמספר עלה
1: שם באזור ביתר, פשוט באזור ירושלים שם, נדמה לי הכביש הזה, אם אני טועה, לא טועה בכביש הזה.
2: אכן, באזור
1: אז ירושלים. אז אנחנו ממש 310 הרוגים כרגע?
2: 311
1: הרוגים. 311, שמתוכם יש לנו הרבה מאוד ילדים ובני נוער. בוא ניכנס לנתונים שהיו באכיפה במבצע הזה, ותצביע לנו על הנתונים המשמעותיים לדעתך.
2: אני ברשותך, קודם כל לבקש לגעת בנתונים המשמעותיים יותר של 485 דוחות על סך הדעת, על טלפון הסלולרי.
1: אוקיי.
2: אז אני רוצה להזכיר לכולנו, וכיום מי שצבר לחובתו 3 דוחות בשלוש שנים האחרונות, הדוח הרביעי הינו כפל קנס, כלומר במקום 1,000 שקל על שימוש בתלת,
1: כן,
2: אנשים פתאום מופתעים ומקבלים דוחות של 2,000 שקל. בעידן ההפרות המנהליות, כל דוח, כולל דוחות עירייה, נספרים באותו מניין של 3 דוחות בשלוש שנים, והדוח מוכפל עם, בדוח הרביעי, זאת אומרת שהדוחות מכבדים מאוד ומכבדים מאוד על האזרחים ועל הנהגים שנתפסים עם טלפון סלולרי. אני מקווה מאוד שזה גם כן יוריד את כמות
1: ואני מוסיף למה שאמרת, אוקיי, ואני מוסיף למה שאמרת כרגע, זאת שאלה שאני לא יודע את התשובה עליה. השאלה אם הכפלת הדוח והכבדת הדוח על הכיס של אותו אדם משפיעה על אותו אדם עצמו או על אנשים אחרים, אני לא יודע, אין לי כמובן נתונים על זה.
2: הנתונים למבצע דווקא מראים אחרת, ששום דבר לא משתנה. גם כשאנשים יודעים שהדוח כפול, גם כשנהגים מבינים שהם יכולים לשלם 2,000 שקל שמתפסים, מדברים בטלפון סלולרי, זה לא משנה את המצב, וכמות הדוחות הם מעל 12% מהאכיפה במבצע, זה היה על טלפון סלולרי.
1: יאללה. טוב, איזה עוד נתונים אתה רואה בהם משמעות בדוחות? יש פה המון דוחות, המון דוחות. אגב, אני רוצה לשאול אותך, מה זה 160 אמזק להר, משהו כזה, בשבילי זה ג'יבריש בשבילי. מה זה הדבר הזה?
2: מדובר במתן זכות קדימה להולך רגע במעבר חצייה.
1: זה מזכיר את הגשש החיוור משום, אתה יודע, בגבעת חלפון, עם כל מיני קיצורים שם. אבל בסדר, בוא תמשיך בבקשה. כן.
2: שוב, 160 דוחות נרשמו כנגד נהגים שלא נתנו זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה. רוב הדוחות האלה הם בדרך כלל כאלה לא נתנו להולך רגל שעמד על שפת המדרכה והיה בכוונתו לחצות,
1: כן.
2: לא נתנו לו זכות קדימה, וזה דוח שנכנס בשנים האחרונות, תקנה שנכנסה בשנים האחרונות ונאכפת ביתר צד במשטרה.
1: יש, אני רוצה לזה לשאול אותך, יש הרבה נהגים שטוענים כלפי המשטרה, שמע, הבן אדם היה לא על שפת המדרכה, הוא היה 2 מטר לאחור, אז למה עצרת אותי, נתת לי דוח? הוא ממש 2 מטר, אני גם אעצור למי שהולך 10 מטר וכולי. יש פה איזה נקודה של, שאפשר להבין את התחושה של הנהגים, לא?
2: האכיפה היא מאוד מאוד מכבידה בנושא הזה, ואכן נתקלתי בלא מעט דוחות שבהם שוטרים עשו דין לעצמם והרחיבו את היריעה, ובמקום דוח כנגד נהג שלא נתן זכות קדימה להולך רגל שעמד על שפת המדרכה והיה בכוונתו לחצות, אפילו רשמו שהם ראו את הולך הרגל מתקרב למעבר החצייה, כך שבאמת האכיפה פה הרבה פעמים היא אכיפה בררנית, וזה עוד פעם מכניס אותנו, מוביל אותנו לנושא של עידן ההפרות המנהליות.
1: כן,
2: יש חזקת אמינות מנהלית, זאת אומרת ששוטר רושם דוח, אתה לא יכול לערער על כך, אתה לא יכול לבוא לידי...
1: אוקיי.
2: במצב שאתה מגיע לבית משפט ומערער ושופט דן בנושא.
1: מה עוד אנחנו רואים פה משמעותי, אולי מהירות?
2: המהירות, 421 דוחות, במשך...
1: אני מזכיר רק שזה 421 מתוך 4,269 דוחות. זה מה שמוסר את המשטרה. תמשיך בבקשה.
2: אכן, מדובר לכאורה ב-10% מהדוחות שנרשמו במבצע הזה, אבל אני מזכיר שבאופן כללי, ביחד עם האכיפה האלקטרונית, הנושא של המהירות מגיע לרמה של 40-45% מהאכיפה המשטרתית, וזה נתון מאוד חשוב. כן, המהירות היא גורם לתאונות דרכים, היא גורם גם כן שמעלה את, את רמת הפציעה, את חומרת הפציעה. ואני רוצה רק לספר את האוזן למאזינים שלאחרונה נכנס אגף התנועה ממלט מצלם, שזה עובר שוויון לדעתי, שהולך להשפיע על כולנו.
1: תחדד.
2: ממלט המצלם,
1: כן.
2: מוביל לכך שהשוטר כבר לא עוצר את הנהג, הוא עומד באיזשהו פינת רחוב או מתחת לאיזה גשר, הוא יכול לצלם גם תנועה מתרחקת, זאת אומרת, הוא יכול לצלם...
1: אגב, דיברו גם על המצלמות שמוצבות על כל הניידות, ובעצם אתה ישר מקבל את זה הביתה, אין לך מושג בך שצילמו אותך. זה עובד הסיפור הזה? אגב, צילום?
2: אני מדבר על משהו שונה לגמרי.
1: כן, כן, אני יודע.
2: שבעבר היה שוטר רודף אחריך ועוצר אותך, היום הוא לא צריך לרדוף אחריך. הוא לא צריך לעצור אותך.
1: ישר הביתה.
2: הוא יכול לצלם אותך לא מהחזית, אלא מאחור, שאתה בתנועה מתרחקת ממנו. והשוטר אחר כך חוזר למשרד ומצרף את התמונות של הרכב שלך.
1: אני רוצה להגיד לך, אילן, יש לנו פה כמה דברים נורא מעניינים, היינו צריכים עוד כמה דקות, רק לספר לך שהייתי באתונה לפני שנה וסיפר לי שם נהג מונית שהציבו מצלמות, 300 מצלמות שמצלמות באוויר מלמעלה, כשנהג מחזיק למטה את הטלפון ומסתכל למטה, הוא חושב שהוא מסתיר משהו.

0: אין לי ספק שהעבירות, אבל התגשת פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים, ואולי זה לתשומת ליבם שכל הנהגים ערב ראש השנה העברית החדשה, ואני מאוד שמח ששוחחנו, וכמובן נמשיך מדי שבוע לדבר על הנושאים החשובים, ומכאן אני ממש מודה לך על השיחה מאוד מאוד חשובה, אני קורא לזה שדה הקרב האמיתי שלנו מכביש. סגן ניצב בדימוס אילן ידגר, לשעבר ראש מדור תאונות דרכים במשטרה, המון המון תודה לך על כל הזמן וגם על זה, ושתהיה שנה טובה ומאפשרת. תודה רבה אילן. תודה רבה.
1: שנה טובה. החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: טוב, לפני שנלך לספורט, אני רוצה רק משהו לפני, לא לדבר על תאונות ורצף וכולי. 16 תינוקות נולדו בשנה החולפת בניר יצחק שבעוטף עזה. 95% התושבים שבו לביתם. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, הקיבוץ הזה בוחר בחיים ומקבל את השנה החדשה עם דור חדש. זאת ידיעה מאוד מרגשת שמתפרסמת בשער האחורי של ידיעות אחרונות, ומצאתי לנכון להדגיש אותה כרגע. זה שערב ראש השנה החדשה אנחנו עם 10,305,000, והאוכלוסייה גדלה ב-124,000. יש עוד 16 תינוקות שנולדו בשנה החולפת בניר יצחק, וזה בכל מה שקשור לעוטף, זה ממש מרגש תמיד. אז רק יהיו לנו בשורות טובות, ומכאן נלך אל הפינה האחרונה שלנו היום, לספורט.
1: ספורט על הבוקר, והבוקר עם דוקטור חיים קאופמן.
0: דוקטור חיים קאופמן, מרצה להיסטוריה של הספורט, בעבר מרצה במכללה האקדמית וינגייט. בוקר טוב חיים.
2: בוקר טוב יואב לך ולכל המאזינים.
0: טוב, תשמע, אנחנו ערב השנה החדשה, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז אני לא אכנס לזה, אני רק רוצה להזכיר שאולי משהו, נקודות אולי מאוד מעניינות, כמו למשל הדחה דרמטית, מפתיעה של אלקרס באליפות ארצות הברית הפתוחה, ולראשונה בחצי גמר יש שם טניסאי אמריקאי שחור, הוא הראשון בגמר, אתה זוכר את השם בוודאי, ארתור אש, נכון?
2: ארתור אש, כן.
0: אנחנו כולנו זוכרים אותו, וגם נזכיר שתי תוצאות מליגת האלופות, בין ברצלונה 5-1 על פיינורד עם יופי של הישג, וגם שטוטגרט, נכון? 3-1 על...
2: 2-1.
0: אני יודע 3-1, אבל אתה יודע מה? הוא לא יודע, זה מה שאני...
2: על אטלטיקו נדמה לי זה היה 2-1.
0: לא, לא אטלטיקו, על ויקינג. השטוטגרט
2: על... לא, אני מדבר על ליברפול.
0: לא, לא, לא, לא, לא הזכרתי את ליברפול. תזכיר לנו? תזכיר לנו ליברפול?
2: זה היה אטלטיקו, זה היה משחק...
0: אוקיי, נכון, נכון, נכון, נכון. טוב, אלה הדברים הבולטים. מסקרן מאוד ערב הבחירות, חודש ומשהו, על ההקבלה בין מצביעי הגושים הפוליטיים לעודי כדורגל, נקודה מאוד מעניינת לדעתי, ספר לנו מה אתה אומר.
2: אוקיי, תראה, הגושים הפוליטיים במדינת ישראל, וגם התוצאות של הסקרים לאחרונה, הם לדעתי עדות להגבלה שקיימת בין אוהדי כדורגל לבין מצביעים לגושים או מפלגות פוליטיות. במצב אידיאלי, אידיאלי, כן, מתייצבות לפני הבוחר מפלגות שונות, מציעות את מצען, במקרה של מפלגת שלטון, את הישגיהן, את האידיאולוגיה מניעה אותן וכיוצא בזה, והבוחר האובייקטיבי אמור לבחור בין המפלגות השונות על פי הנתונים המוצגים לפניו. בפועל המצב קרוב יותר לאהדה לקבוצת כדורגל. אוהד כדורגל, בוחר קבוצה, בסיבות הבחירה, בעבר היו די ברורות. זה היה דעה פוליטית, מכבי, הפועל, את ההסתדרות, לא הסתדרות. ייצוג עירוני, ייצוג שכונתי וכו'. כיום הבחירה היא די שרירותית, אבל כרגע, ברגע שהיא נעשתה, יואב, היא ברוב המקרים בחירה לכל החיים. אין דבר כזה, לא עוזבים. הבחירה היא בחירה של קבע, ואינה מותנית בכלל בהישגי הקבוצה. כשהיא מנצחת וזוכה להישגים, אתה צוהל, כשהיא מפגינה יכולת גרועה, יורדת ליגה, אתה זועם, מוחה, יוצא נגד ההנהלה, מפגין נגד השחקנים, אבל זה לא גורם לך לעזוב.
0: חלק בוכים, חלק בוכים.
2: כן, המציאות הפוליטית במדינת ישראל היא זהה. אם אתה איש ימין או שמאל, שום טיעון על חולשת המנהיגות שלך ועל מחדלי הממשלה שאתה בחרת, לא יגרמו לך לעזוב. זאת אומרת, זה לא משנה שתגיד הימין ביבי גרוע, לא גרוע, מה זה משנה? מה שאתה אומר? זו בחירה של קבוצת כדורגל. וקבוצה לא עובדים, גם אם היא חלשה. נראה לי מישהו שועד ביתר יעבור לעוד את הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב עדיפה עליה. מה פתאום? זו הסיבה שלכל גוש במדינה יש בסיס איתן, המכונה בייס, שכל מי ש...

0: שמה שיאמר לא יזיז אותו מעמדתו. עד המלחמה היה תיקו פוליטי מוחלט, למרות מספר מערכות בחירות, ואין לי מושג אם זה ישתנה גם אחריה, ממש לפי התוצאות הסקרים, אני לא בטוח. על מה בכל זאת בונים הגושים, בכל זאת הם מתמודדים.
1: כן.
0: כמו בכדורגל, יש אוהבי כדורגל, שאינם אוהדים של קבוצה מסוימת, ונוטים לתמוך במי שלדעתה משחק את הכדורגל הטוב ביותר באותה התקופה. כזה למשל, היחס שלי, אני בטוח שגם שלך, אולי לא, לליגות באירופה. אין לי קבוצה אהודה באירופה. והנטייה שלי לראות את האד-הוק, את הקבוצה שמעליבה אותי באותה השנה יותר מאחרות. אני יכול להיות יום אחד בסן ג'רמן, ויום אחד ברצלונה, תלוי מי יותר טוב באותה השנה. כלומר, בפועל ראשי הגושים בונים בעצם ופונים לאוהדי הכדורגל האובייקטיביים, או לבודדים שהם חסרי נאמנות, שהחליטו להחליף קבוצה, לא הרבה יש. השאלה כמה אוהדים כאלה יש, ועל זה בעצם תלויים כיום תוצאות הבחירות. עד כאן.
1: וואו, תשמע, זה נורא מעניין, כי זה לפני 40, 50, 60 שנה, אני חושב שבאמת זה היה נורא נורא מזוהה העניין. הסוציאליסטים הלכו עם הפועל, והרוויזיוניסטים הלכו עם מכבי, ואני יודע היום על הרבה מאוד חברים טובים שלי, שהם חלקם במכבי תל אביב, חלקם במכבי חיפה, חלקם בביתר ירושלים, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
0: אגב, גם היום בפוליטיקה זה אותו דבר. מה, אתה באמת חושב שאני יודע מה, שליברמן או אייזנקוט הם פחות ימניים מהליכוד? זה נאמנות לליכוד, זה לא נאמנות לימין, כי זה נורא מצחיק. מה, אני חושב שליברמן יותר ימני מביבי, אתה מבין? אבל זה לא משנה, בחרת בביבי וזה הקבוצה שלך, זה בכלל לא עניין של אידיאולוגיה. אף אחד בעצם לא מכיר כל כך את האידיאולוגיה. גם מה זה ימין ומה זה שמאל זה די מעורפל, כל הסיפור. אף אחד לא באמת מכיר את תורת ז'בוטינסקי, תסלח לי. וגם אם היה מכיר תורת ז'בוטינסקי, היה אומר את ז'בוטינסקי שמאלני.
1: נכון, אני רוצה להגיד לך שאני היום בשנים האחרונות, מי שמכיר, ואני לא מסתיר, להפך, אני מבליט את זה שאני אוהד של הפועל מטה אשר בחדור אף, ואתה יודע מה, אני יכול להגיד לך שיש, אני מזהה אנשים בקבוצה שמזוהה מאוד עם התנועה הקיבוצית, יש אנשים שהם בצד הימני של המפה. זאת אומרת, זה לא חד וחלק שהם סוציאליסטים של דמוקרטים וכו'. זה לא עובד ככה היום, לדעתי.
0: לא. אבל מה שהדגש הוא שאתה בוחר, והבחירה שלך היא בחירה בקבוצה, בלי שום קשר לעניין, ואתה נאמן לה, לא חשוב מה. לכן כל הסיפור הזה, תסלח לי, אני אומר משהו אישי, אחרי כל השפעה במלחמה, אתה היית מצפה, אז אני אומר דעתי, שהליכוד יקרוס, שביבי, אני לא יודע מה, זה מוקצה, לא, עדיין,
1: אני רוצה,
0: אני לא ברור, אתה מבין?
1: אני רוצה לסיים להזכיר לקבוצה שלך, מכבי חיפה, אני הרבה שנים, לפני 40 שנה או יותר, היא הייתה מזוהה יותר כקבוצה של שחקנים ערבים מאשר הפועל חיפה. נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני לא כל כך בטוח, כי השחקן הערבי הראשון ששחק אי פעם בליגה הראשונה זה בולוס, אם אתה זוכר
1: אותו. בטח, זוכר אותו. טוב, תשמע, מה אני אגיד לך?
0: הוא הראשון בזווקא היה בהפועל חיפה.
1: ובוא נזכור שהכדור... הכדור תמיד עגול, ושתהיה שנה הרבה יותר טובה לכולנו. דוקטור חיים קאופמן, שנה טובה, ונשתמע. שלום, שלום. שנה טובה. בוא לאור, אילי בוטנר והילדים החדשים, לפני שניפרד.

כן, הנה השיר הנפלא של החדש, אפשר לומר בוא לאור, קורא לכולנו לבוא לאור לקראת השנה החדשה. אילי בוטנר והילדים החדשים מובילים אותנו לתוכנית האחרונה של תשפב לקראת תשפז, 1070 ימים ממחדל 7 באוקטובר 2086 הרוגים בהם 969 חיילי צה"ל. 311 בני אדם, מהם 49 בני נוער עד גיל 18, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל בתחילת השנה. מתחילת השנה 2026, תזכרו זה היטב, סעו בזהירות. קודם כל, תודה רבה לכם המאזינים, תודה ענקית. שתהיה לכם, לכולנו, שנה יותר טובה. תודה גדולה לטכנאי פלג בן צבי שהיה איתי כאן בשעה האחרונה לשנה הזאת. נשתמע בשנה הבאה, זה לא רחוק, זה רק יום שני. היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914.
1: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: 3 שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: מפירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו, ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
12: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
17: רדיו

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות. מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
5: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
4: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
6: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של יום חמישי שבו הייתה שביתה, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
4: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
7: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
4: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5. התחנה.

0: שלום לכם ובוקר טוב מאזינות ומאזינים, עכשיו 7:08 כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, יום חמישי היום 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שאנחנו נפרדים משנה עברית תשפ"ו, אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד שיוצא לדרך ביחד עם ארגון החסד יד עזרא ושולמית. אלק בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורכת המוסיקה, ואני כבר רוצה לומר שלום ובוקר טוב לידידי וראי דוד חכה, מי שהתקשורת שנמצא איתנו כאן, שלום לך.
1: בוקר טוב אסי היקר, בוקר טוב לך, לכל המאזינים והמאזינות של רדיו 104.5 צפון, 101.5 התחנה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, כמו שאמרת, רגע לפני שאנחנו נפרדים מהשנה הישנה ונכנסים לשנה החדשה. בשבילי, בשביל רבים מאיתנו, אנחנו לקראת יום הדין, ראש השנה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, ונקווה בעזרת השם שלכולנו ועל כולנו ועל כל עם ישראל יגזרו רק גזרות טובות ורק בשורות טובות ובריאות טובה ופרנסה טובה לכולם. אנחנו כאן, כמו שאמרת, אסי היקר, עם ארגון החסד יד עזרא ושולמית. יד עזרא ושולמית, רבים מכם המאזינים והמאזינות פה בצפון, מכירים מרחוק, פחות מקרוב. בכל פעם שאתם נוסעים בכביש הראשי של העיר צפת, לראות את הבניין הענק של יד עזרא ושולמית, עם הבית החם, תיכנסו מדי פעם לראות. יותר מ-5,000 מטרים של חסד, של גמילות חסדים עצומה ממש. מעבר למרלוג שיש שם ממול, שמחלק אוכל למשפחות נזקקות בכל שבוע, אנחנו מדברים על אלפי משפחות כאן בצפון שמקבלות סלי מזון בכל שבוע, דרך ארגון החסד יד עזרא ושולמית. אנחנו מדברים על פרויקט הבית החם. הבית החם של יד עזרא ושולמית זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ, של אנשים באמת טהורים וצדיקים. אתם יודעים, לא רק חרדים ודתיים, יש גם אנשי קיבוצים שמתנדבים, ובאמת מלא אנשים. הבית החם מאכלס בתוכו רק כאן בצפון מאות ילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, שבאים בכל יום אל הבית החם של יד עזרא ושולמית כדי לקבל ארוחה חמה, ארוחה מזינה, ארוחה מושקעת, ואת כל הפיתוח של אותם ילדים. אנחנו מדברים על הילדים מהמקרים הטרגיים, הקשים וקורא לב, באמת, יש כל כך הרבה לצערנו הרב בשנה החולפת, כל כך הרבה מקרים של ילדים וילדות שצריכים את האוכל החם הזה. וזה מה שהבית החם של יד עזרא ושולמית עושים. אנחנו כאן רגע לפני יום הדין, ראש השנה, תפוח בדבש, זה לא רק תפוח בדבש, אלא זה הרבה מעבר לזה. אנחנו כאן כדי לעזור ולחלץ כמה משפחות של אלמנות ויתומים, משפחות שהגיעו ממש לפת לחם, וזה הגיע לאחרונה לארגון, ואנחנו רוצים להציל אותם, רוצים לעזור להם. וזה הכל תלוי בכם, המאזינים והמאזינות שמקשיבים לי עכשיו. על הקו נמצאת איתנו הדס, עם הבית החם ביד עזרא ושולמית. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם. בוקר
1: אור. אז אני רוצה בבקשה שתספרי לי ולמאזינים את המקרה הראשון שנעסוק בו הבוקר הזה. בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שנעסוק בו זה מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה כואב, כי מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים, והכל היה אצלם רגיל עד לאותו בוקר, שאבא מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו שהוא לא מכיר, כאבי ראש חזקים ביותר, בעיקר בשעות הבוקר, עם הזמן מתבסף לזה גם פרקוסים, מצב מאוד מאוד קשה. הוא היה גם מתבלבל בדברים בסיסיים, המצב היה נורא נורא מוזר. הוא רואה שזה לא עובר ורק הולך ומחמיר, הוא ניגש להיבדק בקופת חולים. הרופאה שהיה לה סימנו, רואים עליה שהיא מאוד חששה, היא שלחה אותו מיד לבדיקות מקיפות. וככה מתחיל מסע ארוך של בדיקות, פגישות עם רופאים, ממש הרבה הרבה דאגות. ואז מגיע הטלפון שממש משנה את החיים שלהם, יש הבחנה ברורה, הוא לוקה בגידול במוח, והמצב כבר מאוד מאוד מתקדם. זה היה כל כך קשה לראות איך הוא מתחיל את כל הטיפולים, תרופות, הקרנות, כימותרפיה, הכל בשביל להמשיך ולהיות עם הילדים ועם אשתו, אבל לצערנו הוא לא שרד את זה, ואחרי 7 חודשים הוא נפטר והותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים, שהגדול רק בן 11 והקטנה בת 3. המצב שם בבית הוא קשה ביותר. אנחנו הלכנו לביקור בית עם הצוות של יד עזרה ושולמית, והיה כל כך קשה וכואב לדלות 5 ילדים קטנים, והבית שם כמעט ריק, אם זה המקרר שכמעט ואין בו כלום, והארונות הריקים, והאלמנה מבקשת משהו אחד, שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם תחכה להם כל יום ארוחת צהריים חמה וכל המעטפת החמה שהילדים היתומים צריכים, וזו הבקשה של האלמנה, שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: החלט, ואני רואה כאן את השמות של הילדים, רוי בן ה-11, נויה בת ה-9, נדב בן ה-7, אביה בת ה-5 ויעל בת ה-3, נכון? זה השמות של הילדים של האישה הזו, המקרה הראשון שלנו להיום. נתחיל קודם כל ברוי, יש במזמור לדוד כתוב, מזמור לדוד, השם רוי לא יחסר. רוי הוא בן 11, הוא הילד הגדול כאן. אני פונה פה למאזין ראשון, הבוקר הזה, רגע לפני ראש השנה. תדעו לכם שיש עניין של מידה כנגד מידה. מי שדואג לילדים שאין מי שידאג להם היום, ואנחנו שומעים שהם הגיעו לפת לחם ממש, הקדוש ברוך הוא דואג לילדים שלו. אני מאמין בזה בכל לב. 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, והילד הזה כבר מהיום בצהריים ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה וארוחת תרב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. מאזינות ומאזינים, זה חסד עצום. וכתוב, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אדם שנותן צדקה לילד יתום, זה חוזר אליו פי אלף. אני פותח את קווי הטלפון. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, יש לפנינו פה מקרה ראשון של אלמנה עם 5 יתומים קטנים. האבא שם נפטר, שהיה לו גידול, ואנחנו יכולים עכשיו להציל אותם, פשוט להציל אותם. יכולים עכשיו בחצי שעה 40 דקות הקרובות לגרום לכך שהאישה הזאת, אמא ל5 יתומים שהגיעו לפת לחם ממש, תקבל טלפון שנבשר לה שהילדים שלה לא רעבים יותר. אני פונה ללב שלכם, אנחנו צריכים פה מאזין ראשון או מאזינה ראשונה עבור רועי בן ה-11. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם דבר אחד, מאזינות ומאזינים, אנחנו רגע לפני ראש השנה. אין אפס בזה. מי שתורם לילד יתום בן 11, רעב, שבזכותך כל יום הוא יגיע לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויברך על האוכל שיגישו לו שם. מאזינות ומאזינים, זה חוזר אליכם פי אלף. פי אלף, תזכרו את זה, בפרנסה, בשפע, בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה. מי שנותן צדקה לילד יתום רעב, זה חוזר אליו. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. קדימה, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים פה את הילד הגדול, ילד בן 11, הוא הילד הראשון כאן למשפחה הזו. ויש לנו עכשיו הזדמנות באמת נדירה, נדירה, רגע לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים. כולנו מבקשים רק דבר אחד, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. יש לנו הזדמנות עכשיו להציל ולחתום פה ילד בן 11, יתום, שאומנם אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב, אבל אפשר להציל אותו. כבר מהיום בצהריים, זה התחייבות של הארגון, הוא יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית, אם תהיה לנו תאומה בשביל הילד הזה עכשיו. הוא הילד הגדול כאן, ילד יתום מאבא, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים, זה הילד הראשון, רועי בן ה-11. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בבקשה אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, וייתן את אותם 180 שקל פעם בחודש, כדי שהילד הזה כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, בזכותך, בזכותך. אתם המלאכים של הילד הזה. כוכבית 9171, 180 שקל פעם בחודש, זה לא תופס מסגרת אשראי, זה חיוב בודד. אתה יודע שאתה נתת 180 שקל לילד יתום, רעב, וכל יום כשהילד הזה ייכנס לבית החם ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה ויברך על האוכל הזה, הברכה הזאת תלווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו ויצילו את הילד הזה, כי פשוטו ממש, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, כי אנחנו יוצאים לשיר, והטלפון פנוי בשביל הילד הזה, ואין מצב שאנחנו מדלגים על הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כן, מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נשוב אליכם מיד אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תישארו קרובים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, בחפוף לתקנון.
3: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד, לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
12: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
20: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
11: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
20: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
11: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
24: בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 55555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, התנועה די זורמת בכבישי הצפון, מלבד עומס בינוני בכביש 70 לכיוון דרום, כביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, הנסעו לאט, שימרו מרחק. אנחנו חוזרים אל יום השידורים המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה.
21: דיווחי התנועה בחסות.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
24: בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 55555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: הדיבור הוא הנפש. את המצווה הגדולה להיות בשמחה.
1: שוב שלום לכם ובוקר טוב מאזינות ומאזינים, רדיו 104.5 צפון, 101.5 התחנה, לאלו שמצטרפים אלינו עכשיו, בוקר טוב לכם. אנחנו ממש ערב החג, ערב ראש השנה, ערב יום הדין, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. אנחנו כאן עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, שעושה רבות רבות רבות בכל רחבי הארץ, אבל בפרט כאן בצפון. יש להם את הבית החם בצפת, מי שנמצא שם מדי פעם, תיכנסו, תבקרו. כל כך הרבה ילדים וילדות שבאים בכל יום ומקבלים ארוחות צהריים חמות. וזה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ, שאין אותו. ואנחנו כאן מדברים על מקרה ראשון שלנו הבוקר הזה, על אמא לחמישה יתומים, אישה אלמנה, שמבקשת את העזרה והסיוע שלנו. אז לפני הפרסומות והשיר, היינו כאן עם רועי, אני רוצה לבשר לכם בשורה טובה שיש לנו את הילד הזה, מישהו תרם בעבורו. עכשיו אני רוצה לעבור לילדים הבאים, אבל לפני כן אני רוצה שהדס, אם הבית החם, תחזרי בבקשה בקצרה למקרה. שלום לך הדס.
2: זה מקרה שלנו, שוב, בוקר טוב לכולם. המקרה שלנו זה מקרה מאוד מאוד קשה וכואב, מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים קטנים. אבא שם בבוקר אחד התחיל להרגיש לא טוב, כאבי ראש מאוד מאוד חזקים, התבסף לזה גם פרקוסים ושמורה שזה לא עובר ורק הולך וגובר. הוא ניגש להיבדק בקופת חולים, הרופאה שלך ראתה שזה לא בדיוק משהו רגיל, היא שלחה אותו לבדיקות מקיפות, וככה מתחיל מסע ארוך של בדיקות, פגישות עם רופאים, ואז מגיע הטלפון שממש הופך את החיים שלהם. ההבחנה ברורה, הוא לוקה בגידול במוח והמצב כבר מתקדם. העולם שלהם, הכל פתאום נעצר, הם מתחיל טיפולים, החיים שלהם נהפכים, זה ריצה בין טיפולי כימותרפיה והקרנות, במקביל ניסיון להחזיק את השגרה לילדים, הוא ממש נלחם, נלחם ולא ויתר, אבל לצערנו המחלה הזאת הייתה מהירה ואכזרית, ובתוך 7 חודשים הוא נפטר, ומותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים, שהגדול רק בן 11 והקטנה בת 3, והמצב בבית שלהם הוא קשה ביותר, אם זה המקרר כמעט ריק והארונות הריקים, והאלמנה מספרת לי שהיא בקושי מצליחה לתת ארוחה חמה לילדים. המצב בבית הוא קשה, והם חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם הם יקבלו את כל המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים, זה הארוחות החמות, המעטפת הרגשית, ארוחת ערב, אפילו ארוחת 10 ליום שלמחרת. הילדים האלה פשוט חייבים, כי הם לא יכולים יותר.
1: ויש לנו תרומה כבר עבור הילד הגדול שם, רועי בן ה-11. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לילדה הבאה כאן, נויה, בת ה-9. ואני פונה אל הלב שלכם, המאזינים והמאזינות. יש אלמנט גדול מאוד, לפני ראש, בפרט לפני ראש השנה ולפני יום הכיפורים, של מידה כנגד מידה. אנחנו בראש שנה ויום כיפור מבקשים רק דבר אחד, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, זוכרנו לחיים, תן לנו שנה טובה. ויש לנו הזדמנות עכשיו להעניק שנה טובה לילדה יתומה, הילדה יתומה השנייה כאן במשפחה הזאת, נויה. היא בת 9 בסך הכל, אין לה אבא. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לכוכבי 9171, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, כדי שהילדה הזו תיכנס כבר מהיום, החל מהיום, אל הבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינות ומאזינים, תדעו לכם, אדם שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, אדם שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף בברכה שלו, בשפע שלו, בפרנסה שלו. אני ראיתי את זה, אני מכיר את זה על כל כך הרבה תורמים ותורמות פה של רדיו צפון שהתקשרו ועזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים מספרים על ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבי 9171, כוכבי 9171, כוכבי 9171. הדס, את היית בבית הזה, אני רוצה שתתארי מה ראית שם בבית הזה, אלמנה עם 5 יתומים.
2: נכון, אלמנה, אנחנו רואים בבית אלמנה עם 5 ילדים קטנים, ואם אנחנו פותחים את המקרר ורואים שבקושי יש שם כמה מוצרים בסיסיים ואת הארון ובקושי יש דברים, והאלמנה מספרת לי שהילדים חוזרים לפעמים מהבית ספר או מהגן והגיע למצב שאפילו ארוחה הצהריים חמה אין לה מאיפה לתת, בעלה היה מפרנס ועכשיו הוא נפטר והיא נשארה איתם לבד והיא פשוט משוועת לעזרה, וזה יש לה בקשה אחת, כמה שהיא מתביישת וכמה שלא נעים לה, אבל היא לא יכולה יותר, היא מבקשת שהילדים שלה יכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם תחשבו על נויה, היא תחזור מהבית ספר, לבית החם תחכה לארוחת צהריים חמה, יחכו לה הצוות, המדריכות, שיתפלו ותחכה למטפלת רגשית, שתראה מה היא צריכה, יעזרו לה בכל מה שהיא צריכה, תנו לה ארוחת ערב, אפילו ארוחת עשר לעולם של המחת, כדי שהלקוט שלה, שהתיק שלה של הבית ספר לא יהיה ריק. ולכן מאזינים, אנחנו חייבים את העזרה שלכם, כי בתרומה אחת שלכם נויה יכולה כבר מהיום להיות צבעה ולא להיות רעבה יותר.
1: נויה בת התשע, מאזינות ומאזינים, יש לנו שלוש דקות או פחות אפילו, שתי דקות כדי להציל אותה, ואני פונה ללב שלכם, המאזינים היקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. אני פונה ללב שלכם, מי מכם מציל איתי יחד את נויה בת התשע שתיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית כבר היום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, זו ההזדמנות של כולנו עכשיו, באמת הזדמנות של כולנו, של כל אחד ואחת מאיתנו, לקחת הטלפון עכשיו, לחייג ופשוט להציל ילדה יתומה בעם ישראל. תדעו לכם, כתוב כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. מאזינים יקרים, ככה כתוב, כל מי שמציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. כי את הילדה הזאת, כשאתם תצילו עכשיו את נויה בת התשע לבית החם של יד עזרה ושולמית, זאת תהיה הברכה של אותו מאזין, של אותה מאזינה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לכוכבי 9171. מאזינות ומאזינים, אני רואה את הקווים והם פנויים, וזה כל כך כואב הלב, אם חס וחלילה עוד דקה, דקה וחצי תעבור, ולא יהיה לנו תרומה עבור נויה בת התשע, הילדה השנייה כאן. לילדה זו מה? תישאר רעבה? זו הזכות שלך, זו הזכות שלך. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 180 שקל פעם בחודש. 26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. ומאזינים יקרים, הברכה שרואים מהדבר הזה היא אין למעלה ממנה. אין למעלה ממנה. נויה בת התשע, עוד דקה בלבד יש לנו להציל אותה, ואז לעבור לאחי הקטן יותר. אז אני פונה ללב שלכם, אנחנו ממש יממה לפני ראש השנה, לפני יום הדין, לפני הרגע שבו אנחנו מבקשים כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. את הילד הגדול כבר תרמו בעבור הרוי בן ה-11. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילדה השנייה, נויה בת התשע, בת תשע בסך הכל. ואנחנו רוצים שהיא תיכנס כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית. ולכן אני פונה מהלב שלי אל הלב שלכם, המאזינים והמאזינות. כבר עבר לנו הזמן כדי להציל אותה, אבל אנחנו ניתן עוד דקה אחת, כי אני לא מוותר על הילדה הזו, ואני יודע איזה זכות ענקית, ענקית, תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו, ויצילו איתי יחד את הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, מאזינות ומאזינים, פונה ללב שלכם, הערכנו עוד דקה בשביל הילדה הזו, כדי לא לדלג עליה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, למי מכם, רגע לפני ראש השנה, תהיה את הזכות לקחת את הילדה הזו על עצמו. רבותיי, מי שתורם כסף לילדה יתומה בת 9, אין אפס בזה, זה חוזר אליו פי אלף. כולנו רוצים שנה טובה, הצלחה עם הילדים, פרנסה טובה, שלום בית, רפואה שלמה, בריאות איתנה. מאזינות ומאזינים, זה. על זה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, נויה בת 9. כוכבית 9171, ויש לנו בשורה טובה, יש לנו תרומה בשביל נויה בת התשע. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. כל הכבוד לכם. אז הדס, אני רוצה לעבור לילד הבא, יש לנו ממש רבע שעה לסיים את השעה, אנחנו צריכים פה להציל פה שלושה ילדים שלה. אני רוצה שתחזרי על המקרה, לטובת מאזינים ומאזינות שעכשיו פתחו את הרדיו ושומעים אותנו, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מדובר פה על, כמו שאמרתי, משפחה עם חמישה ילדים קטנים, אצל האבא שם התחיל בבוקר אחד כאבי ראש מאוד מאוד חזקים שרק הלכו וגברו, התבשבו לזה גם פרקוסים, הוא רואה שזה לא עובר והמצב רק הולך ומחמיר, הוא ניגש להיבדק בקופת חולים. הרופאה שרואה שזה משהו לא שגרתי, שהולכת אותו לבצע כל מיני סוגי בדיקות, וככה מתחיל מסע ארוך של בדיקות, פגישות עם רופאים, והרבה הרבה דאגות, ואז מגיע הטלפון שממש הופך את החיים שלהם, ההבחנה ברורה, יש גידול במוח, והמצב כבר ממש מתקדם, העולם ממש נעצר, הכל פתאום נחרב, אבא צעיר, 5 ילדים קטנים, הוא מתחיל במסע מטורף של טיפולים, הקרנות, תרופות, ובמקביל ניסיון להחזיק את השגרה לילדים. הוא ממש נלחם, הוא נלחם, הוא לא רצה לוותר, לא על המשפחה, לא על הילדים, לא על החיים שלו. הטיפולים היו כל כך כואבים ומתישים, אבל המחלה הייתה אכזרית, ובתוך 7 חודשים הוא נפטר, והותיר את האלמנה בודדה עם 5 ילדים קטנים, בלי הכנסה, רק עם חובות גדולים, והאלמנה פשוט צריכה להתמודד לבד עם הכל, והיא מגיעה למצב של פת לחם, והיא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, והיא מבקשת עזרה, היא אומרת שהיא לא יכולה יותר, ואנחנו הצוות מגיע אליה לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את הקושי, את העניות שיש בבית הזה, ואת האלמנה שהיא ממש מרוסקת, והיא מבקשת שהילדים שלי יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. הם כל כך צריכים את המעטפת החמה, את האוכל החם, את הטיפולים שיתנו להם שם. ולכן היא מבקשת שכל הילדים שלה יהיו כבר מהיום
1: בבית. אז הנה, שני הילדים הגדולים כבר בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכות המאזינים והמאזינות. עכשיו נותרנו עם 3 ילדים. אני פונה כרגע עבור נדב בן 7, הילד השלישי של האישה הזו, שכל כך הרבה סובלת, שהגיע לפת לחם. אני פונה ללב שלכם, המאזינות והמאזינים, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, מי מכם נותן את הצדקה, את הצדקה לשנה חדשה, לשנה טובה, עבור ילד יתום בן 7 רעב. זו הזכות שלך, זו הזכות שלך, מאזינות ומאזינים, בסך הכל 180 שקל, זה 6 שקלים ביום, לילד יתום שכל יום ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבל שם ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, כל יום כשהוא יברך על האוכל שיגישו לו שם, זה יהיה בזכות אחד או אחת מכם, ששומע עכשיו את המקרה הקשה והקורא הלב הזה, אלמנה עם 5 יתומים קטנים, ולוקח את הטלפון רגע לפני ראש השנה ואומר, אני נותן שנה טובה לילד יתום בן 7. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, אנחנו

0: של דיווח תנועה קצר,
1: כן, דיווח
0: בבקשה,
1: תנועה
0: קצר. בבקשה,
1: אנחנו ממשיכים יד.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: כן, דיווח עכשיו, שימו לב, כביש 4 מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לעין המפרץ עמוס, גם בכביש 65 מצומת חנה והצומת אלון. הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים אל המשדר המיוחד.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: כן, דוד, אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד הזה כאן ברדיו, יד עזרה ושולמית, אנחנו ממשיכים עם המקרה הזה.
0: אז אני פונה אליכם, מאזינות ומאזינים, עכשיו 7:45. יש פה אלמנה עם 5 יתומים שבעלה נפטר מגידול, מתוך 7 חודשים הוא נפטר. ואנחנו מדברים פה על אלמנה שאישה שבורה, עייפה, שניסתה להחזיק חזק בשביל הילדים שלה, אבל היא מתמוטטת. והיא פונה פה ליד עזרה ושולמית, שיעזרו לה עם הילדים, שיהיה להם כל יום ארוחת צהריים חמה. יש לה 5 יתומים קטנים, רוי בן ה-11, נויה בת ה-9, יש לנו כבר תרומה בשבילם. עכשיו אני צריך פה את 3 הילדים הבאים, את נדב בן ה-7, אביה בת ה-5 ויעל בת ה-3. אני פונה ללב שלכם תוך התחייבות של יד עזרה ושולמית. אם יהיו לנו ב-8-9 דקות לסיומה של השעה את 3 הילדים הללו, הילדים האלו ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית כבר מהיום. רגע לפני ראש השנה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? עבור נדב, ילד יתום בן 7, את אבא שלו כבר אי אפשר להשיב, אבל אפשר לפתוח את הלב בעבורו. מי שרוצה שנה טובה, שייתן שנה טובה לילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. חשוב לי לומר, התרומות מוכרות לצורכי מס, ואפשר לתת את זה כמובן מכספי מעשרות, ומי שרוצה כבר לעשות פדיון כפרות, זה ההזדמנות שלכם. מאזינות ומאזינים, נדב בן ה-7, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו בשורות טובות, גם נדב בן ה-7 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. אז נותרנו רק עם 2 הילדות הקטנות ביותר. תחזרי ממש בקצרה למקרה הדס, לטובת 2 מאזינים אחרונים. אנחנו צריכים פה את 2 הילדות האחרונות, הקטנות, בבקשה.
5: בהחלט, המקרה שלנו זה פה אבא, 5 ילדים קטנים שקעה בגידול במוח, והתחיל טיפולים מאוד מאוד קשים ומתישים, כדי לנסות להתגבר על המחלה האכזרית הזאת. אבל אחר 7 חודשים של ממש מלחמה וטיפולים ותרופות, הוא נפטר, והותיר אלמנה בודדה לבד עם 5 ילדים קטנים. 5 ילדים שפשוט נשארו לבד והגיעו למצב של פת לחם. ממש, האלמנה מספרת לי, ואנחנו באים לבית, רואים את המחסור הגדול שיש בבית, והאלמנה מספרת לי שמי שאפילו ארוחה חמה, היא לא יכולה לתת לילדים כי אין לה מאיפה, ויש לה בקשה אחת, שכל הילדים שלי יכנסו לבית החם, של יד עזרה ושולמית.
0: אז הנה, 3 ילדים שלה, כבר יש תרומות, בזכות מאזינים טובים, באמת, שירו המון המון ברכה, בזכות זה שעזרו לילדים שלה, ילדים יתומים רעבים. עכשיו נותרנו עם 2 הילדים הקטנים, 2 הילדות הקטנות, אביה בת ה-5 ויעל בת ה-3. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. אביה בת ה-5, מי מכם לוקח טלפון ותורם צדקה עבור ילדה יתומה רעבה בת 5, שקוראים לה אביה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. בסך הכל 180 שקל פעם בחודש, זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי, והתרומה גם מוכרת לצורכי מס. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. לא נצליח להציל את אביה בת ה-5 אם לא אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו הבוקר הזה, רגע לפני ראש השנה, ויציל אותה. ותזכרו, זה יחזור אליכם פי 1,000 בברכה שלכם, בפרנסה שלכם, בשנה טובה שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. הנה, יש לנו תרומה גם בשביל אביה בת ה-5. כל הכבוד
5: וואו,
0: לכם, מאזינות ומאזינים. כל הכבוד לכם, רועי, נויה, נדב ואביה, בתוך הבית החם. קדימה, הדס, נותרנו רק עם יעל בת ה-3. אני צריך פה עכשיו מאזין אחרון.

מאזינה אחרונה, שנועל לנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום. איזו בשורה טובה תהיה לאלמנה אם יהיה לנו גם את יעל בת השלוש, הילדה הקטנה ביותר שלה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים, באמת אני מקנה בזכויות שיש למאזינים שתרמו פה, לרועי ולנויה ולנדב בן השבע ואביה בת החמש. עכשיו נותרנו רק עם יעל בת השלוש, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו, ואני פונה ללב שלך, ללב שלך, מאזין אחרון או אחרונה, שעל שמו ייחתם המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה שאתה מביא לאלמנה עם חמישה יתומים קטנים חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, כך יהיה אצלך בבית כתיבה וחתימה טובה. אז אני פונה אליך מאזין אחרון, אלייך מאזינה אחרונה, יעל בת השלוש היא הילדה היחידה במשפחה הזאת שעוד לא, אין לנו עדיין תורם בשילה. אנחנו תוך דקה, דקה וחצי צריכים לסיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים והמאזינות ייקח את הטלפון עכשיו ויחתום את המקרה הזה, אלמנה עם חמישה יתומים. תראו איזה יופי, בחצי שעה האחרונה הצלתם פה ארבעה ילדים שלה, את רוי בן ה-11 ונויה בת ה-9 ונדב בן ה-7 ואביה בת ה-5. עכשיו אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור יעל בת ה-3. על שמך יירשם הטלפון הזה לאלמנה הבוקר הזה, רגע לפני ראש השנה, עוד דקה שתיים, ונבשר לה בשורה טובה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרה ושולמית. אתם יודעים איזה מרגש זה? למי מכן תהיה את הזכות לחתום את המקרה הזה, ובזכות זה תדעו, מידה כנגד מידה, השם ייתן לכם שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. אני מאמין בזה בכל לב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כל יום שהילדה הזאת תיכנס לבית החם, זה יהיה בזכותך ובזכותך. אז איפה אתה מאזין אחרון? מאזינה אחרונה, אנחנו צריכים לסיים עוד חצי דקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל הכבוד לכל המאזינים שימצאו פה את ארבעת הילדים הגדולים, אבל זה לא יהיה שווה אם לא יהיה לנו את הילדה האחרונה שם. יעל בת השלוש, מאזין יקר, מאזינה יקר, אני פונה ללב שלך, ללב שלך, בואו נחתום את המקרה הזה לטובה, ובזכות זה שאתם תחתמו את המקרה של האלמנה הזאת עם חמישת היתומים לטובה, הקדוש ברוך הוא ייתן אצלכם חתימה טובה. יש מידה כנגד מידה בעולם הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, תישארי על הקו, אני מאוד מקווה שבזמן הפרסומות והחדשות נעדכן אותך שיש גם את הילדה האחרונה שם, יעל בת השלוש, ותבשרי לאימא הזאת, אישה אלמנה עם חמישה יתומים, תני לה את השמות של המאזינים שתתפלל עליהם גם בראש שנה וגם ביום הכיפורים. קדימה מאזינים יקרים, אני צריך פה מאזין אחרון עבור יעל בת השלוש, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תודה רבה לדוד חכם, תודה רבה להדס אם הבית, לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי אורך ומגיש את המוסיקה. הפסקה קצרה לפרסומות חדשות ונשוב מיד לשעה נוספת.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה. באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
6: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
5: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
5: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
8: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5.

0: רק טוב.
1: עכשיו תגידו אמן.
0: תהיה לי פרנסה.
1: אמן.
0: תהיה לי עשירות.
1: אמן.
0: ורווקים ורווקות תהיה להם סיבוב.
1: אמן ואמן. שלום לכם, בוקר טוב, 7:08, שרנו אליכם לעוד שעה ביום השידורים המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו איתכם גם באפליקציות מכל מקום בעולם. יום חמישי היום 10 בספטמבר 2026. רגע לפני שאנחנו נפרדים מהשנה העברית תשפ"ו, רגע אחד לפני החג, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד. פלג בן צבי על הפיקוח הטכני, איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר על המוסיקה, ואנחנו בשעה הזו ממשיכים עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. איתנו איש התקשורת דוד חכם והדס אם הבית. שוב שלום. כן,
2: שוב שלום, בוקר טוב לך אסי היקר, למאזינים והמאזינות כאן בצפון. אנחנו עם רגע לפני ראש השנה, עם הזדמנות באמת להציל פה כמה משפחות שעברו טרגדיות קשות, נוראיות, בתקופה האחרונה, והמטרה שלנו זה פשוט לעזור להם, זה פשוט להציל אותם. תקשיבו, יש פרויקט ייחודי מסוגו בארץ של יד עזרה ושולמית, זה הבית החם. אליו באים כל יום מאות ילדים בסניפים השונים. פה בצפון, אני מדבר איתכם, יש פה יותר מ-5,000 מטרים בבניין בצפת. אם אתם רואים, כשאתם נוסעים בכביש הראשי, יד עזרה ושולמית, 5,000 מטרים של חסד עבור הילדים והילדות הקטנים הללו. מרביתם ילדים יתומים. ויש לנו הזדמנות רגע לפני ראש השנה להציל פה מקרים, מקרים טריים שהגיעו לארגון. אלמנה עכשיו, מה שדיברנו בשעה הקודמת, אלמנה עם 5 יתומים, קיבלה טלפון בזמן החדשות שבישרה לה בשורה טובה, והיא תברך את כל הילדים, את כל המאזינים והמאזינות בראש השנה ויום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, אין מצב שאנחנו נכנסים לראש השנה, מתחילים את השנה החדשה, כשאנחנו משאירים את המקרה הבא ככה. אני רוצה שתקשיבו למקרה הבא. הדס עם הבית החם, שמכירה את המקרים מקרוב, בואי תספרי לנו את המקרה הבא שבו נעסוק, בבקשה. הדס, בבקשה.
3: כן, כן, אני איתכם. באמת, המקרה שלנו של השעה הזאת, מדובר פה על מקרה קשה, כי זה בלי עינר משפחה גדולה, משפחה עם 6 ילדים, שהאסון פקד אותם לפני בערך שנה, אבל התחושות של הכאב ממש עדיין חיות ונושמות איתם, כאילו זה קרה אתמול. היום שבו בעצם החיים שלהם השתנו, התחיל כמו כל יום רגיל, האבא שהוא איש משפחה חם ולבבי, יצא בבוקר לעבודה, פתאום בדרך הוא מרגיש חוסר שיווי משקל, הוא נופל. כמובן שהוא קם מיד, הוא בטוח שזה בגלל שהוא לא ישן טוב בלילה, בגלל שהוא קצת עייף. אבל שזה ממשיך, ושוב חוסר שיווי משקל וסחרחורות, ופונים לבדיקות מקיפות וצילומים, ובסוף מגיעה הודעה קשה, והרופא אומר שזה ניוון של תאי עצב במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. הבשורה נפלה על המשפחה בצורה מאוד מאוד קשה. הם ניסו לעשות הכל כדי להמשיך את השגרה, אבל לצערנו אבא שם לא שרד הרבה זמן, הוא ממש התנוון מיום ליום, עד אותו יום שחור שבו אשתו והילדים נפרדו ממנו לנצח, והוא נפטר והותיר אותם לבד. המשפחה הזאת זה משפחה עם 6 ילדים קטנים, משפחה שהמצב בבית שלהם הוא קשה מאוד מאוד מבחינה כלכלית, הם הגיעו לפת לחם. אנחנו היינו בביקור בית אצלהם, ראינו את הילדים הקטנים, ראינו את האלמנה, ראינו את הבית הקטן, ראינו את המחסור הגדול שיש שם בבית, והבנו שכל הילדים חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
2: כן, ולכן אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי לבקש מכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, לבקש מכם שהילדים האלו לא יהיו רעבים יותר. אני אומר לכם את זה כמעט בדמעות, שאני רואה את השמות של הילדים ואת המקרה הקשה הזה. אבל אני אומר, בואו נהפוך רגע לפני השנה החדשה, ניתן לילדים הללו שנה טובה. ואני אומר לכם מעבר לזה, תקשיבו, אני כבר מלווה את יד עזרה ושולמית 24 שנים. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות שעזרו לילדים יתומים. אנשים רואים פה ישועות מעל לדרך הטבע, וכולנו רוצים ישועות, כולנו רוצים שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. יש פה 6 ילדים יתומים, בואו נעבור פה ילד ילד עד שנציל אותם. קודם כל אביאל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזין ראשון או ראשונה. 180 שקל פעם בחודש, לא תופס מסגרת אשראי, ל-26 חודשים, מוכר לצורכי מס. אפשר לעשות בזה גם את פדיון הכפרות, מה שאתם רוצים. אביאל בן ה-12, הילד הגדול הזה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני רוצה להגיד לכם משהו, מאזינים יקרים, נכון? אני משכנע אתכם עכשיו לתרום? לא. זכרו את הרגע הזה שהתקשרתם בשביל אביאל בן ה-12 ובשביל כל ילד או ילדה כאן, יתום או יתומה, והצלתם אותם. ולמה אני אומר זכרו את הרגע הזה? כי כשאביאל בן ה-12 ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית עוד היום, כבר לפני תחילת השנה החדשה, עוד לפני שירדה לך הסכום הראשון שתרמת בעבורו 180 שקל בחודש, יברך כל יום על האוכל שיגישו לו שם בבית החם. זה ברכה שאת מי תלווה? מה אתה חושב? את אותו מאזין, את אותה מאזינה ששומעים אותי עכשיו, יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים. איזה מקרה קשה, איזה מקרה עצוב. רגע לפני ראש השנה, יש לנו הזדמנות להציל אותם. אביאל הוא בן 12 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. עכשיו 8:13. עד 8:15 אנחנו צריכים תרומה בשביל הילד הזה. זה 2 דקות קריטיות וגורליות לילד הזה. ותזכרו מה שאמרתי לכם, אני לא מקובל, אני לא רב. אני בסך הכל איש תקשורת שמלווה את יד עזרא ושולמית כבר 24 שנים. אתם תראו בזה כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ניסים גלויים רואים בדבר הזה. אני עצמי מחזיק כבר 8 שנים. כל חודש 3 יתומים בבית החם של יד עזרא ושולמית, יש לי הוראת קבע כל חודש. אתם יודעים למה? רואים מזה כל כך הרבה ברכה. יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים. אני פונה ללב שלכם. הילד הגדול כאן הוא אביאל בן ה-12. הקווים כרגע פנויים בשבילו. עוד דקה אני צריך לעבור לילדה הבאה שם. ואם חס וחלילה עובר את הדקה הזאת ואין לנו תרומה בשבילו, הילד הזה נשאר רעב. ולכן אני פונה ללב שלך, ללב שלך, רגע לפני ראש השנה. זה לא הרבה כסף. בסך הכל 6 שקלים ביום. 180 שקל בחודש זה 6 שקלים ביום, אפילו פחות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם בדקה הקרובה מציל איתי יחד את הילד הגדול שם? רק לחשוב על הבר מצווה שלו בעוד פחות משנה, רק לחשוב על זה שילך לבר מצווה בלי אבא שלו. אבל את אבא שלו אי אפשר להשיב, אבל לפחות שלא יהיה רעב יותר. מאזינים יקרים, אתם לא מאמינים, יש מקרים כאלו, אני רואה את זה בעיניים שלי. יש מקרים כאלו של משפחות, של אלמנות, של יתומים שמתמוטטות, אין להם אוכל בבית. פה האלמנה הזאת 6 יתומים קטנים, אין להם מה לאכול בבית. אביאל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. הנה, כבר עברה הדקה, אני אתן עוד דקה בשביל הילד הזה, כי זו דקה קריטית בשבילו. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171, ובזכות זה שאתם תצילו את הילד הזה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע, ייתן לכם ברכה, ייתן לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נכון, אנחנו רוצים כתיבה וחתימה טובה? מידה כנגד מידה. מי לוקח את הטלפון? עבור אביאל בן ה-12. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. בוא נשמע שיר, ואני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון. תזכרו, אתם תראו מזה הרבה ברכה, הרבה פרנסה טובה. אין אפס בזה, מי שמציל ילד יתום זה חוזר אליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: יא שמה אביונך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אתם בינתיים ממשיכים להתקשר לכוכבי 9171, יד עזרה ושולמית. אנחנו כאן ביום השידורים המיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, כוכבי 9171, כוכבי 9171. הפסקה קצרה, שרים אליכם מיד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית משותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה בכפוף לתקנון.
3: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
6: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: ראית חשומי? עכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: החודש, קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כן, עכשיו דיווח תנועה, שימו לב, נהגים עדיין עומסים בכביש 4 צפון ביציאה מכפר מסרי, כן המפרץ, כביש 22, עומס גם בכביש 66 וגם בכביש 70, מהכניסה לתמרה ועד לצומת אבליים, סעו לאט, שימו מרחק, אנחנו חוזרים אל המשדר המיוחד.
7: דיווחי התנועה בחסות
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.

0: עליך, אדוני הצדקה.
1: שוב שלום.
0: כן, דוד. לנו בושת הפנים, ואנחנו כאן במשדר המיוחד. דוד חכם, בוקר טוב.
1: שוב שלום, בוקר טוב לכם המאזינים והמאזינות של 104.5 צפון ו-101.5 התחנה. אנחנו כאן עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ואנחנו צריכים אתכם איתנו, כי יש לנו פה מקרה באמת קשה, קורע לב ממש. משפחה עם שישה יתומים שמתפרקים לנו מול העיניים. אמא לשישה ילדים שבעלה נפטר ממחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. שישה ילדים קטנים שהגדול ביניהם הוא אביאל בן ה-12 והקטנה היא שלי בת ה-3. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, רגע לפני ראש השנה יש לנו הזדמנות לעשות להם שינוי גדול מאוד בטלפון אחד. אני רוצה לבשר בשורה טובה שאביאל בן ה-12, הילד הגדול, יש תרומה בשבילו. עכשיו אני רוצה לעבור לילדה השנייה שם, אבל אין הרבה זמן, עכשיו כבר 8:30. אגם בת ה-10, הילדה השנייה במשפחה הזאת. לילדה הזאת אין אבא, ואת אבא שלה כבר אי אפשר להחזיר. אבל כן אפשר לדאוג, רגע לפני ראש השנה, לדאוג לילדה הזאת שכל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה. ותזכרו את זה, מאזינים יקרים, מי שיקח את הילדה הזו על עצמו, אתם תראו שנה טובה עם ניסים גלויים מעל לדרך הטבע. ואני אגיד לכם למה. יש פה כלל ברזל, מי שעושה טוב מקבל טוב. מי שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף בשנה טובה, בפרנסה טובה, בבריאות, בספר חיים. 180 שקל פעם בחודש, זה הכל, חיוב בודד של 180 שקל פעם בחודש, 26 חודשים. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, ואנחנו צריכים תוך 20 דקות לבשר לאימא הזאת, אישה אלמנה, אימא לשישה יתומים שכל כך הרבה סובלת, בשורה טובה, בואו תעזרו לה, בואו תעזרו לילדים שלה. אגם בת ה-10, מי מכם לוקח אותה על עצמו עכשיו בכוכבית 9171, תזכרו את זה. אין אפס בזה, מי שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף. בפרנסה שלכם, בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה, כמו שאתם נותנים לילדה הזאת שנה טובה, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בזה בכל לב, ייתן לכם שנה טובה. אז יש לנו שתי דקות בלבד להציל אותה עכשיו, ואני צריך פה אחד או אחת מכם שירים את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מאזינות ומאזינים, יד עזרה ושולמית זה לא סיפורים. תבואו ותראו בעיניים שלכם את הילדים הללו, את הבית החם, פה בצפת, ברחוב צהל 1, צהל 2. תבואו ותראו בעיניים שלכם את הילדים הללו. אני פונה ללב שלכם כרגע עבור אגם בת ה-10. מי מכם לוקח את הטלפון רגע לפני ראש השנה, מאזינות ומאזינים, אני מתחנן אליכם, יש לנו עוד דקה וחצי להציל אותה והקו פנוי. כוכבית 91. 71, כוכבית 9171, הדס, הם הבית החם ביד עזרה ושולמית, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם, בוודאי.
1: את היית בבית הזה, אני רוצה שתספרי למאזינים מה את ראית שם.
2: נכון, נכון, בהחלט. אנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית שהיינו בבית, וממש ראינו את הילדים היתומים הקטנים, ילדים רעבים, ממש ככה. אם אנחנו פותחים את המקרר ובקושי יש בו כמה מוצרים בסיסיים, בקושי, ואם זה אהרון, יש שם מחסור כל כך גדול באוכל, מחסור במזון, והאלמנה מספרת שיש לפעמים ישים שהילדים הולכים עם תיק ריק לגן, או שהם חוזרים הביתה מהבית ספר ואין לה ארוחה חמה לתת להם. המצב בבית הוא קשה מאוד, והם חייבים עזרה, הם חייבים ממש כבר היום להיות בבית החם. הילדים האלה לא יכולים להיות רעבים יותר, מדובר בו בילדים קטנים, ילדים יתומים רעבים שמבקשים אוכל, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: אז הנה, יש לנו תרומה של מאזינה יקרה מנהריה, שתורמת פה עבור אגם בת ה-10. כל הכבוד לך,
2: כל
1: מאזינה
2: הכבוד.
1: יקרה.
2: איזה יופי, כל הכבוד.
1: כל הכבוד. אז גם אביאל בן ה-12 וגם אגם בת ה-10, יש לנו תרומות בשבילם. עכשיו נעבור פה לילד הבא, נועם בן ה-8. אני פונה ללב שלכם, המאזינות ומאזינים. רואים מזה המון המון ברכה, אני אומר לכם את זה בוודאות. מי שתורם צדקה לילד יתום רעב, זה חוזר אליו פי אלף. הילד השלישי כאן, קוראים לו נועם, הוא בן 8 בסך הכל. אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש פה משפחה עם שישה יתומים קטנים שגדלים היום ללא אבא, אבל הם גם גדלים בלי אוכל בבית. וזה מזעזע אותי לחשוב מה עובר על הילדים הללו כל יום כשהם חוזרים הביתה בצהריים, מהבית ספר, מהגנים, ואומרים לאמא, אמא אני רעב, אמא אני רעבה, ולאמא אין מה לתת להם לאכול. ויש לנו הזדמנות עכשיו בטלפון אחד לשנות להם את החיים. נועם בן השמונה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171? אני רוצה להעביר לכם פה התחייבות מיד עזרה ושולמית. אם יהיו לנו תרומות בשביל הילדים האלו, ברבע שעה שנותרה לנו, הילדים האלה כבר היום בצהריים, עוד לפני ראש השנה, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותכם. אז לא חבל, מאזינים יקרים, יש להם צ'אנס של רבע שעה 20 דקות להציל אותם. לא נציל אותם? נועם בן 8 בסך הכל, הוא הילד השלישי כאן. יש לנו כבר שתי תרומות ראשונות במשפחה הזאת. אני צריך פה את הילד השלישי, נועם בן 8. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אומר לך, מאזין יקר, אני אומר לך, מאזינה יקרה, אתם מתלבטים עכשיו, כן להתקשר, לא להתקשר, תבינו. מדובר פה בחיים של ילד יתום רעב, שבטלפון אחד אתה יכול להפוך לו את החיים. כל יום כשיהיה לו ארוחת צהריים חמה בבית החם של יד עזרה ושולמית, זה יהיה בזכותך. הוא יברך על האוכל הזה, זה יהיה בזכותך. הברכה הזאת תלווה אותך יום-יום, בשנה הבאה. כל השנה, כשאנחנו רוצים שנה טובה, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. זכרו את הילד הזה בן השמונה, נועם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מציל אותו. אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות כאן בצפון. אם הייתה לנו דרך לעזור לאלמנה הזאת וששת היתומים, בלי לפנות אליכם, היינו עושים זאת. אין לנו דרך אחרת, רק דרך הפנייה לציבור. וזה זכות לתרום לילד יתום רעב. אני ממש רואה את השם שלו ואת המקרה של האלמנה הזאת, והלב יוצא אליו. לא בא לי לבכות לכם רגע לפני ראש השנה, בבוקר, אבל הלב יוצא אליו, זה פשוט מביא אותי לדמעות. נועם בן השמונה, אחד או אחת מכם, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, זה הזכות שלך. מאזין יקר, זה הזכות שלך, זה הזכות שלך, מאזינה יקרה. זה זכויות ליום הדין, לראש השנה, ליום הכיפורים. לקחת טלפון עכשיו ולהציל איתי יחד את נועם בן השמונה, הילד השלישי כאן, מתוך שישה יתומים קטנים שמתחננים לעזרה, אלמנה מתחננת לעזרה אותה אימא. אני פונה ללב שלכם, ואבי יתומים ודיין אלמנות ישלם את שכרכם פי אלף. אז זה שאתם מצילים את הילדים הללו עכשיו. נועם בן השמונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אסי, אני מבין שיש דיווח תנועה עכשיו?
0: יש לנו רק ברק זהב אחד, ואנחנו...
1: בבקשה,
0: מיד,
1: בבקשה.
0: מיד ממשיכים. פרסומת אחת בלבד. כן, יש לנו פרסומת, נכון? אנחנו עם פרסומת ברק זהב, ונמשיך.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, דוד, אנחנו ממשיכים. הדס איתנו, כמובן, אנחנו במשדר המיוחד.
1: אז הנה, יש לי בשורה טובה. יש לנו, בזמן שהיה פה את הברק של הזהב, אז גם הגיע מאזין או מאזינה זהב.
0: וואו.
1: שתרמו את עבור נועם בן השמונה לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: כמה זה מרגש לדעת שכבר בחג הקרוב תהיה להם ארוחה חמה. וכמובן שנת הלימודים יצאה לדרך, וכשאנחנו שומעים על ילדים שאין להם אפילו ילקוט לבית הספר, אין להם כלי כתיבה, אין להם מי שישב איתם לשיעורי בית.
1: עזוב, ילד שאין לו אוכל, ילד שאין לו אוכל זה זוועה. רבותיי, זה לא יאומן שיש ב-2026. אני אומר לכם, מאות מקרים של אלמנות ויתומים שאין להם מה לאכול. פה במדינת ישראל, לא בחוץ לארץ, פה. וזה אחד המקרים הקשים והמזעזעים שהגיעו לארגון. ויש לנו אפשרות עכשיו, ברבע שעה האחרונה של השעה הזו, להציל את כל הילדים האלו. וזה תלוי רק בלב הטוב שלכם, רגע לפני ראש השנה. מי שרוצה זכויות, מי שרוצה לראות ברכה בעסק שלו, בפרנסה שלו, בשפע שלו, שיעזור פה לילד או ילדה יתומה רעבים. מאזינים יקרים, זה לא מיליון דולר. סך הכל 180 שקל בחודש, זה הכל. אני רוצה, הדס, תחזרי על המקרה, ואז נדבר על לינור ועל שואם ועל שלי. בבקשה, תחזרי על המקרה בהרחבה, אם אפשר, כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים פה.
2: כן, אנחנו מדברים פה על מקרה קשה, כי מדובר פה על משפחה בלי עין הרע עם שישה ילדים. זה אסון פגד את המשפחה הזאת לפני שנה, אבל התחושה של הכאב והאובדן ממש כאילו זה קרה אתמול. היום שבעצם החיים שלהם השתנו, התחיל כמו כל יום רגיל, האבא שהוא איש משפחה חם ולבבי, יוצא בבוקר לעבודה כמו כל יום, פתאום בדרך הוא מרגיש חוסר שיווי משקל, חוסר איזון, הוא נופל. כמובן שהוא קם מיד, הוא בטוח שזה בגלל שהוא ממש לא ישן טוב בלילה, הוא קצת עייף, אבל שזה ממשיך ושוב חוסר שיווי משקל וסחרחות, הם פונים לבדיקות מקיפות וצילומים, ובסוף מגיעה ההודעה הקשה, והרופא אומר שזה ניוון של תאי עצב במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. הבשורה נפלה עליהם, על המשפחה הזאת, בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. הם ניסו לעשות הכל כדי להמשיך את השגרה, שהילדים לא ירגישו בזה. לצערנו, אבא שם לא שרד הרבה זמן, הוא התנוון מיום ליום, עד אותו יום שחור שבו אשתו והילדים נפרדו ממנו לנצח, והוא נסתר והותיר אותם לבד. כל התקווה, כל מה שהם חיכו כל כך, הוא יחזור ויהיה בריא ויעבור את זה, צערנו הכל התפוגג והם נותרו לבד. הילדים מתמודדים עם אובדן מאוד מאוד קשה. האלמנה מספרת לי את הקושי שיש לילדים, את הכאב, והכי הכי הכי כואב שהם הגיעו למצב של פת לחם ממש. כמו שאמרתי, האלמנה מספרת שלפעמים הילדים הולכים עם תיק ריק לבית ספר,
1: איזה מזעזע לשמוע דברים כאלו.
2: מזעזע, זה כואב, כי מדובר פה בילדים קטנים, רעבים, שהם לא מבקשים לא מותרות, לא משחקים, לא טיולים, הם מבקשים אוכל, הם מבקשים לא להיות רעבים יותר.
1: וואו, מה אני אגיד לכם, מאזינים יקרים? אז הנה, יש לנו הדס את שלושת הילדים הגדולים כבר, אביאל בן ה-12, אגם בת ה-10 ונועם בן ה-8, כבר תרמו בעבורם. עכשיו נעבור לילדה הרביעית כאן, לינור, היא בת 6 בסך הכל, ואני אפנה למאזין, למאזינה, אחד או אחת מכם. בסך הכל 6 שקלים ביום. הילדה הזו כבר היום תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכותך או בזכותך. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, מאזינים יקרים, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנה בתקשורת. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות, פה, מהצפון, שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים מספרים לי, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע, שפע בפרנסה, פתאום הצלחה בעסק, הצלחה בבית שלהם, הצלחה עם הילדים שלהם. אתם יודעים למה? יש פה מידה כנגד מידה. מי שמציל ילדה שאין לה אבא, ילדה של בורא עולם, זה חוזר אליו בחזרה. זה חוזר אליך בחזרה. מאזין יקר, מאזינה יקרה, לינור, היא בת 6 בסך הכל. עכשיו 8:42 דקות, יש לנו 3 דקות בלבד להציל אותה, וזה 3 דקות גורליות וקריטיות בשביל הילדה הזאת. הטלפון פנוי, אני פונה ללב של אחד או אחת מכם. מי מתקשר עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מציל אותה מחרפת רעב? תדעו, כל יום היא תהיה בבית החם, זה הפרויקט הכי מסובך שאני מכיר בארץ. להכיל ילדים יתומים כל יום, מאות ילדים כאלו? לינור בת השש, אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו ויגיד, אני רוצה להיות המלאך של הרגע לפני ראש השנה ויום כיפור. מה אתם חושבים? אתם יודעים איזה זכויות זה? איזה זכויות ענקיות זה על אותו תורם, על אותה תורמת, על אותו מאזין, על אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו איתי יחד ליד עזרה ושולמית ופשוט יצילו את הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, כבר עברה דקה, יש לנו עוד 2 דקות בלבד להציל את הילדה הזאת, לינור בת השש. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזינים יקרים. בסך הכל 180 שקל בחודש בחיוב בודד, זה לא תופס לכם מסגרת באשראי. התחייבות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כנסו לבית החם שלהם מדי פעם. תראו מה הם עושים שם. תבקרו שם, תראו מה הם עושים. אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. אני פונה ללב שלכם, לינור בת השש, הנה עברה עוד דקה. יש לי עוד דקה בלבד להציל אותה, והטלפון פנוי בשבילה. היא הילדה הרביעית כאן, ילדה יתומה מאבא רעבה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: יש לנו בשורה טובה, לינור בת השש בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמי. תודה רבה רבה רבה, ישר כוח עצום.
1: וואו, איזה יופי, כל הכבוד.
0: כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, באמת התקדמנו מאוד יפה. אביאל, אגם, נועם ולינור בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כעת נותרנו עם שואם בן החמש ושלי בת השלוש, שני הילדים הקטנים ביותר של האלמנה. אני רוצה שתחזרי שוב בקצרה למקרה. אני צריך פה שני מאזינים אקרונים, ואנחנו נסיים את המקרה הזה בטוב. ואני מבקש ממך, באופן אישי, הדס, כשנסיים את המקרה הזה, קחי את השמות של המאזינים והמאזינות שתרמו עבור הילדים של האישה הזאת, תני לאישה הזאת שתתפלל עליהם, האלמנה הזו, בהדלקת נרות של ראש השנה ובהדלקת נרות של יום הכיפורים, שתזכיר אותם. אני מאמין בתפילה הזאת מאוד מאוד מאוד. אז בבקשה, בואי תחזרי ממש בקצרה למקרה, יש לנו שני ילדים אחרונים שחסרים שם, בבקשה.
1: נכון, בהחלט. אז במקרה שלנו מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים. זה הכל התחיל ביום רגיל, שאבא יוצא לעבודה בבוקר, ופתאום הוא מרגיש חוסר שיווי משקל ונופל. כמובן שהוא קם מיד, הוא בטוח שזה בגלל שהוא לא ישן טוב בלילה, בגלל שהוא עייף. הוא לא מייחס לזה הרבה חשיבות, אבל שזה ממשיך ושוב, מגיעים גם סחרחורות וחוסר בשיווי משקל. הם פונים לבדיקות מקיפות וצילומים בבית חולים, ובסוף מגיעה הודעה קשה, והרופא אומר זה ניוון תמצאת במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. הבשורה נפלה עליהם בצורה מאוד מאוד קשה, יש להם שישה ילדים בבית. הם ניסו לעשות הכל כדי להמשיך את השגרה, אבל לצערנו אבא שם לא שרד הרבה זמן, הוא ממש התנוון מיום ליום, עד אותו יום שבו אשתו והילדים נפרדו ממנו לנצח, והוא נפטר והותיר אותם לבד. כמו שאמרתי, המצב הכלכלי בבית הזה הוא מאוד
0: ממש
1: מאוד
0: ממש על
1: מאוד
0: הפנים, וצריך להגיד את זה. יש לנו 5-6 דקות לסיים את השעה. תרמו פה עבור ארבעת הילדים הגדולים, חסרים לנו שתי תרומות, חסרות לנו שתי תרומות, שואם בן החמש ושלי בת השלוש. אני אומר לכם המאזינים, יש לנו זכות והזדמנות גדולה לאחרי התקף של האישה הזו, לטובה או חס וחלילה לא. שואם בן החמש, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, ובזכות שני המאזינים האחרונים שיחריעו את הקף לטובתה של האישה הזאת, אלמנה עם שישה יתומים קטנים, הקדוש ברוך הוא יכריע את הקף בשבילכם לשנה טובה. זכויות ליום הדין, זכויות לראש השנה, ליום הכיפורים. שואם בן החמש, מי מכם המאזינים היקרים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171. הצלתם פה את אביאל בן ה-12 ואת אגם בת ה-10 ונועם בן ה-8 ולינור בת ה-6. עכשיו, זה לא הגיוני שלא נציל פה את שני הילדים הקטנים האחרונים שם. שואם בן חמש בסך הכל, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ילד יתום רעב בן חמש, יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות, מאזין יקר, מאזינה יקרה, להציל אותו בטלפון אחד. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל כך עצוב לי לדעת שעוד 4 דקות אנחנו מסיימים את השעה, ודווקא את שני הילדים הקטנים ביותר נדלג עליהם. הלב יוצא אליהם. אני אומר לכם את האמת. נצליח להציל אותם כן או לא, זה תלוי בכם, המאזינים ששומעים אותי עכשיו ברדיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו בשורה טובה, שואם בן החמש בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: איזה יופי.
0: כל הכבוד לכם מאזינים יקרים. אז נותרנו רק עם הילדה הקטנה ביותר שם, שלי בת השלוש. בבקשה, הדס.
1: בהחלט מאזינים, אז אני פונה אליכם וממש מתחננת.

צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ואת תתקשרי לאמא הזו, ותתני לה את השמות שכל המאזינים שתרמו עבור הילדים שלה, בקשי ממנה להתפלל עליהם בהדלקת נרות של ראש השנה והדלקת נרות של יום הכיפורים. אני מאוד מאמין בתפילה של אלמנה עם שישה יתומים, שהיא בוקעת רקיעים והיא לא שווה רקם. אבל בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון עבור שלי בת השלוש, הילדה הקטנה ביותר של האישה הזו. ברוך השם הצלחנו בעזרתכם, המאזינים העיקרים, להציל פה כמעט את כל הילדים. שלי בת השלוש, מאזין אחרון או אחרונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים העיקרים, אחרון או אחרונה, שחותם לנו את המקרה הזה לטוב, את אותה אלמנה עם שישה יתומים, ובזכות זה שאתה חותם את המקרה הזה לטוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לך חתימה טובה בשנה הבאה, ייתן לך חתימה טובה. מאזינים יקרים, הצלחנו להציל את כל הילדים כמעט של האישה הזאת. כואב לי לומר את זה, אנחנו עוד שתי דקות מסיימים. חסרה לנו רק את הילדה הקטנה ביותר שלה, שלי בת השלוש. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה שרוצה חתימה טובה, ובזכות זה גם אתה תקבל חתימה טובה. כוכבית 9171, זה הטלפון, כוכבית 9171. זה כל כך מרגש, מאזינים יקרים, שהצלתם פה את אביאל בן ה-12 ואת אגם בת ה-10 ואת נועם בן ה-8 ולינור בת ה-6 ושועם בן ה-5. עכשיו אני צריך מאזין אחרון או אחרונה עבור שלי בת ה-3, ועדס, את מעבירה את השמות לאישה הזו שתתפלל עליהם בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום הכיפורים. אני מאמין בזה גדול מאוד מאוד מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איפה אתה מאזין האחרון, מאזינה האחרונה למקרה הזה, שתחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה תקבל חתימה טובה בשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עדיין פנוי הטלפון, אומרים יש קונה עולמו ברגע אחד, בשעה אחת. מי מכם תהיה לו את הזכות ששומע אותי עכשיו ברדיו ושומע פה על אלמנה עם שישה יתומים, ואתה יודע שהצלנו פה כמעט את כל הילדים, חסרה לנו רק את הילדה האחרונה, למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו, להתקשר ופשוט להציל את הילדה הזו. שלי בת השלוש, הילדה הקטנה ביותר שלה, זהו, אנחנו מסיימים את השעה. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה שיצילו אותה. כוכבית 9171, כוכבית 91 71, כוכבית 91 71. סיימנו שעה.

0: הימים האלה מרגשים, כמה הימים האלה מיוחדים, רגע אחד לפני שאנחנו נפרדים משנת תשפ"ו, רגע לפני ערב ראש השנה, רגע לפני שנשב אל שולחן החג עם מאכלים ומטעמים וכל טוב, כמה חשיבות יש למשדר המיוחד הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אני רוצה לומר תודה רבה להדס עם הבית, תודה רבה לדוד חכם, תודה רבה לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר על המוסיקה, הפסקת פרסומות, חדשות השעה 9 ונשוב אליכם מיד, תישארו איתנו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 8914.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי. חודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח. משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: פרטנר

0: סקנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור. והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו, ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר ברעיון לילעיל שחר וניסי משל ב-103 FM, כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
6: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
5: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
5: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5.

0: הבית החם של ארגון החסד יד עזרה ושולמית שהיום נמצאים איתנו כאן ביום שידורים מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 9:07 יום חמישי 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שנשב אל שולחן החג. אנחנו כאן ביום שידורים עם מטרה מאוד מאוד מיוחדת, והאמת שזה מרגש לשמוע כמה אתם משתפים פעולה. נאמר שלום לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן נסי לוי הג'וקר על המוסיקה, ואיתי איש התקשורת דוד חכם, וכמובן הדס אם הבית. שוב שלום ובוקר טוב.
1: שוב שלום, בוקר טוב לך אסי יקר, בוקר טוב להדס אם הבית החם ביד עזרה ושולמית, ובוקר טוב לכם המאזינים והמאזינות, שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אני רוצה לבשר בשורה טובה שבשעה שעברה הצלחנו גם עם המקרה השני להיום, אלמנה עם ששת היתומים, התבשרה בבשורות טובות, בזכותכם מלאכים טובים, בזכותכם מאזינים טובים, אין עליכם בעולם, תודה רבה. לאלו שמצטרפים אלינו, אנחנו כאמור יממה לפני ראש השנה, עם יד עזרה ושולמית. הארגון הזה, שתדעו, מחלק בשבוע 500 טון מזון למשפחות נזקקות. לארגון הזה יש את הבית החם של יד עזרה ושולמית, הפרויקט הכי מורכב שיש בארץ, להאכיל כל יום יותר מ-800 ילד וילדה, יתומים ויתומות, שבסניפים השונים ברחבי הארץ, שמקבלים ארוחות צהריים חמות ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, וארוחת ערב וארוחת בוקר ליום של המחורת. זה אוכל, זה אוכל לילדים שאין להם אוכל בלי הבית החם של יד עזרה ושולמית. ואנחנו כאן רגע לפני ראש השנה מבקשים מכם עזרה עבור משפחות שאין מי שיעזור להם אם לא אתם, פשוט להכניס ילדים לבית החם. ואנחנו כאן עם המקרה הבא, ואני רוצה שתקשיבו להדס עם הבית החם. זה השעה האחרונה שלנו הבוקר הזה כאן, בעזרת השם נשמע גם אחרי צהריים, ואני מבקש את העזרה ואת תשומת הלב שלכם למקרה הבא. בבקשה, הדס.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו... המקרה שלנו בעצם מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה. האבא של אותה משפחה עוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה מאוד חזקה בידיים וברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה מהעבודות של פסח הרבות, הוא לא מתייחס לזה כל כך. אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, והפוך, זה הולך ומחמיר. ופתאום גם מתווסף טשטוש בראייה, הוא מיד פונה לבת חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות תאים במוח. הוא ישר מאושפז, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים. משפחה שגם ככה המצב לפני האובדן היה קשה ולא היה טוב, אבל אחרי האובדן המצב הפך ממש לבלתי נסבל, מצב של פת לחם, מצב של קושי ומחסור גדול בבית. אנחנו הגענו לבית הזה, הצוות שלי על עזרה ושולמית, ראינו את האלמנה, איך היא שבורה, ראינו את הילדים היתומים הקטנים האלה, כמה קשה להם וכמה חסר להם, וכמה המצב בבית הוא בלתי נסבל, הוא פשוט מצב של פת לחם, והם חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם חייבים ארוחה חמה, כל יום תמיכה, עזרה בלימודים. הם חייבים הכל, הם חייבים את העזרה שלנו, שלכם, המאזינים, כדי שהם יהיו כבר, יוכלו כבר מהיום להיכנס לבית החם.
1: כן, ובשביל שזה יקרה, אנחנו נצטרך את המאזינים הטובים איתנו בדקות הקרובות, בחצי שעה הקרובה, על מנת שנצליח ונספיק ונציל אותם. פשוט הצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. יש לנו פה את, נכון, מוריה בת 11, נכון הדס?
2: נכון, בהחלט, אריאל, יובל, הלל וכפיר.
1: בכפיר, אבל בואי נתחיל קודם כל עם מוריה בת 11, ואני פונה למאזין ראשון למקרה הזה. אני אומר לכם המאזינים, תראו, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה יראה הרבה מאוד ברכה בשנה הקרובה, בפרנסה, בעסק שלו, בבית שלו. כי זה ילדים יתומים שאין לנו מי שיציל אותם אם לא אתם, אלו שמקשיבים לנו עכשיו. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, מוריה בת ה-11, אני צריך אחד או אחת מכם שיתקשר עכשיו ליד עזרה ושולמית ויגיד להם שמה, אני תורם עבור מוריה בת ה-11, 180 שקל פעם בחודש, זה 6 שקלים ביום. מאזינים יקרים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה חיוב בודד, 180 שקל פעם בחודש, 26 חודשים. מי מכם המאזינים היקרים שומע אותנו עכשיו על המקרה הקשה, העצוב הזה וקורע לב, לוקח את הטלפון, מחייג ופשוט מציל איתי יחד את מוריה בת 11 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים, מאזינים יקרים, אנחנו בראש שנה ויום הכיפורים מבקשים מהקדוש ברוך הוא דבר אחד, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. בסוף בסוף, יותר חשוב מכסף, יותר חשוב מהכל, זה החיים, החיים עצמם. אתם פה מעניקים חיים לילדים האלו, לילדים הקטנים האלו. ויש מידה כנגד מידה. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה. היא מתמוטטת. אין שם אוכל בבית הזה. הבית החם של יד עזרה ושולמית נותן מענה בדיוק למקרים מהסוג הזה. מה צריך עכשיו? תרומות. צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו עבור מוריה בת ה-11 בסך הכל. יתקשר ופשוט יציל אותה. אני פונה ללב שלכם עכשיו 9:13. יש לנו 3 דקות בלבד להציל את הילדה הזו. אחרי 3 דקות צריך לעבור לילד הבא שם. וזה על זה הדרך. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, זה זכויות. ותזכרו מה שאני אומר לכם, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים, פה, מהצפון. אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע. מעל לדרך הטבע. יש לנו פה הזדמנות להציל את מוריה בת ה-11. אחד או אחת מכם, שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, ופשוט יציל אותה מחרפת רעב. כי כל יום כשהיא תברך על האוכל הזה שם בבית החם של יד עזרה ושולמית, האוכל שיגישו לה שם, אותה ארוחת צהריים חמה, מושקעת, מזינה, זה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. הברכות של הילדה הזאת בת 11 יתומה ילוו אותך, ילוו אותך בכל השנה החדשה הזו, שאתה רוצה להצליח בעסק, בפרנסה, בבית, ברפואה שלמה ובבריאות. מאזינים יקרים, זה מידה כנגד מידה. זה ילדים שאני אומר לכם, לא בא לי לבכות. אני רואה את המצב של האישה הזאת, של האלמנה הזאת עם 5 יתומים, וזה פשוט כואב הלב. ואם יעבור חלילה הזמן ולא יהיה לנו מי שיציל את מוריה בת 11, היא תישאר רעבה. ולכן אני פונה ללב שלך או שלך, רגע לפני ראש השנה, קחו את הזכויות הללו, זה זכויות ענקיות, להציל ילדה יתומה בת 11. אני צריך אחד או אחת מכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171. המאזינים פה בצפון, תדעו לכם, יד עזרה ושולמית עושים עבודת קודש עם הילדים האלו. אנחנו צריכים פה עכשיו תרומות בשביל משפחה עם אלמנה עם 5 יתומים קטנים. מוריה בת ה-11. הטלפון פנוי בשבילה, יש לי עוד 1.5 דקות להציל אותה. והטלפון פנוי. והלב יוצא לאותה ילדה. אני אומר, מה יקרה? אני עושה את ההשתדלות. מבקש מכם, הדס עושה את ההשתדלות. רדיו צפון נתן לנו פה את הבמה. נצליח. הלוואי. לא נצליח. הילדה הזאת תישאר רעבה. נדלג עליה. ילדה יתומה רעבה. האלמנה הזאת תלויה עכשיו, המשפחה הזאת תלויה עכשיו בדקות של השידור האלה, והן דקות יקרות. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, מוריה בת 11, כוכבית 9171, אל תשאירו אותה לבד. אני צריך אחד או אחת מכם 180 שקל בחודש, כדי שנוכל להתקדם לילדים הבאים. וזו התחייבות של יד עזרה ושולמית. אם יהיה לנו תרומה בשביל מוריה בת 11 בדקה הקרובה, הילדה הזו כבר מהיום בצהריים תחזור מבית הספר ותהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. ואתם תראו מזה שנה טובה. תזכרו שאמרתי לכם, אני לא בבא, אני לא מקובל. אתם תראו מזה המון המון המון ברכה, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כן, אנחנו נצא להפסקת פרסמות ונשוב מיד אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תישארו איך שאתם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
13: פרטנר בי

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי, כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים עדיין עומס בינוני ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסרי, גם בכיוון ההפוך מצומת אקו לכיוון עין המפרץ, הנסו ליד ושימו מרחק, אנחנו חוזרים אל המשדר המיוחד.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: כן, אנחנו כאן ביום השידורים המיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, ביחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, רגע אחד לפני החג. שוב שלום דוד.
1: שוב שלום לך אסי היקר, ושלום גם להדס אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. אנחנו כן, אנחנו עושים כאן באמת, הדס, את עושה עבודת קודש של ממש, להציל פה מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה, כדי שאלמנה ויתומים תקבל בשורה טובה רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הכיפורים. ואני חייב להגיד לכם, ציבור היקר שמאזין לנו עכשיו ותורם כסף עבור ילדים יתומים, תדעו לכם, יש לכם זכויות שאין למעלה מהם. אני מקנה בזכויות שיש לציבור. אני באופן אישי לא יכול לקנות. אני מחזיק כבר 8 שנים, 3 ילדים יתומים בבית החם כל חודש, כבר 8 שנים. רואים מזה המון המון ברכה, תדעו. זה זכויות ענקיות, אין למעלה מהם. מי שמאכיל ילד יתום, תורם כמה שקלים כדי שילד יתום רעב לא יהיה רעב, אין למעלה מהזכויות האלו. והאלמנה הזאת, אמא לחמישה יתומים, ברגע שנסיים את המקרה הזה, היא תקבל את השמות של 5 התורמים עבור 5 הילדים שלה, והיא תתפלל עליכם בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום כיפור. מאזינים יקרים, אין יותר חזק מדבר כזה של אלמנה ויתומים. ואני רוצה, הדס, לבשר לך בשורה טובה. יש לנו את מוריה בת ה-11 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לעבור לילדים הבאים כאן, לאריאל וליובל ולהלל ולכפיר, אבל לפני כן אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מתחיל אחרי חג פסח. אבא של אותה משפחה חוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה חזקה מאוד בידיים וברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה מהעבודות של פסח, והוא לא מתייחס לזה כל כך. אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, ומתבסף לזה גם טשטוש בראייה, ומיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות של תאים במוח. הוא השפז ישר ממש, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והוא תיר אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. גם ככה המצב שלהם לפני שהוא נפטר היה קשה, ועכשיו שהוא נפטר המצב הוא ממש בלתי נסבל. האלמנה מוצאת עצמה במצב של פת לחם ממש, היא בקושי מצליחה לתת לילדים של האוכל ודברים בסיסיים שהם צריכים. כמובן שהיא פונה ליד עזרה ושולמית לבקש עזרה. אנחנו הצוות מגיע אליה לבית, רואים את הילדים הקטנים האלה, רואים את האלמנה כמה קשה לה, כמה היא שבורה, ורואים את המחסור הגדול שיש בבית. ואנחנו מחליטים שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית כל יום, לקבל ארוחה חמה, טיפולים, כל מה שהם צריכים, הבית חם דואג.
1: כן, וצריך להגיד, הילדים האלו ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, ובכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, אם רק יהיו לנו תרומות בשביל הילדים הללו. אז יש לנו כבר את מוריה בת ה-11, אני רוצה פה עכשיו את אריאל בן ה-9. מאזינים יקרים, תדעו לכם, זה זכויות, אף אחד לא חייב לתרום, באמת, אף אחד לא חייב להציל את הילד הזה, אבל מי שעושה את זה, שידע לו, יש לכם זכויות שאין למעלה מהם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ב3 דקות הקרובות אני צריך אחד או אחת מכם שיציל את הילד היתום הזה. זה ילד של בורא עולם, זה ילד שהלב שלנו רגע לפני ראש השנה לא ייתן לאף אחד מאיתנו לדלג על הילד הזה. אני פונה ללב שלך או שלך, אנחנו צריכים פה מישהו, אחד או אחת מכם, שיתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, כדי שהילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ותדעו, כל יום במהלך השנה הבאה, הבא עלינו לטובה, כשהוא ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית ויגישו לו שם אוכל, והוא יברך על האוכל הזה, בורא מיני מזונות, המוציא לכם מן הארץ, ברכת המזון, כן? הברכות הללו של הילד היתום הזה ילוו אותך, ילוו אותך כל יום. מאזינים יקרים, אין למעלה מזכות כזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ופשוט מציל את הילד הזה מחרפת רעב? 180 שקל פעם בחודש, מאזינים יקרים, לא מיליון דולר, 180 שקל, כדי שילד יתום לא יהיה רעב. וזה הזכות שלך, זו הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה עברה דקה אחת בשביל הילד הזה. נותרו לי עוד שתי דקות, והטלפון פנוי בשבילו. הלב יוצא אליו, הלב יוצא לאותה אמא אלמנה לחמישה יתומים, שאני מבטיח לכם אישית, מי שיתקשר עכשיו בשביל הילד הזה, השם שלך יועבר לאמא הזו, לאלמנה הזו, בהדלקת נרות שבת, בהדלקת נרות ראש השנה, בהדלקת נרות של יום הכיפורים, היא תתפלל עליך או עלייך. אין זכות יותר גדולה מזו, תאמינו לי. תפילה של אלמנה שכל כך הרבה סובלת, בהדלקת נרות של ראש השנה, רגע לפני נכנס אלינו יום הדין, ורגע לפני יום הכיפורים, היא תתפלל ותזכיר את השם שלך, את השם שלך. שבזכות זה שעזרתם לה עם הילד שלה, שבורא עולם יעזור לכם. אין למעלה מזה מתפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, הנה עוד דקה עברה. נותרה לי עוד דקה כדי להציל את הילד הזה והקו פנוי. ואני מזועזע לחשוב מה יקרה עם הילד הזה, אם חס וחלילה לא יהיה לנו תרומה בשבילו. ולכן אני פונה ללב שלך, ללב שלך, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים פה בן אדם אחד, מאזין אחד, מאזינה אחת, שזה נוגע לו ללב עכשיו, ואומר, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. הילדה הגדולה כבר תרמו בעבורה. אני אתקשר עכשיו עבור אריאל בן התשע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון ביד עזרה ושולמית. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם כאילו זה היתום הראשון שהתרמתי בעבורו אי פעם. כי אני רואה את הטלפון והוא פנוי. ואני יודע מה המשמעות אם חס וחלילה עוד דקה תעבור ולא יהיה לנו תרומה בשביל הילד הזה, הוא יישאר רעב. ומצד שני יש לנו הזדמנות רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הכיפורים, לאסוף זכויות, לתת צדקה אמיתית לילד יתום בן 9 רעב. זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקל בחודש, מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. נשמע כמה צלילים, נגמר לי הזמן להציל אותו, אין לי עדיין מי שיתקשר ויציל אותו. אני מאוד מקווה, לא אלמן ישראל, שבזמן הזה אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל את הילד הזה, בן 9, יתום. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הקדוש ברוך הוא מחזיר פי אלף, תזכרו את זה למי שמציל ילד יתום. וחבל שאין לי עדיין תרומה בשביל הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: בדור אמונתו, יש לנו תרומה גם עבור אריאל בן התשע. כל הכבוד לכם, מאזינים ומאזינות. כל הכבוד לכם. מוריה, אריאל, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, אני באמת מודה לכם בשם האלמנה, בשם היתומים הקטנים האלו. עכשיו נעבור ליובל, הלל ולכפיר. אבל לפני שנעבור אליהם, אני רוצה שעדס, הם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, שבאמת כל כך הרבה דואגת למשפחות הללו, תחזרי על הסיפור הזה כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים, ואז נדבר על יובל ועל הלל ועל כפיר. בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו, של המשפחה הזאת, מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה, עד אשר אותה משפחה חוזר לעבודה, תוך כדי שהוא מרגיש חולשה מאוד מאוד חזקה בידיים, ברגליים. הוא בטוח שזה בגלל שהוא עבד קשה בפסח, והוא לא מתייחס לזה כל כך, ושוב עובר זמן, והוא רואה שזה לא עובר, וזה מתבסף לזה גם טשטוש בראייה. הוא מיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות בתאי המוח. הוא מתאשפז ישר, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי. והוא מותיר אלמנה בודדה עם 5 ילדים קטנים. המצב שלהם בבית היה קשה לפני שהוא נפטר, ואחרי שאבא נפטר זה ממש הפך לבלתי נסבל. יש בבית 5 ילדים, והמצב מבחינה כלכלית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אנחנו הצוות שהיינו בבית, שראינו את הילדים האלה, ראינו את האלמנה, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית, והבנו שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. כמה ידאגו להם לארוחה חמה כל יום, לכל הטיפולים שהם צריכים, והכל זה בזכות העזרה שלכם המאזינים, ואנחנו חייבים שהאלמנה הזאת וכל הילדים שלה יהיו כבר מהיום בבית החם.
0: זה יהיה זכות ענקית, ענקית למאזינים והמאזינות להציל את הילדים הללו ולהציל את האישה הזאת, את המשפחה הזאת, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים. אז נעבור לילד הבא כאן, יובל קוראים לו, הוא בן 7 בסך הכל. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם. בארבע דקות הקרובות, זה 4 דקות שהכריעו את הגורל של הילד הזה. אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו. לכוכבית 9171. פשוט תחייג ליד עזרא ושולמית. תקשיבו, זה לא סתם ארגון, זה ארגון עם כל כך הרבה מסירות נפש בשביל ילדים יתומים. יד עזרא ושולמית, יש להם תעודות, יש להם קבלות, יש להם, רואים אותם בכל מקום. מאזינות ומאזינים, יובל בן השבע יכול להיכנס לבית החם וכל יום לקבל ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב. אנחנו צריכים בשביל זה תורם אחד או תורמת אחת שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא תלויה בזמן השידור הזה עכשיו. יש לנו בסך הכל עוד 13 דקות לסיים את השעה, וזה הכל הכל תלוי בכם אם נצליח להציל את הילדים האלו כן או לא. אז את השני ילדים הגדולים תרמו בשבילם. מוריה בת 11 ואריאל בן 9, יש כבר תרומות בשבילם. תודה רבה. עכשיו יובל בן 7, אחד או אחת מכם ששומע אותי עכשיו וזה נוגע לו ללב, אל תשאירו את הילד הזה רעב. בבקשה מכם, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם רוצה זכויות לראש השנה, ליום הדין, ליום הכיפורים? ועוד הבטחה אני רוצה להבטיח לכם. כל מי שתרם לילדים האלו, של האישה הזו, היא תקבל את השמות שלכם, והיא תתפלל עליכם בהדלקת נרות של יום הכיפורים ושל ראש השנה. ומי שמבין מה המשמעות של תפילה של אלמנה בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום הכיפורים, שיקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל את הילד הזה. יובל בן 9, בן 7, סליחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. עכשיו זה לא הרבה כסף, בסך הכל 180 שקל חיוב בודד. פעם בחודש 180 שקל, לא תופס לכם מסגרת אשראי. מאזינים יקרים, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כולנו מבקשים כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים. תנו חיים לילד הזה, יובל בן 7. הנה, כבר חלפו 2 דקות והטלפון פנוי בשבילו. נשאיר אותו רעב? מאזינים יקרים, ברצינות אני שואל אתכם, נשאיר אותו רעב? מי מכם לוקח את הטלפון וזוכה בזכות הענקית הזאת? תזכור, אתה מכניס לבית שלך ברכה. אתה אמנם עושה טובה עם ילד קטן יתום בן 7. את אמנם תעשי טובה וצדקה עם ילד יתום בן 7. אתם אמנם תעשו טובה עם האלמנה הזאת, אמא לחמישה ילדים שמתמוטטת. מתמוטטת, פשוט קורסת. אבל הטובה הגדולה שאתם תעשו, זה בראש ובראשונה בשבילכם, עצמכם. כי אני מכיר, באופן אישי, כל כך הרבה אנשים, את החברים הכי קרובים שלי התרמתי לילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנשים רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. אני פונה ללב שלכם, יובל הוא בן 7 בסך הכל. אני צריך אחד או אחת מכם, הנה עוד דקה חלפה. נותרה לנו דקה אחת בלבד להציל אותו. והטלפון פנוי בשבילו. לצערי אין לי עדיין תרומה בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. קשרו אליהם, תגידו להם, אני תורם את יובל בן השבע. 180 שקל. אתה תדע את זה, מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה הברכה שלך. זה הברכה שלך לשנה הקרובה. כוכבית 9171. כל יום שהילד הזה ילך לבית החם, ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב, והוא יברך על האוכל הזה שיגישו לו, זה יהיה הברכה שתלווה אותך. זה יהיה הברכות שילוו אותך. מאזינים יקרים, אין. מי שהיה מבין מה המשמעות של לתת צדקה לילדים יתומים רעבים, תאמינו לי, תוך שנייה לא היה פה יתום אחד רעב. רק מה הבעיה? לא כל אחד מבין את המשמעות, את הזכות הענקית של להכיל ילד יתום בכמה שקלים ליום. רבותיי, זו זכות שאין למעלה ממנה. קחו את זה לעצמכם. יובל בן השבע,

0: הנה יש לנו בשורות טובות, בשורות טובות ממש. זוכרים שאמרתי לכם אל תשאירו את יובל בן השבע רעב? אז יש לנו תרומה בשבילו, אחד מהמאזינים והמאזינות שתרם. תודה רבה רבה רבה רבה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה, איזה זכות ענקית. וכן, הדס, אני מבקש ממך, מי שתרם עבור מוריה ועבור אריאל ועבור יובל, קחי את השמות שלהם, תני את זה לאישה הזו, שתתפלל עליהם הדלקת נרות של ראש השנה ויום הכיפורים. אני מאמין בתפילה של אלמנה עם יתומים, זה מגיע הכי למעלה שיש, הכי הכי למעלה בכיסא הכבוד. כרגע נותרנו עם שני הילדים הקטנים, הלל בת החמש וכפיר בן השלוש. תחזרי ממש בקצרה למקרה, אני צריך פה שני מאזינים אחרונים ונסיים את המקרה הזה בטוב בעזרת השם.
1: את המקרה שלנו זה פה על משפחה שאבא שם הרגיש לא טוב, וטשטוש בראייה וחולשה מאוד חזקה בידיים וברגליים. הוא הולך לעשות בדיקות שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי של חסם עורק במוח. הוא ישר מתאשפז בבית חולים, ותוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי. הוא מותיר אלמנה עם חמישה ילדים קטנים שהמצב בבית שלהם הוא מאוד מאוד מאוד קשה. יש מחסור מאוד גדול באוכל, המקרר ריק, הארונות ריקים. האלמנה בדמעות מספרת שהיא מגיעה למצב שהילדים שלה הולכים לישון רעבים, עוברים מהבית ספר רעבים, והמצב הזה הוא כל כך קשה, והיא מבקשת שהילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: וחמישה יתומים, מוריה בת ה-11, אריאל בן ה-9, יובל בן ה-7, ועכשיו נותרנו עם הלל בת ה-5 וכפיר בן ה-3. תראו, מאזינים יקרים, יש לנו ממש פחות מ-5 דקות סיים את השעה. אני כל כך מקווה ומייחל שנצליח להציל גם את שני הילדים הקטנים. קחו את הטלפון, כוכבית 9171, הלל בת ה-5. מי מאמץ אותה עכשיו לבית החם של יד עזרה ושולמית? 180 שקל פעם בחודש. ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אני מתפלל שלא נדלג על הילדים האלו, לא נותרו לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עוד 4 דקות סיים את השעה. הנה, יש לנו תרומה בשביל הלל, בת ה-5. כל הכבוד, כל הכבוד,
1: וואו,
0: מאזינים יקרים.
1: איזה יופי, כל הכבוד.
0: כל הכבוד לכם. אז רגע, נשארנו רק עם כפיר בן ה-3.
1: נכון.
0: ואת לוקחת גם את השם של המאזין האחרון, שיהיה לו את הזכות עכשיו לחתום את האישה הזאת לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה יקבל חתימה טובה. אותו מאזין אחרון שיקח את הטלפון עכשיו, עבור כפיר בן ה-3, נצליח להציל פה את כל הילדים, תבשרי לאישה הזאת בשורות טובות, ובזכות זה שהוא חתם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, הוא יקבל כתיבה וחתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ישר כוח עצום למי שתרם עבור מוריה בת ה-11. תודה רבה למי שתרם עבור אריאל בן ה-9. ישר כוח עצום למי שתרם עבור יובל בן ה-7. תודה רבה למאזין או למאזין.

0: המדינה שתרמו עבור הלל בת החמש. אנחנו צריכים פה עכשיו את המאזין האחרון, או מאזין האחרונה, עבור כפיר בן השלוש. מי חותם איתנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום? איזה בשורה טובה תהיה לאלמנה רגע לפני ראש השנה בזכותך ובזכותך? ובזכות זה תדעו, יש מידה כנגד מידה, זה חוזר, גלגל חוזר בעולם הזה. מי שיחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום יקבל חתימה טובה לשנה הבאה. מי חוטף את ההזדמנות עכשיו? כוכבית 9171, זה הטלפון. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני שוב פעם חוזר ואומר, הצלחנו להציל כמעט את כל המקרה הזה. אלמנה עם חמישה יתומים, ארבעה ילדים שלה תרמו פה. המאזינים והמאזינות של רדיו צפון תרמו. עכשיו חסר לנו רק את הילד הקטן ביותר שלה, כפיר בן השלוש. מי עושה חתימה טובה, ובזכות זה שהוא חותם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, יקבל חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה, בזוגיות, בשלום הבית, בבריאות, בשנה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איפה אתה מאזין אחרון? איפה את מאזינה אחרונה? תחטפו את ההזדמנות הזאת, תאמינו לי. אם לא היה לי הוראת קבע לשלושה יתומים שם בבית החם, אני הייתי לוקח את הדבר הזה עכשיו על עצמי. הילד הקטן ביותר של האישה הזאת, אישה שכל כך הרבה סובב, אתם יודעים איזה צדקה זאת? איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה? כפיר בן השלוש, הילד הקטן ביותר שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, תישארי על הקו, אנחנו צריכים לסיים את השעה. חסר לי את המאזין האחרון הזה או את המאזין האחרונה. אני מאוד מקווה שזה יגיע מיד. ותוכלי להביא לאישה הזו את השמות של המאזינים שתרמו עבור הילדים.
1: בוודאי.
0: שתתפלל עליהם בהדלקת נרות של ראש השנה ובהדלקת נרות של יום הכיפורים. איזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון? זה לא היה אומן. איך הצלחנו? איך הצלחנו להציל פה את כל הילדים ודווקא אותו לא? כוכבית 9171, כוכבית 9171, כפיר בן השלוש, אני מאמין שיגיע מאזין אחרון או אחרונה, שיקח את הזכויות הללו, כי לא אלמן ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ישיר את הילד הזה רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לומר לכם תודה גדולה. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה לפיקוח הטכני, לדוד חכה ולהדס עם הבית. יד פרסומות וחדשות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר על המוסיקה.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה, כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד, 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה, כשהטבע והעיצוב נפגשים.
7: בהקאטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח.

0: ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב 3 כלי נשק לחיילים בשייטת 13 מהבסיס באתלית. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר כי אם יוודא דבר הגנבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו וחייל המשרת במתחם נעצר. בעקבות חומרת המעשה והרגישות הביטחונית סביב זליקת אמצעי לחימה מבסיסי צה"ל, החקירה מנוהלת במאמץ משותף של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום. פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר צוויזר.
6: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
5: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
7: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
5: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור מנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
5: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
9: חוגגים ראש השנה ב-Zere for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה ב-Zere for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: שנה טובה מאזינות ומאזינים, אנחנו במסדר סוף השנה של רדיו צפון, איתנו לסיום השנה עורך חשבון פייז חנה, ראש המועצה התעשייתית מגדל תפן. בשעתיים הקרובות אנחנו נדבר על תעשייה, כלכלה, צפון, בשנים שלאחר המלחמה, שיקום הצפון ולכאן אנחנו הולכים. ראש המועצה, שנה טובה.
1: שנה טובה לכולם, למאזינות ומאזינים שלנו בגליל, בצפון המקסים, מרדיו הצפון, שאני כל כך גאה שנמצאת במגדל תפן, ונאחל שנה טובה לכל עם ישראל, שנה של סגסוג, שנה של ביטחון, ושנה של פיתוח של הצפון.
0: אז שנה טובה לכולם, ולפני שנתחיל, בוא נדבר רגע על מה זה מגדל תפן. פייז.
1: מגדל תפן זה העוגן התעסוקתי בלב הגליל המערבי. מגדל תפן זה מועצה תעשייתית מיוחדת במינה.
0: אחת משתיים.
1: אחת משתיים, יש לנו אחות אחת בדרום, ואנחנו פה בצפון, מרכזים את כל התעשייה המסורתית המתקדמת, באזור פסטורלי, בלב הגליל, תוך כדי שימור השטח הגלילי, ושותפות פעולה מלאה עם הרשויות המקומיות הסובבות אותנו, למען התעשיינים, למען הגליל, למען התעסוקה ולמען הפיתוח.
0: ולמה מועצה ולא אזור תעשייה או פארק תעשייה כמו שנהוג בהרבה מאוד מקומות אחרים?
1: זה בדיוק המהות של הקמת מועצה תעשייתית, להיות ממוקדת בסמכות רגולטיבית ובסמכות שניתנה על פי דין, על מנת להצליח לפתח ולפקח על תעשייה מסורתית חשובה בגודל שנמצא במגדל תפן.
0: אז לפני שנתחיל, בוא נדבר קצת מספרים. המועצה נמצאת כאן סמוך לכפר ורדים, לכסרא סמיע. כמה מפעלים יש לנו, כמה עובדים יש לנו במועצה, והכי חשוב, כמה כסף אנחנו מייצאים מכאן לחול.
1: אז מגדל תפן מורכבת מ-74 מפעלים וחברות שונות, מתמקדת בתעשייה המסורתית המתקדמת, נמצאת במרכז הגליל, כ-10,000 עובדים מגיעים לכאן מכל המרחב הגלי של הגליל. סובבים אותנו שלוש רשויות גובלות, מועצה מקומית כסרא סמיע, מועצה מקומית יאנוח ג'ת ומועצה אזורית מעלה יוסף.
0: ואנחנו נדבר על כולם.
1: חד משמעי, הם הלב שלנו, כולל העיר מעלות תרשיחה וכפר הורדים. אנחנו נמצאים כאן לרשות כולם. המטרה שלנו זה לפתח תעשייה ועוד תעשייה, ותעשייה משמעותה תעסוקה, ותעסוקה משמעותה חיים בגליל, התיישבות ופיתוח בגליל.
0: ולפני שנתחיל, אי אפשר להתעלם מהפיל שנמצא פה בחדר. אנחנו אחרי שלוש שנים מאוד מאוד משמעותיות בביטחון. חלק מהיישובים בקו האימות פונו, תפן לא פונתה כמובן, אבל חלק מהיישובים שלנו בסמוך לכפר לגבול, ודיברת מקודם על מעלה יוסף, פונו, אוכלוסייה יצאה פה מהאזור, חלקה הגדול חזר, ועדיין אנחנו נמצאים מול האתגר של שיקום הצפון. מה במועצה, לפני שנתחיל לדבר עם האורחים האחרים שלנו, מה במועצה אנחנו עושים כדי לקדם את התעשייה, כדי לקדם את התעסוקה, כדי לקדם את החברה בגליל המערבי?
1: אחד, התקופה הייתה מאוד מאוד מאתגרת, ולא נשכח בראי התעשיין שעבר גם חוויה של תקופת קורונה עם כל המגבלות שהיו, ומלחמה ארוכה במספר רב של חזיתות שאילצו את המועצה ובהתאם לתרגולת והערכות שלנו בחירום לשנות ולהסתגל לאירוע חדש, כנ"ל גם כמובן התעשיינים והמפעלים כאן. אנחנו במגדל תפן מכינים את כל הערכות ברמת חירום, אם זה ברמת מגוניות, אם זה ברמת הסבר, מידע לציבור, וכמובן מתרגלים ומתרגלים ומתרגלים פעם אחר פעם ביחד ובשותפות עם המפעלים שלנו כל תרחיש ייחוס אשר הוא, על מנת לחזק ולהעלות את רמת הכשירות גם של המועצה גם של המפעלים עצמם.
0: אז לפנינו שעתיים עמוסות בתעשייה, כלכלה וכולי, ולפני הכל בוא נתחיל בשיר.
1: בבקשה.

0: שלום אשר.
1: שלום וברכה. צהריים טובים.
0: צהריים טובים. נמצא איתנו מר אשר אוחיון, בעלים ומנכ"ל חברת ביוליין למערכת שתלים דנטליים וציוד לרפואת שיניים. אשר חבר ואח, והוא בין ותיקי התעשיינים ומקימי המפעלים במגדל תפן. אשר, שתף אותנו עם מפעל החיים שלך. אני איתך.
1: קצת עליי, אשר אוחיון, אני מייסד והמנכ"ל של חברת ביוליין. אנחנו יצרנית ישראלית של שתלים ומוצרים דנטליים שפועלת ממגדל תפן מעל 20 שנה ומייצאת את מרבית התוצרת לעולם. המלחמה האחרונה המחישה לנו עד כמה התעשייה הישראלית ובמיוחד התעשייה היצואנית בצפון חשופה למציאות ביטחונית מורכבת של סגירת שמיים, ביטולי טיסות, שיבושים בשרשרת הספקה בינלאומית. זה גורם לנו לירידה מהותית בייצוא, לפגיעה בקשרים מסחריים שנבנו בעבודה של שנים. צריך להבין גם שהשמיים נפתחים והלחימה מסתיימת, השוק עדיין לא חוזר לשגרה ביום אחד, ולקוחות צריכים לחזור, אמון צריך להיבנות מחדש, שווקים שאיבדנו או נחלשו עלול לקחת חודשים ושנים לשיקום. אני באמת רוצה לציין לטובת ההירתמות של המועצה, של הצוות. אנשים עושים פה השתדלות אדירה, החל בקבטים, החל בכל מי שקשור בתעסוקה, נותנים את כל הלב והנשמה, אבל צריך להגיד גם ביושר, צריך פה פתרונות ארציים, לא רק מועצתיים, כי למועצה המקומית אין את המשאבים לתמוך בתעשייה, וצריך פה פתרון ארוך טווח, כדי להביא לזה שהתעשייה תשתקם. העוגן התעשייתי הוא דבר חשוב מאוד. יש פה מפעלים, יש פה מכונות, יש פה מקומות תעסוקה, יש פה משפחות, ידע, ייצוא, חוסן כלכלי של אזור שלם. וחיזוק התעשייה בצפון ושיקום הייצוא הוא מחויב המצויב.
0: אשר יקירי, היה לנו הרבה שיחות אישיות, כולל מבטים מזווית של תעשיינים על מה שקורה בארץ ובחול, ואני לא אשכח את השיחה שאמרת לי על מנגנוני הפיצוי הקיימים כאן, ועל היעדר החשיבה של בדיוק מה שאמרת על הפגיעה באמון בשווקים הבינלאומיים. שתף אותנו, ועל בטוח אני אשמח מאוד שגם תעשיינים צעירים ילמדו מהניסיון שלך בתחום.
1: הממשלה פיתחה איזשהו מנגנון כלל ארצי של פיצוי בגין השתתפות בהוצאות קבועות. ההוצאות קבועות זה הדבר הזניח מאוד. זה לא מכסה ולא במאומה את הנזק לטווח הארוך. אנחנו לא באים וחונקים את הממשלה, אבל הממשלה צריכה להבין שיצואן בונה את עצמו שנים מול שוק. והשוק הזה, כשהוא לא מקבל במשך 40 יום הספקות, והוא שומע ורואה חדשות וטלוויזיה, ורואה שאנחנו נמצאים באזור מלחמה, הוא פונה למקומות אחרים. וחבל שכך, אנחנו כתעשיינים מרגישים שאנחנו מחזיקים מדינה על הכתפיים. אנחנו לא מתלוננים, אנחנו גאים, אנחנו ציוניים, אנחנו פטריוטים, אבל צריך פה פתרון ארוך טווח, יותר סיוע בתמיכה בתערוכות, בהוצאות, בחיזוק הייצוא, בלתת כלים באמת אמיתיים ופיננסיים כדי לחזק את הנוכחות שלנו חזרה בשווקים. זה יהיה הדבר הכי טוב כדי להחזיר, איך אומרים, מעטרה ליושנה.
0: תגיד לי, ותוך כדי השיח דיברנו על המנהיגות התעשייתית, דיברנו על המנהיגות של הצפון, ובין הדברים שדיברנו עליהם זה היה כוח ההסתגלות. האם אנחנו כתעשייה מסורתית, ואני מרשה לעצמי להגיד אנחנו, כמועצה כולם במשפחת מגדל תפן, האם הדבר הזה מביא להיוולדות הזדמנות חדשות, לפיתוח מוצרים יותר מהירים, יותר מתאימים, יותר גמישים מבחינה עסקית? איך אתה רואה את זה מהניסיון הרב שיש לך בתחום?
1: אנחנו נמצאים בתוך אינקובטור מאוד מאוד מאוד חיובי. מגדל תפן ב-30 שנה האחרונות זה אינקובטור נהדר שמשדר יוקרה מצד אחד ומשדר בית טוב לתעשייה. אנחנו באמת עושים את הבלתי אפשרי. רוב החברות שנמצאות פה הן חברות מתפתחות, חברות יזמיות מצוינות. הבעלים והמנכ"לים ראויים להערצה. תקופה קשה מאוד של 3 שנים האחרונות, וברוך השם, אנשים קמים ומסתגלים, חלקם משנים כיוון, אבל בכללי, באמת החוסן של המנהלים, החוסן של ההנהלה של אזור התעשייה, תורם בהחלט, בהחלט לאווירה הזאת, אתה מרגיש שאתה לא לבד. נכון שאף אחד לא פותח את הדלת עם צ'ק, אבל אתה מרגיש שאתה לא לבד, יש לך עם מי לדבר, יש לך עם מי להתייעץ, וצועקים את צעקתך בפני המוסדות. אני מאוד מאוד מקווה שהממשלה, כשתיבנה, תתעשת, תתת אוזנה לצפון, ותבין שהעוגן הכי, הכי, הכי חשוב הוא תעשייה ותעסוקה.
0: ואם דיברת כבר על חוסן, אז תנוצא לפתח את השיחה לחוסן החברתי. שתף אותנו תקופה מאוד מאוד מורכבת, עליך כבעלים, עליך כאבא של משפחה, ובטח אבא של הרבה עובדים באותו מפעל.
1: אנחנו מעסיקים עובדים ממגזרים שונים, במגזר הדרוזי, מהמגזר המוסלמי, מהמגזר הנוצרי, ממש קשת רחבה. כל אחד בא עם חוויות משלו, עם צרכים משלו. חשוב מאוד בתקופה הזאת לשמור על האחדות, על צוותיות, על משפחתיות. אנחנו כולנו גרים פה בגליל, אני ממושב חוסן הסמוך. האווירה היא אווירה באמת אזורית, משפחתית, טובה. אני רואה שליחות וחובה לטפח עובדים מהאזור הקרוב אלינו, מהיישובים, מכפרי הסביבה, לתת הזדמנויות, לפתח אנשים, להעשיר את הידע שלהם. אנחנו נכנסים לרובוטיקה, נכנסים לעידן של שימוש ב-AI, אנחנו מכשירים אנשים כדי שיהיה פה יותר טוב, כדי שנוכל בנתונים שיש לנו לגשר על הפערים שנוצרו ולפרוץ קדימה כמו בעבר.
0: אשר יקירי, תשמור על האנרגיות, שיש שנה טובה לכולנו, שנה מבורכת של סגסוג, ביטחון,
1: אמן.
0: ועוד קדימה, קדימה לפיתוח.
1: אמן לכולנו,
0: תודה.
1: אמן.
0: תודה. נמצא איתנו כרגע חברי, עמיתי, אייל שמואלי, ראש מועצת כפר ורדים, ובנוסף הוא ראש הפורום של הפיתוח הכלכלי באשכול הגליל המערבי. שלום אייל.
2: בוקר טוב פעיד, ושלום לכל המאזינים, מה שלומכם?
0: תודה לאל, שלום שלום, נפתח בברכת שנה טובה וברכת שיתוף פעולה, שדווקא אתמול היינו בדיון כל כך מעצב ברמת הגליל, עד שדיברנו על איכות החיים ודיברנו על איכות הסביבה, שתף אותנו בדברים המשותפים, ואחר כך נדבר קצת על הכלכלה האזורית.
2: כן, כמו שדיברנו גם אתמול, ואנחנו מדברים כבר בערך 3 שנים מאז המלחמה פה בצפון, שהיא עדיין בעיצומה, זה קצת מטעתע, כן? ואנחנו מכירים שכל עולמנו זה לפתח את הצפון, לשמור על הצעירים שלנו שיחיו בצפון. לצערנו, כרגע זה לא המצב. אתה יודע, יש מחקרים שאומרים ש-90% מהמקצועות האקדמיים אין להם פתרון תעסוקתי בצפון. כל מה שנותר בצפון, ויש צורך זק מאוד לזה, זה עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים בגלל המלחמה. כל יתר המקצועות האקדמיים, הצעירים שלנו אין להם מה לעשות בבית שלו.
0: ותגיד לי מה הניסיון הרב שלך והשטאפ שאתה מבצע גם עם מגדל תפן, גם עם הרבה רשויות מסביב, דגש על איתך ראש הפורום הכלכלי שרואה את החזון ומקדם אותו ברמה האזורית, שתף אותנו בשיתופי הפעולה האלה, ואיך הם תורמים למאמץ הזה של שימור ואף הבאת צעירים אלינו לגזרה.
2: איפה היא? זה כמו שאנחנו מכירים וכמו שאתה מכיר, ראשי הרשויות בקו העימות, בצפון בכלל, אנחנו נאבקים על פיתוח הכלכלה האזורית, כי אנחנו מאמינים שזה המנוע הצמיחה העיקרי, ואנחנו בקשר טוב עם מה שאומרים שהוא יהיה הקטר הבא של מדינת ישראל, שזה התעשיות הביטחוניות. בסך הכל עברנו מלחמה של 3 שנים, ותעשיות הביטחוניות באמת הציגו תצוגה מדהימה בשואורום הצועי, ולא התיאורטי, ולא בתערוכה, אלא ממש בפועל. והיום מכירים את היכולות האלה, ואני בטוח שיהיו ביקושים לתעשייה הזאת, והיא תהיה הקטר הבא של מדינת ישראל. הממשלה ביחד איתנו ואנחנו גוף ביצוע צריכים לדחוף ולהביא את התעשיות האלה להתפתח ולהרחיב את עצמם לקראת העשור הבא בצפון וביישובי קו העימות. ומה אנחנו עושים? אנחנו בינתיים פועלים להכין את התשתיות, אם זה באזור במועצה תפן ואם זה באזור כפר ורדים עם עם האזור התעשייה המשותף למעלות, ואם זה במשולש בינעמי, ואם זה באזור קאברי, שזה אזור תעשייה של אשכול גליל מערבי. כל היום אנחנו פועלים, ואנחנו בונים גם תשתיות יפות, תומכות, כמו שנמצא אצלך במועצה בטפן, המרכז לקידום היתרי תעשייה. כל התשתיות קיימות. עכשיו מדינת ישראל צריכה לבוא, להביא את התעשיות האלה לצפון.
0: באחד השיחות ושעות העבודה האישיות שהיו לנו, שהסתכלנו על כל המרחב ולא הסתכלנו רק על על המועצות שלנו, דיברנו על הפסיפס הכל כך אנושי המיוחד בגליל. שתף אותי אתה ברמת ראש מועצת כפר ורדים.
2: פעיז, בצפון אנחנו מכירים ואתה מדבר על הפסיפס, ואני אומר שיש את האיכויות הטובות במדינת ישראל ואת הדו קיום והשיתוף פעולה הכי חזק שיש היום במדינת ישראל, ואני לא אגזים אם אגיד אולי גם בעולם כולו.
0: וואו.
2: אין פסיפס כזה, אין יכולות כאלה, וכל סקטור וסקטור תורם את היכולות הגבוהות שלו, ולכל סקטור יש יכולות יחסיות גבוהות יותר, ואנחנו רואים את השיתוף פעולה הזאת. היום, אני אומר בגאווה, ראשי הרשויות בצפון ובקו העימות בפרט, הם לגמרי, לגמרי רואים אזוריות, ורואים את כל הצפון, כנכס אסטרטגי לאומי ביטחוני של מדינת ישראל. זה לא נכס של תושבי הצפון, זה קודם כל נכס של מדינת ישראל. לפני שנלחמים בלבנון צריכים לחזק התיישבות בצפון. אזרחים על הגבולות הם הביטחון. אנחנו רואים את היום בדרום לבנון, כשהם לא נמצאים שם, איזה שליטה יש לצהל בדרום לבנון, כי האזרח הוא הביטחון, ואותו צריך לחזק ולפתח.
0: אז אייל ופייז, ופייז ואייל, פונים ביחד לממשלת ישראל ואומרים להם, בואו ללמוד מהגליל, בואו תראו על אחוות הגליל, ובואו תראו את הפסיפס ואת ההון ואת הפוטנציאל שקיים בגליל המערבי ובכל הצפון בכלל. אייל יקרי,
2: כן. אני מקווה, פייז, שבממשל הבא שיהיה, ולא משנה מאיזה צד, יסכימו להיכנס לשיחות שלום עם ארץ הצפון.
0: תמיד נאחל לשלום עולמי.
2: יש עוד הזדמנות לצפון. לא לאבד את התקווה.
0: תמיד נאחל לשלום עולמי, שכמו שארץ הקודש, היא תהיה הגשר לכל השלום בכל המזרח התיכון, מכוח חוזקה, מכוח של שיתוף פעולה, ומכוח של נאור העמים. תודה רבה לך אייל.
2: אמן ואמן.
0: ושיש שנה טובה לכולנו.
2: וחג שמח לכולם.
0: תודה.

רדיו צפון 104.5 FM. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
7: בום בום, מה שבהזדמנות בו ומה שלא?
6: כפוף לתקנון.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: השתלת שיניים ביום אחד, עושים רק אצל המיוחד, דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
11: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
13: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אימייל אחותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
19: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות.

0: שלום רקפת.
1: שלום וברכה.
0: נמצאת איתנו גברת רקפת בן אור, היא סמנכלית משאבי אנוש במפעל סטפאק. ספרי לנו קצת על סטפאק וקצת על שוק העבודה המקומי, בדגש על השנתיים האחרונות.
1: סטפאק היא חברה מדהימה, היא חברה שהיא כולה פיתוח וייצור ישראלי. אנחנו יושבים בטפן, בגן התעשייה בטפן. אנחנו עושים, בעצם החברה עושה אריזות שמאריכות חיי מדף של תוצרת חקלאית טרייה. מרבית התוצרת שלנו, הפיתוח כמובן עשה פה בטפן בישראל, בגליל. מרבית התעשייה שלנו היא לייצוא. אנחנו יודעים להעביר תוצרת חקלאית טרייה מיבשת ליבשת בשרשרות אספקה ארוכות, תוך כדי שאנחנו שומרים באופן מקסימלי על הטריות של המוצרים שנמצאים. אלה לא מוצרי מדף, כל דבר הוא custom made, זה טכנולוגיה ייחודית מאוד, ואנחנו מותג, אנחנו מותג עולמי בפיתוח ישראלי, מאוד מאוד גאים בזה.
0: אני שומע את המונחים תעשייה מסורתית, ואני שומע אותך, ואני מרגיש שכבר הייטק, תחום שמאוד מאוד מיוחד למען כל החקלאות.
1: לחלוטין, לחלוטין. אנחנו ממש ממש חברה שמשלבת גם פיתוח, שזה לגמרי ברמות הגבוהות ביותר של הפיתוח, וגם בסופו של דבר הפעלה של מכונות, שזה מוצר הקצה שאותו אנחנו מייצאים בפורמטים שונים בעולם.
0: אז בואי רקפת, שתפי אותי בכל הנושא של השוק העבודה המקומי. את ותיקה, מנוסה, ואת תמיד היית למה שנקרא ממליצת יושר בפניי. גם את שותפה שלנו ברשות המקומית כנציגת המפעלים, וכל הזמן שמחים לשמוע על המקצועיות ולראות את המקצועיות שלך. שתפי אותי על השוק המקומי, על התקופה המאתגרת, ותכף אני אשאל אותך כמה שאלות.
1: בוא נדבר רגע על הגליל המערבי באופן כללי. כל מי שיודע, רואה, שמע בתקשורת, יודע שהגליל המערבי הוא בעצם מפגין חוסן יוצא דופן בתקופת המלחמה. מפעלים באזור התעשייה בטפן, שאני יכולה, כמובן מכירה אותם ורק עליהם אני יכולה לדבר, המשיכו לייצר, המשיכו לייצא, המשיכו לתרום לחוסן של מדינת ישראל, להיות עוגן, ממש עוגן תעסוקתי משמעותי באזור שלנו, שהוא לא משופע ביותר מדי השקעות, ובטח לא השקעות ממשלתיות ולא עקביות, לא בתשתיות, לא בתחבורה אלינו. אנחנו מתקשים מאוד מאוד להחזיק בוא נאמר, רמה גבוהה מאוד של תעשייה מכובדת ויצואנית, בעלת שם עולמי, ואנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד קשיים, גם בנושא של אתגר התעשייה כשלעצמה, שהיא נתפסת כעולם מיושן ופיזי ופחות אטרקטיבי, כשבפועל זה בעצם טכנולוגיה וחדשנות ואוטומציה והתפתחויות מקצועיות. מודל העבודה היום, שנשען גם על כוח עבודה הצעיר, שזה חלק גדול ממה שיש אצלנו באזור שלנו, הצעירים היום אוהבים פחות לעשות, שזה השורש של תעשייה. הם רוצים דברים קלים, מהירים, ופה אנחנו צריכים להראות להם שיש גמישות ויש משמעות ויש סביבות עבודה מתקדמות, מסלולי קידום טובים.
0: אז נדרשים, מה שאני מבין מהרוח של הדברים, נדרשים סל של גמישויות מסוימות מותאמות לעובדים של היום, מותאמות לעובדים של אחרי אתגר המלחמה. והיינו להרבה שיחות על אלה, אם זה בשירותי מילואים, ואם זה במגבלות תנועה, וחששות אישיים של כל עובד, אבא ואימא ובעל ואישה.
1: נכון.
0: ואיך את מוצאת את עצמך בתוך המשוואה המורכבת הזאת, ואם את יכולה להמליץ לנו, ובטח לעוד מנהלות משאבי אנוש ותעשיינים בגליל, להתמודד מול הבעיה.
1: בסופו של דבר, אני חושבת שכמו בכל דבר, התרבות מתחילה, זאת אומרת, ההבנה של התעשייה והאהבה לתעשייה, היא צריכה להתחיל כבר בחשיפה המוקדמת. זה אני רואה שיש טרנד מאוד מאוד יפה, גם של מכללות באזור שלנו וגם של קורסים, גם מה שאתם עושים במועצה, כדי לחשוף כמה שיותר מוקדם לעשייה במפעלים, לייצר חיבור עם בתי ספר ומכללות, ולהראות להם את האופי המקצועי שיכול להיות בעבודה בתעשייה. זה לשנות תפיסה, זה ממש לשנות תפיסה, להראות שהתעשייה של היום היא טכנולוגית וחדשנית, והיא מציעה קריירות ומשמעויות, וגם אופק. היא לא רק עבודת הכפיים המסורתית, כפי שזה, אלא מה זה המסורת? גם המסורת השתנתה לאורך השנים. ועל זה אנחנו יושבים חזק מאוד, על להביא את כל את כל הטכנולוגיה המתקדמת גם של ה-AI ולשלב אותה. להבין שמאחורי גם האוטומציה וגם הרובוטיקה שנכנסת היום לעולם העבודה, עדיין צריך אנשים טובים מאחורי זה עם יכולות קוגניטיביות יותר גדולות ממה שהיה פעם. אם פעם היה רק צריך להשחיז סכין או ללטש משהו, מוצר, היום צריך סל של כישורים של הפעלת מכונות מורכבות, של תהליכי ייצור ממוחשבים, של יישומי מחשב גבוהים, של יכולת לשלב פתרון בעיות דרך AI, דרך הבנה של הטכנולוגיה. היום אתה יכול להכיר מכונות שלמות מאוד מאוד מתפתחות, דרך זה שאתה מצלם את המכונה ב-AI והוא מראה לך את המפרט. ואם נתקלת בבעיה, אתה יכול גם לפתור את זה דרך הטכנולוגיה הזו, דרך היכולת לשלב כלים, יישומים, שימושים, לא רק להשקעות בשוק ההון, אלא גם לפתח את התעשיות שמניבות את התשואה בהשקעות בשוק ההון. זה מאוד מאוד חשוב, לעשות את הכישורים האלה, את החיבורים האלה מעולמות התוכן שהיום הם מתעניינים בהם, למה שבעצם זה הלחם והשמנת של, של הקידום והצמיחה של מדינת ישראל באופן כללי והגליל בפרט.
0: תודה רקפת, אני רוצה לנצל את הזדמנות להודות לך באופן אישי, את חלק מוועדת ההיגוי של כל מה שאמרתי יחד עם המועצה המקומית. תודה לך, ואנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
1: תודה רבה לכם, כל טוב. רדיו

0: כל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
16: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
17: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
16: בום. כפוף לתקנון. ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראל

0: 054-876-4444 אזור התעשייה קריית ביאליק ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
2: רדיו צפון.

0: חזרנו ונמצאים איתנו על הקו כרגע מר נג'יב עוודה, שהוא סמנכ"ל התפעול של חברת סקויה, יחד איתו ידידי תומר גלפנד, מנכ"ל ובעלים של קבוצת גלפנד. אלן, מנכ"ל ובעלים קבוצת TG Group, שניהם למעשה שני יזמים ותעשיינים שנכנסו ללב של משפחת מגדל תפן לאחרונה, והקימו את המפעלים שלהם במגדל תפן. אז אנחנו ברשותך תומר, נתחיל עם הצעיר בחבורה שפגשתי לפני כשבועיים. נג'יב, ספר לנו קצת על עצמך ונעבור אחר כך לתומר. אלן,
1: מה שלומך?
0: אלן.
1: יופי, ככה, נג'יב, בן 35, מהיישוב סג'ור, תרמיאל. העסק שלנו, האמת היא, כמו שמר פייז אמר, אנחנו סך הכל שנה פלוס בגן התעשייה, ולפני זה היינו בברלב, היינו גם לפני זה בעוד מקומות. זהו, החברה שלנו עוסקת בתוספי תזונה ליפוזומלים, טכנולוגיה שהיא יחסית חדשה בשוק הוויטמינים, וזהו, זה גדול.
0: אין עליך, נאחל לך תמיד בהצלחה, ונעבור לתומר היקר, שבא עם חזון ותפיסות עולם מאוד מודרנית. בבקשה, תומר.
2: אלן, אני תומר, בן 46, תושב עוד השרון, במקור מהצפון. ההורים שלי שהיו בריאים עדיין גרים במושב מעונה, סמוך לתפן, כך גם אחותי. ולמעשה אנחנו, אני דור שני לתעשייה בענף העץ והמתכת. עיקר ההתמחות שלנו בשנים האחרונות זה מלונאות, ובמשך שנים רבות הבאנו את מרבית המוצרים, ובעקבות תמורות משמעותיות שהראו החל מהשביעי לאוקטובר, גילינו את הצורך לחזור ולייצר במוצר כחול לבן, וראינו את הגליל בראש ובראשונה כהבסיס שלנו הנכון לעשות זאת. ולמעשה אנחנו בימים אלה משלימים בתפן מפעל המוביל במדינת ישראל מבחינה טכנולוגית, כאשר מרבית התהליכים הם תהליכי אוטומציה, החל מהתכנון, קלה בליקוט חומרי הגלם והעיבוד שלהם, ועד ליצירת מוצר מושלם למעשה. אבל זה כבר רוקם אור וגידים ונראה מצוין.
0: עולה. אז נחזור לנג'יב ונשאל אותך על המפגש הראשון מול נציגות המועצה. מועצה, גוף רגולטיבי, ככה אתה מתורגל, וקופצים אליך עובדי המועצה ואומרים לך, באנו לשרת. ספר לנו, שתף אותנו על המפגש הראשון, כמו שספרת לי.
1: עד משמעית, באמת באמת זה היה מפגש משונה. אני בעצמי בן אדם שגדל בתוך מסגרת, הייתי 10 שנים כמעט בשירות הביטחון, ואחרי זה יצאנו לעולם העסקים, עברנו לא מעט מועצות אזוריות, אמנם מועצת עשייתית זה היה מפגש ראשון שלנו, אבל בכללי למסגרת שהיא משרתת עסקים, זה היה מפגש ראשון שלי, שהיא באמת באה לשרת, וזה באמת פייז, זה יענה לזכותך ולזכות הפועלים במלאכה, במועצה. באמת באמת בדרך כלל שמגיעים לסחור או לקחת איזה מקום

0: להקים בו עסק, כולנו בעלי עסקים מכירים את הרגולציות ואת התנאים ואת התניות ופה תעשה ופה אל תעשה. אז להבדיל, בפעם הראשונה שהגענו למועצה אזורית תפן, אנחנו הגענו אחרי נפילת טיל סמוך למחסנים שלנו בבר לב, כולנו שמענו על המקרה שהיה, ובאמת באמת הייתי צריך להעביר בתור סמנכ"ל הסיפול ואחראי הלוגיסטיקה בחברה, הייתי צריך להעביר את זה ממש בטווח של שבוע ימים. אנחנו גם נותנים שירות לבתי מרקחת, מקומות שהם חיוניים, ובאמת כל מי שפניתי אליו במועצה הראה נכונות ורצון אמיתי לעזור, בין אם זה היה אסף הקב"ט וסלמן האחראי על רישוי עסקים וכל מיני אנשים שבאמת היה כיף ותענוג לקבל את היחס המשרת הזה.
1: תודה.
0: כי בסוף בסוף אנחנו כאנשי עסקים באמת שקועים ביצירה שלנו וביזמות שלנו ובוואטסאפ הרס שיש לנו ביום יום, ואנחנו באמת מאוד נהנים לקבל איזה יחס או איזה תמיכה כלשהי מצד רשות, במיוחד שהיא רשות שבאמת רשות תעשייתית בין היחידות בארץ למיטב ידעתי, ולדעתי הרבה בזכות הרוח של חפאיז.
1: תודה, תודה. ונעבור לתומר, בדרך כלל אנחנו תמיד נשאל כל תעשיין איך אתה מחבר ומשתף בין ההייטק לתעשייה המסורתית, אבל כבר מכיר את היכולות, אז תן לי לאתגר אותך בשאלה אחרת. איך אתה מחבר את האקדמיה, המכללות, לעסק שאתה רוצה להקים?
2: אז ככה, אז למעשה אחד היעדים שלנו זה להקים בתוך המתחם התעשייתי שלנו מכללה למקצועות המקצוע בתחומי העץ והמתכת. אני חושב שהתחום המקצועי זוכה במיוחד בשנים האחרונות לעדנה, ויש הבנה שיש לשמר ולטפח את מה שנקרא מקצועות הכפיים, מה גם שהם היום מלווים בטכנולוגיה. הנגר המודרני הוא לא עוד נגר של עיפרון על האוזן, אלא הוא נגר שיודע להפעיל CNC של חמישה צירים ולשלב אותה יחד עם תהליכים מסורתיים יותר של הדבקה או לחיצה או כל דבר שקשור בזה. ואנחנו מעוניינים יחד עם המועצה לפתח מכללה טכנולוגית שתלמד את מקצועות התחום שלנו.
1: וואו, אתגרת אותנו כבר בפתיחה. נאחל לכם הרבה הרבה הצלחה. תודה, תודה, ואנחנו הולכים לפרסומות.
2: תודה רבה. רדיו

0: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: הבדוק.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
8: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
12: בבבדוק.
14: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
15: 04-99-77-844.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
5: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באטלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
4: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר טוויזר.
6: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי ין שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
4: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילאיל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
7: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
4: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף

0: טוב, כמו בכל סוף שנה, תכף ראש השנה מעבר לפינה, אנחנו מסכמים שנה, וגם השנה האזרחית ממש מתקרבת בצעדי ענק. בשעה הראשונה היינו עם ראש מועצת תפן, שסקר את העסקים כאן במועצת תפן, ומה החשיבות שלהם לאזור, לגליל ולצפון בכלל. ובשעה הזאת אנחנו רוצים להקדיש אותה דווקא לאנשים שהיו מאחורי הקלעים, שעבדו כל כך קשה. וזה אנשי מועצת תפן, עובדי מועצת תפן. שלום לך, פייס חנה.
1: שלום, שלום. שלום, שלום.
0: קודם כל, איך היה לך חוויה תקשורתית להוביל תוכנית בפעם הראשונה בחיים?
1: אחד, זה חוויה. שתיים, זה מאוד מאוד מרגש. והכי מרגש, אתה שומע את האנשים מדברים מהלב. אתה שומע את הציונות, אתה שומע את העשייה, אתה שומע את אהבת הארץ. זה מה שאתה שומע בפמפם לך בלב חזק. זה נותן לך אדרלנין. להמשיך ולתת ולתת ולשרת עוד ועוד ועוד.
0: תראה, יש משהו שתפס את אוזני ואני רוצה דווקא להרחיב איתך את הנקודה הזאת. כשאני לוקח אנשים שמובילים חברות במרכז או בעלים של כל מיני דברים ומייסדים, ואתה יודע, הקרקע שם פוריה, זאת אומרת, הרבה יותר קל להם לפתח את העסקים מאשר מישהו שמחליט לפתוח עסק בתפן, 9 קילומטר מהגבול עם לבנון. תכף נדבר גם על התקופה המטורפת שעברנו לאחרונה. אבל יש לזה משמעות אחרת. יש לזה אתגרים הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, הצלחה של מישהו שפותח חברה במרכז, היא כאין או כאפס לעומת מישהו שמחליט לפתוח עסק וחברה פה בתפן.
1: חד משמעי. האתגר כאן הוא עצום. התפיסה מאוד מאוד מורכבת, האזור מאוד מאוד מורכב, העין הממשלתית ותשומת הלב של הממשלה עדיין לא ממוקדת באמת של הצפון. יש פה פוטנציאל אדיר, שיתוף פעולה של ממשלה, של שלטון מקומי ושל יזמות פרטית, תביא את ההצלחה בצפון. צריך להכין להם את התשתית ככל שניתן, ואני מאמין בכוחות שלהם, וגם יצליחו כאן.
0: תראה, בוא אני אגיד לך מניסיון אישי, רדיו צפון קיים בערך 35 שנים. מתוכם, ב-11-12 שנים האחרונות אנחנו פה בתפן, ולפני כן היינו באסיינדה, לא שהיינו במרכז תל אביב, כן? עכשיו, אני יכול להעיד באופן אישי שמאוד קשה פה, אבל, ויש פה אבל עצום. בתקופת המלחמה העובדים שלי היו מפונים, עם יערה, עם חוסן, עם מצוריאל, מהיישובים פה באזור ששנינו מכירים אותם. פייז, אתה איש הגליל. אתה מכפר רמי. אתה שירת כל התקופה הזאת במילואים בתקופת מלחמת חרבות ברזל. מי כמוך וכמוני יודעים שאם זה בדרום התחיל מאוד קשה, מאוד אינטנסיבי, זה נגמר אחרי תקופה מסוימת והעניינים שם חזרו לסדרם. פה בצפון זה נמשך עד עצם היום הזה?
1: עד עצם היום הזה, ומצב אי-הוודאות הוא מצב הכי קשה לכל מי שרוצה לקבל החלטה. ואני מאמין באופן אישי שהחוסן שהפגינו תושבי הגליל ותושבי הצפון, הוא היה המנוע אחרי הניצחון של צה"ל. אני חושב שהגיבוי שקיבלו לוחמנו בתוך המשפחות, הגיבוי שקיבלו המפונים מהתעשיינים במגדל תפן, היו מאות משפחות ועובדים שפונו מיישוביהם, ועשרות עד מאות אנשי משרתי מילואים. לפי מיטב ידעתי ובשיחות אישיות עם הרבה הרבה מנכלים, כמעט משרה אחת לא נסגרה. הכל נשאר ונשמר לחזרתם לכאן. ואני מנצל את ההזדמנות הזאת להגיד תודה לתעשיינים, מלח הארץ, שהם למעשה החוסן הכלכלי והחוסן החברתי והחוסן הביטחוני שלנו, כך אני מאמין. והרציפות התפקודית שהייתה כאן והמשך העשייה והתעשייה לאורך כל התקופה המורכבת הזאת, ואם אני יכול להגיד גם תחת אש, הוכיחה את עצמה. וכרגע אני חושב שהגיע הזמן לפנות מכאן דרך רדיו הצפון לממשלת ישראל ולהגיד, ממשלה יקרה, הגיע הזמן להחזיר לאנשים האלה ולהחזיר להם על אמת, להחזיר להם בפחות בירוקרטיה, להחזיר להם מסלולים מיוחדים שיכולים לעמוד על הרגליים עוד פעם ולקדם את התעשייה והתעסוקה בגליל. זה מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: פייז, כשאנחנו אומרים את המשפט שאם מדינת ישראל מאבד את הגליל, אין לה זכות קיום, תצוק לי תוכן לתוך המשפט הזה.
1: הגליל זאת הראייה הצפונית של המדינה. זה הירוק של המדינה. זה הפסיפס האנושי הכי חם שיש במדינה, ולי מותר להגיד את זה כבן הגליל. כולנו עם אחד, כולנו חברה אחת. אבל מה שקורה בגליל כאן, זה מה שצריך להביא את השינוי בכל המדינה. האחווה הפנימית, שתיים, העשייה, להגיע מהפריפריה, עם כל כך הרבה פערים, בתשתיות, בחינוך, ולהגיע לנקודות המפתח, זאת המשימה שלנו. אנחנו כבר אומרים את זה כאן. נכון שבמגדל תפן אין תושבים, אבל כבן של כפר רמי בגליל, ומי שהיה ממונה על מחוז, במחוז חיפה, והיה בהרבה תפקידים ציבוריים, אני אומר לך, די עם האמירה שאנחנו משקמים את הצפון. אנחנו רוצים לפתח את הצפון. די עם האמירה שאנחנו צריכים לבלום את ההגירה למרכז הארץ. אנחנו רוצים את הצעירים ממרכז הארץ אצלנו. וזה ניתן. וזה ניתן בשני דברים מוחלטים. אחד, השקעה מדינית בעוגנים המרכזיים של הגליל, של האקדמיה שבגליל, של בתי החולים שיש בגליל, ובתעשייה שבגליל. אם נביא את השקעות האלה, ונביא אותם כעוגנים, לא בכסף קטן, בכסף גדול, זה יביא את המהפך שאנחנו מייחלים לו בגליל. נשמור על הארץ, נפתח אותה בצפון, ונהיה הגשר האמיתית לשלום אמיתי עם ארץ הארץ הצפונית שלנו וכלל מזרח התיכון.
0: פייז, אני רוצה לתת לך את הבמה בסיכומה של השנה הזאת, לתת לי כמה מילים על עובדי מועצת תפן. אולי אנחנו מכירים אותם כבעלי עסקים פה בצפון, בתפן, מהמיילים. אבל אתה מכיר אותם ביום יום, אתה ראית אותם איך עברו את התקופה הזאת, איך יזמו, איך עבדו קשה. והם בדרך כלל, אין מה לעשות, בדרך כלל עובדים האלה מתחת לרדאר. אז אני נותן לך את ההזדמנות באמת לתאר לי אותם במילה, וככה לשבח אותם על מה שהם עשו בתקופה הזאת.
1: אני אגיד, כל מה שאני אגיד זה מהלב. הם צוות לעניין, צוות ממוקד מטרה של שירות ומשילות, צוות שבא לעבוד ולא בא לעבודה, צוות שאתה רואה את אהבת הארץ ואת האש בעיניים בכל יום שאני פוגש אותם מחדש. הם למעשה המוצאים לפועל את מה שאנחנו מחליטים ביחד במלאת המועצה, שהיא שותפה של כל הגורמים שדברנו עליהם בתוך הרעיון. והם אלה שדואגים לביצוע המשימות האלה. לפעמים הם משקופים, אבל אני יכול להגיד, כל עשייה שיש מגדל תפן, זה הם ורק הם. ואת הדברים הפחות, אני לוקח על אחריותי.
0: אתה מרשה לי להקדיש להם שיר?
1: תמיד.
0: זה מה שמתאר אותם.
1: עכשיו,

0: מה שנקרא אופיר, פייז הוא ראש מועצה ביום יום, אבל בשביל לאוקטובר הוא סגן אלוף.
1: לובש מדים, לוקח את הנשק.
0: יש לך את הטלפון של התקווה 6, נכניס את המשפט הזה.
1: ראש מועצה זה לא מופיע שם.
0: לגמרי. פייז, קודם כל, מה אתה מאחל בכלל לעובדים, לאנשים, לאנשי הצפון, בכלל לכל המדינה לשנה הזאת?
2: אני אחלק את דבריי לשתיים. אחד, לתקופה המורכבת שאנחנו נעבור אותה, של יום הבוחר, פונה לכולם לחשוב שאנחנו עם אחד, חברה אחת, דעות שונות, אבל לא להקצין ולא להשתמש במונחים שהם חודרים עמוק עמוק לקרע בעם. הפוך לגמרי, להביע את העמדות ימין שמאל, שמרנות וליברליות, אבל הכל הכל הכל שאנחנו מבינים שאנחנו אותו עם ואותה מדינה, ויש לנו חברה לקדם ויש לנו מדינה לפתח. לצוות העבודים שלי אני רוצה להגיד להם תודה רבה על שנה מאוד מאוד מאתגרת, שלא הייתי איתם כל השנה לאור השירות שהיה לי במערך המילואים, ואני מרגיש זכות גדולה להיות שם. להגיד להם מהלב תודה, תודה על כל הימים ועל כל השעות שאני לא הייתי איתכם, ואתם אלה שהובלתם את המהלכים, קיבלתם את ההחלטות ורצתם קדימה על המטרות ועל המשימות שקבענו לעצמנו. לאנשי הצפון, לאנשי הגליל, לנו אני תמיד אחל שנה של שקט, שנה של פיתוח, של שלום וסגסוג.
0: פייז, ככה ממש משפט אחרון, אתה איש של חזון. אז אני רוצה לשמוע מה החזון שלך לשנים הבאות למועצת תפן בפרט.
2: אנחנו רוצים מועצה שתמשיך לפתח ולפתח ולפתח, לקלוט יזמים חדשים בתעשייה המסורתית המתקדמת, יותר יזמות, יותר רובוטיקה, להביא משרות איכותיות עם פריון עבודה גבוה, שתהיה המניע המוביל לפיתוח הצפון, להבאת צעירים לגור ולהפוך את חיי הקבע שלהם כאן בצפון, כל אחד איפה שהוא רואה לנכון, אם זה בכפר ואם זה בעיר ואם זה במושב ואם זה בקיבוץ, כי חשוב לנו מאוד לפתח את הצפון. אני רוצה רק לנצל את ההזדמנות כאן ולהביע מתוך תחושת שליחות תודה רבה ועמוקה לחיילי צה"ל, כוחות הביטחון, ומעבר לכך לכל מערך המילואים ולבני הזוג אשר הם ומשפחתוהם שגיבו אותם בתקופה כל כך מאתגרת שהייתה לנו.
0: אין ספק בכלל, זה החוסן הלאומי שלנו, פייז.
2: נכון.
0: זה בדיוק החוסן הלאומי שלנו. בוא נדבר עם עובדי המועצה.
2: בבקשה. שלום להם.
3: שלום.
2: מה שלומך?
3: בסדר, גמור.
2: להם היא ראש אגף לשירותים מוניציפליים ותפעוליים ברשות המקומית. נכנסה למשפחת מגדל תפן בשנה האחרונה, והפתה אבן יסוד בכל השירות שהיה בתקופה שדיברנו עליה מאתגרת. אז להם, דברי קצת על עצמך, מאיפה באת, לאן את לוקחת את המועצה שלנו?
3: טוב, אז מאיפה באתי? אני פה מהצפון, לפחות ב-30 שנים האחרונות. גדלתי בבאר שבע, היום אני מתגוררת במעונה, אחד מיישובי מעלה יוסף. מחויבת מאוד לגליל המערבי, במגזר המוניציפלי קרוב ל-20 שנה, ומגיעה לסייע ולבנות פה.
2: אז מה עניין אותך במגדל תפן?
3: מה מעניין במגדל תפן? קודם כל היא מיוחדת, יש רק שניים כמוה, ורק אחת כמותה. כן, מגדל תפן מהווה מודל לאזוריות בגליל המערבי, שבט בתפר שבין שני האשכולות, אשכול בית הכרם ואשכול גליל מערבי, עוד לא הגיע למקסימום מימוש הפוטנציאל שלה, ואני עוד צופה לגדולות.
2: אחד היעדים שקבענו ביחד כצוות, זה שאנחנו מרחיבים ומחדדים את כל סוגיית איכות הסביבה, גם במיקום המיוחד של תפן, וגם באופי התעשייתי שיש בה. שתפי אותנו.
3: אז נכון, השנה כחלק מהתנעת מודל של צוות שיפור ESG, חשבנו ביחד על מספר זרמים שבהם אנחנו נרצה להשקיע את המאמצים על מנת לייצר כאן מודל של אחריות תאגידית ולהביא קצת קיימות ואיכות סביבה. וחלק מהפתרונות שמצאנו, שאנחנו בוחנים ביחד, זה גם התנאה של מודל להפרדת זרמים בפסולת, כשאנחנו מתחילים עם פיילוט למחזור פסולת אורגנית. במקביל אנחנו בוחנים היום גם מתקנים לאיסוף קרטון, פלסטיק ועץ, ואיזושהי תמונה יותר רחבה של למחזר בעצם את כל מה שנמצא פה. גם את המטה שלנו, מתקן טיהור השפכים, אנחנו יוצאים לשדרוג השנה על מנת לעמוד בתקני משרד הבריאות, להרחיב את פינות הישיבה, להסליל את המרחבים הירוקים, להפחית פליטות, בעצם לעמוד בכל התקנים שהאמנות לקיימות ואיכות סביבה דורשות כרגע מתעשייה, בעיקר במדינות המתפתחות והמפותחות.
2: מאוד מאוד מעניין איך מתעשייה מסורתית מתקדמת אנחנו עוברים לאיכות סביבה, אבל שיתוף הציבור זה יעד שקבענו להשנה, ואנחנו מתחילים לרוץ איתו. שתפי אותנו, כמה שותפים היו לדרך בשביל להצליח להניע את הפיילוט שדיברת עליו כרגע?
3: הרבה שותפים. היו גם את האשכול שהוא שותף, גם אגפים מקבילים, גם הנדסה וגם אגף פיתוח, גם משרד להגנת הסביבה. יש פה המון שותפים. זאת אומרת, אי אפשר להתניע שום מהלך כזה בלי שזה יהיה רוחבי. אז אני חושבת שקיימות זה בעצם נותן זכות לקיום לכל אחד מהשותפים. כל מי שרוצה יכול להצטרף וגם לתת את החלק שלו.
2: להם, את אישה אמיצה, ואני מכיר אותך כאימא במלחמה. שתפי אותי ואת המאזינים והמאזינות היקרות על החוויה שהייתה לך השנה.
3: חוויית המלחמה? גם? החוויה שהייתה לי השנה היא חוויה שנמשכת אצלי קרוב לשלוש שנים. אני אימא לשלושה ילדים ופונינו מנטועה, ובעלי היה קרוב ל-660 יום במילואים, אז אנחנו מכירים את המציאות, אבל בחרנו שלא להתפנות מהגליל ולהיות מלאים בחוסן, וזה מה שאני משדרת לילדים שלי. וכמי שנמצאת בשלטון המקומי ויודעת שיש לתת גם שירות, בעיקר בימים כאלה של מלחמה, בחרתי להיות כאן ולתת כתף ולהמשיך לתת מענה ושירות לתעשיינים ולכל מי שנמצא פה בגן התעשייה או בזור התעשייה.
2: להם אני כל כך גאה בך, ואני יודע שהמשימות רבות ומרובות, ואת עוד תצליחי בכולם, ותקחי את מגדל תפן, כמו שדיברנו וסיכמנו, למקום אחר לגמרי בכל תחומים והמחלקות והיחידות שמתחתייך. להם, תודה רבה לך על כל התרומה, ושיש שנה טובה לך ולבני המשפחה.
3: תודה, שנה טובה וחג שמח. רדיו צפון 104.5
4: FM. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. רדיו צפון
5: 104.5 FM. תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
9: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
8: בום, כפוף לתקנון.
10: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם מקור.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר.

0: שלום מונה.
1: שלום וברכה.
0: נמצאת איתנו כרגע מונה אחמד, שהיא מנהלת מטה מנכ"ל, ואחראית על תוכניות עבודה, מכרזים והתקשרויות במועצת מגדל תפן. שלום לך.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: איך את מרגישה היום?
1: בסדר גמור.
0: יפה. את מונה פגשתי ברעיון ראשון כצוערת בתוכנית דגל של משרד הפנים, תוכנית צוערים בשלטון המקומי. ואני לא אשכח את המפגש הראשון, עד שאמרת לי את המשפט הבא שאני לא אשכח אותו ואני אחדד אותו. דו-קיום זה מילה יפה, אבל האמת היא איך מייצרים שותפות אמיתית יום-יום. אז מונה, ספרי לה על התקופה שלה, כלך שצוערת ואיך התקדמת במועצה.
1: אז קודם כל אני מונה אחמד, מגיעה מכפר קווקב אבו אל-היג'ה בצפון, עובדת בתפן כשנתיים. התחלתי את המסלול שלי במגדל תפן כעוזרת מנכ"ל על תקן צוערים לשלטון מקומי. אני בוגרת של התוכנית, ואחרי שנה עברתי לתקן רשותי כמנהלת מטה מנכ"ל תוכניות ומכרזים. לגבי המשפט ולגבי דו-קיום, אני חושבת שמה שמשך את תשומת ליבי להיות חלק ממשפחת מגדל תפן זה בעצם החיים המשותפים, ושמה ששוקף לי ברגע האחרון שזה לא סיסמה ושזה חיי היום-יום במגדל תפן. העשייה המשותפת של התעשיינים, של העובדים במועצה, מכל הקהילות, מכל התרבויות, מכל הדתות, משכה את תשומת ליבי.
0: ואם הייתי שואל אותך על אחד המשימות כל כך שאת רוצה ליישם אותם השנה?
1: וואו, יש עוד הרבה על הפרק. אני חושבת קידום בניית אמון בין האנשים שחיים פה בתפן כבר שנים ארוכות, וגיבוש קהילתיות שזה חלק מהחזון של מגדל תפן דרך העשייה המשותפת שלנו, זה בראש מעיינותינו גם כלשכת מנכ"ל וגם כלשכת ראש הרשות. ועומדים על הפרק מלא פרויקטים גם מול בית הספר, מול התעשיינים עצמם, שעד דצמבר יצאו לפועל.
0: אני כל כך שמח שאת חלק מהמשפחה, כי תרומתך כבר מורגשת. ואני אשאל אותך ברמה אישית על הפסיפה של הגליל, את כל הזמן נוגעת בזה, ואמרת לי, פייז, זה נוגע לי בלב. אז איך זה בא לידי ביטוי בתפקיד שלך, ולאן את רוצה לקחת את זה?
1: קודם כל, בחיי היום-יום של התפקיד שלי בלשכת המנכ"ל, והשיחות, היעדים המשותפים עם התעשיינים והמגע ביום-יום, שמייצר את השותפות הזאת, והחתירה המשותפת לכל מיני פרויקטים. אבל אני חושבת שאני רוצה פה לשתף מחוויה אישית. כשהכנסתי לתפקיד שלי לתפן, נכנסתי בראשון לאוקטובר, וזה היה בול על הרגעים הכי מאתגרים בצפון ובמדינה כולה, שזה תקופת המלחמה. ואיך שנכנסתי לתפקיד, נדהמתי לראות איך אנשים פה באים ממגזרים שונים, מקהילות שונות, בגילאים שונים, גיוון של פסיפס שלם בתוך מקום גיאוגרפי מיוחד, שפשוט שמים בצד את כל המחלוקות, את כל השוני, ושמים במרכז את העשייה המשותפת, את האדם, את המקצועיות, בזמן מלחמה ובזמן אמת. אני חושבת שזה אני רואה את תפן כפיילוט מיקרו לכל מה שצריך לקרות במדינה, ובמיוחד במצבי משבר וחירום.
0: היות מעט אשת שלטון מקומי, אז אני חייב לשאול אותך את השאלה. ואיפה כל הרשויות הסובבות אותנו?
1: הן שותפות מלאות, לא רק במשברים, גם בחיי היום-יום. אנחנו בשיתוף פעולה מלא מול 5 הרשויות הסומכות שלנו, וגם 2 האשכולות שנמצאים בגזרה, גם אם זה אשכול גליל מערבי וגם אשכול בית הכרם, בכל פרויקטים שיכול להוביל להצלחת הצפון והגליל.
0: כדרך סוף שנה וחולה שנה טובה, אנחנו תמיד שואלים את השאלה, ולאן פניה של מונה?
1: אני חושבת שתפן נתנה לי את ההזדמנות לפתוח דלתות רבות, אני חייבת להודות על ההזדמנות להיות חלק מהעשייה המשמעותית שקורית בו בכל המישורים, לא רק במישור הרחובי כלשכת מנכ״ל, אלא גם בפרויקטים ספציפיים ופרויקטי דגל במגדל תפן ברמה האזורית והמקומית. לאן פניי נשאיר את זה ככה לבוא הזמן ולימים, אבל אני חושבת שמגדל תפן הייתה אבן דרך משמעותית גם בעשייה הציבורית שלי אחרי כ-20 שנה, אבל גם ברמה האישית, יחד איתך כראש רשות ועם כל השותפים במועצה.
0: מונה, שיהיה שנה טובה לכולנו. תודה רבה לך ועל העשייה שלך.
1: תודה רבה.

0: רדיו צפון 104.5 FM.
1: השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
0: רדיו צפון 104.5 FM.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם הכל.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים. שמן זית איכותי ב19.70 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
5: בום בום, מה שבהזדמנות בו ומה שלא, לא.
4: בום. כפוף לתקנון. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם הכל.
7: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
14: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
15: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
15: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: רדיו צ...

0: טוב, ואחרי השירים והפרסומות, פייז, אני אמנם דובר לא הרבה זמן פה במועצה, והצלחת לגרום לי להיות פה בשקט במשך שעתיים, אבל אתה לא תמנע ממני לנצל את הדקות האחרונות, כדי לדבר קצת על רואה חשבון פייז חנה. בכל זאת, שנה מורכבת מאוד עברה עליך, ומקודם דיברנו על הנושא של שירות צבאי ורשות מועצה, והתקווה 6 שמדבר על שתי תפקידים ועל הדואליות וההתמודדות עם זה, ובכל זאת, אני רוצה ללכת רגע מאחורי הקליפה, אנחנו מכירים לא מעט שנים, למרות שאמרתי לך, אני דובר מועצה תקופה קצרה, ובכל זאת, אנחנו מכירים לא מעט שנים, ואתה ראש מועצה, שנמצא פה בטפן תחת אש, ואתה משרת בשירות מילואים, נדמה לי שמותר להגיד, והייתה לנו גם שיחה אישית, שיחה שאני מגלה, שיש לך גם משפחה וילדים, ואיך אתה עברת את השלוש שנים המורכבות האלה, עם דגש על השנה האחרונה?
1: עברת אותה כמו שכל עם ישראל עבר אותה. היינו מאוד נחושים, הבנו שהשביעי לאוקטובר זה לא עוד אירוע. זה משהו ערכי שכל ישראלי הרגיש בו, ואנחנו מתייצבים לדגל עד שנקראים, להתייצב לדגל כל אחד בשיטתו, כל אחד בתרומתו.
0: זה בסדר, וזה סיסמאות. בסוף אנחנו כולם יודעים שלבן אדם יש 24 שעות ביממה, ובשעות האלה צריך להיות בעבודה, ובמקרה שלך גם להיות בצבא, ואני אגיד להיות גם עם המשפחה, שכמו שאמרת מקודם משלמת את המחיר. אז איך מתמודדים עם כל הדברים האלה? ברור לי שהרבה פחות זמן בטיק טוק. אני ספוילר למאזינים, אין לפי זה טיק טוק.
1: אז פחות שינה, זה אני חייב להגיד. אז את 24 שעות המחלק ברמה מאוד אפקטיבית. המשפחה נתנה לי את כל הגיבוי הנדרש. אשתי מכאן היא מעביר לה את אהבתי ותודתי על כל התקופה הזאת, ובכלל בכל הקריירה. למשפחה שתמכה בי עד הסוף והבינה שאבא עושה מה שמצופה שהוא יעשה, ואני מאמין שהדור הצעיר שכל הזמן דיברת על טיק טוק, צחקנו על האייפונים, והם הוכיחו שהם גיבורים בגיבורי על, אני יכול להגיד, ולג'נגל בין שני הדברים האלה זה מתיש.
0: שלושת הדברים האלה
1: בטח זה מתיש, אבל אנחנו עומדים בזה, וכולנו אדרנלין, ואנחנו עושים להמשיך בזה, על כמה שאנחנו יכולים לתת לכולנו. המועצה, אני חייב להגיד שצוות שמאוד פעל בנמרצות להוכיח את היכולות שלו, כל אחד בדרך שלו, הייתה פה עבודה צוותית לאורך תקופה מסוימת, דיונים של

0: גבית וחוסן הלאומי נותן לנו הכל.
1: ואם נדבר רגע על החוסן הלאומי, בוא נדבר רגע על החוסן הגלילי. אנחנו פה באזור של הגליל המערבי, דיברת מקודם עם אייל שמואלי, ראש המועצה של כפר ורדים. נאמר ביושר, לא תמיד מערכת היחסים בין כפר ורדים לבין מגדל תפן הייתה טובה. היו גם ימים פחות טובים, אבל היום אנחנו בימים מאוד טובים. יש את האשכול, שאתה חבר בו ואתה נמצא בו, למרות שאתה ראש רשות מיוחדת. הגיבוי ההדדי בין הרשויות המקומיות פה, ודיברנו על זה מעט בשעתיים האחרונות. איך אתה רואה אותו ואיך הוא תרם להתמודדות עם המצב הביטחוני, כלכלי, חברתי, תעסוקתי וכולי.
0: תרם שאני אדבר על השיתופי הפעולה, אני חייב שכולם ישמעו משהו איך להגיד. שנים רבות ביליתי במשרדי הממשלה, במגדל השן.
1: למי שלא יודע, היית הממונה על המחוז של משרד הפנים.
0: אכן. ותמיד באחריותי היה הנושא של השלטון המקומי מבחינת רגולטיבית. פגשתי ואמנתי ביכולות של ראשי רשויות לקחת את כל המדינה עוד צעדים קדימה. ושהגעתי לכאן, בתקופה שהגעתי כאן, פגשתי מנהיגים אמיתיים. מנהיגים מקומיים, מנהיגים אזוריים אשר הם. אם זה היה חמשת הידידים והעמיתים שלי שסובבים את מגדל תפן, ואם זה כל אנשי הגליל המערבי, כולל ראש העיר כרמל, שנינו חברים, עליו שהוא באשכול המקביל שלי. וזה מראה על היכולות שיש והמנהיגות שנבנתה לאט לאט בשלטון המקומי, וצריכים פשוט לתמוך בדברים האלה. כמובן, בראש הרגולטיבי להמשיך את הפיקוח, אבל לתת עוד סמכויות לשלטון המקומי, כולל כמובן המשאבים הנדרשים.
1: והאזוריות הזאת עזרה לתפיסתך להתמודד מול האתגרים שבפני עמד הצפון בכלל ומדינת ישראל?
0: חד משמעי. ההדדיות שהייתה כאן דגש על תקופת החירום שהייתה, לא סגיד תקופת המלחמה, כל אירוע חירום אשר הוא, ראשי רשויות ג'ינגלו אחד עם השני, ראו בעצמם אחד תומך כתף אל כתף אמת ללא סיסמה. אני זוכר את השיחות שלי שהיו עם ראש מעצת כסרא סמיע וראש מעצת כפר ורדים ואפילו מעלות תרשיחא, ראש מעצת ינוח ג'ת שהעמיד והעניקו והעמידו לי גם מתנדבים אצלם בשביל לעזור לי במגדל תפן, וככה עשינו בהדדיות ואני נתרמתי מה שאני יכול לסייע להם שם. הדברים האלה הם בפרקטיקה, הם ביום יום. זה דבר חזק, צריך לשמר אותו, להביא אותו ליום שאין חירום ואין מלחמה, ולקח את השלטון המקומי עוד צעד אחד קדימה. וזה נפטר רק בדרך אזוריות. להסתכל על כל האזור, לא סקר על הנסיכות שאתה נמצא בה.
1: אני ברשותך אצל רגע, כי כל השעתיים האחרונות היו בסימן מלחמה, והיה לנו איזה כמה שעות של שיחה בינינו, ואני יודע, וזה סוד גלוי, שמאוד חשוב לך הפן החברתי.
0: כן.
1: ולא נגענו בו מספיק בשעתיים האחרונות, ובכל זאת מחויבות חברתית של מגדל תפן. אתה בסוף את הרשות שעוסקת בתעשייה, בטכנולוגיה, בכספים, אבל הפן החברתי, גם בתפקיד הזה וגם בתפקידים הקודמים, תמיד עמד מולך ותמיד התייחסת אליו.
0: אני מאוד מאמין בו, ומאמין בחוסן החברתי. אני מרגיש מחויבות אישית כמה דברים שגם שקיבלתי את המינוי כאן, עברת אותם באופן ישיר לשר, הממונה עליי, ואני ממשיך בדרך הזאת כי אני מאמין בדבר הזה. ואני אשתף את המאזינות והמאזינים בשני דברים שאני כן רוצה, אחד מקדם אותם ורוצה להמשיך לקדם אותם. הראשון זה בית ספר. בית ספר עתיד תפן, שהוא בית ספר שלא בבעלות ושייכות למועצה המקומית, אלא כגוף פרטי.
1: רשת עתיד,
0: אכן. ואני רואה את כל תלמידיו כבניי. אני אומר את זה בצורה הכי לבבית שיש. אני יחד עם היזמים ועם המפעלים רוצים לפתח מחויבות חברתית, רוצים לחבק את בית הספר, ככל שאנחנו יכולים בסמכויות שעומדות לנו, על מנת שכל תלמיד וכל מורה וכל צוות וכל חבר צוות בית הספר ירגיש שיש לו אבא ואמא, ואנחנו תמיד נראה בהם וניתן להם את התקווה שידעו שמישהו מחבק אותם ועומד מאחוריהם. ככה פעלתי עד שיקרתי סוזן חסן, המשנה לג'וינט טיבט, קיבלנו החלטה לחלק תיקים של מגויסים, שירגישו שיש גוף שמחבק אותם גם שילכו לשירות צבאי. ככה גם יחד עם גברת וואלה פלאח, שהיא אחראית על מערך התשתיות ברשות המקומית והבטיחות בדרכים, ופיתחנו תוכנית שלמה למענם שיקבלו את ההדרכה הרלוונטית בתחום הבטיחות ויבינו שהם חוזרים להוריהם והופכים להיות המוביל והמניע בבטיחות בדרכים. והנושא השני זה כל החברות בשפה שלי המוחלשות,

0: דגש על חבריי מכסר סמיע וינוח ג'ת שיש להם מקום חם בלב, שאני רוצה לנצל את הזדמנות שאני נמצא כאן ולהציג להם סוג אחר של נציג מדינה שמראה בדיוק את הערכיות והאהבה שיש למדינה לאזרחיה, לתת להם את ההבנה והקשבה הנכונה לתרבות הקיימת באמצעות ניהול המקרקעים שלהם, דרך תכנון בר קיימה, תכנון שיש בו הקשבה לתרבות הקיימת, ותוך כדי משילות ותוך כדי פיתוח עתידי.
1: פייז, הטכנאי עושה לנו קולות של נגמר, ואני חייב לשאול אותך, מגדל תפן בשנה הבאה, בחמש שנים הקרובות להיכן, כי זה באמת, תכף יורים בי פה בשידור חי.
0: מגדל תפן.
1: במשפט אחד לפני ש...
0: מגדל תפן, תמשיך להיות העוגן, והוא יתפתח ויגדל ויגדל ויגדל בעזרת השם.
1: ובהזדמנות זאת, נגיד חג שמח לכל תושבי הגליל, לכל תושבי מדינת ישראל. נגיד שוב, תודה רבה לכוחות הביטחון, בים, ביבשה ובאוויר. ונאחל לכולנו חג בטוח, שקט, ושנה הרבה הרבה הרבה יותר טובה.
2: פייז ואופיר, הגענו לסיומה של תוכנית שעתיים, באמת הזמן רץ וטס, אבל יש משפט שצריך להגיד, וזה מופנה בעצם לממשלת ישראל, כמו שאתה דיברת על זה קודם. בשנות ה-50, אלה היו החלוצים הציוניים שיבשו את הביצות בעמק החולה. זה הפך לסמל לאומי, אני חושב. היום בשנת 2026, אני חושב שאנשי מועצת תפן, אנשי הגליל, בעלי עסקים, עצמאיים, ראשי מועצות, עובדי מועצות, הם החלוצים העכשוויים של מדינת ישראל, וצריכה להיות הכרה ממשלתית בזה ולהזרים תקציבים, בלי לחשוב פעמיים, כי בלי הצפון אין מדינת ישראל.
1: נדמה לי שכולנו מסכימים על הדברים האלה.
0: סיכמנו.
2: חג שמח, וכאן אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. לכם המאזינים, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה ולהתראות.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
3: זוהר צפוני עם גבי זוהר. כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון 104.5 FM.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: שילמת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
6: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא.
5: כפוף לתקנון.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בבבבדוק.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. חברת לאטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לאטי, בונים לכם עתיד. רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13, פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
13: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באתלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה, נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
12: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר.
14: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
12: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הדהדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סירבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: חוגגים ראש השנה ב-Zere for you. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה ב-Zere for you. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.

0: שלום לכם, צהריים טובים, מה שלומכם? ערב החג, איך אתם? תגידו, היו בשבוע האחרון כאלה חשיפות, כל כך הרבה נתונים חדשים הוגשו לפתחנו אזרחי המדינה בבואנו לקבל החלטה בעבור איזו רשימה להצביע. והסקרים שפורסמו אתמול בערוצים המרכזיים מספרים סיפור כאילו כל הנתונים החדשים לא זעזעו את המערכת. החשיפה המטלטלת של שלומי אלדר ורותי יובל בעיתון הארץ על האזהרה המפורשת שנתניהו קיבל ממוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, שבוע וחצי לפני הטבח, ולפי הסינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. התחקיר הזה, נתניהו אמנם איים בתביעה, אבל התחקיר הזה שיש בו גם סימני אמת, הדברים שאמר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, וההתעקשות של שניים מבחירי העיתונאים שקמו למדינה הזאת, שלומי אלדר, רותי יובל, האכסניה המאוד מכובדת של עיתון הארץ, המידע שאלדר ויובל העידו שהעבירו לאלוף בן, העורך הראשי של הארץ, בטרם הפרסום, מספרים סיפור. וזה נוסיף את הציונים האיומים, המחרידים, של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים ולא רק בהם העידו על מצבה האנוש של מערכת החינוך ולזה נוספה ההודעה של 11 מדינות ובראשן בריטניה שמחרימות ייצוא מישראל שמקורו בהתנחלויות, והתגובה הרפה של ארצות הברית, ממחישים, כל אלה ממחישים, עד כמה קשה, ואולי אנוש, מצבנו הבינלאומי, כשהגדולות שבידידות שלנו, מפנות כלפינו את הגב. וכל הדברים האלה כאילו לא משחקים תפקיד. כי אצל ציבור רחב, ההחלטה נותרה כשהייתה. אז מה הפרסומים האלה, מה החשיפות האלה, מה הנתונים האלה עושים לכם ערב השנה החדשה, כשאנחנו נכנסים לישורת האחרונה של מערכת הבחירות? מה דעתכם על הרשימה של הטוען לכתר של גדי אייזנקוט? מה דעתכם על השריונים של נתניהו ברשימת הליכוד? שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור לצידי, רדיו צפון 104.5, שם פלג בן צבי, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103 הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה נתחיל.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום, צהריים טובים, בבקשה.
2: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון, מה קורה?
2: קודם כל אני רוצה להודות לך על זה שאתה אמרת שמכבי מקרטעת, אני מקווה שתאחל לנו שנמשיך לקרטע ככה. זה ברעיון מושגר מהפעם שעברה.
0: כלומר, אתה בתחושה שכבר לקחתם אליפות, והעובדה שכשלתם באירופה, זה בעיניך?
2: אני התכוונתי לזה שאני שמחתי שאמרת שמכבי מקרטעת, ואז בליגה...
0: ובעיניך היא לא קרטעה ב...
2: בהפך, אני שמח שהיא קרתה באירופה כדי שיתרכזו בליגה, כי עזוב משחקים באירופה כשזה בחוץ ולא בבית ואין טעם, עזוב, זה לא עדיף. אם אין משחקים בארץ אז בשבילי זה לא, אין סיכוי, חבל, סתם להתבזות. עדיף שלא להתבזות.
0: כן, אבל אני אגיד לך, אתה שוכח קודם כל את ההכנסה הגדולה שבצד השתתפות במפעלים אירופאיים, העובדה שכשאתה משחק במפעלים אירופאים, קל יותר להביא שחקני חיזוק, בעלי שיעור קומה, ואתה יודע, העונה עוד לא הסתיימה, ואנחנו עוד לפני הדרבי, הפועל נראים לא רע, עוד לא לקחתם אליפות.
2: לא, חשבנו, בוודאי שלא לקחנו, אבל עד עכשיו, אני אומר, לזה, במשחק בדרבי, אנחנו נראה בדיוק מה הכוח שלנו, ומה הכוח של הפועל, כי לנו היו משחקים קצת יותר קשים, והם קיבלו בנגיד קבוצות לא קשות, אבל אפשר... בינתיים אני מרוצה,
0: וכל פעם שתגיד שאנחנו מקבלים... יש סיבה, לאוהדי מכבי תל אביב יש בהחלט סיבה לאופטימיות. אני חושב שהסגל של מכבי תל אביב הוא הסגל הטוב בליגה. אני, אגב, אתה כדרכך בוחר לצטט באופן מניפולטיבי, רק חלק מהדברים שאני אומר. ערב המפגש של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אמרתי בצער שאני חושש שמכבי חיפה ומכבי תל אביב, באופן מטאפורי, לא נמצאות באותה ליגה. אני חושב שהסגל של מכבי תל אביב הוא עדיף, ואני חושב שלאור הפרשי הרמות בסגלים בין מכבי תל אביב לבין יתר הליגה, אני חושב שזה כישלון עצום אם מכבי תל אביב בעונה הזאת לא תיקח אליפות.
2: אני מסכים איתך, מסכים כל מילה, ואני להפך, בבאר שבע אני שמחתי לראות שהיינו, שיחקנו כמו שצריך, וגילינו יכולת, ובוא נגיד, היינו גם הראינו שאנחנו... יכול להיות כמו בעלי בית שם, אבל...
0: טוב, עזוב, אני... מול באר שבע, תראה, הוא בסוף לא משקף עד הסוף, בסוף, כי בשלב די מוקדם, הפועל באר שבע שיחקה בעשרה שחקנים, ההרחקה שנויה במחלוקת של פרץ, שדובר בה וידובר בה, אבל אין חולק, מכבי תל אביב, בליגה נראית מעולה, וקניקובסקי זה ממש תוספת כוח עצומה, שינה את הקבוצה, ממש.
2: גם המגן החדש, המגן החדש הוא בסדר. טוב, אנחנו, בוא נגיד למה...
0: זה ההגזמה, אתה יודע, טוב שהרמת לי להנחתה. זה ההגזמה תמיד של פרשני הספורט. תראה, קודם כל, אין חולק שמדובר בפרופיל של שחקן ברף מאוד מאוד גבוה. ובכל זאת, מעולם, ראיתי כותרת, מעולם לא הגיע זר בפרופיל כזה. חבר'ה, שיחקו בישראל צ'אנוב, אוברוב, הגיעו אתה יודע, אפילו קוזניצוב, שהיה בושה במכבי חיפה, שחקנים ששיחקו בגביעי אירופה, בכל זאת הוא שיחק בסקוטלנד, בוא לא נשכח, בסקוטלנד, הוא לא עשה קריירה עצומה בפרמייר ליג. האם הפרופיל, למשל, של המגן של מכבי תל אביב, הפרופיל שלו, באמת יוצא דופן, קפטן בריינג'רס וליגה סקוטית והכל, הפרופיל שלו הוא פרופיל יותר גבוה מהפרופיל של ליאור רפאלוב, שנבחר שחקן העונה בליגה הבלגית? לא, אני לא בטוח שהפרופיל של רפאלוב לא ברמה מעבר לפרופיל של המגן הימני. אבל בלי ספק, זה שחקן מאוד מאוד מעניין. ומה שעוד יותר חשוב, זה שהצליחו להביא לארץ שחקן בפרופיל כזה, זה אולי יקל על קבוצות אחרות, להביא שחקנים בלבל קצת יותר גבוה מהלבל שמביאים את רוב הזרים.
2: אבל אני רוצה להגיד למה התכנסנו בכמה מילים.
0: לדבר על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מה זאת אומרת למה התכנסנו? מה, יש דבר יותר חשוב לדבר על זה עכשיו? אתה שוב רוצה לדבר על השליט, על האליל שלך?
2: לא, זו באליל שלי, אני מדבר
0: איתי על אבי נימני, פגשתי את אבי נימני. בוא, תחליף אליל באליל. הרי מישהו עובד אלילים, יש לו כמה אלילים. אז כן. בפוליטיקה יש לך אליל אחד, בטח בכדורגל אתה מעריץ את אבי נימני, שחקן גדול היה נימני, מספר 8.
2: גירו שפיגל זה הפייבורית שלי.
0: כן?
2: כן, גירו כן, שפיגל אבל... היה, אני זוכר אותו, שחקן, בוא נגיד, עם פיגורה, לא עושה שטויות, אתה לא זוכר מקרה אחד, התקלות שלו במשהו, לא אדום, בחיים הוא קיבל אדום, ככה נראה, לא זוכר. שהוא קיבל אדום, שחקן, קלאס, אתה יודע מה? קלאס, זה מה שאני... נכון, אתה יודע מה, קניקובסקי דומה לו בהתנהלות.
0: אז אני אגיד לך ככה, תראה.
2: אבל אתה רוצה לדבר על הפוליטיקה?
0: לא. היום אנחנו נביא פן אחר שלך. תראה, אני אגיד לך לגבי גיור, אני קודם כל עבדתי איתו, אני הייתי הדובר שלו, של מכבי חיפה, בתקופה שהוא היה המנג'ר, אני לא זוכר אותו כשחקן, אבל נדמה לי שאני... אני שמרתי איתו על קשרי ידידות, אני פוגש אותו מעט לעת, אבל יש לי את הרושם, בגיורא יש משהו טיפ-טיפה מרוחק, ואבי נימני, מעבר לזה שהוא היה שחקן גדול, אבי נימני בתקופתו היה יותר חזק מהמועדון. אני לא חושב שזה היה מעמד של גיורא שפיגל. נדמה לי שגיורא שפיגל בתקופתו הוא ערך כשחקן גדול, שחקן ענק, ודאי מהכוכבים הגדולים של מכבי תל אביב בכל הזמנים, אבל אני לא חושב, או נדמה לי, או לא שמעתי, שגיורא היה יותר חזק מהמועדון, ושגיורא היה הדמות הנערצת על האוהדים, כפי שכולנו יודעים וזוכרים את אבי נימני.
2: אני רוצה רק להזכיר, מי שלא יודע, בתקופתו של גיורא שפיגל, מכבי תל אביב זכתה בפעמיים באליפות אסיה, שביום זה נראה דמיוני. אם היינו באסיה, לא יודע אם היינו זוכים, אבל בתקופתו זכינו פעמיים באליפות אסיה.
0: כן, אבל גיורא היה גם במקסיקו 70, וגיורא היה מראשוני הליגיונרים, הוא שיחק בליון, בשטרסבורג.
2: אחלה שחקן, אני אומר, השחקן קלאסי, אתה יודע מה, לא מתווכח עם שופטים, תמיד מקבל הכרעות, שחקן מהנדס, היינו קוראים לו המהנדס, ובאמת הוא היה, אני אומר לך, אני מתגעגע לשחקנים מסוג הזה.
0: כן, אבל תראה, גיורא, הוא היה אוף אחר ומוזר, בנוף הכדורגל הישראלי. אתה יודע, זה אדם מרקע אחר, טיפוס שונה. לא הייתי אומר שטיפוסים כמו גיורא מאוד שכיחים בכדורגל הישראלי, בהרבה מאוד מובנים. טוב, אמנון, אנחנו נסתפק בזה להיום, שתהיה לך שנה טובה.
2: גם לך שנה טובה וברכת, ואני מקווה שהמחלוקות לאט לאט, לאט לאט ככה, אתה יודע, יתמסמסו, כי אנחנו צריכים, בוא נגיד, תפסיק עם ההתנגדות אחד לשני, כי אנחנו בסופו של דבר צריכים לדעת
0: לחיות יחד. אנחנו צריכים להסיר את מחולל השנאה והאיבה בתוכנו, ואני בטוח שהפוליטיקה הישראלית, שידעה להתגבר על מחלוקות, וידעה לקיים שיתופי פעולה וממשלות אחדות, חרף חילוקי דעות אידיאולוגיים וחרף סנאות אישיות, ידעו להתגבר על הכל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, מחרחר ריב ומדון כמו נתניהו לא היה, ואני חושב שכשהוא ייעלם מהנוף הפוליטי, אני חושב שהאוויר יהיה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר נקי, ואז תראה איך באחת אפשר להגיע להבנות ולממשלה רחבה ולהסכמות ולשירות ציבורי טוב יותר. תודה רבה אמנון. מי איתנו?
3: שלום לך גיא.
0: שלום רב.
3: מדבר חיים מקולון.
0: כן, חיים, בבקשה.
3: קודם כל, אני נורא מצטער שאני מוציא אותך מהנושא הכי אהוב שלך לדבר עליו.
0: אז למה אתה מוציא אותי? בוא תדבר. מה נראה לך? מכבי חיפה צריכה לעלות עם הקיצוני החדש שלה?
3: לא, נראה לי שמכבי חיפה, שהייתה שנתיים בצוף, לקחה אליפות. איך הגיע
0: למצב? שלוש, אח שלי, אל תיקח לנו אליפות. אין לנו ספרים, אין לנו ספרים. מספיק פעם אחת שדדו אותנו ההתאחדות, שעשתה את איך קראו לזה? עונת הקיזוז? הקיזוז, כן. מספיק, אל תיקח לנו, מספיק. וגילי לנדאו בקומבינה לקח לנו גול עם אופסייד. מספיק, אח שלי. מכבי חיפה, מספיק שדדו אותה, לא צריכים אותך גם כן, שתשתות לנו גם אליפות.
3: לבור כמוני בענייני כדורגל.
0: לא, לא בור, אני רק, אתה יודע, כולנו, אצל כולנו הידיעות מוגבלות. כולנו הידיעות מוגבלות.
3: אבל בוא נדבר דאקלס. אני לא מבין, אחרי כל מה שמדברים על על נתניהו ואיך שהוא מחר את המדינה, איך לא האופוזיציה לא יוצאת למלחמה, אנשים לא יוצאים לרחובות. אני לא מבין, איך 4-3-3, איך הם נקראים? לא נכנסים לחקירה, איך שבק לא נכנס לחקירה של העניין הזה?
0: על מה?
3: הרי שבק הוא אמור לשמור על השלטון. על שלטון הדמוקרטי. איך לא נכנסים לחקירות לדברים האלה?
0: רגע, חיים, חיים.
3: אתר ממרי.
0: חיים.
3: סליחה רגע.
0: לא, לא סליחה, אני לא מבין אותך. חיים, על מה אתה מדבר, חיים? השב"כ חקר את קטר גייט בתחילת הדרך, ואחר כך, אתה יודע, שהעביר את זה למשטרה. תמיד השב"כ עובד כשיש חשדות לגבי אזרחים ישראלים, השב"כ חוקר, והוא חוקר יחד עם משטרת ישראל, כי משטרת ישראל היא שקובעה את ההודעות.
3: ביבי לא אזרח ישראל.
0: אבל מה החשד לגבי ביבי? מתנהל נגדו משפט. איזה עוד חשדות חדשים יש לגבי ביבי עכשיו?
3: שהוא קיבל התראה מהאמירויות, והוא לא עשה כלום עם זה.
0: רגע, אבל תראה, קודם כל...
3: אתה רוצה, שנייה, אני יכול למשוך תזה עד הסוף?
0: בבקשה.
3: תראה, אתר מנרי טוען שהוא קיבל קודם כל 15 מיליון דולר.
0: מי טוען? ואחר
3: כך 50 מיליון דולר.
0: מי טוען?
3: אתר מנרי, עם...
0: חיים, אנחנו נסיים פה את השיחה, אני אסביר. אנחנו לא יכולים להיות פלטפורמה... להפצת פייק ואו שמועות ואו מידע לא מבוסס, משום שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו חשופים לתביעות לשון הרע. אנחנו לא מעוניינים בזה. נתניהו לא חשוד, לא היה חשוד בקבלה של כספים מכל מיני גורמים אלומים. זה לא חשד שנחקר. אולי צריך להיחקר, אולי יש מידע שעוד לא הגיע וצפוי להגיע, אני לא יודע, הכל יכול להיות, אין לגביו חשדות כאלה, ולכן אני לא יכול לתת במה לכל מיני שמועות לא מבוססות, שטוענות כאילו שראש הממשלה קיבל שוחד, קיבל כספים, זה חסר בסיס, זה לא אחראי, זה לא עיתונאי, זה גורם מעבר לכל הסכנות המשפטיות, לחוסר אמון, של המאזינים שיחשבו שפה מחרטטים חרטות. כן, מי איתנו? מי איתנו?
4: שלום.
0: שלום.
4: אלן.
0: אלן.
4: קוראים לי מורה נויז לכפרד מחיפה.
0: כן.
4: אני פעילה במיזם 50-50 של יאלי חיאלי. מיזם שבו אנחנו פועלות כדי שיהיו 50% נשים ריצ'ראץ' בכל המפלגות בישראל.
0: איך אתן פועלות?
4: זאת המטרת העל שלנו.
0: איך אתן פועלות?
4: אני לא שמעת אותך סתם.
0: אני שואל לך, מה הפעילות שאתן פועלות? יש לי כמובן הרבה שאלות, מעניין אותי דווקא. בבקשה מורן, איך הפעילות שלכם מעבר לגילוי
4: כן.
0: דעת?
4: אנחנו... כן. עכשיו כבר נסגרו הרשימות, אבל עד שנסגרו הרשימות, באמת הלכנו לחוגי בית בכל הארץ, בכל המגזרים, ימין, שמאל, במגזר הערבי, במגזר החרדי, המון פעילות ברשתות החברתיות, כדי ללחוץ ולייצר, לשנות את דעת הקהל, כדי שיהיה 50% ייצוג לנשים בכנסת בסופו של דבר, כפי שיש 51% נשים באוכלוסייה.
0: ואיך את מסכמת את עכשיו כשהוגשו הרשימות, איך את מסכמת את הפעולה הזאת שלכן? הצלחתם לשנות משהו, להזיז מישהו, להזיז משהו?
4: אני חושבת שהצלחנו, כמובן לא הצלחנו כפי שהיינו רוצות, שינויים מגיעים בצעדים קטנים. אני חושבת שקודם כל הדמוקרטים, יש שם 50% ריצ'ראץ' עוד מימי מרב מיכאלי, שהיא הייתה חלוצה בנושא. אחר כך הצלחנו אצל אייזנקוט, שממש הגיש ריצ'ראץ' כמעט מושלם. ריצ'ראץ' הכוונה אישה גבר, אישה גבר.
0: כן, ברור.
4: אז שם זה אמנם זוג גברים וזוג נשים, אבל סך הכל ריצ'ראץ', זה אומר שנשים לא נדחקות למקומות האחרונים ברשימות.
0: כן.
4: אחר כך בביחד אצל בנט ולפיד הצלחנו יחסית. יש 50% ב-12 המקומות הראשונים. ואחר כך רואים שחזרו לדפוס הישן והמתיק של להכניס גברים. אלה הצלחות בגדול, גם אצל ליברמן יש בערך שליש נשים שאנחנו מרגישים שכל אישה היא הישג, ואצל מוטי לייטנר שהכניסו אישה ראשונה למפלגה של הציבור החרדי, זה גם היה, יש לנו גם פעילות חרדיות.
0: כן, טוב, מורן, עכשיו אני אשאל כמה שאלות, בסדר?
4: כן, בוודאי.
0: תראי, קודם כל, נדמה לי שמתחייבת קצת צניעות, זאת אומרת, אני מברך על הפעולה שלכם ברמה התיאורטית, אבל לא בטוח שכל מה שאת מנית, זה פועל יוצא של הישגים שלכם. את בעצמך אמרת שלמשל אצל הדמוקרטים, המודעות הזאת לחשיבות של נשים דומיננטיות ברשימה, זה דבר שכבר הולך שנים אחורה בחוגים האלה, זאת אומרת, זה לא בהכרח שזה פועל יוצא של המעמד שלכם, אבל השאלה שלי אלייך היא אחרת. תראי, האם את מבינה שלהעדפה מתקנת במרכאות, יש גם הרבה צדדים בעייתיים?
4: כן, בוודאי. קודם כל, אני חושבת שהעדפה מתקנת אני אתחיל ממרב מיכאלי שאני אישית סוגדת לה, והיא עשתה באמת מהפכה בדמוקרטיה, וזה משהו שהלך קדימה, וממשיך עד היום. לגבי העדפה מתקנת...
0: היא גם סדרה לנתניהו כנראה, 4 שנים. זה גם צריך לזכור שמעריצים אותה.
4: אני אומרת, היו... יש לה גם בעיות, כמו שגם גברים עושים טעויות, כן? אני אומרת שהיא...
0: כן, זהו. את יודעת, מורן, בוא, אני אחדד את השאלה. תראי, האם את לא חושבת שהעדפה על רקע מגדרי, או על רקע של מוצא, למשל, או על רקע של דת, למשל, היא בעייתית, כי לצד זה שהיא מאפשרת ייצוג הגון יותר, היא בעצם עלולה להתפרש שנשים לא מספיק מוכשרות, או אין להם כלים להצליח בפוליטיקה כמו לגברים, ולכן צריך העדפה מתקנת, כי בסוף, לדוגמה, מפלגה כמו הליכוד, יש בה פריימריז, כל אחד יכול להציע את המועמדות שלו, אין איזושהי ועדה מסדרת של גברים שממנה גברים, יש פריימריז, כל אחד יכול להתפקד למפלגה, להציע את עצמו, ונשים מוכשרות עם כלים להצליח בפוליטיקה התברגו בראש הרשימה. וכשאת באה ואומרת, השיטה האידיאלית זה ריץ'ראץ', גברים נשים, אז בעצם את אומרת, יכול להיות שיש נשים שיש להם פחות מיומנות פוליטית, או פחות יכולת לשווק את עצמן, או לא יודע מה, ובגלל שהן אישה, הן יגיעו לפני גבר, שייתכן ויש לו סל של כישורים טוב יותר. נשים צריכות את השריון הזה כדי לקבל מקום ברשימה?
4: אז כן, אני מאוד אהבתי את הביטוי שלך, ועדה מסדרת של גברים שמנה גברים, ככה אני מרגישה. כשאני רואה את הרשימות של הליכוד, בעיניי זו ועדה מסדרת של גברים שמנה גברים, ושל נשים שמנות גברים. כי גם נשים, לצערנו, אם כשעשו מחקרים, מבחינת אישה, מי מנהיג אותה גבר, ישבו אצלי באוטו, הבנות שלי והחברות שלהן, והבנות השוויצו בי בכל הפעילות שאני עושה, ואחת החברות אומרת, אבל איך זה יכול להיות? ראש ממשלה חייב להיות גבר, לא יכול להיות אישה ראש ממשלה. זאת אומרת, מראש הבנות שלנו לא רואות בכלל אפשרות שיהיו נשים בפוליטיקה. ולכן אנחנו חושבות שצריך לעשות את העדפה מתקנת כעת, כדי שבעתיד זה יהיה משהו טבעי וזה ירד באופן טבעי. ועשו את זה כבר בהרבה מדינות בעולם. וגם אנחנו רואים, שוב, כמו שאמרת על הדמוקרטים, זה עובד. בסוף הרבה נשים מוכשרות לא נכנסות, בגלל איזושהי תקרת זכוכית, בגלל שאני כאישה יכולה להגיד לך, כשאני רואה הרבה גברים, גם בעבודה שלי, קדמים, אז אני מפחדת, אני לא הולכת קדימה, קשה. טוב. כאילו משהו שמישהו שהוא לא אישה, הוא לא יבין את זה.
0: מורן, עוד שאלה לסיום. תראי, המאבק שלך, שלכן, הוא מאבק חשוב. והתמונה, כפי שבאה לידי ביטוי בפרלמנט שלנו, אני מסכים שהיא תמונה בעייתית. והנוכחות של נשים לא מספיק, היא לא בולטת דייה בפוליטיקה הישראלית, ודאי שלא בממשלה. ואני בהחלט חושב שלכישורים ייחודיים של נשים, זה יכול להיטיב את השירות הציבורי ואת הפוליטיקה הישראלית וכיוצא בזה. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני שואל אותך, במדינה שנמצאת בצומת כזה דרמטי. זה המאבק הגדול שבשמו צריכים לצאת למאבק ציבורי? אני שואל אותך, אחרי שאני אומר שהמאבק שלכן מאוד חשוב, אבל בעת הזאת, כשיש את הממשלה הזאת, שזאת ממשלה ימנית, משיחית, הזויה, עם הרס מוחלט של החינוך, של התחבורה, של הביטחון, של יחסי החוץ, זה המאבק שבוער בעצמותייך עכשיו? כלומר, אני חושב שיש מאבקים יותר חשובים. זה לא אומר שהמאבק שלך לא חשוב.
4: אני חושבת שזה בא ביחד, זה לא יותר חשוב. זה כמו, טוב, אני לא אתחיל עם דוגמאות, אבל זה שבעיניי צריך להחליף את הממשלה, זה ברור, אבל זה לא מאבק שהוא בא במקום. כשאייזנקוט ובנט ולפיד הכניסו עכשיו הרבה נשים, זה לא אומר שעכשיו הם לא יחליפו את הממשלה, הם יחליפו את הממשלה ביחד עם נשים, ביחד עם הרבה כוח נשי חכם. זה לא שיש לנו כישורים ייחודיים שונים, יש לנו, אנחנו פשוט מביאות איזון של הצד השני, וכך הממשלה תהיה יותר טובה. כן, זה בדיוק חלק מלשנות את הממשלה ולהביא אותה למקום הרבה יותר טוב. זה בא ביחד.
0: תודה מורן.
4: תודה לך.
0: שנה טובה.
4: ממש תודה. שנה טובה.
0: פרסומת אחת, בבקשה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, מי איתנו?
7: שלום, שמי רינה מתל אביב.
0: כן, רינה.
7: אני רציתי בבקשה לשוחח על מבחן פיזה שנעשה לציבור של התלמידים שלנו. התוצאות היו מאוד מאכזבות. החינוך הממלכתי הוא צנח ב-38 נקודות שלמות. הציונים של התלמידים ידרדרו לשפל חסר תקדים, ואין צורך להעריך בקריאה, בהבנת הנקרא, במתמטיקה, לעומת החרדים ששם הייתה הצלחה גדולה, והם הגיעו לציונים מצוינים. עכשיו, אצלנו במערכת, את מי ישימו?
0: רגע, רגע, על מה את מדברת? איזה ציונים?
7: מבחן פיזה. אתה יודע שנעשה תוצאות של מבחן פיזה במשרד החינוך, ושבוע היה בלגן, ואמרו איך זה הגיעו ומה קורה, וכולם ישימו את מערכת של משרד החינוך. מכיר כזה דבר?
0: נו.
7: אתה מכיר?
0: כן, גבר.
7: אתה לא יודע?
0: כן, ודאי שאני יודע.
7: אני מתביישת שאתה לא יודע, כי זה החשוב, זה הדבר הכי חשוב שלנו.
0: אני פתחתי...
7: תאמין לי, יותר מכדורגל.
0: יאללה, ביי. תודה. פתחנו מזה את התוכנית. הדגשתי את הציונים האיומים של תלמידי ישראל. שאלתי איך זה, יחד עם דברים אחרים, לא משפיעים על מערכת הבחירות. מי איתנו?
8: שלום.
0: וואה. סגור את הרדיו, אדוני. ההד הזה מפחיד. כן.
8: אני... כן, רציתי לדבר על הסקרים, אם תרשה לי.
0: תרשה לך בוודאי, אם תוכל רק להציג את עצמך, בבקשה.
8: אתה יודע...
0: עם מי אני מדבר, בבקשה?
8: אתה מדבר עם זמיר מראשון לציון.
0: זמיר, כן, בבקשה.
8: תראה, אני שומע פרשנים...
0: כן.
8: שווינטר זה ייפול או לא ייפול ביבי עליו. אני רואה שווינטר עובר, אבל הגוש של ביבי לא משתנה. הפרשנים לא מציינים את זה. הגוש של ביבי לא עובר את ה-53.
0: נו, וגם הגוש השני כרגע על 53.
8: הגוש השני יש לו, בוא נאמר ככה, לגוש השני יש לו גב, לא אוהבים להגיד את זה, 14 מנדטים של הערבים, שהם אנטי ביבי. שסביר לי, עמית סגל, איך וינטר יציל את ביבי. אם ביבי ואם סמוטריץ' 10 מנדטים אתמול עברו, וביבי 53 המקסימום. שומרת הוא מיצה עכשיו, יכול להיות שהם ייפלו, אז בכלל יהיה טוב. אבל אני שואל לך שאלה.
0: אני אגיד לך.
8: כן.
0: אני אגיד לך, זה מאוד פשוט, אני אנסה להסביר. תראה, קודם כל, יש הבדל גדול, אם יש ממשלת מיעוט, אם שיש לה 59 מנדטים, 58 מנדטים, 60 מנדטים, לבין ממשלת מיעוט שיש לה 53 מנדטים. זה מרחיק לכת שממשלה תושבע כשיש לה 53 מנדטים. זה אירוע אחד. אירוע אחר בא ואומר שאחרי הבחירות, ההצהרות של הפוליטיקאים יקבלו פרספקטיבה. יש הבדל בין גוש השינוי, אם הוא יהיה 57 מנדטים אפילו, ויוכל לעשות ממשלת מיעוט, או ללכת עם מנסור אבאס, שלא יש כ-5 מנדטים כרגע, זאת אומרת שיכול להיות שתושבע ממשלה, יכול להיות שיסבירו לליברמן, יצליחו לשכנע את ליברמן, ויגידו לו, תשמע, זה לא מנסור אבאס, זה מנסור אבאס ויואב סגלוביץ', זה רשימה שהיא אומנם לא רשימה, שנקרא לה רשימה ציונית, אבל זאת מדינה שמקבלת ומדגישה את ישראל כמדינת העם היהודי וכיוצא בזה. זאת אומרת, שאם וינטר, כרגע הוא 4 מנדטים, אם וינטר לא עובר, זה אומר שהגוש... גוש, המכונה גוש השינוי, יכול כבר עכשיו להגיע למספרים של 57 מנדטים, 58 מנדטים, זאת אומרת של...
8: אתמול הוא היה בערוץ שלך, היה של 57.
0: כן, אז אני אומר...
8: עם וינטר ועם סמוטריץ'.
0: אז מה?
8: הנקודה היא לא זאת.
0: מה הנקודה?
8: כן, הנקודה היא שאני אומר... וזה מה שאני אומר, גם אם הוא ימקסם את כל החלקים בכל, ויביא גם את התנינים של, זה, של בן גביר, הוא לא עובר את ה-53, 52, 50.
0: אבל אני מסביר לך, אדוני, אני מסביר לך.
8: הבנתי.
0: אם היית שואל אותי, האם לנתניהו יש ממשלה, הייתי אומר לך שלפי הסקרים... אין לו כרגע שום סיכוי להרכיב ממשלה. מה כן יש לו? יש לו אפשרות.
8: רגע. לא להפסיד.
0: לא. יש לו אפשרות שבמידה והצד השני לא יצליח להרכיב ממשלה, בגלל שיסרב להשביע ממשלת מיעוט, או בגלל שיסרב לקבל הקואליציה את מנסור עבאס ויואב סגלוביץ', יכול להיות שבנסיבות האלה נתניהו יישאר ראש ממשלת מעבר לעוד תקופה, ובמובן הזה ירוויח זמן, זמן משמעותי, כמו שאתה רואה, דברים דינמיים. זאת כנראה, נתניהו כנראה מכוון לשם, ולכן זה עולם אחר אם עובר את אחוז החסימה אופר וינטר, לבין אם הוא לא עובר. כי אם הוא לא עובר, האופציה של השבעת ממשלת מיעוט, אם התוצאות יהיו ככה, עם 53 מנדטים, אני מאוד מאוד מאוד יופתע, אם אביגדור ליברמן, נדמה לי כבר אמר, אנחנו לא נסכים להשביע ממשלת מיעוט, אבל שוב אני אומר, יש הבדל בין מיעוט 60, 59, לבין מיעוט 53, זה פשוט, זה פה...
8: לא, אני מדבר על 57, 53, תראה, בוא נאמר ככה, שלגוש השינוי יש לו הרבה אופציות.
0: אין לו בכלל אופציות, כי אם אביגדור ליברמן אומר, אני לא מוכן את מנסור עבאס בקואליציה, ואני גם לא מוכן ממשלת מיעוט, אז בעצם במילים אחרות, אם התוצאות הן כאלה, בין שווינטר עובר ובין שלא, בעצם אם התוצאות של הסקרים אין יהיו תוצאות האמת, אז אין לך את אביגדור ליברמן.
8: גיא,
0: אביגדור ליברמן זה 19 מנדטים.
8: אני יכול לשאול לך שאלה?
0: מה שבא לך?
8: 57, 53, אוקיי?
0: כן, נו.
8: יבוא איזנקוט, יגיד לליברמן, בוא נקים ממשלה זמנית, רק להוציא אותו מבלפור. ואתה תהיה שר הביטחון. ליברמן ירצה עוד בחירות ולשאיר את ביבי מבלפור?
0: רגע, תשיב, זמיר, תראה. אני חושב שצריכים לעשות כל שאפשר, כולל ממשלת מיעוט, כדי להעיף את הרעל הזה מחיינו. ככה אני חושב. ככה אני חושב. את ממשלת הזדון הזאת, לנקות את האוויר, שהמדינה תוכל קצת להירגע בכל הגזרות, ולהתחיל בהליך שיקום. אבל אני בסך הכל שדרן רדיו וטלוויזיה, ואתה, אנחנו אנשים, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא שחקנים. אביגדור ליברמן, שמבין כל הפוליטיקאים, נדמה שהוא עד היום הוכיח שמה שהוא אומר הוא מתכוון אליו, אומר כמה דברים ברורים. רגע, ממשלת מיעוט לא, וממשלה עם מנסור עבאס, לא. עכשיו, אני אומר, הבעיה בלשכנע את ליברמן תהיה יותר קטנה, אם יספיק מנסור עבאס שחבר ליואב סגלוביץ' כדי להרכיב ממשלה. אבל אם אתה מדבר על גוש השינוי עם 53 מנדטים, זה אומר...
8: לא,
0: רגע, זה אומר שגוש השינוי לא מספיק לו מנסור עבאס ויואב סגלוביץ', הוא צריך גם את אחמד טיבי. וזה ברור לי שהוא לא יסכים ליברמן. לכן אני אומר, אתה שאלת, רגע, אתה שאלת למה מתכוונים הפרשנים. אז לזה מתכוונים הפרשנים, שלגבי מנסור עבאס יש סיכוי מסוים, גם לא מאוד גבוה, שאולי אם יצטרכו אותו, אולי יסכימו להשאיר אותו ולהשביע ממשלת מיעוט. אבל אם המצב יהיה שיצטרכו גם את הרשימה המשותפת, אז זה נדמה לי ברור שאביגדור ליברמן ובנט לא ילכו עם הרשימה המשותפת לממשלת מיעוט. זה הכל.
8: אבל, אבל אלוהים, לממשלת השינוי יש יתרון, זה כמו קבוצת כדורגל שעולה עם 1-0 יתרון, היא עולה למגרש עם 1-0, כי גם הצלת הרכבת הממשלה תוטל על השינוי, גוש השינוי. החלפת יושב ראש הכנסת, הם יכולים להחליף אותו, הם יכולים לעשות המון צעדים עוד לפני, אבל אני מקווה שהם יגיעו ל-60, 61. עם נורמלי היה בוחר 61, אפילו 70.
0: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, עם זה פתחתי את התוכנית. שמה עוד צריך להיות כדי לגרום לאזרחים להבין שיש כאן כישלון לאורך כל הגזרה? לאורך כל הגזרה.
8: לא רק כל הגזרה, גם בסיפור הזה של האמירויות. אפשר לחשוב, רק זה התראה הייתה לו. המצרים, אתה יודע, יש התראה שאף אחד לא מדבר עליה. ב-23 לאוגוסט, 23, 500 אנשי מערכת הביטחון כתבו מכתב לביבי, שאנחנו מרגישים ערב יום הכיפורים, חודש וחצי לפני הטבח. על זה לא מדברים בכלל. יש את המכתב הזה.
0: כן. Okay. טוב,
8: תודה. אנחנו יכולים רק להתפוצץ, אלוהים.
0: יאללה, ביי. ביי, נצא לפרסומת.
6: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
12: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
19: מחסני השוק.
20: בבבדוק.
21: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
22: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
23: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. האוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות עמותה.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
20: אתם מאזינים ל גיא פלג.

0: כן, חזרנו, מי איתנו?
1: יוסף מחיפה.
0: שלום יוסף.
1: שלום שלום. אתמול אבי גלעד דיבר על יכולתו של אייזנקוט לנהל את המדינה. כן. חוסר ניסיון, אנגלית לא טובה, דברים כאלה. ואני אומר, יש לנו כל כך הרבה אנשים שהוכיחו לנו שכל אחד יכול להיות ראש ממשלה. יאיר לפיד,
0: מה הכוונה כל אחד?
1: אתה יודע מה, לא כל אחד, אבל הוכח שהרבה חבר'ה נכנסו להם לנעליים
0: האלה. מה הכוונה חבר'ה? היו ראשי ממשלה, כן, אבל יבוא יגיד לך, תראה, אני כמובן לא מסכים עם האמירה הזאת של אברי גלעד, אבל באופן כללי, דווקא מה שאתה אומר, יאיר לפיד, כשמונה ראש ממשלה, מאחוריו הייתה קדנציה ביותו שר אוצר ושר חוץ, נפתלי בנט היה שר ביטחון, שר חינוך.
1: כן, ואתה חושב שזה עד כדי ככה קוטי העניין הזה?
0: תראה, אני אגיד לך ככה. קודם כל, אני חושב שמכיוון שנתניהו נכשל בכל הפרמטרים, אז יותר רע ממנו קשה להיות. אני באמת חושב כך. ואני נותן את הדוגמה, כי בסוף אנשים, מנהיגים לא נבחנים לפי האנגלית שלהם, ואפילו לא על סמך הניסיון שלהם או מנת המשכל שלהם. בהנחה שנתניהו יש את הציונים הכי גבוהים שניתן להעלות על הדעת באנגלית, במנת משכל, והניסיון שלו עשיר מעין כמותו. ועדיין הוא הביא אותנו מבחינת תוצאות למצב הגרוע בתולדותינו. האסון הנורא בתולדותינו במשמרת שלו, מצב החינוך, דנו בזה לעייפה בימים האחרונים, הגרוע אולי בתולדותינו, אם חזרנו 20 שנה אחורה, לפי כל הפרמטרים, לפי כל המבחנים, המצב של, עכשיו לא צריך, לא, אתה יודע, כל הורה שיש לו ילדים בבתי ספר, לא היה צריך לחכות למבחנים,

0: כמה גרוע המצב בבתי הספר, ועד כמה ההורים נדרשים, ככל שהם יכולים, בזמן ובמשאבים, כדי להשלים את המקומות שהבית ספר לא נותן מענה. אז במובן הזה, זה לא משנה כמה ניסיון יש לנתניהו, והעובדה שהוא בעבר היה שר אוצר טוב מאוד, ויש לו ניסיון וכיוצא בזה. בשורה התחתונה, המצב רע מאין כמותו, באין סוף פרמטרים. והאנגלית המושלמת שלו לא גורמת למדינות אירופה לא לסובב לנו את הגב, והאנגלית המושלמת שלו לא מקדמת אותנו בתהליכים העמוקים שיש בארצות הברית עכשיו, אבל הם מעידים אין סוף פרשנים ומדינאים. ועל רקע זה, יותר גרוע מנתניהו לא יכול להיות. ודי בכך שגדי אייזנקוט, הוא היתרון הגדול שלו, שהוא מעורר כנראה הכי פחות התנגדות בחברה הישראלית, בצד של נקרא לזה מרכז ימין. ודי בזה. עכשיו, גדי אייזנקוט, מההתרשמות שלי, הוא אדם צנוע, שער לחוזקות שלו וער לחולשות שלו. וכאן אני אומר תמיד, בסוף ממשלה זאת כמו תזמורת. בסוף ממשלה ראש ממשלה זה היכולת למנות את השרים המתאימים ולנצח על עבודת הממשלה. ולי ברור שאם גדי אייזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה, אז הכברת שלו תהיה כברת בפרופיל אחר מהכברת של נתניהו. לא יהיו שם צחי ברוורמנים, ולא יהיו נתן אוריכים, ולא כל מיני טיפוסים כאלה. זה ברור לי. וברור לי שהשרים שהוא ממנה יהיו שרים מוכשרים, ושרים שיבואו לשפר את המצב של אזרחי ישראל, ויש לשקם את התחבורה והכלכלה ומשרד החוץ. אנשים לא מבינים, השירות הציבורי זה לא השר, השירות הציבורי זה המנכ״לים. זה הפקידות הבחירה במשרדי האוצר והחוץ והמשפטים. יש הרס מוחלט בכל משרדי הממשלה.
1: והאופן שבו הם נבחרים?
0: ועל רקע זה אני אומר, בסדר, לפעמים חוסר הניסיון גורם למנהיג או למועמד להקיף את עצמו מנהלים מוכשרים, ולהוריד מהביטחון שלו ולהיות אדם יותר קשוב לקולות אחרים מתוך חוסר הניסיון שלו. אני רואה בזה הזדמנות, לא חולשה.
1: נכון. תודה.
0: תודה לך, יוסף. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא, מדבר משה מתל אביב.
0: בבקשה משה.
2: ורציתי לדבר בעקבות הגילוי שביבי קיבל עזרה מהאיחוד. על הנושא של היוהרה של כל מנהיגי ישראל.
0: כל מנהיגי ישראל. מי עוד יש לו את היוהרה הזאת?
2: היה לדיין. ולגולדה ב-73.
0: זה לא כל מנהיגי ישראל. זה מנהיגי ישראל בנקודות זמן ספציפיות.
2: כן. אוקיי.
0: אז זה כל מנהיגי ישראל.
2: גולדה ב-73 ודיין קיבלו עזרה מהמלך חוסיין שהגיע.
0: נכון.
2: במיוחד והזהיר אותה מהמלחמה.
0: לא רק זה, הידיעת זהב שהגיע מהמקור.
2: וגם העסקת הזהב, אבל
0: המכונה המלאך.
2: בדקה ה-90 כמעט. המקור של הנסיך
0: אשרף מרואן, כן, הוא לא היה נסיך, כן.
2: הוא לא היה נסיך, איך קוראים לו?
0: טוב, אוקיי, בוא נתקדם.
2: ולדעתי מה שקרה, גם ביבי קיבל עזרה, הוא גם קיבל ממצרים וגם מזה, אבל היוהרה שלה אנחנו נראה להם, וגם אחר כך הנאום שהחמאס הגיע בקפקפים, זה חלק מהיוהרה שמי זה החמאס. זה מה שיש לי להגיד, שאני מאמין שהוא קיבל את העזרות האלה.
0: הוא מכחיש.
2: הוא מכחיש, כמו כל דבר הוא מכחיש.
0: לא, הוא לא רק מכחיש, הוא גם
2: הוא מכחיש שישיבה בלוח שנה 7 באוקטובר 23. הוא אומר שאין כזה תאריך.
0: אה. כן. טוב.
2: נכון או לא?
0: נכון מה?

0: שהוא מכחיש שהיה 7 באוקטובר.
1: לא, הוא לא מכחיש שהיה 7 באוקטובר. תודה.
0: לא יראו אותו.
1: לא יראו אותו, זה משהו אחר.
0: לא יראו אותו, ולקח
1: אין חולק שלא יראו אותו.
0: אם היו מהירים אותו, אז הכל היה טוב, אבל מצד שני...
1: על זה יש חולק, מה היה קורה אילו היו מהירים אותו?
0: כן, אבל...
1: השאלה מי לא העיר אותו, ולמה לא העיר אותו, מי שלא העיר אותו.
0: אבל לקח לו 3 שעות רק להגיע ולדבר עם הרמטכ"ל.
1: זה אין חולק.
0: 6:30.
1: וישב אתמול יואב גלנט בחדשות 12, ונתן תוקף לדברים שפרסם אילן לוקאץ' באולפן שישי, ולפיו, למרות שגלנט הגיע תזכיר לי את השם של היישוב שלו, של עמיקם, שהגיע מעמיקם, רחוק יותר מקיסריה, הוא תוך פחות משעה ישב בבור בקריה, וכידוע ולא מוכחש, גם על פי הודעת משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה שוחח בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל, סביב השעה 10 בבוקר, לפני זה אין תיעוד ואין טענה שהם שוחחו. זה מעיד במשהו ומצטרף לעדויות שנתניהו היה בחוסר תפקוד, לא רק בשעות הראשונות, אלא בימים הראשונים.
0: נכון, אבל יש לי רק שאלה אחת.
1: בבקשה.
0: אליך.
1: כן.
0: מי מאשר לצבא להיות בהדממה? האם זה לא ראש הממשלה מאשר?
1: מה זאת אומרת?
0: הרי הצבא היה בהדממה. בסוכות.
1: אני לא יודע אם הצבא היה בהדממה.
0: הוא היה בהדממה, זה מה שאמרו.
1: ואני לא יודע אם החלטות כאלה הן החלטות שדרושות אישורו של ראש הממשלה, אין לי מושג.
0: אבל הוא אחראי על הצבא.
1: זה, נו בסדר, זה...
0: המנהל הכללי.
1: כן, זה אין חולק.
0: של הצבא.
1: יש חולק, לדעתי אין חולק. תודה לך יוסף, אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה 13:00, להשתמע.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכון קונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
15: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שעות של חיפושים במעורבות כל גופי הביטחון, אותר הנעדר שנכנס לכפר הפלסטיני בשומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפ"ק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
8: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הידדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעה דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סרבה. יושב ראש הדמוקרטים גולן אמר לאחר הגשת התביעה, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
10: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה. למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
8: בת 25 נפגעה ממכונית ברחוב רוגוזין באשדוד ונפצעה בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלאון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון אווירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.

0: שלום לכם, שעה שנייה, רגע לפני ראש השנה. מה דעתכם על התביעה שהגיש יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן נגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, 2.5 מיליון שקלים? בכלל, מה דעתכם על מה שנראה כמו אינפלציה של תביעות? עיתונאים, טובים עיתונאים, אישי ציבור, טובים עיתונאים, מחלוקות שלמות מתבררות דרך בתי המשפט. אני כמובן חלק מזה, אבל מעניין אותי מה אתם חושבים, מה אתם, איך אתם מתייחסים לתביעות האלה שהופכות דרך מאוד מאוד שכיחה לבירור סכסוכים או טענות. סער פלסנר עורך, שקד מורג לצידי על השידור, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 שם, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, לפנינו פרסומת אחת קצרה, אחריה עוד שעה של שיחות איתכם, בבקשה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום, ליאורה.
0: שלום, ליאורה, מאיפה?
2: מהצפון.
0: מסתורית ליאורה, כן, ליאורה, מהצפון.
2: כן, כן, אני זה כלום, אנחנו רוצים לפענח מסתורים שמשפיעים על כולנו, כמו יום כיפור ונתניהו, אז ככה, אני משוכנעת שגולדה ודיין לא התעלמו מהזרות. גולדה ודיין היו תחת המגף של קיסינג'ר, אני הייתי בת 17 אז, זוכרת כל פיפס, אני זוכרת גם שנאמר שקיסינג'ר מחכה שאנחנו נקיס דם. אני זוכרת את זה בזמן אמיתי. כך שגולדה ודיין סתמו את הפה ונאלצו גם להגיד שזה היה הפתעה. ואני יודע שהם גם כתבו
0: ליאורה, תראי, אני אגיד לך מה, אנחנו לא כל הגיג או כל רעיון, אנחנו יכולים להישאר אליו שווי נפש. בסדר, את ככה חושבת. זאת אומרת, את חושבת שגולדה ודיין ידעו שאמורה להיפתח מלחמה, והם פשוט נתנו לחיילים שלנו.
2: הם היו מאוימים, לא שהם היו אדישים.
0: טוב, ליאורה, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לך על הדברים המחכימים האלה. ערב החג, בהחלט זווית ייחודית ומעניינת על מלחמת יום כיפור. נוסיף לנו דעת. כן, מי איתנו?
3: חבושה יעקב מבאר יעקב.
0: או, חרוז. חבושה יעקב מבאר יעקב.
3: נכון.
0: כן, בבקשה, מר חבושה.
3: אני מבקש להתייחס לעניין הזה של ההתראה שניתנה או לא ניתנה לביבי על ידי המצרים או על ידי האמירטים. אני רוצה לומר לך משהו, גיא. אני בוגר צבא, קצין ברמה כזאת או אחרת, זה לא משנה.
0: מה הכוונה קצין ברמה כזו או אחרת?
3: הייתי סגן אלוף לצורך העניין. אני לא,
0: מה הכוונה לצורך העניין? למה אתה מוסיף מילים מיותרות? הייתי סגן אלוף.
3: אוקיי.
0: רגע.
3: בבקשה.
0: האם היית סגן אלוף ביחידת שדה, או ביחידת מודיעין, או ביחידת הערכה? רק כי אתה ציינת את זה, כלומר ציינת רקע צבאי, בדרגה לא בחירה מאוד, אבל די בחירה, בכל זאת סגן אלוף. אז הרקע הצבאי שלך כנראה בעיניך חשוב וגם בעיניי. אז אם תוכל יותר לפרט, הייתי סגן אלוף בצנחנים, הייתי סגן אלוף במודיעין.
3: שירתתי במספר יחידות, גם בשדה וגם במטה. הייתי גם ב-8200, הייתי גם בשריון. קיצור, היה לי נדודים בצבא.
0: anyway, רגע.
3: בבקשה.
0: אתה עדיין בשירות מילואים פעיל?
3: לא, אני כבר בין 76.
0: כן, אז כלומר אתה בערך 20 שנה כבר אין לך קשר של שירות מילואים בצבא.
3: נכון.
0: אוקיי.
3: אני לא, גם ההתייחסות שלי לא נוגעת לידע הצבאי שלי, אולי כן. מי שהיה בצבא ועשה קבוצות פקודות ברמת חטיבה, ברמת אוגדה, ברמת פיקוד, בטח ברמת מטכ"ל, יודע של הקברניט, קרי זה שיושב בשולחן בקצה של התי, יש לו את הזכות לבוא ולומר לקמן, לקצין המודיעין, אני שמעתי אותך, אבל אני חושב שזה, יש לו את הזכות, למפקד יש את הזכות, לבוא ולהגיד, אני לא מקבל את דעתך, אני חושב שזה לא נכון, אנחנו לא חייבים ללכת בדרך שלך, אנחנו יכולים ללכת בדרך אחרת. זאת החלטה לגיטימית לחלוטין, אני נתקלתי בה לא פעם, ברמת, ברמות היותר זוטרות, כאילו, בטח ברמת הפיקוד, בטח ברמת המטכ"ל. לקברנית יש את האפשרות לבוא ולהגיד, אני רוצה לנהוג אחרת. זאת אומרת, קיבלתי התראה, אני שמעתי אותה, יש לי את דעתי, יש לי שיקולים נוספים, ואני לא חייב לקבל את דעתך. זאת ההיות, זה הנוהל. אלא מה? שברגע ואותו מפקד, אמר, בסדר, שמעתי אותך, אמרת מה שלך, אני לא מקבל, הוא צריך לקחת אחריות על ההחלטה, וזאת הבעיה. ביבי, לצורך העניין, קיבל התראה, ואמר, וזכותו להגיד, אני מקבל את ההתראה, אני חושב שהיא לא, היא לא נכונה, או יש לי שיקולים אחרים, אני סגור עם ההוא, אני סגור עם ההוא. הוא יכול להגיד, אני לא מקבל את המשמעות של ההתראה הזאת. העניין הוא רק שהוא צריך לבוא ולהגיד, אין בעיה, אני לא מקבל, אבל האחריות היא כולה שלי, וזאת הבעיה.
0: רגע, בחבושה, תראה, אני חושב שאתה לא שמת את האצבע על הנקודה. אני אסביר לך מדוע. תראה, קודם כל, ברור, המודיעין הוא לא מכתיב מדיניות, הוא מציף מודיעין, ובסוף את ההחלטות מקבל דרג מדיני או הפיקוד הבכיר, כשגורמי המודיעין הם גורמים מייעצים הרבה מאוד פעמים. במובן הזה נראה לי שאתה מדייק. מה העניין? יש כאן כמה עניינים. קודם כל, ברגע שקיבלת התראה, ככל שקיבל, אבל הנחת העבודה היא שקיבל, ברגע שקיבלת את זה, ואת זה מה שהגדיר אתמול יואב גלנט ברעיון בחדשות 12, המודיעין או ההתראה היא לא רכושו הפרטי והאישי של ראש הממשלה, שהוא יכול להחליט אם הוא משתף או לא משתף, או חיוצא בזה. המודיעין וההתראה זה נכס ביטחוני של מדינת ישראל, ולכן מעבר לאחריות שלו כפי שאתה התאבת לתאר, קודם כל, כשאתה מקבל התראה מגורם כל כך בכיר, אתה קודם כל צריך להציף את זה מול גורמי צבא בכירים, כי זה משתלב בתמונת מודיעין שהיא תמיד המודיעין הוא חסר. אף פעם אין מודיעין מושלם. עכשיו, מאוד יכול להיות, כפי שרמז יואב גלנט אתמול, שלצד כל הסימנים המעידים שהיו באותו הלילה או בימים הקודמים, אם לצד זה היה את אותה התראה, אז יכול להיות, הרי מה הטענה? הרי ברור שאצלנו לא פענחו נכון את המודיעין שהיה. הרי היה שפע של מודיעין. היו שפע של מה שהם מכנים, אני למדתי את המונח הזה רק אחרי המלחמה, היו אין סוף סימנים מעידים. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שלא פענחו את זה כמו שצריך. עכשיו, אם במערכת היה גם מידע, ולפיו האמירטים הזהירו, אז יכול להיות שהיה יורד האסימון. וכולנו מבינים שאם היה יורד האסימון בשתיים בלילה, אז התוצאה של האירוע הייתה נראית לגמרי אחרת. אז היינו מיד מקפיצים מילואים, היינו מיד מעלים את חיל האוויר לשמיים, יכול להיות שהצד האחר היה מבין שהמזימה נחשפה והם בכלל לא היו יוצאים למתקפה, ואם בכל זאת היו יוצאים למתקפה עם אור ראשון, בשש ומשהו בבוקר, אנחנו היינו ערוכים לגמרי אחרת. אז זה לא אומר שלא היו מצליחים לפרוץ ולהפתיע אותנו, אבל יכול מאוד להיות שלא היינו במצב של 1,200 אזרחים שנרצחו ו-250 שנחטפו. לכן אני אומר, שקיבלת את המידע הוא לא נחלתך. זה לא שיחה חברית שבן סלמן לחש לך איזה משהו באוזן, ואתה מחליט לספר את זה רק לסרה. זה לא האירוע. אתה קיבלת משהו דרמטי. למה הדבר דומה? אם אנחנו כבר הזכרנו את יום כיפור, שאשרף סולימן מסר מידע לזמיר. זמיר ראש מוסד, הוא יכול להגיד, אני מקבל את העזרה, לא מקבל את העזרה. זה לא מידע של זמיר באופן אישי. זמיר הרים טלפון לגולדה. גולדה דיברה עם ראש אמן זעירה. ישבו, הם טעו, לא האמינו, כן האמינו, זה כבר אירוע אחר. אבל פה הטענה היא שנתניהו לא שיתף את גורמי צבא ומודיעין במידע הדרמטי. הוא יכל להגיד, תראו, אני לא מאמין לו, או אני חושב שהוא מתכוון לדבר אחר, אבל תן את המידע הזה למערכת. זה אירוע אחד, וכמובן, וזה משלים את מה שאתה אומר, שבכל מקרה האחריות שלך, היו התראות, החלטת לקבל, לא לקבל, החלטת לדחות את מה שראש אמן אמר לך, החלטת לא להוריד את סינואר כמו שראש השב"כ הציעו לך, הכל ברור, בסוף זה האחריות שלך, זה ברור.
3: ברשותך, גיא, אני מאוד מעריך את דעותיך, אני עוקב אחריך איפה שאתה מופיע, אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד. יצחק רבין, לפני היציאה למבצע באנטבה, ולפני החילוץ של נחשון בבית נבלה, הוא השאיר מכתב שאומר, אם הפעולות האלה ייכשלו, הנה מכתב ההתפטרות שלי. זאת הבעיה, לדעתי שם הנקודה. היכולת שלו להחליט היא החלטה, היא מנדט שלו. מנדט שלו. לא משנה אם ראש אמן היה אומר לו, תשמע, המשמעות היא כך וכך. הוא אומר, אני יודע, שמעתי אותך, אני לא מקבל את דעתך, ואני מגלל כל מיני דברים אחרים, אני נוהג אחרת. הבעיה היא לדעתי. לדעתי, לעניות דעתי, הבעיה היא באחריות. כאן הכשל הגדול. הכשל הגדול הוא באחריות. גולדה, אני בוגר 8200, אמרתי לך, ובמלחמת יום כיפור הייתי באום חשיבה. ובאום חשיבה נתנו התראות מכאן עד הודעה חדשה, שאוטוטו הולכת לפרוץ המלחמה, זכרונו לברכה, אחרי 44, כולם מכירים את הסיפורים. ובכל זאת, יואל בן פורת בזמנו הגיע עד גולדה. הוא הגיע עד גולדה, לאף קצין בחיל המודיעין לא הייתה כניסה כמו שהייתה ליואל בן פורת. והוא הלך ודפק על השולחן, וגולדה בא אלינו לאום חשיבה, ושמע את כל הסקיון, הכל הכל. ההחלטה היא שלה. ההחלטה היא שלה. איפה הבעיה? זה לקחת אחריות, כן או לא? גולדה, וגם משה דהן, לקחו אחריות. רבין, לקח אחריות. והבעיה שלנו הגדולה זה שיש לנו מישהו שלא מוכן לקחת אחריות, אלא לדחות אותה על אמן שהתריע או לא התריע. לדעתי זה בכלל לא איש.
0: כן, חבושה, אבל אני אומר שוב, אני מסכים איתך, אבל אתה אומר, הבעיה הגדולה זה שהוא לא לקח אחריות, ואני אומר לך עוד לפני זה, הבעיה הגדולה זה שככל שהוא קיבל מידע, הוא השאיר את המידע הזה אצלו. למה זה דומה? זה דומה לפרשת הצוללות, שהוא העלה על הדעת, שהוא יכול לסגור עם הגרמנים כל מיני הבנות אסטרטגיות, ולמדר את שר הביטחון ואת הצבא. זה לא הצגה של אדם אחד, זאת מדינת ישראל, זה ביטחון מדינת ישראל. יש דרכים לקבל החלטה, לפעמים טועים.
3: נכון,
0: יכול מאוד
3: נכון.
0: להיות שהיו טועים גם אם המידע הזה היה נזרק למערכת. אבל
3: נכון,
0: שמגיע אליך מידע דרמטי, אתה לא שומר אותו לעצמך. כי יש גורמי
3: לא,
0: מקצוע.
3: לא, זה בדיוק העניין. אוקיי. לדעתי, סמכותו, ויש לו מנדט לעשות עם הדברים האלה, ככל העולה על רוחו,
0: כמובן, שלא.
3: אבל...
0: אני שוט, טוען שלא. אני טוען שלא. אני חושב שאין לו מנדט לקחת מידע מודיעיני רב ערך, ולא לשזור אותו במערכת. אני חושב שאין לו את המנדט הזה.
3: אוקיי,
0: זה בדיוק הוויכוח בינינו. אין לו את המנדט הזה. כשהוא קיבל טלפון, אם קיבל טלפון, רגע, כשהוא קיבל טלפון, אם קיבל טלפון, כנראה שקיבל טלפון, זאת לא שיחה פרטית. זה מה שיואב גלנט רמז אתמול, או בעצם אמר אתמול בצורה ברורה, כשמגיע מידע מודיעיני לראש ממשלה, זה לא נחלתו הפרטית. הוא יכול לקבל הערכות מודיעין, לדחות הערכות מודיעין, הוא לא יכול להסתיר אותו דבר עם בצוללות. הוא יכול היה לקבל החלטה בניגוד לעמדת גורמי הביטחון. זה במנדט שלו. הוא לא יכול להסיר מידע דרמטי, ובמובן הזה למנוע דיון בעניינים אסטרטגיים. הוא לא יכול.
3: אין לי חילוקי דעות איתך בעניין שהוא הסיר את המידע. לצורך העניין,
0: לא,
3: אני איתך.
0: יש לנו. לא, אתה אומר שיש לו זכות להסתיר מידע, אני אומר לא.
3: גיא, בשורה האחרונה, כאילו בפיינשליין בסופו של דבר, לצורך העניין נגיד הוא היה אומר, נניה, הוא היה אומר לראש אמן, או לעמתקל, או למי שלא יהיה. אני אשמע, קיבלתי שיחה כך וכך. גולדה אמרה על השיחות שלה שהיו לה עם חוסיין לפני מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת יום כיפור. אבל בסופו של דבר, ההחלטה שלה הייתה אחרת. זאת אומרת, העניין הזה של להגיד או לא להגיד...
0: אבו, שאנחנו חוזרים על עצמנו. בסדר, אתה חושב כך.
3: אני חושב שה...
0: לעניין האחריות אנחנו מסכימים, לעניין הסתרת המודיעין ככל שהיה, תראה, אבל נתניהו גם לא בא ואומר, קיבלתי את השיחה, פירשתי אותה אחרת, ואו החלטתי להתעלם ממנה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, לא הייתה שיחה. הוא אומר, לא הייתה שיחה.
3: נכון, פה עניין האחריות. מה... לדעתי הוא טמבל, מה אני אגיד לך? קיבלתי את השיחה, אין בעיה, נכון, והסתרתי אותה. אני לא פוחד, אבל אני בסופו של דבר מחליט. האחריות היא שלי. איפה, מה נשאר? נשאר רק עניין האחריות. ובזה הוא נכשל כישלון מחפיר, ועל זה הוא ישלם, באבא אבו הוא ישלם.
0: בוא נראה, בינתיים אנחנו רואים שגם אם הוא ישלם, הוא משלם פחות, כי אנחנו רואים שבקרב ציבורים מאוד מאוד רחבים, הוא עדיין הולכים איתו. תשמע, עדיין הולכים.
3: נשמע טובה, אני מתפלל לשמוע אותך אומר דברים כאלה. אתה אומר, אתה חושב שמישהו מהגוורדיה שלך ייתן לו רגע אחד לנשום, באמת?
0: אבל מה לעשות? הגוורדיה שלי היא הגוורדיה שקובעת? מה, הקול שלי שווה יותר מהקול של אינון מגל? אתה רואה שיש 21 מנדטים שהולכים איתו. מה?
3: לא נשמע אותו. הבעיה לא 21 מנדטים.
0: אלא?
3: הבעיה היא, אני אומר לך עוד הפעם, אתה אומר שהוא יכול אחר כך להגיד ומה יעשו וכל מיני כאלה. אתה, גיא, אתה תיתן לו שקט? נו, באמת.
0: נו, אני ממש תורד את מנוחתו. הוא ממש קם בלילה ואומר, מה אני אעשה, גיא פלד מלכלך עליי ב-103?
3: זה לא משנה, אני שומע גם את גיא. אני שומע וקורא גם את גיא.
0: טוב, חבושה.
3: אני שומע גם אחרים, ואני שומע גם את ברדוגו. להגיד לך שאני מת על ברדוגו? לא, בוודאי שלא.
0: עוד מה תשמע אותו בכנסת, זה ברור.
3: בשואה האחרונה, הוא לא יוכל לבוא ולהגיד, אחרי שכל הסגה הזאת של הבחירות תיגמר, הוא לא יוכל לצאת בניקיון כפיים. את הכל יעירו לו, כי יש לו את גיא.
0: חבושה, תשמע.
3: גיא פלג, שלא ייתן לו מנוחה רגע. רגע לא ייתן לו מנוחה.
0: חבושה.
3: כן, בבקשה.
0: בפרפרזה על מה שאורי דן אז טבע על אריק שרון. מי שלא רצה אותו רמטכ"ל, יקבל אותו שר ביטחון. חס וחלילה וחס שלא יגידו את זה על ברדוגו. מי שלא רצה אותו שדרן בגלי צהל, יקבל אותו שר המשפטים.
3: זה תוכנית רצינית, זה לא לבדיחות.
0: כן, בדיחות. אם היית אומר לי לפני 20 שנה שבן גביר... יהיה שר, ועוד שר המשטרה, הייתי אומר לך, תגיד, חבושה, נדפק לך הראש? עזוב, כבר למדתי שיש כל מיני בדיחות שמתגשמות.
3: הנחה שלך היא כאילו ביבי ימשיך להיות ראש ממשלה, או שהוא יבחר. באמת, הסיכויים שלו, באמת.
0: לא יודע, תהיה ממשלת מעבר, אולי חס וחלילה.
3: המסבר הזה של השיחה עם בן זייד, עם MBS, שמה את המסמר האחרון בארון המקים שלו.
0: איזה, אבל על מה, חבושה? הלוואי, אבל אתה רואה, אם זה פתחתי את התוכנית, היית מצפה שאחרי שבוע כל כך נורא, שהרשימה שלו כל כך עלובה, כשיש את התוצאות של החינוך, ויש את החשיפה הזאת של עיתון הארץ, היית מצפה שהוא יתרסק.
3: הוא יתרסק.
0: הלוואי, חבושה. יעקב חמושה מבאר יעקב.
3: כן.
0: תודה.
3: אוקיי.
0: שנה טובה, חמושה. שנה טובה.
3: תודה רבה שנתת לי
0: להופיע. בשמחה, אתה מוזמן תמיד.
3: אוי, שתהיה בריא.
0: תודה רבה, שנה טובה. חג שמח, כן. מי איתנו? כן, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן, גברתי.
4: שלום.
0: שלום.
4: אני רוצה להגיד, הייתה שיחה לפני האיש הזה.
0: רגע, גברת כהן.
4: מה?
0: גברת כהן, כן?
4: לא, אילנה קוראים לי. איזה גברת כהן?
0: אילנה, אל תכעסי. מאיפה, מאיפה את אילנה?
4: מהמרכז.
0: כן, אילנה, בבקשה. מזמן לא טלפנת, אילנה.
4: מה?
0: מזמן לא טלפנת, אילנה.
4: אה, הייתה שיחה לפני האיש הזה.
0: אילנה...
4: אני רוצה להגיד
0: אני מבין, אילנה, אני קודם כל אילנה, אילנה אני קודם רוצה לדבר על היחסים בינינו, זה בסדר?
4: אוקיי.
0: ביני ובינך. למה נעלמת לי לכל כך הרבה זמן, אילנה?
4: לא, אני לא, כי אתה לא מאמין שקוראים לי אילנה, ואמרו לך שאני משקרת, ושר מכיר אותי הרבה שנים, והשם שלי אילנה.
0: נו, מה אכפת לך מה אני חושב?
4: למה גברת כהן? אני לא גברת כהן.
0: אז אני טעיתי, אני מתנצל בפנייך, אילנה. אבל אל תגיבי כלפיי בכזאת אגרסיביות.
4: לא, בפילות, אני לא עובדת על אף אחד, ולא...
0: אילנה, הנה, את יודעת מה, ערב החג, אני מתנצל בפנייך שחשדתי בך סתם. את מעטה... רגע, אילנה.
4: מה?
0: עד שאני כבר מתנצל ועוד ככה ברגישות.
4: אז אני מקבלת את ההתנצלות.
0: אני מודה לך, ואני אבל רוצה להשלים את ההתנצלות. אם אני חשדתי בך שאת מתחזה וזה לא שמך, ואילנה זה שמך, אני מתנצל בפנייך. ובכל מקרה, אני חושב, אם תרשי לי...
4: אנחנו גרים כמעט באותה עיר, ואתה יכול...
0: מה הכוונה כמעט? או שאנחנו גרים באותה עיר, או שאנחנו לא גרים באותה עיר. אין כמעט באותה עיר. את גרה בהרצליה, אילנה? יופי, אז אנחנו גרים באותה עיר, לא כמעט באותה עיר. יופי, תגידי אילנה, אז אנחנו אולי קונים באותה מכולת, באותו סופר?
4: לא, לא, לא, אתה באזור אחר.
0: כן,
4: אבל... אזור יותר יוקרתי.
0: יוקרתי. מאיפה את יודעת איפה אני גר, אם זה יותר יוקרתי או פחות יוקרתי?
4: בהרצליה פיתוח, נו.
0: לא, אז את טועה, הנה, אני לא גר בהרצליה
4: פיתוח. אני יודעת. אוקיי, לעניין.
0: רגע, אילנה, לא, זה העניין, זה העניין שלי. תראי, אני אבל מעט לעט צועד בפארק, את גם עושה ספורט לפעמים, אילנה?
4: מה?
0: את עושה ספורט לפעמים? צועדת בפארק?
4: לא, לא, בפארק לא.
0: למה?
4: אני עושה התעמלות בתוך, לא, במסגרת אחרת.
0: אז רגע, תני לי להציע לך, תראי, קודם כל אני מציע לך לעשות צעדות בפארק בהרצליה, ואני רוצה לגלות לך, יש שורה של אנשים מאוד מעניינים, שגם מעט לעט צועדים בפארק, ויכול להיות לך מעניין לצעוד בפארק, את רוצה שאני אגלה לך מי גם צועד בפארק, ואני פוגש בהם מדי פעם?
4: לא, זה רחוק ממני, אבל...
0: רגע, אילנה, תשמעי רגע, קודם כל זה לא יכול להיות מאוד רחוק, אם את גרה בהרצליה, אז הפארק של הרצליה לא יכול להיות מאוד רחוק, אבל רגע, תני לי, תראי, את יכולה מדי פעם כשאת צועדת בפארק, לפגוש את עד המדינה ניר חפץ, רגע, את יכולה לפעמים לראות גבר עם קומה ממוצעת, רץ בפארק, ואחריו שני מאבטחים, זה ראש השבק לשעבר נדב ארגמן, הוא עושה ספורט קבוע בפארק. אבל גולת הכותרת, אם את תגיעי לפארק כל יום בבוקר, אני מאמין שלפחות פעם בשבוע, את תפגשי שני גברים, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, מועמד לראשות ממשלה, כן, ולצידו ענק, ענק הענקים, האלוף בדימוס טל רוסו. הם צועדים גם בפארק, ולכן אני ממליץ לך, מעבר למשמעויות של ללכת בפארק, ולעשות קצת כושר, ולהתרשם מביצת הטבע שיש שם, ומהדוחיים, ומהציפורים, ושל דגים, והרבה מאוד עופות מים, את תוכלי גם לפגוש דמויות מעניינות. מה דעתך, אילנה?
4: לא, אני לא הולכת לשם, כי אני עושה במקום אחר. התעמלות אני עושה.
0: טוב, 100%, אילנה. כן, אז אני רק הבקשה האחרונה שלי לפני שאני שומע אותך. אם תוכלי, גם אם את כועסת עליי, ואם את כועסת עליי לפעמים בצדק, אני יכול להבין את זה, אל תפעילי עליי את הסנקציה הקשה הזאת ותעלמי מהתוכניות שלי.
4: לא, בסדר, לא, אילנה?
0: כי זה פוגע בי ברמה האישית. זה פוגע בי ברמה האישית. אני נעלב מזה, אני בחור רגיש סך הכל.
4: אוקיי. אוקיי.
0: תודה. בבקשה, אילנה.
4: עכשיו, האיש הזה שהיה לפני השיחה האחרונה, הוא אמר שהיה לו רחוק. אני קראתי בידיעות, אני...
0: מה היה לו רחוק? אני לא הבנתי מה שאמרתי.
4: מה? לא, לביבי נתניהו. שביבי נתניהו באותו ערב, הוא ואשתו היו במלון ברמת הגולן, זה המלון הכי מפואר שם.
0: לא, אני חושב שהם היו בקיסריה דווקא.
4: לא, הם היו במלון הכי מפואר ברמת הגולן, והיו שם שומרי ראש. לכן
0: עטיף,
4: לקח לו זמן לא להגיע.
0: אילנה, אילנה, זה פשוט לא נכון. אני אגיד לך, אני אגיד לך למה, תראי.
4: היה בדעות כתוב בזה.
0: אילנה, תראי, אני לא יודע, תראי, זה שהוא היה בנווה עטיב, זה נכון?
4: לא, במלון הכי מפואר ברמת הגולן.
0: אילנה, זה שהוא היה במלון, מפואר יותר או פחות, אני לא יודע, אין חולק שמדובר באנשים שמאוד אוהבים מלונות יוקרה. אני לא יודע אם המלון... בנווה עטיב הוא מלון שעונה להגדרות של מלון מפואר ברמה עולמית, יש לי רושם שלו.
4: נכון.
0: אבל, אילנה, תראי, יש הרבה טענות סביב לוח הזמנים של ראש הממשלה, ואם ראש הממשלה היה בערב המתקפה הנוראית ברמת הגולן, וזאת הסיבה שבגינה הוא הגיע לבור בקריה רק ב-10 בבוקר.
4: כן, זה היה נכון.
0: רגע, אז לשכת ראש הממשלה עכשיו, כשהיא מנסה להדוף את המתקפה והפרסומים האלה, הייתה אומרת, הוא לא היה בקיסריה, הוא הגיע מרמת הגולן, היא לא אומרת את זה. המידע שאת אומרת לא נכון. הוא היה ברמת הגולן, אבל לא בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר 23. בסדר?
4: מה, זה היה סתם כתוב בידיעות?
0: אני לא ראיתי את זה בידיעות.
4: אני ראיתי, אחרת לא הייתי עולה ואומרת את זה.
0: טוב, 100%, אולי אני טועה אילנה. אולי אני טועה. אני לא שמעתי את זה.
4: לחפש את זה. אמרו שהיה שם ברמת הגולן והיו שומרי ראש שם ליד המלון.
0: ברור.
4: והיה לו רחוק כדי להגיע ל...
0: אילנה, תראה, אני לא קראתי את זה. ואני ברור לי שאילו זה היה כך הייתי יודע את זה. אבל אולי דווקא את זה פספסתי. אבל אני שואל אותך. ונניח ומה שאת אומרת נכון, והרושם שלי הוא שהוא לא נכון. עדיין. כשיש כזאת מתקפה שהתחילה ב6:30 בבוקר, לדעתך, הדעת נותנת, גם אם ראש הממשלה ברמת הגולן, הרי לידו יש טלפון וטלפון מאובטח, שהוא לא ירים טלפון לרמטכ"ל, יקבל איזושהי סקירה,
4: אולי היה, הוא ישן.
0: איפה הוא ישן?
4: במלון, זה היה מוקדם מאוד נכנסו, ב6:30, עדיין הוא ישן היה.
0: אילנה, תראי, את רואה, אני מאוד, מאוד, מאוד התגעגעתי אלייך, ואני מאוד שמח שעלית לשידור, אבל תסליחה שאני אומר לך, את מדברת לא לעניין, אני אסביר לך, אין חולק שהוא ישן ב6:30 בבוקר, אבל ב6:30 בבוקר תלפן אליו, המזכיר הצבאי שלו, האלוף אבי גיל, השיחה הזאת הוקלטה, היא תומללה, היא קיימת, ואחר כך, אחרי 10 דקות או רבע שעה, תלפן אליו אבי גיל שוב. גם אם הוא ישן, והגיוני שהוא ישן ב6:30 בבוקר, אז הטלפון העיר אותו. וכשבטלפון שמעירים אותך, בין שאתה בבית בקיסריה, או בין שאתה בחופשה, מה שלא היה, אבל נניח והיה, מה שאתה שומע מהקו, מהעבר האחר של הטלפון, שחמאס פתח במלחמה על ישראל, אמור להקפיץ אותך מיד, עד כדי כך שאתה תהיה במכונית מסודר אחרי 15 דקות. 20 דקות.
4: אז אתה אומר שזה לא היה ולא נברא, אז אני קראתי את זה, אז מישהו סתם כתב.
0: טוב. אני לא מצליח.
4: לא יודעת, אולי מישהו יעלה והוא גם קרא והוא יגיד.
0: כן. ואני חוזר ואומר לך, ונניח ומה שקראת, ואני לא חושב שקראת, אבל נניח וזה קרה, אז איך את מסבירה את זה שמ6:30 בבוקר ועד 10 הוא לא דיבר עם הרמטכ"ל?
4: אוקיי, הוא היה כזה...
0: כזה מה?
4: עד לא אכפת לי כזה.
0: כזה מה? מה הוא היה?
4: לא יודעת, אין לי מושג, אני לא כל כך מכירה אותו באופן אישי.
0: נו, ואני שואל אותך, זה הגיוני?
4: לא יודעת, אולי.
0: אולי הגיוני בעינייך.
4: כן?
0: כן. בסדר, אילנה, אז יש בינינו איזה שהם חילוקי דעות. מה הגיוני ומה לא הגיוני. ואני מבין שאנחנו שייכים לכתות אחרות, נכון?
4: לא, למה? אותה כת.
0: לא, אני...
4: אני רוצה לסיים במשפט.
0: בטח.
4: אפשר?
0: מה שאת רוצה.
4: לפי דעתי, מדינת ישראל היא מדינת ספר. בצפון החיזבאללה, בדרום העזתים, במזרח יש את...
0: אילנה, אנחנו
4: את כל היישובים האלה, ויש את הים במערב.
0: אילנה, תודה רבה לך.
4: ביי.
0: ביי, חג שמח, אילנה. חג שמח, אילנה. אילנה, אילנה, אילנה. או אילנה. תני לי, או אילנה, אביב גפן, תני לי. בבקשה ממך שקד. או אילנה. או אילנה. נכון? בוא נקדיש לאילנה שלנו שיר. שיר לפני החג. אילנה. גם אביב גפן, אותו כאב היה לו אז. אילנה ששיחקה ברגשותיו. השיר הבא מוקדש למאזינה שלנו אילנה. תקשיבו לטקסט.
5: מתוקה שלי.
0: או אילנה. או אילנה.
5: או אילנה.
0: את יכולה להצטרף.
5: סוכריה שלי,
0: למה עזבת אותי אילנה?

0: נסתפק בזה נדמה לי, לא? נכון? תודה אילנה. מי איתנו?
1: שלום, שומעים אותי טוב?
0: נהדר.
1: שלום, שמי אמיר. אני רוצה...
0: מאיפה אתה אמיר? אני סקרן.
1: אני מהצפון, עמק ישראל.
0: עמק ישראל. אוי, זה כיף, מהמם.
1: אז אני קודם כל רוצה להחמיא לימין, ולסיים בפיל שבחדר שאף אחד לא מתייחס אליו, אני אסביר.
0: בבקשה.
1: קודם כל אני רוצה להחמיא לימין, כי תמיד סיפרו לנו שבמזרח התיכון צריך לדעת לדבר מזרח תיכונית. ואני חושב שהימין מדבר מזרח תיכונית מושלמת. מה זאת אומרת? א' כל, בכל מה שקשור ללקיחת אחריות. זה לא אנחנו, זה החמאס, זה לא אנחנו, זה חיזבאללה... עשינו את זה בגלל הציונים, זה הם השמים, זה לא אנחנו. אז קודם כל, תמיד להשאים מישהו אחר. דבר שני, כן. זה השימוש בילדים. תמיד הראל סגל זורק ואומר, אתם יודעים כמה בנות 14 נעצרו בתקופת ההתנתקות? ואני שואל את עצמי, למה ילדות בנות 14 צריכות להיות, לעמוד מול הצבא? ולחסום כבישים, למה ילדים? למה, איפה המבוגרים? וגם כל הפורעים בנערי הגבעות. ילדים, איפה המבוגרים? השימוש בילדים זה בדיוק שפה ים תיכונית. דבר שלישי, זה כל הנושא של קיבעון דתי מול חופש מחשבתי. כי הרבי אמר, כי הכתוב בקוראן, כי כתוב באסלאם, ולכן אני לא יכול לשבת עם בנות, כי זה מה שאמר לי הרב. מול חופש מחשבתי, חופש לעשות מה שאתה רוצה, מה שאתה מאמין. אקדמיה, התפתחות, קדמה. לכן אני חושב שבסופו של דבר, הימין פשוט מדבר מזרח תיכונית מושלמת. ופה אני רוצה להחמיא להם. אתם בדיוק כמו אחיכם בעזה, ואחיכם בחיזבאללה, ואחיכם באיראן. אחד לאחד, אותה התנהגות. מה זה הפיל שבחדר? הפיל שבחדר הוא, אני קורא לו ציונות הדתית. ואני רוצה לפנות לציונות הדתית ולהגיד לדבר כזה. תראו, אני מכבד אתכם. ואני מכבד גם את מה שאתם רוצים להשיג. ואם תזכו בבחירות, אני אקבל את זה. אני אקבל את זה, ואין לי בעיה שתהגרו מרצון את כל תושבי עזה, או תהרגו את כולם, כמו שפיינגלינג אמר, או שתעשו הפרדה, או עונש מוות, או שתראו בכולם, אין לי בעיה. אני אפילו אספק לכם את הרובים, ואת הסכינים ואת הכל. רק אל תצפו שהילדים שלי יהיו אלה שיעשו את זה. כי בסופו של דבר, מי שחושב שגיוס חרדים זאת הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, קצת טועה. ואני את הילדים שלי אוהב, ואני לא יהיה מוכן שהילד שלי יעמוד ויראה למחמל בראש, בגלל שזה מה שצריך לעשות, או שיעלה אותם למסעיות ויהגר אותם מרצות, כי זה מה שאתם רוצים להשיג. אז בהצלחה לכם, אני אעמוד ויכבד את זה, ויחזיק לכם אצבעות, ויתפלל לשלומכם, אבל הילדים שלי, את זה לא יעשו.
0: כן, תגיד, רגע אמיר, רגע, שנייה, זה מאוד מאוד ארוך ומליצי גם, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, תראה, מה אתה בעצם אומר בין השורות, שאתה שולח את הילדים שלך למלא את חובתם על פי חוק, להתגייס לצבא, אבל עם כוכבית, ולפיה אתה... תייעץ להם או תורה להם להיות בצבא רק עם פקודות מסוימות ימצאו חן, או שכל מה שתיארת, אתה יודע שגם עכשיו יש איזה פסיקה, יש פקודה בלתי חוקית בעליל, פקודה שמעליה נפרס דגל שחור, וגם היום בצבא, אם מפקד אומר לך להוציא להורג שבוי, אתה רשאי לסרב פקודה, וכשאתה, להפך, אתה מחויב לסרב פקודה בנסיבות של פקודה בלתי חוקית. אז לכן אני שואל, מה כל ההדגשים האלה? אם מפקד יורה לבן שלך לבצע פשע מלחמה, הבן שלך מחויב לא לציית. אבל יש לי את הרושם שאתה אומר את הדברים, כי אתה רוצה ש... הצבא יציית לדרג המדיני, רק אם הדרג המדיני יקבל החלטות שמוצאות חן בעיניך. זה הרושם שלי.
1: לא, מה שאני רוצה לומר, כן. דבר כזה. כן. וזה לוקח אותי למשפט שאמר יאיר גולן, שכולם, לפי דעתי לא פרשו אותו נכון, זה תהליכים שקורים בחברה הישראלית. כשאתה מסתכל על התהליכים שקורים גם בצבא, וזה שמתפרעים יהודים מרביצים לאזרח פלסטיני וקצינים בצהל משתתפים, וזה שפורעים לוקחים משפחה, לוקחים רכוש ונכנסים לבית לא שלהם, ולצבא לוקח חודש לפנות אותם. התהליכים האלה קורים. השאלה, אם אני רוצה, בסופו של דבר, בגלל זה אני אומר, הפיל שבחדר שאף אחד לא מדבר עליו. כי לשם זה הולך, בוא נניח והימין יזכה בבחירות. אז מה? נעשה אגירה...
0: הימין בכל מקרה ינצח בבחירות, משום שאני אומר שוב, אני לא חושב שאני צריך לשתף פעולה עם הנרטיב של ראש הממשלה, ולפיו נפתלי בנט ואביגדור ליברמן וגדי אייזנקוט הם אנשי שמאל. אני חושב הפוך. ומי שמסתכל על הרשימה של גדי אייזנקוט, היא בוודאי לא רשימה של שמאל. להפך, היא רשימה שמדגישה את הציונות הדתית. אז זה הכל. אז בכל מקרה יהיה כאן ראש ממשלת ימין.
1: בגלל זה אני מדבר על הציונות הדתית. תסתכל על מי הם מצביעים. תסתכל על בן גביר, תסתכל על סמוטריץ', פייגלין, מה הם אומרים, ותסתכל גם...
0: לא בטוח. הציונות הדתית זה גם חילי טרופר. בעיניי לא שר. חד משמעי. אין שאלה.
1: אבל תסתכל למי הרוב...
0: ומתן כהנא, זה האמא של הציונות הדתית. הציונות הדתית, קודם כל דבר אחד אנחנו ברור. הציונות הדתית, הייצוג שלה בכנסת, יהיה יותר גדול מחלקה באוכלוסייה. זה דבר אחד. ואנחנו רואים נציגים בולטים של הציונות הדתית לאורכה ולרוחבה של הקשת הפוליטית. נכון שזה גם בן גביר וסמוטריץ', אבל זה 100% נפתלי בנט זה לא ציונות דתית? אז מה ציונות דתית אם לא נפתלי בנט? באיזה תנועת נוער נפתלי בנט היה? ברור שהוא היה בבני עקיבא. ברור שנפתלי בנט לא היה בשומר הצעיר, נכון? אנחנו מסכימים. אז זה הכל.
1: אבל אם נסתכל על הפילוח, שגם היה בערוץ 12, מרוב המצביעים של אותה מפלגות, רוב הציבור הדתי, עדיין הציבור הדתי ציוני, עדיין מצביע עבור המפלגות האלה.
0: עכשיו, איזה מפלגות?
1: בן גביר, סמוטריץ' ווינטר.
0: יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים, אין לי נתונים.
1: אבל רגע, אז אני אומר דבר כזה, למה הפיל שבחדר? אני אומר דבר, וזה מביא אותי לתחילת מה שאמרתי, אחריות. אין לי בעיה, אני מכבד את הדעות.
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
1: אבל
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
1: על לאן המדינה הזאת הולכת, ומה יקרה, תראה מה קורה היום באנגליה.
0: רגע,
1: שנייה. החרם הזה לא נוצר משום מקום. הוא נוצר בגלל אמירות.
0: אמיר.
1: הוא נוצר בגלל התנהגות.
0: רגע, אתה מבלבל פה בין כמה דברים. כמה דברים. קודם כל תראה, יש לי את הרושם, שאם היית מפלח את הרשימה של בן גביר, זאת אומרת, את המצביעים של בן גביר, היית מגלה שיש שם אחוז נכבד של מצביעי שס לשעבר, למשל, שהם לא ציונות דתית.
1: נכון.
0: זאת רשימה, זאת שס, זה רשימה של, רשימה חרדית, שחלק מהמצביעים המסורתיים של שס עבור להצביע לבן גביר. זאת אומרת שהרשימה של בן גביר, המצביעים של בן גביר, הם לא מתחילים ונגמרים בציונות הדתית. וציונות דתית זה 100% גם נפתלי בנט, ו-100% חילי טרופר, ומתן כהנה כנל. ולכן אני אומר, אני לא יודע, גם בציונות הדתית, רגע, יש כל מיני זרמים, ואני לא חושב שחילי טרופר, ואפילו לא מתן כהנה, הם באיזשהו אופן, אילו הם יהיו, ואני מקווה שיהיו בעמדות הכרעה בתפקידי שרים, אני חושב שהמשרדים שלהם או חלקם בממשלה, הם לא יתמכו, והם יפגינו קו מאוד תקיף מול אותם מתנחלים שתופסים את הבתים בקוסרה. לכן, אתה אל תעשה לי מקשה אחת מכל הציונות הדתית. זה זרם, אני מסכים שזה זרם מרכזי, אני לא העליתי על הדעת שלכך היא תהיה נציגות בכנסת, ועוד כזאת נציגות משפיעה. ראינו את המספר 8 אצל בן גביר עם הכתובות קעקע של תנועת כך על הזרועות. זה לא כל הציונות הדתית, וזה בטח לא פניה היחידים של הציונות הדתית. זה הכל, זה מה שאני...
1: אבל רוב לא מבוטל.
0: לא יודע.
1: מביא אותי לאחריות, ואני רוצה לומר, יש אחריות גם לימין הישראלי, מיוחד לציונות הדתית, נכון על התרומה במלחמה והכל, אבל בסוף, בסוף, בסוף, לפי דעתי זה כן הפיק שבחדר, כאם אנחנו נלך לפי מה שאותה מפלגות מנסות להשיג, יהיה בסוף אחריות על לאן מדינת ישראל הולכת. ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד, אלה מתפרעים ואנחנו לא תומכים בזה, ובסוף להצביע לאותה מפלגות, כן. שזה בעצם המטרה שלהם. אז לפי דעתי, הציונות הדתית, הגיע הזמן שגם תיקח אחריות על המנהיגים שלהם. כמו שאנחנו אומרים על החרדים, הבעיה שלנו זה לא עם החרדים, זה עם המפלגות, או ראשי המפלגות של החרדים,

0: רוצים, יש לזה בסוף השלכות.
1: אמיר, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות. שנה טובה.
2: אתם מאזינים ל... גיא פלג.

0: Benzema. Benzema.
1: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה, הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיפטם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
10: 04-99-77-844.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים ל... גיא פלג.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
14: כן, מי איתנו?
15: שלום.
14: שלום.
15: הלו?
14: כן, בבקשה, אדוני.
15: שלום לך. שמי אדי, אני מגבעת שמואל.
14: איך השם, סליחה?
15: אדי, א' ד' ד'.
14: אדי, כן, בבקשה, אדי.
15: בקשר לנושא שדיברת עליו עם המאזין הקודם, אז רציתי להגיד לך שהעניין הוא לא הזרמים בכל הקטע של הציונות הדתית. אני, בעוונותיי, דתי לשעבר.
14: כן.
15: ואני רוצה לספר לך שהמילה חילוני היא המצאה זדונית של מה שקרוי הציונות הדתית בכללה רק ב-1968-69. אני בטוח שהרבה אנשים בהלם. לא הייתה קיימת המילה הזאת. אפילו שי עגנון, כשדיבר על אלה שהם לא דתיים, דיבר עליהם כעל חופשיים. במקום שבו נולדתי היו אנשים דתיים, ולעומתם היו חופשיים. למעלה מזה, אני הייתי בישיבה תיכונית, והתנהגתי לא כל כך דתי, וקרא אליי למעין שימוע הרב, לימים אפילו רב מפורסם, ואמר לי, אדי, אתה צריך להחליט, אתה רוצה להיות דתי או אתה רוצה להיות חופשי? באופן טבעי ונאיבי וילדותי אמרתי, כמובן שחופשי. שבוע אחרי זה כבר הייתי בבית, וכמובן בלי כיפה. אז העניין הזה של דתי כזה, או וינטר, או

0: זאת אומרת, אם הייתה חלוקה של דתי וחופשי, אני משוכנע שהדברים היו נראים אחרת במפה הפוליטית, במפה הדתית, בכל הנושא של הדתה ולא הדתה. אבל המילה הזאת, ההמצאה של המילה המזלזלת הזאת, המנמיכה, חילוני, עשתה רע לחצי
1: כן, המדינה. אז אני אומר לך, תראה, אני בטח חילוני, אני אפילו חילוני אתאיסט.
0: המילה הזאת לא קיימת.
1: רגע. קודם כל, אתה יודע, סליחה אם זה יישמע מטריס, אבל מי שמחה לקבוע אם המילה קיימת או לא קיימת? אני דווקא חושב שהיא קיימת, רגע.
0: לא,
1: וגם
0: לא,
1: הפרשנות לא. שלך, אני לא מקבל אותה, אני לא מרגיש שהיא מנמיכה ולא מקטינה, ואני ממש לא רואה שום בעיה עם עובדת היותי חילוני, אני חושב שזאת מילה שכיחה, היא מתארת בדיוק את, את המצב שלי, מול... מון לאלוהי, ככל שיש אלוהים, ואני לא רואה בה לא משהו, לא מעליב ולא מקטין ולא מנמיך ולא כלום, ממש.
0: אז כי התרגעת למילה הזאת, אתה מן הסתם היית תינוק.
1: מה זה משנה, אבל אתה יודע, השפה יש לה דינמיקה, השפה היא מתפתחת, השפה היא חיה, השפה נושמת. להבדיל, אני זוכר להבדיל ממש, אני זוכר שישבתי עם מוחמד מג'אדלה באיזה פאנל, ואנחנו אמרנו, עשו זובור לרמטכ"ל בקבינט, אז הוא אמר לי, תגיד גיא, אתם יודעים מה זה זובור? זה מילה איומה, איומה, אני לא אחזור על מה זה בערבית. אז אמרתי לו, מוחמד, לשפה יש את החיים שלה. אנחנו מבינים, אנחנו מתייחסים לזובור כאל התנפלות, כאל דלגיטימציה. מה המשמעות המילולית בדיוק בחברה הערבית למילה הזאת? אז אתה מוחמד, אל תתייחס אליה ככה, אבל בחברה שלנו יש לזה משמעות אחרת, וזה בטח לא מילה מאוד מאוד מאוד גסה במובן המילולי. אז נתת לך דוגמה, לא יודע אם היא דוגמה טובה, אבל נתת לך דוגמה כדי להבהיר לך שמה שנראה אולי בחברה שלך, מנקודת המבט שלך, כמילה מעליבה ומקטינה, היא מילה שאני ושכמותי חיים איתה בשלום לגמרי.
0: אבל זאת הייתה כוונת המשורר, לזה הם התכוונו. הם לא, למה לא ציינו מילה אחרת?
1: אחלה מילה חילוני. אחלה מילה שבעולם.
0: אתה מרגיש את עצמך כאילו, סתום, עפרה דערה כאילו, מין... משהו שהוא לא שווה כלום, מה...
1: דבר איתי בעברית, אני לא מבין ארמית, אח שלי, אני מדבר עברית.
0: אני מדבר איתך כחול, אתה מרגיש אצלך מין סתם חול? אני לא חושב. אני חושב שאדם שדתי...
1: אדי, עד לפני שאמרת לי שיש חול במילה חילוני, לא חשבתי על זה אפילו. תודה רבה לך, אדי, שתהיה לך שנה טובה, וחג שמח, גם לך שקד. ולך שר, ולכולם, ולכל בית ישראל, שנה טובה, מכל הלב, נשתמע.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספה, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ביוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
5: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
4: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע ראיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד, טען גולן כי נתניהו סירבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
6: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותה. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
4: אחרי שעות של חיפושים, מותר הנהדר יניב סרדל, תושב אריאל שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני. גששים של חטיבת אפרים יתרו אותו סמוך לקלקיליה כשהוא בחיים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפ"ק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
4: בעקבות הירי במורה הבוקר סמוך לבית הספר היסודי בחורה, הלימודים במוסד יחלו ביום ראשון בשעה 10, כך הודיע הסתדרות המורים. נציג ההסתדרות יגיע לבית הספר ויקיים שיחות הסברה עם עובדי ההוראה בעקבות האירוע, במקביל למשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: אתם מאזינים ל-145 צפון ול-115 התחנה. אתם מאזינים ל-145 צפון ול-115 התחנה.

0: בית החם של ארגון החסד יד עזרה ושולמית שהיום נמצאים איתנו כאן ביום שידורי מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה יום חמישי, 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שנשב אל שולחן החג. אנחנו כאן ביום שידורי ממטרה מאוד מאוד מיוחדת, והאמת שזה מרגש לשמוע כמה אתם משתפים פעולה. נאמר שלום לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן נסי לוי הג'וקר על המוסיקה, ואיתי איש התקשורת דוד חכם, וכמובן הדסם הבית.
1: שוב שלום לך אסי יקר, להדסם הבית החם ביד עזרה ושולמית. אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו כאמור יממה לפני ראש השנה עם יד עזרה ושולמית. הארגון הזה, שתדעו, מחלק בשבוע 500 טון מזון למשפחות נזקקות. לארגון הזה יש את הבית החם של יד עזרה ושולמית, הפרויקט הכי מורכב שיש בארץ, להאכיל כל יום יותר מ-800 ילד וילדה, יתומים ויתומות שבסניפים השונים ברחבי הארץ, שמקבלים ארוחות צהריים חמות ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים וארוחת ערב וארוחת בוקר ליום של המחורת. זה אוכל, זה אוכל לילדים שאין להם אוכל בלי הבית החם של יד עזרה ושולמית. ואנחנו כאן רגע לפני ראש השנה מבקשים מכם עזרה עבור משפחות שאין מי שיעזור להם אם לא אתם, פשוט להכניס ילדים לבית החם. ואנחנו כאן עם המקרה הבא, ואני רוצה שתקשיבו להדס, הם הבית החם. זה השעה האחרונה שלנו הבוקר הזה כאן, בעזרת השם נשתמע גם אחרי צהריים, ואני מבקש את העזרה ואת תשומת הלב שלכם למקרה הבא. בבקשה הדס.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו, המקרה שלנו בעצם מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה. האבא של אותה משפחה עוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה מאוד חזקה בידיים וברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה מהעבודות של פסח הרבות, הוא לא מתייחס לזה כל כך, אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, והפוך, זה הולך למחמיר, ופתאום גם מתבסף טשטוש בראייה. הוא מיד פונה לבת חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות תאים במוח. הוא ישר מאושפז, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים. משפחה שגם ככה המצב לפני האובדן היה קשה ולא היה טוב, אבל אחרי האובדן המצב הפך ממש לבלתי נסבל, מצב של פת לחם, מצב של קושי ומחסור גדול בבית. אנחנו הגענו לבית הזה, הצוות שלי על עזרה ושולמית, ראינו את האלמנה, איך היא שבורה, ראינו את הילדים היתומים הקטנים האלה, כמה קשה להם וכמה חסר להם, וכמה המצב בבית הוא בלתי נסבל, הוא פשוט מצב של פת לחם, והם חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם חייבים ארוחה חמה, כל יום תמיכה, עזרה בלימודים, הם חייבים הכל, הם חייבים את העזרה שלנו, שלכם המאזינים, כדי שהם יהיו כבר, יוכלו כבר מהיום להיכנס לבית החם.
1: כן, ובשביל שזה יקרה, אנחנו נצטרך את המאזינים הטובים איתנו בדקות הקרובות, בחצי שעה הקרובה, על מנת שנצליח ונספיק ונציל אותם. פשוט הצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. יש לנו פה את, נכון, מוריה בת 11, נכון הדס?
2: נכון, בהחלט, אריאל, יובל, הלל וכפיר.
1: בכפיר. אז בואי נתחיל קודם כל עם מוריה בת ה-11, ואני פונה למאזין ראשון למקרה הזה. אני אומר לכם המאזינים, תראו, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה יראה הרבה מאוד ברכה בשנה הקרובה, בפרנסה, בעסק שלו, בבית שלו, כי זה ילדים יתומים שאין לנו מי שיציל אותם אם לא אתם, אלו שמקשיבים לנו עכשיו. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, מוריה בת ה-11, אני צריך אחד או אחת מכם שיתקשר עכשיו ליד עזרה ושולמית ויגיד להם שמה, אני תורם עבור מוריה בת ה-11 180 שקל פעם בחודש, זה 6 שקלים ביום. מאזינים יקרים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה חיוב בודד, 180 שקל פעם בחודש, 26 חודשים. מי מכם המאזינים היקרים שומע אותנו עכשיו על המקרה הקשה, העצוב הזה וקורע לב, לוקח את הטלפון, מחייג ופשוט מציל איתי יחד את מוריה בת 11 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים, מאזינים יקרים, אנחנו בראש שנה ויום הכיפורים מבקשים מהקדוש ברוך הוא דבר אחד, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. בסוף בסוף, יותר חשוב מכסף, יותר חשוב מהכל, זה החיים, החיים עצמם. אתם פה מעניקים חיים לילדים האלו, לילדים הקטנים האלו. ויש מידה כנגד מידה. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים שמתחננת לעזרה. היא מתמוטטת. אין שם אוכל בבית הזה. הבית החם של יד עזרה ושולמית נותן מענה בדיוק למקרים מהסוג הזה. מה צריך עכשיו? תרומות. צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו עבור מוריה בת ה-11 בסך הכל. יתקשר ופשוט יציל אותה. אני פונה ללב שלכם עכשיו 9:13. יש לנו 3 דקות בלבד להציל את הילדה הזו. אחרי 3 דקות צריך לעבור לילד הבא שם. וזה על זה הדרך. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, זה זכויות. ותזכרו מה שאני אומר לכם, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים, פה, מהצפון. אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע. מעל לדרך הטבע. יש לנו פה הזדמנות להציל את מוריה בת ה-11. אחד או אחת מכם, שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, ופשוט יציל אותה מחרפת רעב. כי כל יום כשהיא תברך על האוכל הזה שם בבית החם של יד עזרה ושולמית, האוכל שיגישו לה שם, אותה ארוחת צהריים חמה, מושקעת, מזינה, זה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. הברכות של הילדה הזאת בת 11 יתומה ילוו אותך, ילוו אותך בכל השנה החדשה הזו שאתה רוצה להצליח בעסק, בפרנסה, בבית, ברפואה שלמה ובבריאות. מאזינים יקרים, זה מידה כנגד מידה. זה ילדים שאני אומר לכם, לא בא לי לבכות. אני רואה את המצב של האישה הזאת, של האלמנה הזאת עם 5 יתומים, וזה פשוט כואב הלב. ואם יעבור חלילה הזמן ולא יהיה לנו מי שיציל את מוריה בת 11, היא תישאר רעבה. ולכן אני פונה ללב שלך או שלך. רגע לפני ראש השנה, קחו את הזכויות הללו, זה זכויות ענקיות, להציל ילדה יתומה בת 11. אני צריך אחד או אחת מכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171. המאזינים פה בצפון, תדעו לכם, יד עזרה ושולמית עושים עבודת קודש עם הילדים האלו. אנחנו צריכים פה עכשיו תרומות בשביל משפחה עם אלמנה עם 5 יתומים קטנים. מוריה בת ה-11. הטלפון פנוי בשבילה, יש לי עוד דקה וחצי להציל אותה. והטלפון פנוי. והלב יוצא לאותה ילדה. אני אומר, מה יקרה? אני עושה את ההשתדלות. מבקש מכם, הדס עושה את ההשתדלות. רדיו צפון נתן לנו פה את הבמה. נצליח. הלוואי. לא נצליח. הילדה הזאת תישאר רעבה. נדלג עליה. ילדה יתומה רעבה. האלמנה הזאת תלויה עכשיו, המשפחה הזאת תלויה עכשיו בדקות של השידור האלה, והן דקות יקרות. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, מוריה בת 11, כוכבית 9171, אל תשאירו אותה לבד. אני צריך אחד או אחת מכם 180 שקל בחודש, כדי שנוכל להתקדם לילדים הבאים. וזו התחייבות של יד עזרה ושולמית. אם יהיה לנו תרומה בשביל מוריה בת 11 בדקה הקרובה, הילדה הזו כבר מהיום בצהריים תחזור מבית הספר ותהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. ואתם תראו מזה שנה טובה. תזכרו שאמרתי לכם, אני לא בבא, אני לא מקובל. אתם תראו מזה המון המון המון ברכה, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב מיד אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תישארו איך שאתם.
1: רדיו

0: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר צהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל!
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
14: מחסני
15: בבבדוק.
16: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
19: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם מקור.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.

0: התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: צהריים טובים, דיווחי התנועה נכון לשעה זו. בכביש 70, צומת סומך, ישנו עומס. הצומת אבליים, עד כאן דיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: כן, אנחנו כאן ביום השידורים המיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, ביחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, רגע אחד לפני החג. שוב שלום דוד.
1: שוב שלום לך אסי היקר, ושלום גם להדס אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. כן, אנחנו עושים כאן באמת, הדס, את עושה עבודת קודש של ממש, להציל פה מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה, כדי שאלמנה ויתומים תקבל בשורה טובה רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הכיפורים. ואני חייב להגיד לכם, ציבור היקר שמאזין לנו עכשיו ותורם כסף עבור ילדים יתומים, תדעו לכם, יש לכם זכויות שאין למעלה מהם. אני מקנה בזכויות שיש לציבור. אני באופן אישי לא יכול לקנות. אני מחזיק כבר 8 שנים, 3 ילדים יתומים בבית החם כל חודש, כבר 8 שנים. רואים מזה המון המון ברכה, תדעו. זה זכויות ענקיות, אין למעלה מהם. מי שמאכיל ילד יתום, תורם כמה שקלים כדי שילד יתום רעב לא יהיה רעב, אין למעלה מהזכויות האלו. והאלמנה הזאת, אמא לחמישה יתומים, ברגע שנסיים את המקרה הזה, היא תקבל את השמות של 5 התורמים עבור 5 הילדים שלה, והיא תתפלל עליכם בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום כיפור. מאזינים יקרים, אין יותר חזק מדבר כזה של אלמנה ויתומים. ואני רוצה, הדס, לבשר לך בשורה טובה. יש לנו את מוריה בת ה-11 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לעבור לילדים הבאים כאן, לאריאל וליובל ולהלל ולכפיר, אבל לפני כן אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מתחיל אחרי חג פסח. אבא של אותה משפחה חוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה חזקה מאוד בידיים וברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה מהעבודות של פסח, והוא לא מתייחס לזה כל כך. אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, ומתבסף לזה גם טשטוש בראייה, ומיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות של תאים במוח. הוא הושפז ישר ממש, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והוא הותיר אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. גם ככה המצב שלהם לפני שהוא נפטר היה קשה, ועכשיו שהוא נפטר המצב הוא ממש בלתי נסבל. האלמנה מוצאת עצמה במצב של פת לחם ממש, היא בקושי מצליחה לתת לילדים שלה אוכל ודברים בסיסיים שהם צריכים. כמובן שהיא פונה ליד עזרה ושולמית לבקש עזרה. אנחנו הצוות מגיע אליה לבית, רואים את הילדים הקטנים האלה, רואים את האלמנה כמה קשה לה, כמה היא שבורה, ורואים את המחסור הגדול שיש בבית, ואנחנו מחליטים שהילדים האלה חייבים, חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית כל יום, לקבל ארוחה חמה, טיפולים, כל מה שהם צריכים, הבית חם דואג להם.
1: כן, וצריך להגיד, הילדים האלו ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, ובכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, אם רק יהיו לנו תרומות בשביל הילדים הללו. אז יש לנו כבר את מוריה בת ה-11, אני רוצה פה עכשיו את אריאל, בן ה-9. מאזינים יקרים, תדעו לכם, זה זכויות, אף אחד לא חייב לתרום. באמת, אף אחד לא חייב להציל את הילד הזה. אבל מי שעושה את זה, שידע לו, יש לכם זכויות שאין למעלה מהם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ב3 דקות הקרובות, אני צריך אחד או אחת מכם שיציל את הילד היתום הזה. זה ילד של בורא עולם. זה ילד שהלב שלנו, רגע לפני ראש השנה, לא ייתן לאף אחד מאיתנו לדלג על הילד הזה. אני פונה ללב שלך או שלך. אנחנו צריכים פה מישהו, אחד או אחת מכם, שיתרום 180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, כדי שהילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ותדעו, כל יום במהלך השנה הבאה, הבא עלינו לטובה, כשהוא ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויגישו לו שם אוכל, והוא יברך על האוכל הזה, בורא מיני מזונות, המוציא לכם מן הארץ, ברכת המזון, כן? הברכות הללו של הילד היתום הזה ילוו אותך, ילוו אותך, כל יום, מאזינים יקרים. אין למעלה מזכות כזאת, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, ופשוט מציל את הילד הזה, מחרפת רעב. 180 שקל פעם בחודש. מאזינים יקרים, לא מיליון דולר, 180 שקל, כדי שילד יתום לא יהיה רעב. וזה הזכות שלך, זו הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה עברה דקה אחת בשביל הילד הזה, נותרו לי עוד שתי דקות, והטלפון פנוי בשבילו. הלב יוצא אליו, הלב יוצא לאותה אמא אלמנה לחמישה יתומים, שאני מבטיח לכם אישית, מי שיתקשר עכשיו בשביל הילד הזה, השם שלך יועבר לאמא הזו, לאלמנה הזו, בהדלקת נרות שבת, בהדלקת נרות ראש השנה, בהדלקת נרות של יום הכיפורים, היא תתפלל עליך או עלייך. אין זכות יותר גדולה מזו, תאמינו לי. תפילה של אלמנה שכל כך הרבה סובלת, בהדלקת נרות של ראש השנה, רגע לפני נכנס אלינו יום הדין, ורגע לפני יום הכיפורים, היא תתפלל ותזכיר את השם שלך, את השם שלך. שבזכות זה שעזרתם לה עם הילד שלה, שבורא עולם יעזור לכם. אין למעלה מזה מתפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, הנה עוד דקה עברה. נותרה לי עוד דקה כדי להציל את הילד הזה והקף פנוי. ואני מזועזע לחשוב מה יקרה עם הילד הזה, אם חס וחלילה לא יהיה לנו תרומה בשבילו. ולכן אני פונה ללב שלך, ללב שלך, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים פה בן אדם אחד, מאזין אחד, מאזינה אחת, שזה נוגע לו ללב עכשיו, ואומר, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. הילדה הגדולה כבר תרמו בעבורה. אני אתקשר עכשיו עבור אריאל בן התשע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון ביד עזרה ושולמית. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם כאילו זה היתום הראשון שהתרמתי בעבורו אי פעם. כי אני רואה את הטלפון והוא פנוי. ואני יודע מה המשמעות אם חס וחלילה עוד דקה תעבור ולא יהיה לנו תרומה בשביל הילד הזה, הוא יישאר רעב. ומצד שני יש לנו הזדמנות רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הכיפורים, לאסוף זכויות, לתת צדקה אמיתית לילד יתום בן 9 רעב. זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקל בחודש, מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. נשמע כמה צלילים, נגמר לי הזמן להציל אותו, אין לי עדיין מי שיתקשר ויציל אותו. אני מאוד מקווה, לא אלמן ישראל, שבזמן הזה אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל את הילד הזה, בן 9, יתום. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הקדוש ברוך הוא מחזיר פי אלף, תזכרו את זה למי שמציל ילד יתום. וחבל שאין לי עדיין תרומה בשביל הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: דור אמונתו, יש לנו תרומה גם עבור אריאל בן התשע. כל הכבוד לכם, מאזינים ומאזינות. כל הכבוד לכם. מוריה, אריאל, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, אני באמת מודה לכם בשם האלמנה, בשם היתומים הקטנים האלו. עכשיו נעבור ליובל, הלל ולכפיר. אבל לפני שנעבור אליהם, אני רוצה שעדס, הם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, שבאמת כל כך הרבה דואגת למשפחות הללו, תחזרי על הסיפור הזה כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים, ואז נדבר על יובל ועל הלל ועל כפיר. בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו, של המשפחה הזאת, מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה. אבא של אותה משפחה חוזר לעבודה, תוך כדי שהוא מרגיש חולשה מאוד מאוד חזקה בידיים, ברנגליים. הוא בטוח שזה בגלל שהוא עבד קשה בפסח, והוא לא מתייחס לזה כל כך. ושוב עובר זמן, והוא רואה שזה לא עובר, וזה מתווסף לזה גם תשטוש בראייה. הוא מיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות בתאי המוח. הוא מתאשפז ישר, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי. והוא מותיר אלמנה בודדה עם 5 ילדים קטנים. המצב שלהם בבית היה קשה לפני שהוא נפטר, ואחרי שאבא נפטר זה ממש הפך לבלתי נסבל. יש בבית 5 ילדים, והמצב מבחינה כלכלית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אנחנו הצוות שהיינו בבית, שראינו את הילדים האלה, ראינו את האלמנה, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית, והבנו שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. למה ידאגו להם לארוחה חמה כל יום, לכל הטיפולים שהם צריכים, והכל זה בזכות העזרה שלכם המאזינים, ואנחנו חייבים שהאלמנה הזאת וכל הילדים שלה יהיו כבר מהיום בבית החם.
0: זה יהיה זכות ענקית, ענקית למאזינים והמאזינות להציל את הילדים הללו ולהציל את האישה הזאת, את המשפחה הזאת, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים. אז נעבור לילד הבא כאן, יובל קוראים לו, הוא בן 7 בסך הכל. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם. בארבע דקות הקרובות, זה ארבע דקות שהכריעו את הגורל של הילד הזה. אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171. פשוט תחייג ליד עזרא ושולמית. תקשיבו, זה לא סתם ארגון, זה ארגון עם כל כך הרבה מסירות נפש בשביל ילדים יתומים. יד עזרא ושולמית, יש להם תעודות, יש להם קבלות, יש להם, רואים אותם בכל מקום. מאזינות ומאזינים, יובל בן השבע יכול להיכנס לבית החם וכל יום לקבל ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב. אנחנו צריכים בשביל זה תורם אחד או תורמת אחת שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא תלויה בזמן השידור הזה עכשיו. יש לנו בסך הכל עוד 13 דקות לסיים את השעה, וזה הכל הכל תלוי בכם אם נצליח להציל את הילדים האלו כן או לא. אז את השני ילדים הגדולים תרמו בשבילם. מוריה בת 11 ואריאל בן 9, יש כבר תרומות בשבילם. תודה רבה. עכשיו יובל בן 7, אחד או אחת מכם ששומע אותי עכשיו וזה נוגע לו ללב, אל תשאירו את הילד הזה רעב. בבקשה מכם, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם רוצה זכויות לראש השנה, ליום הדין, ליום הכיפורים? ועוד הבטחה אני רוצה להבטיח לכם, כל מי שתרם לילדים האלו של האישה הזו, היא תקבל את השמות שלכם והיא תתפלל עליכם בהדלקת נרות של יום הכיפורים ושל ראש השנה. ומי שמבין מה המשמעות של תפילה של אלמנה בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום הכיפורים, שיקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל את הילד הזה, יובל בן 9, בן 7, סליחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. עכשיו זה לא הרבה כסף, בסך הכל 180 שקל חיוב בודד. פעם בחודש 180 שקל, לא תופס לכם מסגרת אשראי. מאזינים יקרים, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כולנו מבקשים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים. תנו חיים לילד הזה, יובל בן 7. הנה, כבר חלפו 2 דקות והטלפון פנוי בשבילו. נשאיר אותו רעב? מאזינים יקרים, ברצינות אני שואל אתכם, נשאיר אותו רעב? מי מכם לוקח את הטלפון וזוכה בזכות הענקית הזאת? תזכור, אתה מכניס לבית שלך ברכה. אתה אמנם עושה טובה עם ילד קטן יתום בן 7. את אמנם תעשי טובה וצדקה עם ילד יתום בן 7. אתם אמנם תעשו טובה עם האלמנה הזאת, אמא לחמישה ילדים שמתמוטטת. מתמוטטת, פשוט קורסת. אבל הטובה הגדולה שאתם תעשו, זה בראש ובראשונה בשבילכם, עצמכם. כי אני מכיר, באופן אישי, כל כך הרבה אנשים, את החברים הכי קרובים שלי התרמתי לילדים יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנשים רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. אני פונה ללב שלכם, יובל הוא בן 7 בסך הכל. אני צריך אחד או אחת מכם, הנה עוד דקה חלפה. נותרה לנו דקה אחת בלבד להציל אותו. והטלפון פנוי בשבילו. לצערי אין לי עדיין תרומה בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. קשרו אליהם, תגידו להם, אני תורם את יובל בן 7. 180 שקל. אתה תדע את זה, מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה הברכה שלך. זה הברכה שלך לשנה הקרובה. כוכבית 9171. כל יום שהילד הזה ילך לבית החם ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב והוא יברך על האוכל הזה שיגישו לו, זה יהיה הברכה שתלווה אותך. זה יהיה הברכות שילוו אותך. מאזינים יקרים, אין מי שהיה מבין מה המשמעות של לתת צדקה לילדים יתומים רעבים, תאמינו לי, תוך שנייה לא היה פה יתום אחד רעב. רק מה הבעיה? לא כל אחד מבין את המשמעות, הזכות הענקית שלהכיל ילד יתום בכמה שקלים ליום. רבותיי, זו זכות שאין למעלה ממנה. קחו את זה לעצמכם. יובל בן 7, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.

0: הנה יש לנו בשורות טובות, בשורות טובות ממש. זוכרים? שאמרתי לכם אל תשאירו את יובל בן השבע רעב? אז יש לנו תרומה בשבילו, אחד מהמאזינים והמאזינות שתרם. תודה רבה רבה רבה רבה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה, איזה זכות ענקית. וכן, הדס, אני מבקש ממך, מי שתרם עבור מוריה ועבור אריאל ועבור יובל, קחי את השמות שלהם, תני את זה לאישה הזו, שתתפלל עליהם הדלקת נרות של ראש השנה ויום הכיפורים. אני מאמין בתפילה של אלמנה עם יתומים, זה מגיע הכי למעלה שיש, הכי הכי למעלה בכיסא הכבוד. כרגע נותרנו עם שני הילדים הקטנים, הלל בת החמש וכפיר בן השלוש. תחזרי ממש בקצרה למקרה, אני צריך פה שני מאזינים אחרונים ונסיים את המקרה הזה בטוב, בעזרת השם.
1: את המקרה שלנו זה פה על משפחה שאבא שם הרגיש לא טוב, וטשטוש בראייה וחולשה מאוד חזקה בידיים וברגליים. הוא הולך לעשות בדיקות שבסופם הרופא מודיע לו והוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. הוא ישר מתאשפז בבית חולים, ותוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי. הוא מותיר אלמנה עם חמישה ילדים קטנים שהמצב בבית שלהם הוא מאוד מאוד מאוד קשה. יש מחסור מאוד גדול באוכל, המקרר ריק, הארונות ריקים, האלמנה בדמעות.

0: הכאבים, והמצב הזה הוא כל כך קשה, והיא מבקשת שהילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: וחמישה יתומים, מוריה בת ה-11, אריאל בן ה-9, יובל בן ה-7, ועכשיו נותרנו עם הלל בת ה-5 וכפיר בן ה-3. תראו, מאזינים יקרים, יש לנו ממש פחות מ-5 דקות סיים את השעה. אני כל כך מקווה ומייחל שנצליח להציל גם את שני הילדים הקטנים. קחו את הטלפון, כוכבית 9171, הלל בת ה-5. מי מאמץ אותה עכשיו לבית החם של יד עזרא ושולמית? 180 שקל פעם בחודש. ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אני מתפלל שלא נדלג על הילדים האלו, לא נותרו לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עוד 4 דקות סיים את השעה. הנה, יש לנו תרומה בשביל הלל, בת ה-5. כל הכבוד, כל הכבוד,
0: וואו,
1: מאזינים יקרים.
0: איזה יופי, כל הכבוד.
1: כל הכבוד לכם. אז רגע, נשארנו רק עם כפיר בן ה-3.
0: נכון.
1: ואת לוקחת גם את השם של המאזין האחרון, שיהיה לו את הזכות עכשיו לחתום את האישה הזאת לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה יקבל חתימה טובה. אותו מאזין אחרון שיקח את הטלפון עכשיו, עבור כפיר בן ה-3, נצליח להציל פה את כל הילדים, תבשרי לאישה הזאת בשורות טובות, ובזכות זה שהוא חתם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, הוא יקבל כתיבה וחתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ישר כוח עצום למי שתרם עבור מוריה בת ה-11. תודה רבה למי שתרם עבור אריאל בן ה-9. ישר כוח עצום למי שתרם עבור יובל בן ה-7. תודה רבה למאזין או למאזינה שתרמו עבור הלל בת ה-5. אנחנו צריכים פה עכשיו את המאזין האחרון או מאזין האחרונה עבור כפיר בן ה-3. מי חותם איתנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום? איזה בשורה טובה תהיה לאלמנה רגע לפני ראש השנה בזכותך ובזכותך? ובזכות זה תדעו, יש מידה כנגד מידה, זה חוזר, גלגל חוזר בעולם הזה. מי שיחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום יקבל חתימה טובה לשנה הבאה. מי חוטף את ההזדמנות עכשיו? כוכבית 9171, זה הטלפון. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני שוב פעם חוזר ואומר, הצלחנו להציל כמעט את כל המקרה הזה. אלמנה עם 5 יתומים, 4 ילדים שלה תרמו פה. המאזינים והמאזינות של רדיו צפון תרמו. עכשיו חסר לנו רק את הילד הקטן ביותר שלה, כפיר בן ה-3. מי עושה חתימה טובה, ובזכות זה שהוא חותם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, יקבל חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה, בזוגיות, בשלום הבית, בבריאות, בשנה טובה. כוכבית 9-1. 7-1, כוכבית 9-1-7-1. איפה אתה מאזין אחרון? איפה את מאזינה אחרונה? תחטפו את ההזדמנות הזאת, תאמינו לי. אם לא היה לי הוראת קבע לשלושה יתומים שם בבית החם, אני הייתי לוקח את הדבר הזה עכשיו על עצמי. הילד הקטן ביותר של האישה הזאת, אישה שכל כך הרבה סובב, אתם יודעים איזה צדקה זאת? איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה? כפיר בן ה-3, הילד הקטן ביותר שלה, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, תישארי על הקו, אנחנו צריכים לסיים את השעה. חסר לי את המאזין האחרון הזה או את המאזין האחרונה. אני מאוד מקווה שזה יגיע מיד, ותוכלי להביא לאישה הזו את השמות של המאזינים שתרמו עבור הילדים.
0: בוודאי.
1: שתתפלל עליהם בהדלקת נרות של ראש השנה ובהדלקת נרות של יום הכיפורים. איזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון? זה לא היה אומן. איך הצלחנו? איך הצלחנו להציל פה את כל הילדים ודווקא אותו לא? כוכבית 9171, כוכבית 9171, כפיר בן ה-3, אני מאמין שיגיע מאזין אחרון או אחרונה, שיקח את הזכויות הללו, כי לא אלמן ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ישיר את הילד הזה רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

תודה רבה לפלג בן צבי שהיה לפיקוח הטכני, לדוד חכם ולהדס עם הבית. יעד פרסומות וחדשות, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר על המוסיקה.

0: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: We have had some technical problems.
3: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
4: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
13: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
12: בום, כפוף לתקנון.
14: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
14: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
17: בבדוק.
18: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. האוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מי שהוא החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.
19: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-366.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
6: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שאותרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאב ומייחל לנפילתו.
5: כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם מאחותם מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
5: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע הרעיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד טען גולן כי נתניהו סרבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
8: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
5: בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן, שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025, על פי הודעתו, במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5.

0: כן, שלום לכם וצהריים טובים, 8:08, אנחנו כאן, משדר מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, יום חמישי היום, 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שאנחנו מתיישבים אל שולחן החג, אנחנו ביום שידורי מיוחד עם מטרה מאוד מאוד מיוחדת. אני רוצה לומר כמובן שלום לצוות, שלום לדוד חכם, מי שהתקשורת שנמצא איתנו כאן.
1: שלום אסי, שלום אסי היקר, שלום לך ולכל המאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. מאזינים יקרים, מאזיני רדיו 104.5 צפון, 101.5 התחנה, אנחנו באמת ביום מיוחד מאוד, גם כי אנחנו מתקרבים לראש השנה, יום הדין של כולנו, וראש השנה כידוע, מצד אחד אוכלים מעדני של מלך, מה שנקרא, אכלו ממתקים אכלו דגנים ושיתו ממתקים וכל הדבר הזה, מצד שני יראים יום הדין של כולנו, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם בראש השנה, ואנחנו ממש יממה לפני ראש השנה נמצאים כאן עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, עם הבית החם, מאזינים ומאזינות, מי שמכיר כאן בצפון ועובר מדי פעם בכביש של צפת, רואה את הבניין הגדול, הענק, של יד עזרה ושולמית, וממול באליפלת את המרלוג הענק של חלוקת מוצרי מזון, אבל מעבר לחלוקה הזאת, יש בית חם לילדים יתומים, בבית החם של יד עזרה ושולמית בצפת, שכל כך הרבה ילדים באים בכל יום, מקבלים ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ברמה הכי גבוהה שיש. מאזינים יקרים, זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ. אין אף אחד שהיה מוכן לקחת דבר כזה על עצמו, להכיל כל יום יותר מ-800 ילד וילדה בכל רחבי הארץ, ברוחות צהריים, יום-יום, אין חופשים שם, אין בין הזמנים, אין חגים, אין כלום. זה כל יום, לדאוג לילדים לארוחות חמות. ואנחנו מדברים פה על המקרים הקשים ביותר, ואני רוצה שתקשיבו לעדה, שם הבית החם ביד עזרה ושולמית, שוב שלום לך, אחר צהריים טובים.
2: אחר הצהריים טובים לכולם.
1: בואי תספרי לנו במה נעסוק בשעה הזו.
2: בהחלט, אז בשעה הזאת אנחנו נעסוק במקרה שהגיע אלינו, מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה מאוד מאוד כואב. מדובר פה על משפחה צעירה עם 5 ילדים קטנים שנאלצו להתמודד עם מחלה ממושכת של האבא. אבא שהוא בעצם היה ממש עמוד התווך של הבית, אמנם הוא היה מאובחני ממחלת האפילפסיה, זה מחלת הנפילה, אבל הוא למד עם השנים איך לחיות עם זה. גם הילדים ידעו שאבא מתמודד עם מחלה, אבל הוא מתגבר וממשיך להחזיק את הבית. הוא היה סובל המון מפרכוזים, והיה מתאשפז בבתי החולים, היה מתאשפז וחוזר לבית ושוב מתאשפז. עד לאותו התקף שממש גבה את חייו, זה היה בערב, בדרך שהוא חזר לבית. הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. חלפו כמה דקות עד שאנשים ראו אותו בעצם שוכב ברחוב, הזמינו מיד אמבולנס, פינה אותו לבית חולים. גם לצערנו קבעו שהוא נפטר, הוא נפטר והותיר אלמנה צעירה עם 5 ילדים קטנים.
1: שמשמו.
2: שהמצב הבית רק הלך ונהיה קשה מיום ליום, האלמנה מתקשרת ליד עזרה ושולמית וממש מבקשת עזרה. אנחנו כמובן הצוות שמגיע אליה לבית, מורים 5 ילדים קטנים ואלמנה ממש מרוסקת ושמורה, והמצב בבית שם מבחינה כלכלית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אם פותחים את המקרר ובקושי יש שם דברים בסיסיים ותארונות, זה להבין שיש 5 ילדים שהם רעבים והם פשוט זקוקים לעזרה וחייבים להיכנס לבית החם ליד עזרה ושולמית.
1: אנחנו מדברים על 5 הילדים של המשפחה הזו, כמו המשפחות הקודמות, במשפחה הזאת יש 5 יתומים. הדר, נכון, בת 11.5. עומרי בן 10, הילה בת 8, נווה בן 6 ומעיין בת 4. וואו.
2: נכון.
1: כל כך עצוב, כל כך באמת עצוב על עם ישראל, עצוב שיש לנו מקרים כל כך קשים, אבל אני גם מצד שני אומר לא אלמן ישראל, ויש לנו פה מאזינים נפלאים כאן בצפון, רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הדין, נעבור פה ילד ילד עד שנציל את כל המשפחה הזאת ונעמיד אותם על הרגליים. אנחנו מתחילים קודם כל מהבת הגדולה שם, מהדר, היא בת 11.5 בסך הכל. אני פונה פה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה, שיכולים לקחת על עצמם את התרומה הזאת של 6 שקלים ביום, 180 שקל פעם בחודש, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, כדי שהילדה הזו מיד בתום ראש השנה, בתום החג, תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ומה זה הבית החם? כל יום יביאו לה שם ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב, עזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. אנחנו רוצים פה את המאזין הראשון עבור הדר בת 11 וחצי. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, אנשים יקרים, אני חייב להגיד לכם את זה. אלמנה שמתפללת עליכם בהדלקת נרות, בהדלקת הנר של ראש השנה, בהדלקת נרות של יום הכיפורים, אין יותר חזק מזה. זה הדבר הכי חזק שיש. כי אתם מצילים פה עכשיו את הילדים שלה, ובזכות זה שאתם מצילים את הילדים של האלמנה הזו, הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם. תדעו לכם, יש בזה מידה כנגד מידה. אנחנו רגע לפני יום הדין, לפני ראש השנה. יש פה משפחה, אלמנה עם 5 יתומים, שתלויה בשידור הזה. עכשיו 3:15. היא תלויה בשידור הזה. אם נצליח להציל את הילדים שלה, הילדים שלה לא יהיו רעבים יותר. זה התחייבות של הארגון. הילדים האלה ייכנסו ביום שני, מיד אחרי ראש השנה, לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני פונה ללב שלכם. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171. מי מכם לוקח, המאזין הראשון, הראשונה, שלוקחים על עצמם את הדר, בת 11 וחצי, ילדה יתומה, אמנם אין לה אבא, אתם יודעים מה כן יש לה? את הלב הגדול שלך או שלך, רגע לפני ראש השנה, שערי שמיים פתוחים, ספרי חיים ומתים נפתחים, ונקווה שכולנו נקבל חתימה טובה, ובזכות זה שאתם תיתנו לילדה הזאת, הצדקה הזאת, אני בטוח שאצלכם בבית יהיה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה שנה טובה. אדר בת 11 וחצי, יש לנו 2 דקות בלבד להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. המאזינים והמאזינות כאן בצפון, הטלפון פנוי. אני פונה ללב שלכם, זו הזדמנות של כולנו, או חס וחלילה להפקיר את המשפחה הזאת, אלמנה עם 5 יתומים לגורלם ככה לבד, או להציל אותם. וזה הכל תלוי בלב הטוב שלכם, ברצון שלכם. אתם תחליטו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אין לנו עדיין את הדר בת 11 וחצי, כי הקו פנוי. אני מבקש מחדש, בואי תפני את אל המאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו עכשיו, כדי שקודם כל יהיה לנו תרומה עבור הדר, ואז נוכל לעבור פה לשאר הילדים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בבקשה, הדס.
2: מאזינים, אני פונה אליכם ומתחננת, אני ממש מבקשת בתור מי שראתה את הדר. הייתי בבית הזה וראיתי כמה מחסור גדול יש שם, וכמה הדר, ילדה יתומה, סך הכל בת 11 וחצי. תחשבו על הילדה הקטנה הזאת, שהיא לא מבקשת מאיתנו, לא משחקים, לא מותרות. היא מבקשת אוכל, היא מבקשת להיות צבעה יום יום, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לדאוג שהדר כבר מיום שני תכנס לבית החם של יד עזרא ושלומית, תקבל את הארוחה החמה כל יום ואת כל המעטפת החמה שהיא כל כך צריכה. אז אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול שמוכנים לפתוח אותו ולתרום בשביל שהדר לא תהיה רעבה יותר.
1: איזו הצלת נפשות אותו מאזין יעשה, ויש לנו עוד דקה בלבד להציל את הילדה הזאת, ולצערי הקו פנוי, אבל אומרים, מלמדים זכות על ידי זכאי ומחייבים על ידי חייב. אני מניח שבדקה הקרובה, אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון, יחייג ליד עזרא ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אני פונה ללב שלך, אני פונה ללב שלך, מאזינים יקרים, יום חמישי היום, רגע לפני ראש השנה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור הדר בת 11 וחצי? מה, נדלג על הילדה הזאת? נדלג עליה? בגלל שאין טלפון בשבילה כרגע? מאזינות ומאזינים, איזה זכות ענקית תהיה לך, תהיה לך. אני פונה ללב שלכם, כי אני רואה את הקווים והם פנויים בשבילה. וזה כל כך חבל, כי אנחנו מתאמצים, ואני מבקש, וידס. אבל אם נצליח או לא זה, להציל את הילדה הזאת, זה תלוי בכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, זו צדקה אמיתית. שאתם עושים עם אישה אלמנה עם 5 יתומים, שכל כך הרבה סובלת. והיא מחכה לבשורות האלו, לבשורות הטובות, אני אומר לכם את זה בהתרגשות. רגע לפני ראש השנה, בואו נציל את הדר בת 11 וחצי, אין לי לב לדלג על הילדה הזאת. באמת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. אני צריך פה אחד או אחת מכם שרוצה את הזכויות, באמת זה זכויות, לתת צדקה לילדה יתומה רעבה. מה אתם חושבים לעצמכם? כל יום שהילדה הזאת תלך לבית החם, מיום מיד אחרי ראש השנה, ותברך שם על האוכל שיגישו לה. אז זה הברכות שילוו את אותו מאזין, אותה מאזינה שיחטפו את ההזדמנות עכשיו, ויצילו איתי יחד את הדר בת 11 וחצי. רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום כיפור, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אנחנו כאן, יום שידורי מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה עם ארגון החסד יד עזרא ושולמית רגע לפני החג. אתם מחגים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו כבר שווים אל המשדר המיוחד, תישארו עמנו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
10: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
11: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
12: 04-99-77-844.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
13: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
12: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
19: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מי מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים מכביש 85 מצומת קרמיאל לכיוון נחף שזור, עמוס מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר עד אקו מזרח, וגם מאקו מזרח לכיוון עין המפרץ, הנסעו לאט ושימו מרחק. אנחנו חוזרים אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: כנו, דוד חכם, אנחנו ממשיכים כאן במשדר המיוחד הזה.
1: בכל הכוח.
0: ולטובת המאזינים שאולי עכשיו מתעוררים מהשנץ, אלה שמצטרפים אלינו עכשיו בהכנות לקראת החג, מה כדאי להם לדעת?
1: קודם כל, תדעו לכם שאתם עושים איתנו דברים ממש ממש גדולים היום הזה. כבר 5 משפחות עד עכשיו של אלמנות ויתומים, פשוט כיסינו אותם עולם ומלואו, מה שנקרא. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. 5 משפחות עד עכשיו הצלתם פה ותרמתם עבור עוד ילד ועוד ילד, וזה ילדים שקבלו ארוחות צהריים חמות בזכותכם, מאזינים יקרים, כל הכבוד לכם, באמת. רגע לפני ראש השנה, אנשים עוצרים רגע, מתקשרים, תורמים עבור ילד, עבור ילדה. אנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, כל אחד יכול לבוא ולראות, רבותיי, זה לא סיפורים. תבואו ותראו בעיניים שלכם את הילדים, את הארוחות החמות, ההשקעה בילדים האלו. רחוב צהל 1, צהל 2, פה בצפון, בצפת. מי שרוצה יגיע לירושלים, יכול, בירושלים יש כמה סניפים. מאזינות ומאזינים, יש לפנינו פה מקרה קשה, קורא הלב. אני מבקש מכם לזכות אתכם רגע לפני ראש השנה, אבל גם להציל את המשפחה הזאת. בואו תקשיבו להדס עם הבית החם. הדס, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם, בוודאי.
1: אז יש לי בשורה טובה לפני השיר והפרסומות. היה לנו את הדר, דיברתי עליה לא מעט, הילדה הגדולה, כבר יש תרומה בשבילה. היא תיכנס לבית החם מיד אחרי ראש השנה.
2: וואו, כל הכבוד.
1: בזכותכם המאזינים היקרים, כל הכבוד. עכשיו נעבור לארבעת הילדים הבאים, אבל לפני כן אני רוצה שתחזרי על הסיפור, כדי שהמאזינים יבינו באיזה מקרה קשה אנחנו, על איזה מקרה קשה אנחנו מדברים, בבקשה.
2: בוודאי, אז הסיפור שלנו זה המשפחה צעירה, משפחה עם 5 ילדים קטנים, שהתמודדו עם המחלה של האבא שם, תקופה ממושכת. האבא הוא היה אומנם עמוד התווך של הבית, הוא היה מאובחן עם מחלת האפילפסיה, זה מחלת הנפילה. אבל הוא למד עם השנים איך לחיות לצד זה, גם הילדים ידעו שהאבא מתמודד עם מחלה, אבל הוא מתגבר וממשיך את החיים רגיל. הוא היה סובל המון מפרקוסים, והוא מתאשפז בבתי החולים וחוזר לבית ושוב מתאשפז. אבל יחסית הכל היה רגיל עד לאותו התקף שגבה ממנו את החיים. זה היה בערב, בדרך שהוא היה חזר לכיוון הבית. הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. עברו כמה דקות עד שאנשים ראו אותו שהוא שוכב ברחוב והזמינו מיד אמבולנט שפינה אותו לבית חולים, שם לצערנו קבעו את מותו. הילדים והאימא קיבלו את הבשורה הקשה בצורה כל כך כל כך קשה וכואבת. אבא שהיה ממש הכל בשבילהם ברגע אחד נפטר והותיר אותם 5 ילדים לבד. כמו שאמרתי, עשינו ביקור בית, הגענו לבית, ראינו את המצב, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית. ממש עניות, ויש בבית 5 ילדים קטנים שכל כך זקוקים לעזרה. והאלמנה מבקשת שהילדים שלה יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הם יקבלו כל יום ארוחות חמות, טיפולים, עזרה, כל מה שהם צריכים, הבית החם ידאג וייתן להם, בעזרתכם המאזינים.
1: בהחלט. ויש לנו את הדר כבר, כאמור, שיש תרומה בשבילה, הילדה הגדולה. עכשיו הילד השני כאן, עומרי, הוא בן 10, בסך הכל. אני פונה ללב שלכם, המאזינות והמאזינים. כוכבית 9171, אני צריך אחד או אחת מכם שיקח עכשיו את הטלפון ופשוט יאמץ אותו לבית החם. כמה זה? 6 שקלים ביום. 180 שקל בחודש. זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. כל חודש 180 שקל במשך 26 חודשים. הילד הזה, כל יום כשהוא ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית ויברך על האוכל שיגישו לו שם, זה הברכות שילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה, שרגע לפני ראש השנה ייקחו את הטלפון עכשיו ויאמצו אותו לבית החם. עכשיו תראו, השעה עכשיו 3:36 דקות, עד השעה 3:40, כלומר ב4 דקות הקרובות, אני צריך אחד או אחת מכם שיאמץ אותו, כי אם חלילה וחס לא יהיה לנו תרומה בשבילו, הילד הזה נשאר רעב. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, לאומרי בן ה-10 אין אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אתם יודעים מה כן יש לו? אבא שלנו שבשמיים, שמסתכל עכשיו, מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה, רגע לפני ראש השנה, יום הדין, אנחנו צריכים זכויות ליום הדין. ראיתם פעם מישהו שמגיע לבית משפט בלי עורך דין? אין דבר כזה, נכון? זה יום הדין של כולנו, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. יש פה אמא עם 5 יתומים קטנים, הילדה הגדולה כבר תרמתם לה. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילד השני, עומרי, בן 10. יש לי עוד 3 דקות להציל אותו, והטלפון פנוי בשבילו. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם, כוכבית 9171 כוכבית 9171. תדעו לכם, כנסו ליום הדין עם הזכות הענקית הזאת שנתתם צדקה פה לילד יתום בן 10. אני בטוח שתהיה לכם שנה טובה. אין בזה אפס, זה מידה כנגד מידה. מי שעושה למען ילדים יתומים, זה חוזר אליו בברכה שלו, בפרנסה שלו, בהצלחה שלו, ברפואה שלמה. תקדישו את התרומה הזאת למה שאתם מבקשים. תגידו, אני קשה לי לתרום את ה-180, אבל אני תורם את הצדקה הזאת עבור ילד יתום בן 10. ובזכות זה שיהיה לכם ברכה, שיהיה לכם הצלחה, שתהיה לכם שנה טובה. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. יש פה אלמנה עם 5 יתומים. אומרים בן 10 הוא הילד השני שלה. מי מכם לוקח את הטלפון? לכוכבית 9171. יש לי עוד 2 דקות בלבד להציל אותו. ועדיין אין לי תרומה בשבילו, אבל אני יודע שלא אלמן ישראל ואחד או אחת מכם, רגע לפני ראש השנה, יום הדין, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, כל יצורי עולם, ייקח על עצמו את עומרי בן 10. כוכבית 9171. תדעו לכם, ביד עזרה ושולמית זה אנשים צדיקים, הם מוסרים את הנפש שלהם בשביל להביא אוכל וארוחות חמות לילדים יתומים. זה לא פרויקט קל, זה ממש לא קל לעשות את זה, זה מאוד קשה, אבל עושים את זה במסירות נפש. ועכשיו אנחנו בסך הכל צריכים תרומה אחת עבור עומרי בן 10. מאזין אחד שיתרום את ה-180 שקל לחודש 26 חודשים. ויש לי עוד משהו להבטיח לכם. הדס, את איתנו, נכון? הדס, את תבקשי מהאימא הזו, מהאלמנה הזו, מי שיתרום עבור הילד שלה עכשיו, עבור עומרי בן 10, שתיקח את השם שלו, את השם של המשפחה שלו, ושתבקש עליהם בהדלקת נר של ראש השנה והדלקת נר של יום הכיפורים. אני מאוד מאמין בזכויות ובתפילה של אלמנה שמגיעים הכי למעלה שיש. אז הנה, יש לנו עוד דקה בלבד להציל אותו. כוכבית 9171, עומרי בן 10, מי לוקח? הנה, יש לנו תרומה בשבילו, ברוך השם. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אפשר לעבור לילדה הבאה כאן, לילה, בת 8, נכון?
2: בהחלט,
1: ילדה שלישית. תחזרי בקצרה למקרה, בבקשה, לטובת מאזינים שעכשיו ככה נכנסו לרדיו, סיימו את יום העבודה, סיימו את שבוע העבודה שלהם, בדרכים הביתה, רוצים לשמוע מה יש פה ברדיו, ברדיו צפון 101.5 התחנה. אנחנו עושים פה שידור הצלת נפשות לאלמנה עם 5 יתומים. בבקשה, הדס.
2: בהחלט, המקרה שלנו זה מקרה על משפחה עם 5 ילדים שאבא שם היה מאובחן עם מחלת האפילפסיה. הוא למד לפנות עם השנים עם המחלה. אפילו הילדים ידעו שאבא מתמודד עם המחלה והוא מתגבר. הוא היה סובל המון עם פרקוסים והיה מתאשפז בבתי החולים, אבל יחסית השגרה שלהם הייתה רגילה עד לאותו בוקר, בעצם לאותו התקף שגבה את חייו. זה היה בערב שהוא חזר מהעבודה לכיוון הבית, הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו לדרכי הנשימה. עברו כמה דקות עד שאנשים ראו אותו שוכב ברחוב והזמינו אמבולנס שפינה אותו לבית חולים, שם לצערנו קבעו את מותו. הוא ברגע אחד פשוט נסתר והותיר אותם אלמנה עם 5 יתומים קטנים ממש משווים לעזרה. אנחנו היינו בביקור בית שם, ראינו את המצב, ראינו את הכושר, ראינו עם מה הם מתמודדים וראינו את המחסור הגדול שיש בבית, אם זה במוצרים בסיסיים, כלום, הבית הזה ריק ויש כאן ילדים קטנים שלצערנו עולים לישון רעבים והולכים לבית ספר וחוזרים לפעמים רעבים, ואנחנו חייבים שכל הילדים יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם הם יקבלו את כל המעטפת החמה, את האוכל החם ואת התמיכה שהבית החם נותן לילדים.
1: אז הנה, יש לנו כבר את 2 הילדים הגדולים, עכשיו אנחנו רוצים את הילה בת 8. אני צריך פה תורם אחד או תורמת אחת, עכשיו 3 ועוד 41 דקות, שיקח את הטלפון עכשיו, עברה לו מלאך. מאזינים יקרים, אתם בוראים מלאך שיגן עליכם. ילד יתום, זה המצווה היחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די, וזו העזרה לאלמנות ויתומים. יש לנו פה אלמנה עם 5 יתומים, כפי שאתם שומעים, 2 ילדים הגדולים כבר תרמו בעבורם. עכשיו אני צריך את הילדה השלישית כאן, הילה בת 8. היא ילדה רעבה, היא ילדה שחוזרת כל יום הביתה כשאין לה מה לאכול בבית. אנחנו רוצים שהיא תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, יביאו לה כל יום ארוחת צהריים חמה, מושקעת, ברמה. אתם יודעים מה זה לחסות על רעב של ילדה יתומה רעבה רגע לפני ראש השנה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. הילה היא בסך הכל בת 8, אבל אני מדבר עכשיו מגרונה של הילדה הזאת, ואני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים. אני את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל יד עזרה ושולמית, בשביל הבית החם, בשביל ילדים יתומים. אתם יודעים למה? רואים מזה המון ברכה, המון הצלחה, המון פרנסה. אדם שמציל ילד יתום מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף. אני פונה ללב שלכם עבור אילה בת השמונה, כוכבית 9171. הקו כרגע פנוי, ואני מאוד מקווה שתוך שתי דקות נוכל לעבור לילד הבא. אבל לא נדלג על אילה. אין לב לדלג על הילדה הזו. רבותיי, איפה אתם? רגע לפני ראש השנה, יום הדין, אנחנו צריכים זכויות. כמו שאתם מכריעים, תכריעו את הכף לטובתה של אילה בת השמונה, כך הקדוש ברוך הוא יכריע את הכף לטובתכם, לזכויות שלכם, לשנה טובה, לפרנסה טובה, לשמירה, להצלחה, לשנה של מילוי משאלות לבכם לטובה ולברכה. אני פונה ללב שלכם, הכף פנוי, אנחנו עוד דקה עוברים לילד הבא שם. והילדה הזו, אם חס וחלילה אין לנו תורם, הילדה הזו נשארת רעבה. כוכבית 9171, זה הטלפון, כוכבית 9171. והנה יש לנו בשורה טובה, גם אילה בת השמונה בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
2: וואו, וואו, איזה יופי.
1: כל הכבוד, מאזינים יקרים, באמת, אדר, עומרי, אילה, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, שלושה ילדים מתוך חמישה. עכשיו אנחנו ניגשים לשני הילדים הקטנים, נכון? נווה בן החמש ומעיין בת הארבע. תחזרי עוד פעם בקצרה ממש על הסיפור, כדי שאנחנו רוצים פה שני מאזינים אחרונים עבור שני הילדים הקטנים ביותר של האישה הזו, בבקשה.
2: בהחלט, מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שאבא שם עלה במשך שנים ואובחן עם מחלת האפילפסיה. הוא למד איך לחיות עם זה, הוא היה חי עם המחלה והכל היה חסיד בסדר, הוא כן היה סובל עם פרקוסים והם התאשפז בבתי החולים, אבל יחסית הכל היה בסדר עד לאותו התקף שגבה ממנו את החיים. זה היה בעצם בערב שהוא חזר לכיוון הבית, הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. חלפו כמה דקות עד שאנשים בכלל ראו אותו שוכב ברחוב והזמינו מיד אמבולנס שפינה אותו לבית חולים, ושם לצערנו קבעו שהוא נפטר. הוא הותיר אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, חמישה ילדים קטנים שהמצב בבית הוא קשה ביותר.
1: צריך לומר, כשאת אומרת המצב קשה ביותר, זה בית בלי אוכל, וזה מזעזע. יד עזרא ושולמית כל שבוע ביום חמישי ושישי שולחים שם מוצרי מזון לבית הזה. אבל אנחנו רוצים לפתור את הבעיה של הילדים האלו, שכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה מושקעת ברמה. הם לא צריכים להיות רעבים. אז הנה, שלושה ילדים של האישה הזו כבר תרמו בעבורם, ותקחי את השמות ותתני לאימא, לאלמנה, שתתפלל על המאזינים שתרמו בהדלקת נר של ראש השנה, בהדלקת נר של יום הכיפורים. עכשיו אני רוצה פה את הילד הרביעי, נווה, הוא בן שש, רק בן שש. את אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל בואו נדאג ב2-3 דקות הקרובות שאחד או אחת מכם יתקשר ויקח את המצווה ואת הזכות הזאת. תדעו לכם, אתם מוצאים קצת כסף מהכיס, זה יחזור אליכם פי אלף. תדעו את זה, מי שנותן צדקה לילדים יתומים, זה חוזר אליו. זה חוזר אליו, אין בזה אפס. נווה בן שש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני לא צריך פה עכשיו 20 אנשים. צריך פה מאזין אחד או מאזינה אחת, שיתרמו את אותה הוראת קבע של 180 שקל, פעם בחודש, כדי שהילד הזה לא ירעב, וההוראת קבע הזו לא תופס אחרי מסגרת באשראי. 180 שקל חיוב בודד. נווה בן השש, התרומה גם מוכרת לצורכי מס, ומי שרוצה לצאת עם מצווה פדיון כפרות שיעשה את זה גם כן. נווה הוא בן שש בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מאמץ אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית? אנא מכם, מאזינים יקרים, עוד דקה וחצי אני צריך לעבור לילדה האחרונה שם. אני לא רוצה לדלג על הילד הזה. אני עושה השתדלות, אני פונה אליכם, מבקש מכם, תתקשרו לתרום, הדס מדברת, אסי עוזר לנו כאן עם השירים והכל. אם נצליח או לא להציל את הילד הזה, זה תלוי בלב הטוב שלך או שלך רגע לפני ראש השנה. ותזכור את זה. תזכור את ראש השנה תשפ"ז, כמשהו שיחזיר לך פי אלף, פי כמה וכמה, על הילד הזה שהיתום, שאתה לוקח את הטלפון ותורם בשבילו צדקה. כוכבית 9171, כוכבית 91-71, כוכבי 91-71, והנה יש לנו בשורה טובה, גם נווה בן השש, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד, מאזינים יקרים. כל הכבוד לכם.
2: כל הכבוד, איזה יופי.
1: אז הנה, אנחנו עכשיו רוצים את מעיין בת ארבע, ילדה אחרונה שם, ילדה קטנה. בבקשה, ידס, בואי תפני למאזין אחרון אחרונה.
2: אני פונה אליכם, ממש מתחננת ומבקשת, בבקשה בואו נציל את מעיין, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה, הילדה סך הכל בת ארבע. אם מעיין תהיה בבית החם, אני אוכל להתקשר לאלמנה ולשמח אותה ולבשר לה שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך בבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: תראו מה זה, הדס, בשביל שזה יקרה אנחנו צריכים באמת מאזין אחרון או אחרונה, כי יש לנו ממש 3-4 דקות סיים את השעה. אבל אני אומר, תראו מה זה, מאזינים יקרים, מה זה עם ישראל, זה המקרה החמישי שלנו להיום. יש פה אלמנה עם 5 יתומים, אדר, בת 11 וחצי בתוך הבית החם, עומרי בן ה-10, יש תרומה בשבילו בתוך הבית החם, הילה בת 8 בתוך הבית החם, נווה בן ה-6 בתוך הבית החם. עכשיו אנחנו צריכים תורם אחרון, תורמת אחרונה, מאזין אחרון, שיתרום עבור הילדה הקטנה ביותר כאן במשפחה הזאת, מעיין בת 4. ואותו מאזין הוא בעצם נועל לנו את המקרה הזה. ובזכות זה שאתה חותם את המשפחה הזאת לחיים טובים ולשלום, הקדוש ברוך הוא ייתן לך או לך חתימה טובה. אז אם משמיים, במקרה אתה שומע אותי עכשיו, את שומעת אותי עכשיו, זה לא סתם במקרה. יש לך הזדמנות לחתום, יש לך הזדמנות לחתום מקרה של משפחה עם אלמנה עם 5 יתומים שהגיעו לפת לחם. וארבעת הילדים שלה מסודרים בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכות מאזינים שתרמו. עכשיו חסרה לנו רק מעיין בת הארבע. אני פונה פה למאזין אחרון, למאזינה אחרונה. מי רוצה שהחתימה של המקרה הזה תהיה על שמו? ובזכות זה אתה או את תזכו לחתימה טובה. אני בטוח בזה.

0: 71 כוכבית 91 71 יד עזרה ושולמית. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתה מתלבט עכשיו כן להתקשר או לא להתקשר, תדע לך, תדעי לך, טלפון אחד מפריד בינינו לבין לבשר לאימא הזאת, אלמנה עם חמישה יתומים, שהכל בסדר. הילדים שלה לא יהיו רעבים. מיום שני הקרוב, מיד אחרי ראש השנה, כל יום הילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. טלפון אחד אחרון מפריד בינינו לבשר לה את הבשורה הזאת. לא נבשר לה את זה? מה נבשר לה? שרק ארבעה ילדים שלה? לילדה האחרונה לא מצאנו תרומה? מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אנחנו עומדים לסיים את השעה, ודווקא לילדה הקטנה הזאת, הטלפון פנוי, וזה חבל. כוכבית, 91, 71, כוכבית, 91, 71, יד עזרה ושולמית. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מתקשר, ופשוט עוזר לנו פה עם הילדה הקטנה ביותר, מעיין בת הארבע. היא תראה את כל האחים שלה, את הדר בת ה-11 וחצי, ואת עומרי בן ה-10, ואילה בת ה-8, ונווה בן ה-6, הולכים כל יום לארוחת צהריים חמה, ודווקא היא לא. דווקא הילדה קטנה ביותר. איפה אתה? מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, אנחנו ממש שתי דקות מסיימים את השעה. זה הזכויות שלכם לראש השנה, תזכרו את זה, תזכרו שאמרתי את זה. אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה בשבילה. כוכבית, 91, 71, כוכבית, 91, 71, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, ממש חצי דקה לפני סיום השעה. אני פונה ללב שלכם עבור מעיין בת הארבע, אין מצב, אנחנו לא משאירים אותה רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון בחצי דקה האחרונה שנותרה לנו, מתקשר פשוט ליד עזרה ושולמית ותורם עבור מעיין בת הארבע, אנחנו נעביר את השם שלך, שלך, לאמא האלמנה הזאת, שתתפלל עליך בערב שבת של ראש השנה, ערב ראש השנה, בהדלקת הנר, בהדלקת נרות ובהדלקת נרות של יום הכיפורים. מי שמבין מה המשמעות של תפילה של אלמנה בהדלקת נרות כאלו, שיקח את הטלפון עכשיו ויאמץ את מעיין בת הארבע. מאזין אחרון או אחרונה בשבילה, 180 שקל בחודש, זה הכל, זה לא מיליון דולר, זה צדקה אדירה עם ילדה קטנה האחרונה של האלמנה הזו. כוכבית 91 71 כוכבית 91 71 כוכבית 91 71
1: כוכבית 91 71. בינתיים דוד נאמר לך תודה, תודה רבה להדס מבית, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, אתם ממשיכים לחייג לכוכבית 91 71. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הבאה עם בשורות בסמכות, כמובן כבר לעבור על המקרה הבא, כי היום הזה הוא יום חשוב, המלאכה באמת רבה והזמן קצר. אז אנחנו ממש עוד מעט נצא לפרסומות וחדשות השעה 4 ונשוב אליכם אל יום השידור במיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תישארו איתנו.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.

0: קלנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, קלנר רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סאנו קליר ב-8 שקלים ו-80, דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
6: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
5: כפוף לתקנון.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
9: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
5: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
4: ובצל האדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר הביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה לישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן, כך דברי כץ. כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם באחותה מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
6: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנתב"ג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
4: שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק בבסיס השייטת באטלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בחיפה. בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025 על פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5. התחנה.

0: פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אנחנו אומרים לכם שוב שלום. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. 7 דקות אחרי 4, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5, התחנה, יום חמישי בשבוע, 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שאנחנו נפרדים מהשנה העברית תשפ"ו, רגע לפני שאנחנו מתכנסים ומתקבצים סביב שולחן החג עם מפה לבנה. אנחנו כאן ביום שידורים מאוד מיוחד, עם מטרה מאוד מאוד מיוחדת. ארגון החסד יד עזרא ושולמית, איתנו כאן דוד חכם וכמובן אם הבית, הדס, שוב שלום לכם.
1: שלום, אחר הצהריים טובים, אסי היקר, לך, לכל המאזינים של 104.5, 101.5, התחנה. אנחנו כאן, מקרה שישי כבר, של אלמנה עם יתומים, ואנחנו נסביר מה אנחנו עושים כאן. אנחנו עוברים בכל שעה מקרה עבור אלמנות ויתומים שהגיעו למצב של פת לחם ממש, במצב שאין לאותן אמהות איך לתחזק את הבית, איך לתת להם לאכול, לאותם ילדים. יש ליד עזרא ושולמית, קודם כל יד עזרא ושולמית זה ארגון חסד שמחלק 500 טון מזון בכל שבוע למשפחות נזקקות. אבל מעבר לזה, יש להם, מי שרואה נוסע על הכביש הראשי שם דרך צפת, רואה בניין ענק, כתוב עליו יד עזרא ושולמית, תיכנסו ותראו בתוך הבניין הזה מתי שאתם רוצים. 5,000 מטרים של חסד, של עזרה אמיתית לילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, שבכל יום באים לבית החם, אחרי בתי הספר, אחרי הגנים, כדי לקבל ארוחות צהריים חמות, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, ועשייה, ויצירה, וארוחת ערב, וארוחת בוקר ליום שלמחרת. בלעדי הבית החם, אותן משפחות מתפרקות. בלעדי הבית החם, אותם ילדים נשארים רעבים. וזה מסירות נפש שהבית החם של יד עזרא ושולמית עושים. תאמינו לי, אני מכיר חלק גדול מהמתנדבים שם והעובדים שם. אני פונה אליכם, אנחנו רוצים פה מקרה שישי, רגע לפני ראש השנה, יום הדין, יש לכם הזדמנות לעזור למקרה באמת קשה, קורע לב, להציל פה ילד אחרי ילד, עד שנבשר לאימא הזו בשורה טובה, לאימא הבאה בשורה טובה. תדעו, זה עזרה, זו זכות ענקית שאין למעלה ממנה. נמצאת איתנו על הקו הדס, אם בית חם ביד עזרא ושולמית, היא מכירה את המקרים מקרוב, שוב שלום לך.
2: שלום, אחר
1: הצהריים טובים. יופי, תתקרבי רק לטלפון, ואני רוצה שתבשרי ותספרי למאזינים את המקרה הבא. רק לפני כן אני רוצה כאן לברך את מאזין שתרם בשעה הקודמת, לרפואה שלמה, יחיאל תירם בן מרסלה. יחיאל תירם בן מרסלה, שיהיה רפואה שלמה ובשורות טובות בעזרת השם. בבקשה, בואי תספרי לנו את המקרה שנעסוק בו עכשיו.
2: אז המקרה שלנו לשעה הזאת, מדובר פה על מקרה קשה, כי זה משפחה בלי עין הרע עם 6 ילדים. האבא שם של אותה משפחה התחיל להרגיש פתאום חוסר תאבון מאוד מאוד משמעותי, הוא כמעט ולא היה אוכל כלום. זה בהתחלה לא כל כך הפריע לו, אבל שהוא ראה פתאום ירידה משמעותית במשקל, הוא מיד ניגש לקופת חולים לבדיקת דם שגרתית לראות מה קורה. כשהתוצאות הגיעו, הרופא שלח אותו לעוד כמה סוגי בדיקות, שבסופם התוצאה קשה, יש לו את המחלה בלבלב. הוא קיבל את זה בצורה מאוד מאוד קשה, ואשתו הייתה כל הזמן לצידו, היא טיפלה בילדים, היא הלכה לעבודה. היא עשתה הכל כדי שהוא יוכל לטפל בעצמו. הוא התחיל טיפול לכימותרפיה, מתישים, קשים. הוא ממש נלחם על החיים, אבל לצערנו גילו לו את זה מאוחר מדי, והוא לא שרד את הטיפולים ואת המחלה. והוא נפטר והותיר אלמנה, אומללה לבד עם 6 ילדים קטנים. המצב שלהם נורא והיום. אנחנו היינו בבית, אנחנו ראינו את הילדים הקטנים, את האלמנה, איך היא בצער, ואת המצב הקשה שהם נמצאים בו, את המצב הכלכלי הקשה, את הממש בעניות נוראה, בקושי, בקושי יש אוכל. הילדים האלה, יש ימים שהם עולים לישון רעבים, יש ימים שהם הולכים עם תיק רק לבית ספר ולגן. לאמא האלמנה אין אפשרות, והיא מבקשת משהו אחד, שהילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. בבית החם של יד עזרא ושולמית הם יקבלו כל יום ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, עזרה, כל מה שהם צריכים. הבית החם של יד עזרא ושולמית ייתן להם, יעטוף אותם וידאג להם, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: ואנחנו מדברים פה על שישה יתומים קטנים, מתן בן ה-12 הוא הילד הגדול, נכון?
2: נכון, בהחלט.
1: והילד הקטן הוא לוי בן 3.5, אבל יש את מתן בן 12 ותואר בת 10.5 ומעיין בת 9 ורואי בן 7 ותאל בת 5 וכאמור לוי בן 3.5. נתחיל קודם כל מהילדים הגדולים ואז נעבור ילד ילד עד שנציל פה את כל הילדים של האישה הזו, כי באמת מדובר בהצלת נפשות של ממש. מאזינות ומאזינים, רגע לפני ראש השנה, כולנו צריכים זכויות. זה לא משנה אם אתם דתיים, חילוניים, מה שאתם, מסורתיים ושאינה. מי שרוצה זכויות, תעזרו לנו להציל את המקרה הזה. אלמנה לשישה ילדים יתומים. הבית החם של יד עזרא ושולמית ייתן להם את כל המעטפת שצריך, אבל בשביל זה אני צריך תרומות. מתן הוא בן 12, אין לו אבא. אחד או אחת מכם, הנחשון בן עמינדב, הראשון, שמתקשר עכשיו לכוכבית 9171 ופשוט מאמץ את הילד היתום הזה אל הבית החם של יד עזרא ושולמית. תדע לך מאזין יקר, תדעי לך מאזינה יקרה, הזכויות שלכם הן ענקיות. אני מכיר, אני בעצמי קודם כל יש לי הוראת קבע עבור שלושה יתומים בבית החם כבר 8 שנים, אבל אני מכיר חברים, אנשים קרובים אליי שעוזרים לילדים היתומים שם בבית החם של יד עזרא ושולמית. אני מכיר חלק מהמאזינים. רבותיי, זה ישועות מעל לדרך הטבע, תדעו לכם, ניסים גלויים מעל לדרך הטבע, מי שתורם צדקה לילדים יתומים רעבים. תנסו את זה. מתן בן ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, רגע לפני ראש השנה, ותורם את אותם 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש, לא תופס לכם מסגרת אשראי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי המאזינים והמאזינות של 104.5 צפון ו-101.5 התחנה. אנחנו ממש רגע לפני ראש השנה. כמה ימים לפני יום הכיפורים. כולנו מבקשים ביום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, איננו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו קדוש. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד. תן לנו חיים. כותבנו לחיים. מלך חפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. תן לנו שנה טובה, תכתוב אותנו בספר מזונות ופרנסה טובה. יש לכם פה הזדמנות. אתם אמנם תעשו טובה עם הילד היתום הזה, מתן בן ה-12, ילד רעב, כן? אבל אתם בראש ובראשונה תביאו טובה לעצמכם, כי תהיה לכם שנה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אסי היקר, בוא תנגן לנו עכשיו שיר מרגש. אני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה, אחד או אחת מכם, ייקח על עצמו את מתן בן ה-12, כי יש פה 6 יתומים קטנים, ואין מצב שדווקא על הילד הגדול אני מדלג. הלב לא נותן. מאזינים ומאזינות, זה התחייבות של יד עזרא ושולמית. אם יהיה לנו תרומה עבור מתן בן ה-12, הילד הזה מיום שני הקרוב, יום אחרי ראש שנה, היום הראשון של השנה, הוא יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום הוא יקבל ארוחות צהריים חמות ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, מאזינים יקרים, ויהיה לו אוכל חם לפה. מתן בן ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. זכרו את הרגע הזה, 4 ועוד 16 דקות, הטלפון פנוי, כן? אבל תזכור, אתה מאזין, תזכרי, את מאזינה, את מתלבטת עכשיו, כן, התקשר, לא התקשר, זה דבר אמיתי, באמת, הילדים האלה אין מה לאכול. מאזינים יקרים, אני עצמי הייתי בבתים כאלו רק השבוע, וראיתי את זה מול העיניים שלי. משפחה של אלמנה עם יתומים שאין לה מה לאכול בבית. זה פשוט קורע את הלב. מתן בן ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, זה לא מיליון דולר, גם לא 10,000 דולר, 180 שקל בחודש, והילד הזה יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית בזכותך, בזכותך. הילד הזה לא יהיה רעב. רבותיי, כבר נגמר לי הזמן להציל את הילד הזה, אבל אני לא מוותר, ואני אבקש מאסי היקר שלנו לנגן לנו עכשיו שיר לכבוד אותו מאזין, לכבוד אותה מאזינה, ואני מאוד מקווה שבזמן הזה אחד או אחת מכם מציל איתי יחד עכשיו קודם כל את היתום הגדול כאן בבית הזה, מתן בן 12. יש פה 6 יתומים קטנים, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון, כוכבית 9171, מי לוקח את הטלפון ויקח גם את הזכות הענקית. אתם יודעים, קצת קשה למצוא תורם למתן, אני לא יודע למה, לילד בן ה-12 היתום הזה, אבל אותי לימדו, איפה שזה הכי קשה, זה המצווה הכי גדולה. איפה שזה הכי קשה, זה הכי הרבה זכויות. ואומנם נגמר לי הזמן כבר מזמן להציל את מתן, והייתי כבר צריך לעבור לילדה הקטנה יותר, אבל אני לא מוותר על הילד הזה, לא מוותר. זה זכויות רבות שיהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יתרמו את הכסף, 180 שקל, והילד הזה יהיה המלאך, ויהיה המליץ יושר שלך או שלך בראש השנה ויום כיפור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם.

0: הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נחזור אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אתם בינתיים מחייגים ליד עזרה ושולמית כוכבי 9171. פרסומות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
3: ובחסות,
4: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
19: שווה כל שקל.
20: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
18: שקל?
2: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כן, דיווחים עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים בכביש 70 מצומת החיוד דרך יסעור לכיוון דרום, עמוס גם מצומת אקו מזרח לכיוון עין המפרץ, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים למשדר המיוחד, כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: לב פתוח ולב לבן, חזרנו אליכם. יום שידורי מיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה. אנחנו איתכם גם דרך היישומונים שלנו, הם זמינים להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. איתנו הדס אם הבית מיד עזרה ושולמית, וכמובן איש התקשורת דוד חכם. שוב שלום לכם יקיריי.
1: שלום, שלום, שלום, אסי והדס, כמו רואים הבית החם, ואנחנו כאן באמת בשליחות קודש. עם מקרה קשה, קורע לב, עם הבית החם של יד עזרה ושולמית. מי שלא יודע מה זה ויש לו זמן, שיבוא לבדוק, שיבוא לראות בבית החם של יד עזרה ושולמית, פה בצפון, ברחוב צהל 1, צהל 2 בצפת, 5,000 מטרים כל יום, חסד אמיתי עם ילדים יתומים. רבותיי, ארוחות צהריים חמות ברמה הכי גבוהה שיש, וזה ילדים שבלעדי הבית החם אין להם את זה, ובלעדי התורמים והתורמות לא יהיה להם את זה. ותבינו, אנחנו מדברים פה על מקרה באמת אחד הקשים שהגיע לארגון לתקופה האחרונה, ותפסנו את השעה הזאת 4 אחרי צהריים של אסי היקר, אסי הג'וקר, אסי לוי, כדי לבקש מכם שתעזרו למקרה הזה. אני רוצה שתקשיבו להדס הם הבית החם של יד עזרה ושולמית, שתספר לנו את הסיפור שוב פעם, ומיד נעסוק ונעבור פה ילד אחרי ילד, עד שנציל פה את כל הילדים של האישה הזו. בבקשה, הדס.
2: אז כן, המקרה שלנו, מדובר פה על משפחה עם 6 ילדים, שהאבא שם התחיל להרגיש חוסר תיאבון מאוד משמעותי בהתחלה. הוא כמעט ולא היה אוכל כלום, וזה לא היה כל כך מפריע לו, אבל כשהוא ראה פתאום ירידה משמעותית במשקל, הוא מיד ניגש לקופת חולים לבדיקה דם שגרתית, לראות מה קורה. שהתוצאות הגיעו, הרופא שלח אותו לעוד כמה סוגי בדיקות, ובסופם הוא מודיע לו שיש לו את המחלה בלבלב, והוא קיבל את זה בצורה קשה וצריך להתחיל טיפולים. כמובן שאשתו הייתה כל הזמן לצידו, היא טיפלה בילדים, היא הלכה לעבודה, היא עשתה הכל כדי שהוא יוכל לטפל בעצמו. הוא התחיל טיפולי כימותרפיה מתישים, קשים. הוא ממש נלחם על החיים, אבל לצערנו גילו לו את זה מאוחר מדי, והוא לא שרד את הטיפולים ואת המחלה, והוא נפטר. והותיר אלמנה עם 6 ילדים קטנים, שהגיעו לפת לחם ממש. המצב של האלמנה הזאת הוא קשה ביותר. היא מתמודדת עם מחסור מאוד מאוד גדול באוכל, והילדים האלה ממש רעבים. והבקשה שלנו שכל הילדים האלה יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: כן, וצריך לומר, אחד המקרים הכי קשים שהגיעו לארגון החסד יד עזרה ושולמית, זה משפחה עם 6 יתומים. הילד הגדול, יש לנו כבר תרומה בשבילו. עכשיו יש לנו בערך 15-20 דקות להספיק פה את כל הילדים. את תואר, בת 10.5, מעיין ורועי וטייל ולוי בן 3.5. קודם כל תואר, בת 10.5. תואר, תראו איזה שם זה. של ילדה, בת 10.5 יתומה. אני פונה ללב שלכם, אחד או אחת מכם. כוכבית 9171, וזו הבטחה של הארגון. ברגע שיש לנו תרומה בשבילה, הילדה הזאת, ביום הראשון של שנת תשפ"ז, כלומר יום אחרי ראש השנה, מיד, היא תהיה כבר בבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תקבל ארוחת צהריים חמה. מאזינים יקרים, זה זכויות, תדעו לכם. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. צדקה, מי שנותן צדקה לילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליו פי 1,000. בפרנסה, בשפע שלו, בהצלחה שלו. מאזינים יקרים, כולנו רוצים שנה טובה, היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם, עם כבנים, עם כעבדים. ככה אנחנו אומרים בראש השנה, בתפילה, בשחרית ובמוסף. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. יש פה ילדה בת 10.5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171? אלמנה עם 6 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא תלויה עכשיו ב-20 דקות הללו אם נצליח להציל את הילדים שלה, כן או לא. אני פונה ללב שלכם, תואר בת 10.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו תרומה בשביל תואר בת 10.5. כל הכבוד.
2: וואו, איזה יופי. כל הכבוד
1: לכם, מאזינים יקרים. אז עכשיו אסי, אנחנו עם הילדה הבאה כאן, מעיין, בת 9, אסי, בוא תפנה אתה אל המאזינים העיקרים, אתה מכיר את הארגון, אתה היית ביד עזרה ושולמית, ראית את הבית החם, תפנה למאזינים עבור מעיין בת התשע.
0: מכיר את הארגון והרבה מאוד שנים שאנחנו ככה מלווים וכמובן משתפים פעולה, ובדרך כלל בשעות האלה בין 4 ל-6 אנחנו רגילים לעשות כאן מה שנקרא חגיגה ים תיכונית, ובדרך כלל המאזינים שלנו הם אלה שמבקשים את השירים ואלה שמבקשים לברך ואלה שמבקשים שנפנק אותם מפרסים. הפעם אנחנו עומדים מהצד השני ואומרים, חבר'ה, אנחנו הפעם צריכים אתכם. אנחנו הפעם רוצים שאתם תגלו ערבות הדדית. יש כאן אלמנה עם יתומים ואנחנו לא יכולים להישאר אדישים. כוכבי 9171, מספר מקוצר, כוכבי 9171. למספר הזה אתם מחייגים ומכניסים גם את הילדה הקטנה אל תוך הבית החם.
1: את מעיין, מעיין בת התשע, היא הילדה השלישית כאן. צריך לומר,
0: לא להאמין, אתה יודע, לשמוע ילדה בת תשע, כשאנחנו עכשיו חושבים על זה שאנחנו הולכים לשבת סביב שולחן עם הפה לבנה והרבה מאוד מאכלים ותבשילים ודברים טובים, שיש ילדה בת תשע שעלולה ללכת לישון רעבה ביום יום, לא רק בחגים.
1: אז אמרת עכשיו, לא להאמין, אבל אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני הייתי בבתים כאלו השבוע, רק השבוע. ראיתי את זה מול העיניים שלי. אלמנה, יתומים, בלי, אתם יודעים, בקושי חדר וחצי, שני חדרים, זה פשוט קורע לב להגיע לפת לחם במדינת ישראל בשנת 2026, שיש ילדים ככה שחיים בעוני כזה. ומי שיכול להציל את הילדים הללו, זה מצווה גדולה. אז יש לנו כבר את שני הילדים הגדולים, עכשיו אני רוצה פה את מעיין בת התשע, אחד או אחת מכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש, זה 6 שקלים ביום. 6 שקלים ביום. יש חודשים גם, זה רק 29 ימים. 6 שקלים ביום, שאתה נותן צדקה, זה אותה ילדה יתומה, שכל יום תבוא לארוחת צהריים חמה, בבית החם של יד עזרה ושולמית, והיא תאכל את האוכל הזה והיא תברך עליו, זה הברכה שתלווה אותך או אותך. אני פונה ללב שלכם, כי זה משפחה עם 6 ילדים יתומים קטנים. ואני מבקש ממך, הדס, שכל מי שיתרום לילדים האלו, תעבירי את השמות לאלמנה, שתתפלל עליהם בהדלקת נרות שבת, בהדלקת נר ראש השנה, בהדלקות נרות של יום הכיפורים, כי אני מאמין בתפילה של אלמנה כזאת שמגיעה את כיסא הכבוד בעזרת השם. בסדר?
2: בסדר, בהחלט.
1: אז הנה, מעיין בת התשע, יש לנו גם תרומה בשבילה, כל הכבוד, מאזין או מאזינה שתרמו ממש עכשיו. אז אנחנו רוצים לעבור לילד הבא כאן, רועי, בן השבע. הנה, כל הכבוד. 3 ילדים כבר לקחתם על עצמכם. עכשיו אני רוצה פה את רועי בן השבע. אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקלים, פעם בחודש, 26 חודשים. מי מכם לוקח את הזכויות? רבותיי, זה זכויות. תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה. כמו שאתם חותמים את הילדים היתומים הרעבים הללו לחיים טובים יותר, לחיים של סובה, לחיים שבהם הם לא יהיו רעבים, כך בורא עולם יחתום אתכם בשנה הקרובה, שנת תשפ"ז, לחיים טובים, לשנה טובה ומתוקה, לשנה שיפתחו לכם שערי שמיים, שתכתבו ותחתמו בספר מזונות ופרנסה טובה, בספר חיים טובים וארוכים, בספר הבריאות, בספר רפואה שלמה. מאזינות ומאזינים, רועי בן השבע, מי חותם את הילד הזה לחתימה טובה? ילד יתום, אין לו אבא, ילד רעב. עכשיו 4:40, עד 4:43 דקות, אני צריך פה תורם או תורמת בשביל הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים. לא מדובר במיליון דולר, 180 שקל בחודש, זה הכל. תיתנו את המאות הללו, את הצדקה הזאת, אני יודע, הכי קשה היום להוציא כסף. הכי קשה. אבל מי שנותן צדקה לילד יתום בן שבע, מה אתם חושבים, זה לא יחזור לכם פי אלף? מה אתם חושבים, שזה לא יהיה לכם בזכות זה שנה טובה? מה אתם חושבים, שהקדוש ברוך הוא לא רואה מי שנותן צדקה מתן בסתר לילדים יתומים רעבים? רבותיי, זה משפחה עם 6 יתומים. 3 ילדים שלה אימצתם. עכשיו יש לנו פה את הילד הרביעי, רועי, בן השבע. אתם יודעים מה כתוב במזמור לדוד? השם רועי לא יחסר. מי רוצה לתת עבור רועי, ילד יתום בן שבע, כוכבי 9171, יאמץ אותו לבית החם, יהיה לו אוכל, ובזכות זה לא יחסר לכם כל השנה. כל השנה הבאה לנו לטובה. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה. יש לי עוד 2 דקות להציל פה את רועי, ואני לא רוצה לדלג על הילד הזה. כוכבית 9171. חבל שהקו פנוי בשבילו, ממש חבל. בבקשה, הדס. כן.
2: מדובר פה על מקרה של משפחה עם שישה ילדים. סבא שם קיבל את המחלה הנוראה בלבלב. הוא עבר טיפולים מאוד מאוד קשים שלא צלחו והוא נפטר. והאלמנה נותרה לבד עם שישה ילדים ומצב כלכלי מאוד מאוד קשה. בבית יש ילדים קטנים שאין להם כמעט אוכל, והם לא מבקשים לא מותרות ולא משחקים ולא ממתקים, הם מבקשים אוכל, הם מבקשים להיות צבעים, להיות בבית החם של יד עזרה ושולמית, כל יום להגיע אחרי הבית ספר, אחרי הגן, לקבל ארוחה חמה, המדריכים והמדריכות יעזרו להם עם שיעורי בית, טיפולים רגשיים, כל המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים, שהילדים האלה כל כך חייבים, זה ילדים שאבא שלהם נפטר והם נשארו לבד עם אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות, ומה שאנחנו צריכים זה להכניס אותם לבית החם.
1: כן, אז הנה, יש לנו את רועי בן השבע גם כן בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד לך, מאזין, מאזינה, שהתקשרו עכשיו ותרמו בשביל רועי בן השבע, מתן בן 12, תואר בת 10.5, ועיין בת 9, רועי בן השבע, בתוך הבית החם. איזה יופי, אנחנו מתקדמים, זה עם ישראל. ישראל אשר בך את פער. איזה זכויות יש לה, באמת זכויות רבות לתורמים ולתורמות כאן, למאזינים והמאזינות שלא מתעלמים בבקשה של ילדים יתומים רעבים. כל הכבוד לכם. עכשיו נותרנו עם שני הילדים הקטנים שם, תאל בת החמש, כוכבית 9171. מי רוצה לקחת את המצווה הבאה על עצמו, את הזכות הגדולה הבאה על עצמו? רבותיי, לתת צדקה זה חשוב, אבל לתת צדקה לילדים יתומים רעבים זה הדבר הכי חשוב שיש. זה צדקה שחוזרת אליכם. תקשיבו לי, אני כבר 8 שנים, יש לי הוראת קבע עבור 3 יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. 8 שנים, לא שנתיים, 8 שנים. היה בהתחלה, היה לי בשביל ילד אחד שם, אחר כך הגדלתי ל2, ואחר כך ל3 ילדים בבית החם. רואים מזה ישועות שאין לתאר ולשאר. רבותיי, כל פעם שאתם צריכים משהו, שאתם רוצים תפילה עליכם של ילדים יתומים, תתקשרו שם למוקד, כן? ותבקשו מהם שיזכירו את השמות שלכם בתפילה. תפילה של ילדים יתומים זה תפילה שלא שווה ריקם. ופה יש לנו אלמנה עם 6 יתומים קטנים שהגיעה לפת לחם. רגע לפני ראש השנה, 4 ילדים שלה כבר תרמתם. עכשיו חסרים לנו פה את 2 הילדים הקטנים שלה, תהל, בת 5 בסך הכל. מי לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171? זה לא הרבה כסף, צריך לב טוב וזכויות ולהאמין שאם אתה נותן צדקה, שאם את נותנת צדקה לילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליך, זה חוזר אלייך בפרנסה שלכם, יהיה לכם שנה של שפע, שפע עצום. תזכרו שאמרתי את זה. כוכבית 9171, אני צריך פה אחד או אחת מכם עבור תהל, ילדה יתומה בת 5, היא ילדה חמישית של האישה הזו. ואותה אימא אלמנה עם 6 יתומים תקבל את השמות של התורמים והתורמות עבור הילדים שלה בעוד כמה דקות כשנסיים את השעה, והיא תתפלל עליכם בערב ראש השנה, בזמן הדלקת הנר של ראש השנה, ותגיד לקדוש ברוך הוא, בזכות זה שהמאזין הזה, המאזינה הזו, השם הזה והזה הצילו את הילדים שלי מחרפת רעב, תן להם ברכה, תן להם שנה טובה. ותפילה של אלמנה שכל כך הרבה סובלת, ובוודאי אלמנה ענייה, לא שווה ריקם. אבותיי המאזינים, תהל בת 5, הקו פנוי בשבילה, מי לוקח את זה על עצמו? אני עוד דקה צריך לעבור לילד האחרון שם. נדלג על תהל, מה אתם אומרים? נדלג עליה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל כך חבל, כי באמת הצלחנו להציל פה את 4 הילדים הגדולים יותר, את מתן ואת תואר בת 10.5 ואת מעיין בת 9 ואת רועי בן 7. תהל בת 5, נדלג עליה, הילדה היתומה הזו? רבותיי, כל מה מציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. מי לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ואם באמת תוך דקה לא יהיה לנו תרומה בשבילה, נאלץ לדלג עליה ולעבור לילד האחרון שם במשפחה. מה אני אעשה? עשינו השתדלות, אבל אנחנו לא קבלנים של הצלחות, אנחנו עושים השתדלות. פונה אליכם מהלב, רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הדין, מי תורם עכשיו עבור תהל בת 5? בסך הכל 180 שקל בחודש, זה הכל. כוכבית 9171 כוכבי 9171, והנה יש לי בשורה טובה, יש לנו תרומה גם בשנתאל בת החמש. כל הכבוד לכם.
2: וואו, וואו, איזה יום, כל הכבוד.
1: שם מברך אותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שלקחת על עצמך את ההל בת החמש ממש עכשיו, ברוך השם. אז נותרנו רק עם לוי, הילד הקטן ביותר, בן 3.5, הילד האחרון, ואת הולכת להתקשר לאימא הזאת ולבשר לה בשורה טובה. הדס, תפני למאזין אחרון או אחרונה, שיצילו איתנו יחד את הילד הקטן ביותר שלה, ואנחנו נסיים עם המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, עם ברכות ועם ישועות גדולות מאוד לציבור שתרם עבור המשפחה הזאת. בבקשה, הדס.
2: מאזינים, אני פונה לכם בשביל לוי, ילד יתום בן 3.5 בסך הכל. אני הייתי בבית, אני ראיתי את הילד הקטן הזה, ראיתי את הכאב שיש לו בעיניים. תחשבו עליו, ילד סך הכל בן 3.5. הילד הזה לא מבקש מאיתנו שנקנה לו לא משחקים, לא ניקח אותו לטיולים, הוא מבקש להיות צבע, הוא מבקש אוכל, הוא מבקש להיות בבית החם של יד עזרה ושולמית. ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לדאוג שכבר מיום שני הקרוב להביא יגיע אחרי הגן לבית.
1: צריך לומר, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזו, ולמרות שהיה קשה, הצלחנו מתוך 6 יתומים להציל פה את מתן, את תואר, את מעיין, את רועי, את תהל. 5 יתומים, 5 ילדים קטנים, אבל עכשיו אנחנו צריכים פה את הילד הקטן ביותר שלה, ואין מצב שאת הולכת להתקשר לאימא הזו ולהגיד לה שרק 5 ילדים שלה נכנסים לבית החם ודאגת להם לארוחות צהריים חמות. אנחנו חייבים פה את המאזין האחרון שירים את הכפפה ואת הטלפון כרגע. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי חותם את המקרה הקשה ביותר שהיה לנו כאן היום? אלמנה עם 6 יתומים קטנים. מי חותם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום? ובזכות החתימה שהוא ייתן למשפחה הזאת של האלמנה עם 6 יתומים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך או לך חתימה טובה לשנה הבאה, כתיבה וחתימה טובה. מאזינים יקרים, מידה כנגד מידה. אנחנו רגע לפני ראש השנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו צריכים פה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה. שיקחו את הטלפון עכשיו, עבור לוי בן 3.5, ואז כל המשפחה הזאת, כל היתומים, 6 ילדים קטנים, כולם שני הקרוב, מיד אחרי ראש השנה, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני יודע שאם היה לי עוד כמה דקות, בטוח היה לנו את המאזין האחרון או האחרונה. אבל אנחנו בעוד 2 דקות צריכים

ולכן אני חושש שאולי דווקא את הילד הקטן ביותר לא נספיק. זה כל כך יהיה חבל. מצד שני, איזה זכויות אדירות יהיו למאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו ואומר, רגע, אימצו לאישה הזאת את כל הילדים, תרמו כסף עבור כל הילדים שלה, חסר להם את הילד האחרון בין השלוש וחצי, אני אתקשר בשבילו. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה לא הרבה כסף, אבל זה יהיה חתימה טובה. ובזכות זה שאתה חותם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, את האלמנה הזאת וששת היתומים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את השנה הבאה חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. מאזין יקר, מאזינה יקרה, איפה אתה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אסי, אני רוצה לשמוע איזה פיוט סליחות ככה לקראת סיום, ונקדיש את זה בעזרת השם למאזין האחרון או האחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, ופשוט בזכותכם, הדס, אם הבית החם, שהייתה בבית הזה, השבוע, בבית הזה של האלמנה הזאת עם ששת היתומים, תתקשר אליה ותגיד לה, כל הילדים שלך בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, ומיום שני הקרוב, מיד אחרי ראש השנה, כל יום יהיו להם ארוחות צהריים חמות. אבל בשביל זה אני חייב מאזין אחרון או אחרונה, איפה אתה, איפה את? כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו מסיימים את השעה, איפה המאזין הזה שיקח את הטלפון עבור הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, לוי בן השלוש וחצי, הקו פנוי, חבל מאוד, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אדוני יצא דקה ולנו בושת הפנים. אנחנו סוגרים שעה נוספת, לא הולכים לשום מקום, וכמובן שגם אתם נשארים איתנו צמודים. יום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אני רוצה שוב לומר תודה גדולה לדוד חכם, תודה גדולה לאדסם הבית מיד עזרה ושולמית. תודה רבה לכם, גם לאלה שתורמים, גם לאלה שדואגים להפיץ את השידור החי. מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוסיקה. אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. נצא לפרסומות חדשות ונשוב אליכם מיד לשעה נוספת. תישארו איתנו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
3: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם.

0: ולהכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון. מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
4: פרט

0: קלנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
7: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא
6: בום. כפוף לתקנון.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
14: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
15: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
19: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: ובחסות,
22: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
24: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות, כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. כמו כן, מפלגת ישר של אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי רשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נמסר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים ממפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
25: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע התראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
24: שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק מבסיס השייטת באטלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים לדיון בערכת מעצר בבית משפט השלום בחיפה. משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
24: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5 התחנה.
4: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי. פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי. בלעדיות לרודני נדלן.

0: מתמתקים כל הדינים. שלום לכם שוב, ערב טוב אפשר כבר לומר ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. יום חמישי בשבוע, 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שנפרדים מתשפ"ו. אנחנו כאן, שידור חי, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 זו התחנה, וכמובן גם באפליקציות איתכם באולפן נסי לביא הג'וקר. לצידי כמובן כל הצוות הנפלא וגם איש התקשורת דוד חכם, שוב שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב אסי היקר, אנחנו בשעה האחרונה, במקרה האחרון שלנו,
0: כן,
1: ליום הזה. אני חייב להגיד לך שאתה יודע, הצלנו פה 6 משפחות של אלמנות ויתומים במהלך היום הזה, כמובן בהפסקות, אבל 6 משפחות זה קרוב ל-30 ילדים, אני עושה חשבון, ילדים יתומים חדשים שיכנסו בזכותכם ביום שני הקרוב, מיד אחרי ראש השנה, ראש השנה זה שבת וראשון, ביום שני הקרוב אל הבית החם של יד עזרא ושולמית. ותודה רבה, תודה רבה לכל אלו שזכו לתרום ולהתקשר. הבית החם הזה, מי שנמצא פה בצפון, שיעבור דרך הבניין של יד עזרא ושולמית ויכנס ויראה. כל כך הרבה השקעה בילדים יתומים, כל יום ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ארוחות ערב, טיפולים, חדרי יצירה, עשייה, מפתחים את הילדים הללו. לא בגלל שהם עברו טראומות קשות, הם צריכים להישאר ילדים מסכנים כל החיים שלהם. ולכן אנחנו כאן, אנחנו כאן כדי להציל את המשפחות הללו, והצלתם אותם בענק. עכשיו אנחנו עם המקרה האחרון שלנו ליום הזה, המקרה שנועל כאן ברדיו צפון את המשדר לפני תחילת השנה החדשה. ואני מבקש את תשומת לבכם, נמצאת איתנו על הקו הדס, הם הבית החם ביד עזרא ושולמית, והיא תספר לנו את המקרה האחרון שבו נעסוק היום הזה. בבקשה הדס.
2: כן, שוב שלום. שלום שלום, אחר צהריים טובים. אז המקרה שלנו האחרון, בעצם מדובר פה על מקרה מאוד מאוד קשה וכואב. הכל התחיל לפני שנה וחצי. אבא שהיה בדרך כלל בן אדם בריא וחזק, התחיל לחוש ברע, עייפות, חום, חולשה. הוא בהתחלה לא התייחס לזה כל כך הרבה, הוא לקח כמה ימי חופש מהעבודה, אבל שהעייפות התגברה והוא התחיל לסבול מכאבים ממש בלתי מוסברים בגוף. הם פנו לרופא ומאותו רגע התחיל מסע לא קל. הוא עבר כל מיני סוגי בדיקות עד לבדיקה שהכריעה. הכל ביו, הוא עשה ביופסיה וקולונוסקופיה והתוצאות מראות שהוא סובל מגידול במעי הגס, גידול ממיר, ואז מתחילה תקופה שהוא מתחיל לעבור טיפולים קשים בבית חולים. בכל פעם שהוא חוזר הביתה הוא חוזר חלש יותר, הילדים שמו לב כבר שאבא לא כמו פעם, אבא יותר עייף, יותר חלש, יושן יותר, פחות איתם. כל הזמן ממש ניסה להתגבר, הוא נחלש מיום ליום, הוא נאלץ להישאר בבית חולים לתקופה ממושכת. הילדים היו מבקרים אותו עם אמא, אבל היה להם מאוד מאוד קשה לראות אותו במצב הזה. לפני חודשיים הוא נפטר והותיר את האמא אלמנה עם 5 ילדים קטנים. הם קיבלו את הבשורה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. הילדים לא הפסיקו לבכות ולשאול את אמא מתי אבא יחזור. האלמנה שהגיעה למצב כלכלי מאוד מאוד קשה מתקשרת ליד עזרא ושולמית ופשוט מתחננת לעזרה. אנחנו הצוות ביד עזרא ושולמית מגיעים אליה לבית ואנחנו נדמים לגלות באיזה מצב הם חיים, באיזה מחסור גדול הם חיים, אם זה המקרר הריק, הארונות הריקים, בקושי יש דברים בבית, ויש בבית 5 ילדים קטנים שחייבים אוכל. והאלמנה מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, שלא יהיו רעבים יותר, כי היא לא מסוגלת.
1: וזה המקרה האחרון שלנו ליום הזה. זו הזדמנות אחרונה למאזינים, ל5 מאזינים בלבד, להיות שותפים מלאים, מלאים, מלאים בהצלת ילדים יתומים רעבים. הילד הגדול כאן קוראים לו רפאל, נכון?
2: בהחלט
1: אתם...
2: נכון.
1: אתם יודעים מה זה רפאל? רפאל זה השם שמלאך הממונה על הרפואה. רפאל הוא בן 11. אז דווקא את הילד הגדול במשפחה האחרונה הזו להיום, אני רוצה שמאזין שרוצה רפואה שלמה למישהו, רוצה בריאות למישהו, שיקח את הטלפון, יתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ויקדיש את התרומה הזאת עבור רפאל בן 11 לרפואה שלמה של מישהו. ככה, במקרה אתה שומע עכשיו, במקרה את שומעת עכשיו, אנחנו במשדר מיוחד, זה השעה האחרונה שאנחנו מצילים פה ילדים יתומים לפני ראש השנה, עם יד עזרה ושולמית, עם הבית החם, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים, הילד הגדול שלה קוראים לו רפאל, והוא בן 11. אז אם במקרה אתה שומע, את שומעת עכשיו, יש לכם מישהו שאתם רוצים להקדיש בעבורו משהו לרפואה שלמה, רפאל זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. רפאל המלאך. מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבית 9171 ופשוט מאמץ אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנחנו פה במקרה האחרון שלנו להיום הזה. אני אומר לכם המאזינים, זה זכות לתרום צדקה לילדים יתומים רעבים. אני עצמי כבר 8 שנים, בהתחלה התחלתי הוראת קבע עבור ילד אחד, אחר כך אחרי 2-3 עבור 2 ילדים, ואחר כך אחרי 4 שנים 3 ילדים. רואים מזה המון המון המון ישועות, המון ישועות, יש בזה דברים נשגבים בקבלה, במה שאתם רוצים. מי שנותן צדקה לילדים יתומים רעבים רואה שפע עצום פתאום בפרנסה שלו, בישועות שלו. רבותיי, אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם, אני אומר לכם כדי שתדעו את זה. אז עכשיו יש לנו את המקרה האחרון שלנו להיום, הזדמנות אחרונה לתרום צדקה לילדים יתומים רגע לפני ראש השנה, יום הדין, ולילד הגדול קוראים רפאל. רפאל הוא בן 11. רפאל זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. אז אם במקרה אתה שומע אותי עכשיו, את שומעת אותי עכשיו, סתם במקרה שמת רדיו ואת שומעת, ואתה שומע, ואתם רוצים להקדיש את התרומה הזאת של רפאל עבור מישהו שזקוק לרפואה שלמה, קחו את הטלפון עכשיו, תחייגו איתי יחד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו לא צריך לתרום מיליון דולר, אני צריך פה מאזין אחד או מאזינה אחת שמבינים מה המשמעות, שוקחים את הטלפון ותורמים בסך הכל 6 שקלים ליום, 180 שקל בחודש ל-26 חודשים, וזה לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה חיוב בודד. והילד הזה, רפאל, שהוא שם של מלאך הממונה על הרפואה, והוא ילד בן 11, כל יום ילך מיום שני הקרוב, זו התחייבות של הארגון, לבית החם של יד עזרה ושולמית אחרי בית הספר שלו, וכל יום ישקיעו בו ארוחת צהריים חמה, והוא לא ירעב, וזה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. מאזין יקר, מאזינה יקרה, כולנו לקראת ראש השנה רוצים זכויות. כולנו קונים אוכל, בשר, או סובוקו, בשר ראש, בשר זה, בשר זה. יש פה ילדים שאין להם מה לאכול. אלמנה עם 5 יתומים. אין להם מה לאכול בבית. ואנחנו רוצים להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. וזו צדקה אדירה. ולילד הגדול כאן קוראים רפאל. וזה שם של מלאך הממונה על הרפואה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ומקדיש את התרומה עבור רפאל לרפואה שלמה? לשנה טובה, לבשורות טובות, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אסי יקר, בוא נשמע שיר. בזמן הזה אני בטוח שאחד או אחת מכם יתקשר, יאמץ את רפאל, 180 שקל בחודש, ובזכות זה יהיה לכם רפואה שלמה. לכל חולי עמך ישראל, מי שיקח את הילד הזה על עצמו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: כוכבית 9171, ואם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שגם אפשר לתקן. אין ייאוש בעולם כלל. כוכבית 9171. אנחנו...

0: 45 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו נכנסים לישורת האחרונה ואנחנו צריכים אתכם איתנו, אז תישארו קרובים, אנחנו כבר שווים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. ובחסות,
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט, מכירת רכב כוכבית 2200.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
7: שקל!
9: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
10: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
10: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים עומסים בכביש 70 לנוסעים מצומת אחיות לכיוון דרום, גם בכיוון ההפוך, אזור צומת סומך, כביש 22 ביציאה לכפר מסריק עין המפרץ, וגם בכיוון ההפוך מצומת עכו מזרח לכיוון עין המפרץ, הנסו לאט ושימו מרחק.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: אליך אדוני נשאתי עיניי. אנחנו כאן נכנסים אל הישורת האחרונה במשדר המיוחד הזה, יום שידורי מיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו כאן עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. במקרה האחרון היום הזה דוד חכם איתנו, הדס אם הבית.
1: כן, שלום. זה המקרה האחרון, אבל זה גם ההזדמנות האחרונה באמת לפני ראש השנה להציל פה ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. הדס אם הבית החם, את איתנו? הדס? הדס איתנו? אם הבית החם של יד עזרה ושולמית?
0: הדס?
2: כן, אני איתכם.
0: יופי, עכשיו שומעים.
1: יופי. אז לפני הפרסומות היינו עם רפאל בן ה-11, הילד הגדול למשפחה הזאת. ברוך השם, יש לנו אותו בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. וכל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. עכשיו אנחנו עם הילדים הבאים, אבל בואי נזדרז, בואי תספרי למאזינים על המקרה האחרון הזה של היום הזה, על מה מדובר, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו הוא מקרה מאוד מאוד קשה. מקרה על משפחה עם 5 ילדים, שאבא שם הוא היה בן אדם מאוד בריא וחזק. פתאום ביום אחד הוא התחיל לחוש ברע, עייפות, חום, חולשה. הוא בהתחלה לא מתייחס לזה ולוקח כמה ימי חופש מהעבודה, אבל שהעייפות רק מתגברת והוא מתחיל ממש לסבול מכאבים בלתי מוסברים, הוא פונה לרופא. ומאותו רגע מתחיל מסע לא קל, הוא עובר כל מיני סוגי בדיקות עד לבדיקה שמכריעה, בעצם ביופסיה וקולונוסקופיה, והתוצאות מראות שהוא סובל מגידול ממיר במעי הגס. ואז מתחילה התקופה שהוא מתחיל לעבור טיפולים מאוד מאוד קשים, והוא מגיע לבית חלש ממוטש, הילדים בקושי מכירים אותו, ומצב מאוד מאוד מאוד קשה. עובר זמן והמחלה רק מתגברת והוא נחלש מיום ליום עד שהוא נאלץ להישאר בבית חולים לתקופה ממושכת. הילדים מבקרים אותו והיה להם מאוד מאוד קשה לראות אותו ככה. לפני חודשיים הוא נפטר והוא תיר על מנה עם 5 ילדים קטנים. 5 ילדים שאבא נפטר והם נשארו לבד והמצב בבית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. כמו שאמרתי, היינו אצלה בבית, אצל האלמנה. ראינו את הילדים הקטנים, ראינו את הקושי שהם מתמודדים איתו, את העוני הגדול שיש בבית, את המחסור הגדול שיש במזון. הילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, לקבל ארוחה חמה כולם וכל המעטפת שהם כל כך צריכים, וזה מה שהאלמנה מבקשת.
1: כן, וזה המקרה האחרון שלנו להיום, ואני מאוד מקווה שאתה צריך להתבשר לבשורות טובות ב-20 דקות שנותרו לנו כאן לסיומו של המשדר הזה. אביגיל בת 9.5 היא הילדה השנייה כאן. אני אומר לכם, המאזינים היקרים, יש לכם הזדמנות עכשיו להציל איתנו ילדים יתומים רעבים. וזו זכות ענקית, ענקית לפני ראש השנה. יש בזה, לפי הקבלה, לפי הכל, לפי התורה, מי שנותן צדקה לילדים יתומים, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, תהיה לו שנה טובה, שנה של שפע, שנה של בריאות, שנה של מזל, שנה של פרנסה, שנה של בשורות טובות. אביגיל בת 9.5 היא הילדה השנייה כאן, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג ליד עזרה ושולמית ופשוט מאמץ את אביגיל? זה כאילו אימצתם עוד ילדה בבית שלכם. מאזינים יקרים, זה ילדים שחוזרים כל יום הביתה ואומרים לאמא שלהם, אמא אנחנו רעבים, ולאמא אין מה לתת להם לאכול, ויד עזרה ושולמית יצילו אותם ויכניסו אותם לבית החם. אנחנו צריכים בשביל זה תרומות. מי תורם עכשיו עבור אביגיל, ילדה יתומה ב9.5? אין לה אבא. אתם יודעים מה כן יש לה? אבא גדול למעלה בשמיים שרואה מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה. רגע לפני ראש השנה, יום הכיפורים, מתקשר ותורם כסף. זה לא מיליון דולר, 180 שקל בחודש, זה 6 שקלים ביום. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. עכשיו 5.31, יש לנו בערך 3 דקות להציל את הילדה הזו, לפני שאנחנו עוברים לילד הבא. אין מצב שזה המקרה האחרון שלנו והזדמנות אחרונה שלנו להציל פה ילדים יתומים לפני ראש שנה, שאנחנו מדלגים על הילדה הזו. זה זכויות ענקיות לאותו תורם, לאותה תורמת, לא, לבני ביתו, למשפחתו, לשנה של עושר, שנה של פרנסה טובה, שנה של ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אביגיל בת 9.5, עוד 2 דקות בלבד יש לי להציל אותה, והקו בשבילה פנוי. אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים, תעזרו לנו איתה. אחד או אחת מכם שיקח עכשיו את הטלפון שזה נוגע לו ללב, אלמנה עם חמישה יתומים, זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה. ואתה פשוט מציל אותה, כי מיום שני הקרוב, תחילת השנה החדשה, השנה העברית החדשה, תשפ"ז, הילדה הזאת תגיע לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותקבל כל יום ארוחות צהריים חמות מושקעות, ארוחות ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. תנו את היד בשביל הילדה הזו. מי מתקשר עכשיו? כוכבית 9171, הקו פנוי, הקווים פנויים, אני רואה אותם ממולי, במחשב. הקווים פנויים כרגע. וחבל, עוד דקה צריך לעבור לילד הבא, וחבל, הלב לא נותן לדלג על הילדה הזו רגע לפני ראש השנה. ילדה בת 9.5 יתומה, רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את שערי שמיים, ויפתח לנו את אוצרו הטוב, ויתן לנו, ימלא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ושייתן לנו שנה טובה. יש פה מידה כנגד מידה. מי שידאג לילדה הזו עכשיו, ילדה יתומה רעבה, שכרגע אין לנו תרומה בשבילה, הקדוש ברוך הוא ידאג לך, ידאג לך. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. הדס, תעזרי לי, בואי נפנה פעם אחרונה עבור אביגיל, ואם לא תהיה ברירה נאלץ לדלג עליה ולעבור לילד הבא, כי אין זמן, אנחנו בעוד 20 דקות מסיימים את המשדר הזה. בבקשה, הדס.
2: וואו, מאזינים, אני פונה אליכם, בבקשה, בואו נציל את אביגיל ונכניס גם אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית. כי מאזינים, תחשבו על אביגיל, ילדה סך הכל בתשע וחצי, תחשבו שהיא חוזרת מהבית ספר לבית, ולא מחכה לארוחת צהריים חמה, מחכה לרקימה, אלמנה שכל הזמן בוכה. מאזינים, אנחנו יכולים להפוך את המציאות הזאת שכבר אביגיל מיום שני הקרוב לא תהיה רעבה יותר. בשיחת טלפון אחת, אביגיל תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: ואני אני חייב לומר, נגמר לנו הזמן כבר להציל אותה, וואו, אבל, וואו. אבל אנחנו ניתן עוד דקה, כי אני לא מוכן לוותר על הילדה הזו, ואני, לימדו אותי איפה שזה קשה, זה המצווה הכי גדולה, זה הדבר הכי חשוב, זה הצדקה הכי אמיתית, זה הצדקה שהכי הרבה תביא אושר וברכה, למי שיתרום בשביל הילדה הזו. אז אני אבקש מאסי, ידידנו היקר, לנגן פה שיר. אני אלך להגיד פרק תהילים שיהיה תרומה בשביל אביגיל בת 9.5 הזו, כי אין מצב שאנחנו מדלגים על היתומה הזו. רבותיי המאזינים, אנחנו בהזדמנות אחרונה לפני ראש שנה להציל פה ילדים יתומים. אתם קולטים את זה? אין מצב. אסור לדלג על הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. בסך הכל 180 שקל בחודש, ל-26 חודשים, והילדה הזו לא תהיה רעבה, זו התחייבות של הארגון. עכשיו, חוץ מזה, מי שיתקשר עכשיו עבור אביגיל, בת 9.5, אותה אימא אלמנה לחמשת היתומים, האימא שלה, תתפלל עליך או עלייך, בהדלקת נר של ראש השנה ובהדלקת נר של יום הכיפורים. מי שמבין מה אמרתי עכשיו, שיקח את הטלפון ויתקשר. אתם יודעים איזה דבר זה? אתם יודעים איזה תפילה זאת? זו תפילה שבוקעת רקיעים. בזכות זה שעזרתם לאישה הזאת עם אביגיל בת 9.5, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שנה טובה ובשורות. הנה, יש לנו תרומה עבור אביגיל. כל הכבוד.
0: טוב, זה משמח, דוד. אנחנו הולכים וקרבים לסיומו של המשדר הזה, וזה תענוג גדול. כל הכבוד למאזינים שלנו, באמת.
1: כן, אז הנה, תחזרי עכשיו בקצרה על הסיפור. אנחנו עכשיו מדברים על אייל בן השבע, הילד השלישי כאן. בבקשה, הדס.
2: נכון, בהחלט מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שהאבא שם חלה במחלה הנוראה במעי הגס. זה התחיל טיפולים מאוד מאוד קשים, ומתישים, הוא היה מתאשפז וחוזר לבית. על אותה תקופה שהוא היה צריך להישאר בבית חולים לתקופה ממושכת, והילדים היו באים ומבקרים אותו. היה להם מאוד מאוד קשה לראות אותו במצב הזה. לפני חודשיים הוא נפטר והם נשארו לבד, והמצב בבית הוא מאוד מאוד קשה. האלמנה לא מפסיקה לבכות, קשה לה, היא לבד, היא מתמודדת לבד עם הילדים, ולא רק היא מתמודדת עם כל הקושי, היא מתמודדת גם עם בעיה כלכלית מאוד קשה. היא חייבת את העזרה שלנו, היא חייבת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. הילדים האלה לא יכולים משהו אחר, הם חייבים, אנחנו חייבים לעזור להם, שכולם יהיו בבית החם, שהם יקבלו את כל מה שחסר להם, אם זה אוכל, אם זה מעטפת, אם זה עזרה, אם זה טיפולים, כל מה שהם צריכים. הילדים האלה, בזכות השיחות שלכם, בזכות תרומות שלכם, הם יוכלו לקבל ולא להיות רעים.
1: כן, ואנחנו מדברים עכשיו על אייל בן השבע, נכון? הילד השלישי נכון, פה של האלמנה. אני פונה לאחד או אחת מכם שיקח את הטלפון לכוכבי 9171. רבותיי, זה זכויות. יש לנו בסך הכל עוד שלושה ילדים פה, יתומים אחרונים, של היום הזה, של המשדר הזה, שאפשר להציל אותם. ואני אגיד לכם, אתם יודעים למה התפילת נעילה ביום הכיפורים זה התפילה הכי חשובה? כי הכל הולך אחרי החיתום. איך שנסיים את היום הזה, זה הזכויות של אותם תורמים ותורמות שיקחו את הטלפון, יתקשרו ויעזרו לנו עם שלושת היתומים האחרונים של היום הזה. אייל הוא בן שבע, אני מדבר עליו עכשיו. יש פה ילד יתום בן שבע בסך הכל. תחשבו על זה, שהוא חוזר הביתה ואומר לאמא שלו, אמא אני רעב. ולאמא אין מה לתת לו לאכול. זאת המציאות חיים של הילדים האלו, של הילד הזה. מי שיקח מכם את הטלפון עכשיו ויתקשר לכוכבי 9171 ופשוט יציל אותו, שידע לו שיהיה לו שנה טובה, שנה של שפע, שנה של ברכה, שנה של הצלחות, שנה של סייעתא דשמיא, שנה של חינוך ילדים נכון, שנה של חתונות של הילדים, שתשמח בחופה שלהם. מאזינות ומאזינים, ילד יתום בן שבע, הוא הילד השלישי כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? אין הרבה זמן, כבר 5.38 עד 5.41, אנחנו צריכים להתקדם לילדה הבאה שם. מאזינות ומאזינים, מקרה אחרון שלנו להיום הזה. הזדמנות אחרונה לתרום כסף לפני ראש השנה לילדים יתומים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי מאיתנו לא רוצה זכויות לקראת ראש השנה? ויש כאן זכויות אדירות. מי יציל איתנו את הילד היתום הזה בן השבע? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, הטלפון פנוי, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כמו שתרמו פה כסף עבור רפאל בן ה-11 ועבור אביגייל בת ה-9.5, אנחנו צריכים פה את התרומה השלישית למקרה הזה. אני פונה ללב שלכם כי אני רואה את הטלפונים פנויים, וכמו שאמרתי על הילדה הקודמת, אני אומר את זה גם על הילד הזה כאן. אין לי לב אפילו לדלג על הילד הזה ולעבור לשני הילדים האחרונים. נשאיר אותו רעב? ילד יתום בן שבע רעב. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. הארגון מתחייב לכם שאם יהיו לנו תרומות בשביל הילדים הללו, בשביל הילד הזה, ביום שני הקרוב, יום אחרי ראש השנה, הילדים האלה מתחילים שנה חדשה, תשפ"ז, כשכל יום הם באים לבית החם של יד עזרה ושולמית, והם מקבלים שם ארוחות צהריים חמות. וזה יכול להיות בזכותך, וזה יכול להיות בזכותך, רק תחשבו על הברכות שהילד הזה בן השבע יברך, על האוכל שיגישו לו שם, בורא מיני מזונות, ברכת המזון, המוציא, כל יום, כל יום. זה ברכה שתלווה אותך, אותך. אתם הולכים כל יום לעבודה ואתם יודעים שיש ילד יתום בן שבע שאוכל אוכל חם בזכותכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אנא מכם, הטלפון פנוי. נגמר לי הזמן כבר להציל את אייל בן השבע, לדלג עליו? לא. אני אבקש מאסי לנגן לנו איזה שיר. בזמן הזה אני רוצה שאחד או אחת מכם ייקח את הזכות הענקית הזאת. תדעו לכם, זה יחזור אליכם פי אלף. תזכרו את הרגע הזה, את הדקה הזאת, 5:40 דקות, רגע לפני ראש השנה, ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום כסף, 180 שקל בחודש, כדי שילד יתום בן שבע לא יהיה רעב. ולמה אני אומר תזכרו את הרגע הזה? אתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה שנה טובה, שנה של ספר מזונות ופרנסה טובה, שנה של בשורות טובות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, השם יעזור שיהיה לנו תרומה בשבילו, כי הטלפון פנוי וזה חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אין על המאזינים פה של רדיו צפון 104.5 ו-101.5 התחנה, כי יש לנו גם את אייל בן השבע בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אז רפאל, אביגיל, אייל בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, נותרנו עם שני היתומים האחרונים של המשדר הזה, שני היתומים האחרונים שהם זה שתי הזדמנויות אחרונות למאזינים ומאזינות רגע לפני ראש השנה, לעצור רגע, להגיד רגע, באמת יש פה אלמנה עם חמישה יתומים רעבים? התשובה היא כן. כן, כן. אני ראיתי שתי משפחות כאלו השבוע. יד עזרא ושולמית עוסק רק בזה. רק בזה. בלהציל אלמנות עם יתומים שהגיעו לפת לחם. ויש לנו פה מקרה קשה. וזה שני יתומים אחרונים. ואני מבקש שתחזרי בקצרה למקרה, בבקשה, ברשותך הדס. בבקשה.
1: בהחלט, זה מקרה לאבא לחמישה ילדים שלצערנו חלה במחלה במעי הגס. הוא עבר טיפולים מאוד מאוד קשים, זה היה מאוד מחליש אותו. הילדים בקושי היו מזהים אותו שהוא היה חוזר הביתה, הוא רוב הזמן היה נח. ואז הגיעה תקופה שהמחלה התגברה והוא מאוד מאוד נחלש, הוא היה נשאר בבית חולים לתקופה ממושכת. הילדים היו מבקרים אותו והיה להם מאוד מאוד קשה לראות את המצב שלו. אבל זה רק הלך והחמיר, ולפני חודשיים הוא נפטר והותיר אלמנה לבד עם חמישה ילדים קטנים. חמישה ילדים שבוכים בלילות, שמחכים שאבא, מתגעגעים אליו, אבל אנחנו לא יכולים להחזיר להם את אבא. לצערנו הוא נפטר, והמצב הכלכלי בבית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. האלמנה מספרת לי שיש ימים שאפילו ארוחה חמה היא לא יכולה להכין לילדים, וזה כל כך קשה לה וכואב לראות את זה, כי מדובר פה בילדים קטנים שאין להם אוכל בבית, והיא מבקשת שהילדים שלה כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: אז הנה, את עוד רגע תבשרי לה את הבשורה הטובה. עוד כמה דקות, את תספרי לה ואת תבשרי לה ותביא לה את השמות של התורמים והתורמות שתרמו עבור הילדים שלה, כי שלושת הילדים שלה כבר יש תרומות בשבילם, הגדולים. עכשיו חסרים לנו את שני הילדים הקטנים שם, נועה בת 5.5 ויאיר בן 3.5. אם יש מאזין שיכול לקחת את שני הילדים הללו על עצמו ובכך נחתום את יום השידורים הזה, הלוואי. אבל אם לא, אז נועה בת 5.5, אני צריך פה אחד או אחת מכם שיתקשר לכוכבי 9171, תתרום צדקה, תדעו לכם, צדקה אין למעלה ממנה, צדקה לילדים יתומים רעבים, אין יותר מזה, אין, פשוט אין. לתת להם אוכל כל יום, אתם יודעים איזה אחריות, זה הבית החם של יד עזרא ושולמית, זה לא סתם אומרים לכם פה, ארוחת צהריים חמה כל יום לילדים היתומים האלו. בשביל זה אני צריך פה תרומה, של אחד או אחת מכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממש 7 דקות לסיום המשדר הזה. נועה בת 5.5 ואיר בן 3.5. מי לוקח את הטלפון עבור נועה בת 5.5? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם תעבירו את השמות שלכם לתפילת האלמנות, לתפילת האלמנה הזו בהדלקת נרות של ראש השנה, הדלקת נרות של יום הכיפורים. איזה זכות זאת. הדמעות של שמחה שהיא תזיל בעוד כמה דקות אם נבשר לה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית, ובזכות זה שאתם תחתמו את המקרה הזה לחיים טובים ולילדים שיהיה להם אוכל בבית, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם כתיבה וחתימה טובה. תהיה לכם כתיבה וחתימה טובה. מי לוקח את הטלפון עבור נועה בת 5.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. צדקה תציל ממוות. מי שנותן צדקה לילדה יתומה רעבה, אין אפס בזה. זה חוזר אליו פי אלף. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו בשורה טובה. נועה בת 5.5 בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: וואו, איזה יופי.
0: כל הכבוד מאזינים יקרים. אז הגענו לילד האחרון. יאיר בן 3.5, נכון? הילד הקטן.
1: נכון, בהחלט, הילד הקטן.
0: שהוא גם הילד הקטן ביותר של האישה הזו, האלמנה, אבל הוא גם הילד שחותם לנו את המגבית הזו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים פה ברדיו צפון ו-101.5 התחנה. יאיר בן 3.5, מי שיקח את הילד הזה על עצמו, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יאיר לכם את החיים. יאיר לכם את השנה, תהיה לכם שנה של אור, שנה של שפע, שנה של ברכה. שנה של הצלחה, שנה של התמלאו כל משאלות טיפכם לטובה ולברכה. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה שחותמים איתנו את יום השידורים המיוחד הזה. דרך אגב, יאיר בן השלוש וחצי, זה היתום ה-32, שבזה אנחנו חותמים את כל המשדר הזה, של היום הזה. 32, אתם יודעים מה זה בגימטריה, נכון? לב. מי ייתן את הלב שלו? עבור יאיר בן השלוש וחצי, היתום הקטן ביותר של האלמנה הזו, וגם היתום האחרון שחותם איתנו כאן את המשדר. איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין או מאזינה, באמת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אגיד לכם משהו, הצלנו פה 31 ילדים יתומים היום. יאיר בן השלוש וחצי זה היתום האחרון של המשדר הזה, וזה היתום ה-32, כמניין לב. לא שווה כל ה-31 ילדים שעזרנו להם, אם לא נצליח להציל פה את היתום האחרון פה, את יאיר בן השלוש וחצי, שחותם לנו את המשדר. ולמה אני אומר את זה שזה לא שווה? כי זה נפש של ילד. רבותיי, זה עולם מלא. זה שהצלנו 31 ילדים היום כאן במשדר, ילדים יתומים ברדיו צפון, כל הכבוד. אבל הילד האחרון נשאיר אותו בלי תרומה. רבותיי, מי חוטף את ההזדמנות ואת הזכות לקחת את הטלפון עכשיו ולאמץ את יאיר בן שלוש וחצי? יאיר, תראו איזה שם מיוחד זה, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יאיר לכם את השנה הבאה לנו לטובה ולברכה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזו זכות ענקית ענקית ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו 17:50 בערב ברדיו צפון, ברדיו 101.5 התחנה, ושומע שעשינו פה מקבית ל-31 ילדים יתומים והצלחנו. ועכשיו יש לנו פה את הילד האחרון ואנחנו עוד 2 דקות צריכים לסיים. איזו זכות ענקית תהיה לך או לך לקחת את הטלפון עכשיו ולהגיד, יאללה, אני לוקח את הילד הזה על עצמי. רבותיי, אני משפשף את העיניים, אני רואה את הטלפון פנוי, אני לא מאמין. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי שרוצה ברכה מיוחדת, מי שרוצה חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיחתום איתנו את יום השידורים הזה עם הילד, היתום האחרון של היום הזה, יאיר, בן 3.5 בסך הכל. קשרו ליד עזרה ושולמית, זה ארגון של אנשים תאורים, צדיקים, שמוסרים נפש בשביל אלמנות, בשביל יתומים, כל הכבוד להם מה שהם עושים שם. זה לא קל בכלל מה שהם עושים שם. מי לוקח את הטלפון וחותם איתנו את יום השידורים המיוחד הזה עם היתום האחרון כאן? יאיר, ילד יתום בן 3.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית

0: היתום האחרון של היום הזה אין לנו, וזה תחושת החמצה. אבל אני אומר לא אלמן ישראל. ואני בטוח שאחד או אחת מכם שומע את זה עכשיו ואומר, באמת אין להם פה את היתום האחרון, אני אתקשר בשבילו. אז גבירותיי ורבותיי, באמת אין לנו עדיין. אני פונה לאחד או אחת מכם שרוצה זכויות, אתם תראו שנה של שפע. תחטפו את ההזדמנות, שנה של שפע, שנה של ישועות, שנה של ניסים גלויים, שנה טובה, שנה של פרנסה טובה, שנה של בריאות. יאיר בן השלוש וחצי, היתום האחרון של היום הזה, עדיין אין לנו תורם או תורמת בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תודה רבה לחדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני מאוד מקווה שאחרי שתרדי מהקו ככה עוד כמה דקות, יהיה לנו בשורה טובה גם בשביל היתום האחרון של היום הזה. מאוד מאוד מקווה. תודה, ישר כוח על כל מה שאת עושה בשביל האלמנות והיתומים. באמת, כל הכבוד, זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, בשבילך להיות כאן כמה שעות בטלפון ולספר לנו מקרה אחרי מקרה, וכל הכבוד מה שאת עושה בשביל האלמנות הללו, בשביל המשפחות הללו. אני מאוד מקווה שיהיה לנו גם את, תודה רבה לך, אני מקווה שיהיה לנו גם את יאיר בן השלוש וחצי עכשיו, בכוכבית 9171, כוכבית 9171. תודה רבה לידידי הדגול מרבבה, השדרן הגדול מכולם, אסי לוי, אסי הג'וקר.
1: שתהיה לי בריא.
0: שתענוג להזין לך, ותענוג גם להיות חבר שלך.
1: תמיד, תמיד כיף להיות איתך, וישר כוח על כל מה שאתה עושה, באמת.
0: אני מאחל לך שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה, ותודה להנהלת רדיו צפון, לרבי אב, לכל הצוות, באמת, תודה רבה רבה לכם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: תודה רבה לך, דוד חכם היקר, שנה טובה וחג שמח לך ולמשפחתך, וישר כוח על כל הפעילות הזו. תודה רבה כמובן לכל הצוות של יד עזרה ושולמית, ואני מאוד מקווה שנתבשר באמת שהילד האחרון נכנס. אנחנו מכאן מאחלים לכולכם סופה שנעים ושקט, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות, שבעזרת השם, שיהיה לכולנו חג שמח, שנה טובה ומתוקה, ושלאף אחד לא יחסר דבר על שולחן החג. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5, התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. ממני אסי לוי הג'וקר, אוהב את כולכם, ביי ולהתראות.

0: מיד תוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. ובחסות
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה.

0: בטוחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
2: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
14: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מיד תוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
18: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
22: חדשות 12 שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי התייחס בריאיון לבלומברג ואמר, ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה הזה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי ארצות הברית זיהתה פעילות בהר המקוש ואמר כי יכול להיות שנצטרך להקות שם. עוד הוסיף ואמר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות. כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. מוכן גם מפלגת ישר עם אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי הרשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם שר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים ממפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. דבר צהל מעדכן שחוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל ולקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל אלם יונתן שטיינברג זכרו לברכה בטבח 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
0: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע התראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
22: משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה של אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
23: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: מיד תוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מוטי וניר.
26: שלום לכם, שנה טובה, שנה נהדרת בפתח, אני חושב שהיא תהיה נהדרת, אני מקווה שהיא תהיה כזו, חג שמח, ואנחנו פה בתוכנית חג מיוחדת, עם המון הפתעות, מאוד חגיגית, כפי שאתם רואים על המסך, מי שרואה אותנו על המסך, אנחנו גם התחדשנו בחולצות חדשות של נבחרת ישראל, החולצות המדוברות, חולצות שלבשו שחקנים אגדות בשנות ה-90, ואיתי גם שתי אגדות שלבשו את לא החולצות האלה, ועוד בת נדבר גם על זה, זאת אומרת על חולצות, מה יותר יפה, מה פחות יפה, וגם על דברים אחרים שוליים, אבל על דברים אחרים. שלום גילי.
27: שלום שלום.
26: מה קורה?
27: הכל בסדר.
26: אתה מתרגש ללבוש את חולצת נבחרת ישראל שוב?
27: נגיד לך את האמת, אף פעם לא התעסקתי בחולצות, עד עצם היום הזה גם בבית אשתי מלבישה אותי, וגם בחנויות בגדים אני נכנס לתא והיא אומרת לי מה למדוד, אז אני פחות מתעסק בכל המסביב.
26: וכמה כמה פעמים אתה יוצא החוצה, רגע, זה יפה,
27: בדיוק, כן.
26: זה מה שאתה עושה.
27: כן, ושאין לי סבלנות, היא בסוף כועסת שזה בשבילי. אבל לעצם העניין, נראה לי אחלה חולצה, שכילד הייתי מסתכל על השחקנים הגדולים ומתלהב מהשחקנים עצמם ומהחולצה, היום זה פחות עושה לי את זה, יש בז גדול סביב זה, אני מקווה שזה יביא את הבשורה,
26: כן.
27: ונעלה ליורו 2028, שזה הדבר הכי חשוב בסוף.
26: עמי טוב להיות אופטימי, מוטי, כן.
3: קודם כל, אני משנות ה-90.
26: אתה 80 ו-90.
3: 90, אז החולצה הזאת יכול מאוד להיות שבאמת לבשתי אותה. זאת אומרת, לא אותה ספציפית, אבל את ה...
26: את המותג?
3: את הדגם הזה, כן.
26: את הדגם הזה.
3: יש לי גם בבית כמה חולצות מה... והשאלה שלי, האם זה שלבשנו אני ו... גילי, את החולצה מוסיף לנו הופעה בנבחרת.
26: קודם כל, כן.
3: זה נחשב עכשיו
26: עוד
3: הופעה. לשנות את ההופעות.
26: האמת שאני ידעתי שזה מה שיעניין אתכם, ובדקתי.
3: מוסיפים לנו הופעות.
26: וזה קורה.
3: יפה.
26: אתה תעשה ויקיפדיה מחר, אתה תראה שנוספה לך הופעה.
3: יפה מאוד.
26: יופי, אז מזל טוב בשניכם. זה חשוב מאוד. וקודם כל, עידן זנדני כאן איתנו, עורך ומפיק התוכנית, אחראית על השידור ב-103, גלי זר אביב. זר, נכון? זר אביב. ברדיו צפון 104.5, פלג בן צבי, גיא רביב ועומר אוקון, הם עורכים בדיגיטל, אנחנו משודרים בכל המדיה, בפייסבוק, בטוויטר, וגם כאן, ב-103 FM, ובערוץ 54, ספורט 4, אתם מוזמנים, אם אתם עכשיו ברכב עוד מעט מגיעים הביתה, לפתוח ולראות אותנו בספורט 4. טוב, הרבה מאוד לפנינו, הזמן קצר, ואני רוצה רגע לפתוח את הדיון לקראת החג, כל אחד בדבר הספורטיבי שהכי נגע בו השנה. ראיתם, הפתעתי אתכם, לא חשבתי שזה יגיע.
27: גם שאתה אומר השנה זה בשנה לפי לוח עברי.
26: לוח עברי, זאת אומרת ספטמבר, 28 בספטמבר, 25 עד... שנה קצרה.
3: אבל מה, האירוע הספורטיבי, הספורטאי, קשור רק לישראל, או יכול להיות...
26: תראו, רגע, אני כבר אומר, הביקור שלך בגוגל, בסיאטל, בזמן המונדיאל, והמסע קניות שלך בניו יורק, באותו זמן...
3: לא נחשב.
26: לא, לא. חוץ מזה אבל.
27: אוקיי, אז אני, ככה שאני מנסה לשחזר במהירות, יצא לי להיות בסוף העונה שעברה, בטרנר, במשחק של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, בסופו באר שבע מנצחת ומבטיחה אליפות בטרנר. ואתה יודע, אני כאיש ניטרלי באצטדיון, חגיגה מדהימה. אני לא יודע אם אותם אוהדים תכננו באותו רגע, כי במקביל ביתר עשתה טקו במושבה נגד הפועל פתח תקווה, שזה היה מפתיע. והחגיגות, היה מצמרר לצפות בזה מהצד, חגיגות ספונטניות, יפות של באר שבע, שעונה קודם פספסה. וחיכתה הרבה שנים בחזרה לזכות, אז זה ככה הרגע שקופץ לי לראש.
26: הרגע הגדול זה באר שבע. מה איתך?
3: הרגע שלי הוא לא מהכדורגל הישראלי, הוא קשור לישראלי, אבל הוא לא מהרגע של הכדורגל.
26: מה?
3: אני, בשבילי ההישג הכי גדול שלי, שהיה בשנה האחרונה, זה דני אבדיה, שהשתתף באולסטאר.
27: בהחלט.
3: זאת אומרת, כאילו, ששחקן ישראלי משחק בליגה הטובה בעולם ונבחר למשחק הכל כך גדול הזה, אני לא יודע אם קרה משהו בכדורגל, בכדורסל, בספורט הישראלי יותר גדול מזה. פחות ככה אני רואה
27: את זה. אם אתה מקביל את זה לכדורגל, זה כמו לשחק בריאל מדריד.
3: זה לדעתי זה יותר, זה כמו שיעשו משחק בין נבחרת אירופה נגד נבחרת רום אמריקה או שאר העולם, ופתאום יזמינו כדורגלן ישראלי סתם מנור סולומון, חלילי, מישהו מהישראלים שלנו שמשחקים היום באירופה, והוא יוזמן לנבחרת כזאת להיות חלק ממנה.
27: שכנר, תן לנו את הרגע שלך.
26: טוב, הוא לא ישראלי. הוא לא ישראלי.
27: מה מתחכמים? ארטום דולגוביאט.
26: כן, בדיוק. לא, הרגע שלי, אישי, הוא כמובן קשור אולי בחוויה שהייתה לנו בארצות הברית, אבל אם אנחנו מדברים על ספורט ישראלי ונועלים שנה, אז אני אקח דווקא את הרגע, את הסרט שעשה רסקין על מיקי ברקוביץ', לא ברמת הסרט עצמו, אלא... הזיכרון, זאת אומרת, המודעות הזו למחלה הקשה, וזה שמיקי ברקוביץ' אמנם עדיין איתנו, אבל בעצם כבר לא, ומבחינתי, אתה יודע, גדול הספורטאים הישראלים, באמת גדלנו עליו, ולכן אני אומר, זה רגע שאני אקח איתי מהשנה הזו, הוא לא הרגע הכי גדול, הוא רגע מאוד מרגש ועצוב גם, אבל אם אתה שואל אותי מה הכי נגע בי, אז
3: גדלנו עליו, אני גדלתי לידו. אתה יודע שכל פעם שאני פה בתוכנית מצץ שאני מכיר את ההוא, והוא מכיר אותי, והוא היה אצלי, מיקי ברקוביץ', היה שכן שלי בתל אביב, תל אביב האמיתית של אזור דיזינגוף, ואני הייתי בבית ספר שנקרא תל נורדו, בכיתה א', לדעתי הוא היה אז בכיתה ח'-ט', ושהיינו באים אחרי הצהריים לשחק כדורגל בבית ספר, הוא היה עומד וקולע על הסל, באותו בית ספר, בתל נורדו.
26: כשהוא בן?
3: כיתה ח'-ט', לדעתי. היה צריך להיות בין 14, 15, 16.
27: וכבר אז ידעו שזה הולך להיות וואו.
3: ברור, ידעו שיהיה כוכב, אבל זה היה כאילו, זה קטע, זה מהבית ספר. בית ספר יסודי, הוא כבר היה כאילו בחטיבת ביניים.
26: כן,
3: זה היה פעם הראשונה שראיתי אותו.
26: אנחנו נרחיב בהמשך גם על מיקי ברקוביץ', על עם חברים טובים שלו, אבל בוא נדבר על הליגה שלנו, חוזרת רק באמצע השבוע הבא. אבל אני רוצה להתחיל את הדיון.
3: למה באמצע שבוע הבא? היא חוזרת ביום ראשון.
27: ראשון משחק אחד.
3: יש ביום ראשון.
26: נכון.
3: יש שידור ביום ראשון. הפועל פתח תקווה, הפועל...
27: נכון. אבל זה המשחק היחידי ביום ראשון.
26: נכון. אחרי החג מיד. זאת אומרת, במוצאי חג. ראשון, שני, שלישי.
3: כן.
26: ראשון, שני, שלישי. יפה. תודה על התיקון. אני רוצה לפתוח את הדיון דווקא, את השיח שלנו, ונרחיב כמובן בשעה הראשונה בעיקר על הכדורגל הישראלי, דווקא על מכבי חיפה, על ברק בחר ועל מה שקורה איתו העונה. אני רוצה לצרף ולהגיד שלום לאמיר. רגע, אוקיי, עוד מעט נצרף מישהו שעבד תחתיו, אבל באמת דבר על בחר ומכבי חיפה, שעם כל הכבוד לביקורת הגדולה, בסך הכל באמת לא קבוצה שיכולה לזכות באליפות השנה, אבל קבוצה שאולי למידותיה גילי מוטי, עושה את שלה, מנצחת בבית, מפסידה בחוץ, קבוצה טובה ממנה, מה אנחנו רוצים מהם בעצם?
27: אנחנו לא רוצים כלום.
3: מה זה למידותיה? מה, המידות של הקטנות?
26: המידות של קבוצה, שלפי הסגל שלה כרגע, היא לא שם.
27: אבל לפי כמות מינויים וגודל תקציב, אז היא מהגדולות ביותר, אם לא הכי גדולה.
26: נכון.
27: ולכן משם נגזרות הציפיות, אחרי שנתיים מאוד מאכזבות וכל פעם הרבה שינויים בסגל. בינתיים באמת ניצחו בסוף את מה שציפו שינצחו, שזה הפועל רמת גן בבית והפועל פתח תקווה בבית. הפסידה למכבי תל אביב בצורה לא טובה בבלומפילד, שזה אמורה להיות הליגה האמיתית שלה והמשחקים החשובים. וגם כשהיא ניצחה זה לא היה מספיק משכנע, ולכן אנחנו אומרים את זה. כמובן ראינו עוד בקדם העונה בגביע הטוטו שזה הולך לכיוון הזה וזה המשיך.
3: אני חושב שזה כאילו בנוסף למה שאמרת, תראה, אם מכבי חיפה רוצה להשתמש במושג שאנחנו מכירים בכדורגל בישראל, בעולם של תהליך, הרי הם מדברים על תהליך, אז איפה התהליך? כאילו לסיים עונה, להגיע לשום מקום, להתחיל עונה, לחזור לאפס, להתחיל עוד פעם, לסיים אותה, לחזור לאפס, כאילו מכבי חיפה התחילה עכשיו עוד פעם מאפס. בתהליך, נכון. היית אמור להיות ב-40, 50, 60 ולהמשיך אותו.
27: וגם משימת העונה שעברה עם כמות צעירים נכבדת והם נעלמו עכשיו.
3: אין פה שום תהליך, יש פה שינויים שמחזירים אותה אחורה ואתה לא יודע לאן הם לוקחים אותם קדימה. אז אני אומר, מצד אחד אומרים אין ציפיות, אבל זה כבר הנקודת פתיחה הרעה שמועדון כמו מכבי חיפה.
26: אני שואל אם נקודת הפתיחה, לא נקודת הפתיחה, עם התהליך הזה.
3: אין תהליך.
26: עד לפני שלוש שנים, זאת אומרת, לפני שלוש שנים, צחקתי על זה עם גלי וזיו ברמן, כשעשיתי איתם רעיון, שכשהם נחטפו, מכבי חיפה הייתה אלופה. ואז כשהם פגשו בשבי את מתן אנגרסט, תועד מכבי חיפה, הוא צחק עליהם. שאתם, אנחנו כבר אלופים שלוש שנים וכו'. זאת אומרת, לפני פחות משלוש שנים, מכבי חיפה הייתה אלופה עדיין. ואני שואל אם התהליך הוא עדיין כלפי מטה, זאת אומרת, משנה לשנה, נראים גרוע יותר, או שמשהו אחר.
3: אני חושב שאין תהליך, אני חושב שמכבי חיפה מנסה כל עונה לשנות דברים ולהתחיל ולהצליח, ובינתיים זה לא עובד.
27: עונה שעברה עם סיבוב מקום 50, אני לא טועה. וגם העונה נראה שזה הולך לכיוון הזה. ולכן אין שינוי, למרות שהכספים נשפחים.
26: טוב, אז עוד מעט נרחיב שוב בעניין מכבי חיפה, אבל עכשיו ידיעה חמה גילי. חמה, ביתר ירושלים.
27: מחתימה היום שני שחקנים. מחתימה זר, סרן על הקישור האחורי, שחקן שהוא 8 פחות או יותר, ואמור לשחק בקישור לצידו של אינו, ולחזק את האמצע שקצת העונה פחות תפקד, ואת אורי אזו בהשאלה ממכבי תל אביב עם אופציה לרכוש אותו בקיץ, מדברים על מיליון שקל 50% מהכרטיס, משהו כזה, אז כמובן שאורי אז הוא בא יותר כרגע, לפחות בהתחלה, למלא סגל, אבל מה שזה עושה, מוטי, שהסרנה הזה ייכנס למרכז ביחד עם אינו, וזה משאיר הרבה שחקנים שמתמודדים על משבצת אחת, שזה עדי יונה, מוצ'ה, וורקו, תומר יוספי וזיו בן שימול, חמישה שחקנים טובים שמתמודדים על מקום אחד בשלישיית הקישור.
4: ואני שואל אותך, האם השלישייה הזו חזקה יותר בשלישייה היום של הפועל תל אביב, פועל באר שבע ובטח של מכבי תל אביב?
27: אז כמובן עוד לא ראינו את סרנה, אז אני לא יכול לענות לך, וזה הדבר המהותי, הביאו אותו בשביל לעזור לאינו, שגם לא סגורים אף פעם, הוא שש, הוא שמונה, כנראה משחקו ביחד בקו אחד אפילו, אבל העניין הוא שבן שימול פתאום רואה שאולי מסיימים לו את הדרך החוצה, וכבר מדברים על השאלה לקבוצה אחרת, הוא רוצה לשחק, ביתר אולי חשבו גם לנסות להביא את ירין לוי, זה פחות עבד, זה שמדברים על בן שימול בכלל לצאת להשאלה, זה עושה עניין אצל הקהל שמאוד אוהב אותו ומחובר אליו, הוא גם קרוב לירדן שוע, הכוכב של הקבוצה, אז מצד אחד חיזוקים, מצד שני זה שחקנים שרואים את עצמם כבר בקצה של ההיררכיה, וזה עושה שם קצת סלט בחדר הלבשה, אצל האוהדים.
3: תראה, אני בעניין של הקישור, ביתר אתה צריכה את זה, וזו החלטה נכונה. הקישור של ביתר ירושלים מבחינה הגנתית לא היה מספיק טוב, ואם הבחור הזה הוא שחקן קישור שתורם למשחק ההגנה של הקבוצה, אז ההחלטה היא נכונה, ובעיניי גם לא משנה מי ישלם את המחיר. כי אם הם היו משחקים טוב, ופותרים את הבעיות שיש לביתר בקישור, ביתר לא הייתה מחפשת להביא היום עוד שחקן. אבל ברגע שיש לך את הבעיה, אתה רוצה לפתור אותה. דווקא אז הוא, זה בעיניי המקום שביתר עושה לעצמה עומס של שחקנים, הרי הוא שחקן כנף.
27: כנף שמאל.
3: כנף שמאל. לא משנה, אבל אנחנו כבר דיברנו לפניו על שישייה בחלק הקדמי. על מוזי, קלו,
27: אנסה,
3: שוע, אצילי
27: ווייסמן.
3: ווייסמן הוא 9, בואו נגיד שהוא לא...
27: בשלישייה התקפית, הוא בשלישייה?
3: נכון, אז אני אומר, אז כאילו במקום הזה אני רואה עכשיו את העומס של העומס על העומס של שחקנים, שכל אחד מהשמות שאמרתי זה, בואו נגיד, חוץ מקלו, שאולי לא תשמע אותו אומר כלום, כל האחרים, כולם יפקו שהם לא משחקים.
27: ובעקבות העומס בקישור שדיברנו עליו, יכול להיות שיוספי עכשיו ישימו אותו בעמדה של אצילי ככנף ימין עם רגל שמאל, אז הוא עוד יוסיף, בקיצר עמוס שם, ואתה אומר, זה החתמה נכונה של הזר באמצע, צד שני, כנראה הבנייה, הייתה של יותר מדי שחקנים קדמיים בקישור.
4: עמוס שם, ואתה יודע, אצל יצחקי ואלמוג, איכשהו זה עבד יחד, זאת אומרת, לא היה כזה עומס, וכל ההיררכיה, איכשהו עבדה. עכשיו, גם אין את יצחקי, זאת אומרת, הכל על אלמוג, שלא נהיה לו פעם חדר הלבשה באמת, זאת אומרת, תמיד היה בא מלמעלה כשוטר טוב, שוטר, לא יודע איך הם שיחקו שם, ובעיקר, המון המון שחקנים עם אגו, זוכרים את וייסמן בנבחרת, שלא קיבל דקות, פלט את הכללות לעבר הספסל, זאת אומרת, הוא גם לא יקבל את זה שהוא לא ישחק הרבה. אז זה סיר לחץ שגם בניצחונות, אגב, יכול להתפוצץ.
27: וייסמן, אצילי ושוע, שחקנים שמבחינתם צריכים להיות כל דקה על המגרש, באגו שלהם, באיך שהם מחזיקים מעצמם, ואלמוג צריך להתמודד עם זה, ולדעתי שהוא היה מנהל מקצועי מלמעלה, היה לו הרבה יותר נוח. אתה אומר שוטר טוב, שוטר רע, זה נכון. פתאום שהוא מולם כל יום בתוך החדר, זה התמודדות שונה.
3: כן, לא ספק. מה, זה גם שני שחקנים שבסוף, אתה רוצה שהם יהיו על המגרש, כי אם אתה מתחיל להכניס אותם ולהוציא אותם ולתת להם דקות ולספור להם דקות, אתה מאבד אותם. ברגע שאתה נותן להם את מה שמגיע להם או מה שהם צריכים לקבל, אז הם גם הולכים איתך. אבל עוד פעם אני אומר, העניין של הקישור, האמצעי, ביתר הייתה צריכה את זה. יש לה כל כך הרבה שחקני קישור באמצע, אף אחד לא באמת
4: לא שש. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום למורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות בכדורגל והיועץ המשפטי של מכבי תל אביב. שלום מורן.
5: ערב טוב להרכב המכובד הזה.
4: מה העניינים? בטח, מה קורה? הכל בסדר?
5: אני בסדר גמור, כן.
4: קודם כל, אתה לפני אירוע מאוד מרגש, פרויקט האגדות, ש... אתה יודע, אתם עושים אירועים מדי פעם, נפגשים, תתן לנו רק למי שלא מכיר, מהו
5: האגדות. מועדון האגדות זה מועדון שהקמנו אותו לפני כשנתיים. חברים בו שחקנים שיש להם 20 הופעות בנבחרת הבוגרת. מאז שהתחלנו את זה, קרו המון המון דברים טובים. מדי משחק של הנבחרת, אתם בטח רואים את זה, יוצאים איתנו שני שחקנים לכל משחק. במועדון הזה, אם זה אקויז ודודי, דדי בן דיין ובלילי דודוביץ' ועדו, קליימי סבן והבסואן, מוטה לשפיגלר וגידי דמתי. עכשיו בשבילי, כילד הלכתי לראות את מוטי ששחק אצל אבא שלי בנבחרות, אני לא יכול להסביר כמה זה מרגש, זה כאילו גם, אתה יודע, זה מורשת שקיבלתי מהבית, כל הדבר הזה. ואני רואה את ההתקרבות של האנשים, אני רואה את גיורא פתאום מגיע למכמורת.
3: גיורא, תגיד להם שזה שפיגל, לא כל אחד יודע שאתה...
5: גיורא שפיגל, אתה צודק, מוטי. אז גיורא שפיגל מגיע...
3: אני יודע שאתה אומר גיורא מי זה, אבל לא כולם.
5: נכון, אתה צודק, מוטי, סליחה. טוב שתיקנת אותי. אז גיורא זה מגיע לאקדמיה שלנו ונמצא שם עם מאמנים צעירים. שלמה שרף, ש-20 שנה לא היה בקשר עם ההתאחדות, והיה איתנו בצרפת, ואני בטוח שראיתם את הסרטונים יחד עם רובן אחר ואלון חרזי, את הסרטונים המרגשים משם. שהגיע להתאחדות וקראנו לגביע הנערות על שם הנכדה שלו, ונמצא איתנו בקשר שוטף, וארוחות ערב מדי פעם. בקיצור, נהיה לנו באמת מועדון, ואנחנו מרגישים, וכל מי שהיה איתנו, 100%, תמיד בקשר איתנו ובחגים ומעריכים, ואנחנו מרגישים את החיבור הזה של העבר להתאחדות לכדורגל. בשבילי זה פרויקט כל כך מרגש, אני לא יכול להסביר לכם למה. אני גם חושב שזה חלק ממה שאנחנו רוצים להראות לשחקנים, כולם, יש להם הזדמנות גם לדבר עם שחקני הנבחרת, לכל שחקני הנבחרת, תמיד אנחנו מראים איזשהו מספרים על מי השחקנים שהצטרפו אלינו.
26: לא, הקטע שאתם לקחתם, נגיד, זאת אומרת, את שלמה הוצאתם החוצה את הסרטון, אבל הקטע של לקבל השראה מכאלה שהיו במעמדים או דברים מהסוג הזה, האם אתה מהצד ראית זה באמת משפיע על שחקנים, על אמת חוץ מזה שהם התרגשו באותו רגע, כי שלמה הזיל דימה?
5: אני לא בוחן את זה במונחים של מה זה נותן, בוודאי שזה השפיע עליהם, בוודאי. אני לא רוצה להגיד שעשינו תקע בצרפת בזכות הנאום של שלמה, כדי שרן לא יחס עליי, אבל אני אגיד לך מה יש בזה. יש בזה יצירת תרבות סביב הכדורגל שאנחנו כל כך רוצים במדינה שלנו בייחוד. יש בזה יצירת אחדות. יש בזה להראות לשחקנים שגם אחרי שהם יפרשו, הם יהיו חלק מאיתנו. ואני חושב שעם הזמן, ועוד רעיון כזה, ושאתם תעלו אותי ותשבו עם החולצות שאתם קיבלתם של הרטרו, וכל הדבר המרגש הזה, ייתן פן תרבותי שאנחנו כל כך רוצים בכדורגל. אני חייב להגיד ששלושתכם, אני אוהב לשמוע אתכם, כי אתם תמיד מביאים זווית עניינית על הכדורגל, ואני חושב זווית תרבותית שתמיד כיף. אבל אנחנו רוצים עוד מזה, ואני חושב שמועדון העגלות, כמו שקיים בכל העולם, לא המצאנו את זה, זה דבר שהוא אי אפשר בלעדיו. אני לא חושב שההתאחדות יכולה להיות בלי דבר כזה. היא לא יכולה לשכוח את העבר שלה. אנחנו גם מתכננים עוד דברים. אנחנו מתכננים גם לעשות בשפעים, קירות עם כל נבחרות העבר, ולהוקיר את האנשים הזה בכל הזמן להיות בקשר ולהדק את הקשר, ואנחנו רואים כמה זה טוב זה עושה להם ולנו.
26: קודם כל, פרויקט החולצות, שוב, קמפיין יפה, גם ראינו את הסרטון, גם גילו, השניים גילו יכולת משחק אדירה. לא יודע כמה טייקים זה לקח, אייל ושלמה, אבל קצת על זה, אתה יודע, כי זה לא, 95 זו חולצה ספציפית, האם אתם מתכוונים, אתה יודע, להמשיך בקו הזה, כי היו עוד דורות.
5: כן, אני חייב לתת קרדיט לעובדי ההתאחדות, הם אלה שיזמו את הדבר הזה ובאו עם הרעיון הזה, ואני מניח שלאור ההצלחה הגדולה מאוד שיש סביב החולצה הזאת, יש הייפ מטורף. אני לא חושב שאי פעם מוצר של התאחדות לכדורגל בישראל נמכר כמו שנמכר זה ב-24 שעות האחרונות, אז אני חושב שיהיה לזה המשכיות, כן. אין סיבה שלא.
3: קודם כל אני מסכים מאוד מאוד עם מורן שהפרויקט הזה הוא לא חייב להיות שהשחקנים רואים שחקן עבר והוא ישפיע עליהם לקראת המשחק הקרוב. זה לא הכוונה, הכוונה היא מה שהוא אמר, שיהיה לנו תרבות ספורט בכדורגל הישראלי, וזה מנבחרת נותנת דוגמה, זה יכול אחר כך גם להקרין לקבוצות. ואנחנו, מי יותר מאיתנו שנוסע למונדיאלים ונוסע ליורו, נוסעים לטורנירים הגדולים, ואנחנו רואים את כל שחקני העבר שבאים לראות את הנבחרות שלהם, הם עורכים של הנבחרות שלהם.
26: לא רק זה, באים ומעודדים ולוקחים ללב.
3: כן, בעיקר אתה רואה את נבחרת ארגנטינה, יושבים בתא כבוד איזה 10-12 שחקנים מהעבר של ארגנטינה ושרים עם הקהל שלהם עבור הנבחרת. זה מסורת שאם אתה מתחיל אותה, בסוף היא תופסת והיא עושה משהו.
26: זאת אומרת, אני מדמיין, רגע, אותנו נגיד ברבע גמר מונדיאל.
27: בוא נתחיל מיורו.
26: וכולכם יושבים ביציע, והבמה הולך אליכם כל הזמן, כש...
3: למה לא? כי
26: זה עושה... על משקל, ראינו את נבחרת ספרד שם, את קסיאס וצ'אבי וכו'. נכון, מורה, ככה אתה מדמיין את זה.
5: אני רוצה רגע להחזיר אותך לכדור הארץ, לגולדברג, לבית קפה פה. אני אגיד לך מה אני מדמיין, אוקיי? אני מדמיין את חזרת המשחקים לארץ, ואת כל האגדות יושבים ביציע כבוד, וכולכם מתרגשים ביחד איתי לראות את נבחרת ישראל ואותם מעודדים. אתה יודע מה זה חלום קטן? אני רוצה להתחיל מזה, כמובן...
26: איפה החלום הזה עומד? בוא נחזור למציאות. איפה אתם מול... מול הגורמים שבעצם מחליטים על הנושאים האלה.
5: גורמים שמחליטים, אני באופן אישי, יצא לי לדבר איתם, הם היו פה בחתונה של ירדן שואה והבת של שינו, והם אמרו לי, ברגע שזה נגמר, המצב של המלחמה, שזה בעיקר בין ארצות הברית לאיראן, יום למחרת הם יחזירו את הכדורגל, ואני יודע שלשינו יש יכולת להשפיע במעמד כזה, אבל כרגע אין על מה לדבר, זה ברור. כרגע כל עוד המצב הוא כזה, ואנחנו כל שבוע יודעים או לא יודעים, יקרה משהו, לא יקרה משהו, אז אין על מה לדבר, אבל מיד כשזה יסתיים, ואני מקווה שזה יסתיים בקרוב, אז הכדורגל יחזור לפה.
26: טוב, אנחנו מקווים שזה באמת יקרה במהרה.
5: כולנו, כן.
27: מורני.
5: ואז תוכלו לראות עוד אירועים עם האגדות, ואני חושב שיהיה לנו מרגש עוד יותר.
27: ספר לנו, אנחנו לקראת פתיחת קמפיין. וכולם סימנו את יורו 2028 כיעד שאפשר להגיע אליו. דור הזהב שהצליח בנבחרת הנוער והאולימפית כל השנתון 2004-2003, שכאילו מגיעים עכשיו ודי בשלים, פותחים קמפיין, מרגישים משהו מיוחד באוויר? יש איזה ציפיות אחרות מבדרך כלל?
5: המטרה הוגדרה לפני שנתיים, היא לא השתנתה, והיא הפעלה ליורו הזה. אני חושב שכל ההכנות שלנו סביב השנתיים האלה, והם מאמצים מרובים מושקעים עכשיו, יש לנו אתגרים לא פשוטים, להיות עם נבחרת 17 ימים בחול, אף נבחרת לא עוברת את זה, סגורים במלון בגלל בעיות הבטחה, זה לא דבר פשוט, 4 משחקים ברצף, אנחנו חושבים על כל מיני דברים.
27: באיזה מדינות?
5: אנחנו מתחילים באוסטריה, ומשם טסים להונגריה, לדברצן לשני משחקים, ומשם ממשיכים לסרביה למשחק מול אירלנד. יש פה המון קשיים והמון זה, אבל אני לא רוצה, אנחנו לא יהיו שום תירוצים. זו המטרה, לכך כיוונו, רנו כותם, הוא המאמן הישראלי למיטב ידיעתי שהוא כותם אי פעם לארבע שנים, מתוך הראייה הזאת שהוא יגיע לזה. אנחנו ראינו את ההתפתחות של השחקנים, זה לא קורה סתם, אנחנו חושבים שיש לנו עוד בקנה, עוד שחקנים טובים. אבל אם תיקחו את חלילי, ואת מנור, ואת דניאל שמשחקים, ואת... אני לא רוצה לפספס שמות, אבל רוי רביבו שהשתלב, וגנדלמן באיטליה. יש בסיס טוב לחשוב חיובי ולקוות לטוב, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים. בסוף אני מאמין שאם אנחנו באמת נצליח בפרטים הקטנים לדייק ולכוון עוד, אז אנחנו נעשה את זה, וזו המטרה בהחלט.
26: אתה יודע, צריך גם הגרלה טובה, זה גם חשוב.
5: הגרלה ליגת האומות, אנחנו כבר יודעים מה היא, ואנחנו
26: לא,
5: יודעים...
26: אני, נכון, אתה אומר, קודם כל להיות טובים בליגת האומות, כי זה ייתן לנו בונוס
5: לא, להמשיך. יש איזו משמעות גדולה מאוד. כי אם נסיים באחד בשני המקומות הראשונים, אז המקום הראשון הוא מעפיל אוטומטית למשחקי פלייאוף לאליפות אירופה. והמקום השני מקנה לך הגרלה יותר טובה בדירוג מוקדמות לאירופה. חוץ מזה, אם המקום הראשון שלנו יעפיל מהבית שלו לאירופה, אז אנחנו יכולים אולי לתפוס את מקומו למשחקי הפלייאוף. בקיצור, מתייחסים לדבר הזה בשיא הרצינות. ואנחנו כולנו מכוונים לדבר הזה עכשיו.
26: אגב, אם דיברנו על וופה, ויש את כל העניין עם אינפנטינו עכשיו, וופה מול אינפנטינו, כמה אנחנו אקטיבים, אנחנו, זה אומר אתה ושינו, בנושאים האלה מאחורי הקלעים בוופה, וופה מול פיפה?
5: כמובן שכרגע, בלי להביע דעה על שום דבר, אבל מדינת ישראל היא לוקחת את הצד של וופה. אנחנו חלק מוופה, וופה קיבלה החלטה בקונצנזוס פה אחד, ואנחנו ביחד איתם.
26: אוקיי, עכשיו אי אפשר בלי, אתה יודע, הכובע השני שלך במכבי תל אביב.
5: למה אי אפשר? תנסה, תראה
26: שאפשר. לא, לא, לא, תן לי, לשנייה. לא, כי גם אני מודה שהייתי חלק משואלי השאלות לפני שבועיים, מה קרה לניהול של מכבי תל אביב, והנה פתאום עניתם, מהר מאוד. אני מניח היית ער לכל הביקורות האלה. אולי משהו על הביקורות? אולי משהו...
5: הייתי בחופשה משפחתית, 3 שבועות
26: בתאילנד. אז לא שמעת כלום, ניתקת את הטלפון.
5: לא, ניתקתי לגמרי, אבל די התנתקתי מכל מה שזה, וגם אני אגיד לך את האמת, אמרתי לכם בתחילת הדרך, אתם 3, שאני מאוד מעריך ומאוד מקשיב, אני לא זוכר ששמעתי מכם איזה שהם אמירות כאלה, אז אין טעם להיכנס לכל מיני אמירות, שאני לא יודע מאיפה הן באות, ואני לא הייתי, לא נחשפתי להם.
26: טוב, מילה אחרונה לגבי נבחרת הנוער ההיא של מוטי, שהייתה נבחרת גדולה. נכון, מה, לא,
3: הייתה גם נבחרת נוער, אבל בזמנו אבא של מורן, משה מאירי, זיכרונו לברכה, שהיה גם חלק גדול מאיתנו בערוץ שלנו, והכדורגל הגרמני היה בהנהלתו.
26: נכון.
3: הנהלתו ושליטתו המוחלטת. בזמנו, כשאני הייתי צעיר מאוד, הייתה נבחרת מכה בישראל. לא נבחרת ישראל.
5: אבל הוא גם אימן אותך בנבחרת הנוער.
3: גם בנבחרת הנוער, אבל אני אומר, זה התחיל עוד לפני.
5: נכון, גם מכבי ישראל, נדמה לי במונטגי, וגם נבחרת הנוער. אני זוכר את עצמי בוכה במשחק שלכם ביפו.
26: מה?
5: שלא לקחתם את המקום הראשון כילד, כן, זוכר.
3: אבל הנבחרת מכבי ישראל, זה היה שהיינו בני 13, 14, 15, היה טורניר בצרפת מאוד מפורסם.
5: מונטגי, לא?
3: מונטגי, טורניר מונטגי, שהיינו נוסעים אליו. והמאמן הראשון שלי בטורניר הזה היה ג'וני ארדי. החיפאי, ובשנה השנייה היה מוישה מאירי. אז זה היה תחילת הדרך שלנו. אחרי זה היינו בנבחרת, כולנו
26: אצלנו. דור שלך זה גם בוני ואוחנה ורוזנטל?
3: בוני, אוחנה, רוזנטל, כן, דור... היו הרבה שחקנים טובים אז.
26: מורן, אנחנו נשחרר אותך לדבר האמיתי, עוד מעט אירוע אגדות שלכם, אז קודם
5: כל... תודה רבה, הזדמנות טובה לאחל לכם שנה טובה, אני מאוד אוהב את שלושתכם, ובלי קשר לעם ישראל, שנה טובה.
26: תודה רבה, מורן מאירי.
5: תודה, להתראות, ביי.
26: טוב, אנחנו עם פרסומת זהב ונשוב.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: חזרנו, עוד מעט יש לנו את החבר הבא על הקו. כי יש פה מגפה של מרואיינים שלא מגיבים לטלפון. מיד נדע, אבל יש לנו? יש לנו. יוסטון, אתה איתנו? כן? טוב. אז יופי, אז בוא נגיד שלום לביברס נתחו. שחקן הפועל תל אביב לשעבר. קפטן נבחרת ישראל. מה העניינים?
8: אלן, בסדר גמור, ערב טוב.
26: איפה אנחנו תופסים אותך?
8: אני בבלגרד, בבית.
26: אז רגע, אני מנסה להבין. זהו, אתה כבר לא חוזר לארץ? אתה...
8: כרגע לא, כרגע לא, אנחנו נשארים לגור בבלגרד.
26: האמת, אני מבין אותך, בבלגרד אחלה עיר, ואתה כבר כמה? זה 6-7 שנים שם?
8: 7 שנים.
26: וואו.
27: סמל פרטיזני.
3: סמל פרטיזני. ליברס, אתה מדבר סרבית?
8: אני מבין די טוב, לדבר מאוד קשה לי, כי זה תוקע אותי עם הרוסית.
27: קודם כל הוא דובר צ'רקסית, צ'רקסית זה שבירת שיניים, נכון ביברס? מי ש...
3: זה
8: שבירת כל הגוף.
3: חשבתי שזה עוזר לו דווקא כן לדבר סרבית.
26: אז בעצם אתם אומרים שצ'רקסית, סרבית ורוסית זה לא הולך, זאת אומרת, משהו חייב לזוז הצידה.
3: העברית,
8: לא, הרוסית מאוד קשה, הרוסית מאוד מבלבל אותי עם הסרבית, זה משהו שמתסכל אותי.
27: והילדים עם השפה, מה? הילדים זה יותר ספוג, הם יותר מכילים.
8: הילדים חופשי,
3: ילדים לומדים שפות הכי מהר.
27: כן, אז מה אתה עושה היום בעצם, למחייתך, לעשייתך?
8: נהג מרוצים, אתה יודע. אני נוהג והילדים מרוצים.
26: יפה, זה לא שמעתי.
27: פזר לחוגים?
8: כל היום לבית ספר, אחרי זה לאימונים.
3: רגע, יש שם הפקקים כמו בארץ, או לפחות התנועה
8: זורמת? לא, זהו, כשבאתי ביום הראשון לחתום בבלגרד, הם אמרו לי, איפה אתה רוצה לגור? אמרתי, במקום קצת טיפה יותר רחוק. אז אמרו לי, השתגעת? יש פה פקקים, חבל הזמן. אמרתי, אוקיי, מה הפקקים? אמרו לי 20 דקות. אמרתי, אני בא ממוסקבה, אני תקוע בפקקים 4 שעות, אתה אומר לי 20 דקות.
26: נכון. מוסקבה זה יותר גרוע מתל אביב?
3: אני הייתי במונדיאל ברוסיה.
26: כן.
3: במונדיאל, לפעמים הייתה לי טיסת פנים, נגיד הייתי טס מסנט פטרסבורג, חזרה למוסקבה שעה וחצי נדמה לי, או שעה בערך, משהו כזה, מהשדה תעופה למלון 4 שעות. מהשדה תעופה למלון 4 שעות. יש שם נגיד רחוב, נגיד נקרא לו רחוב ויצמן, בסדר?
26: כן.
3: להגיע מויצמן 2, לויצמן 141, זה 12 שעות. באותו רחוב, נכון ביברס? אתה לא מבין.
26: מה עושים בדרך? רגע, ביברס, אז מה התוכניות? מה, כאילו, על מה אתה חושב עכשיו קדימה? עוד מעט נחזור אחורה, אבל קודם כל, מה בא לך לעשות?
8: האמת, התוכניות היו עוד משנה שעברה שאני אכנס לעבוד במועדון, באזור, בוא נגיד, בתפקיד כמו משהו ספורט דירקטור או דברים כאלה. אבל פרטיזן זה מועדון שהוא מאוד מיום ליום משתנה, אז בסוף דברים קצת השתנו במועדון, וכרגע אני לא חלק מהמועדון. בינתיים אני, אתה יודע, נח, עושה קורס מאמנים, ולאט לאט, אתה יודע.
3: קודם כל, אני חושב שביברס עשה את אחת הקריירות המפוארות של כדורגלן ישראלי באירופה.
26: בחול, בטח.
3: כאילו, הוא לא, אני לא חושב שהוא מוערך ככה בארץ, אני לא חושב שאנשים מבינים את המקומות שביברס שיחק, וזה לא רק פרטיזן, זה גם לפני זה בקזן.
27: לא, אבל קודם כל 80 הופעות בנבחר.
3: לא, אני אומר על מה שהוא עשה.
27: לא, זה התיקום להערכה. שהוא היה שחקן הרכב קבוע בנבחרת במשך שנים.
3: לא, אני אומר, הקהל, התקשורת הישראלית, לא העריכה נכון את מה שהוא עשה. זה לא כמו שעכשיו...
27: אולי כי זה לא היה בליגות בחירות.
3: בדיוק, אני אומר, עכשיו שחקן ישראלי יצא מחר לצ'מפיונשיפ, נדבר עליו ולא נפסיק. וביברס עשה דברים מאוד מאוד גדולים באירופה. אבל ביברס, מעבר לזה שיש את פרטיזן, עשית לעצמך שם, אני חושב ש... די מוכר ומכובד בסרביה, אתה לא יכול למצוא עבודה לא בפרטיזן, במועדון אחר? מקטנים יותר?
8: אני חושב שאני אוכל, גם בפרטיזן אני חושב שבעתיד זה יקרה. כרגע, אתה יודע, אני באמת, כרגע אני לא לחוץ, אני רוצה באמת, אתה יודע, אחרי מעל 20 שנה של קריירה, אתה יודע, שאף פעם לא היה לי לוח זמנים משלי, אלא הייתי עובד לפי לוח זמנים של מועדון, אני רוצה קצת לנוח, לעבר את הראש, להיות עם הילדים, להיות עם האישה, ולאט לאט אני חושב שזה יגיע.
27: כן, גם לפי מה שאתה אומר, ומה שאמרת על פרטיזן, שהכל מהיום למחר, אז זה מזכיר את ההתנהלות של רדסטאר, של הכוכב האדום, שאנחנו רואים שפעמיים הפסידו לקבוצה הישראלית, המאמן מפוטר לאחר מכן, וקונים שחקנים במיליונים, ובחלון שאחרי זה, אחרי 4-5 חודשים, כבר משחררים את אותם כוכבים. אווסו לדוגמה שהגיע להפועל תל אביב. זאת אומרת, הסרבים ביברס אפילו יותר קצרי מזג וסבלנות מהישראלים.
8: כן, כן, בעיקר במועדונים האלה, אתה יודע. תראה, כל ההתנהלות בסרביה היא מאוד בעייתית, כל הקשור לכדורגל, כי בסופו של דבר זה לא מועדונים פרטיים, זה מועדונים ש... שהם נשלטים על ידי הממשלה, אז אתה יודע, גם העניין פוליטי נכנס פה לעניין, אז שמח, שמח בכדורים. זה אני עדיין לא יודע.
26: טוב, ביברס, אז בוא נחזור קצת לימים היפים שלך עם גילי, ובלי גילי. מה עדיף, אם או בלי גילי?
8: אם זה היה...
27: אם זה בישראל, אז...
26: אם זה בישראל.
8: זה היה אסי.
26: זה היה אסי. אז אתה יודע, דרבי ביום שני, אז קודם כל תחזירו אותנו שניכם לדרבי אחד שאתם הכי רוצים לזכור.
27: לא, אני אגיד לך, אני אשאיר לביברס לבחור את הדרבי שלו, אני אגיד בכללי שדרבי, אני לא זוכר אם אמרתי את זה פה כבר, זה משחק מאוד לחוץ, מאוד מתוח, שנפשית לא תמיד עושה טוב, אוקיי? החגיגה אחרי הדרבי שאתה מנצח היא פנטסטית, אבל היא גם איזושהי הקלה והנחת רווחה, כי אתה עולה מאוד לחוץ, האוהדים נכנסים לך לדם, לברידים, השבוע עובר מאוד לאט, ביום עצמו השעות מתקדמות מאוד לאט עד המשחק, המתח הוא עצום בגלל התקשורת והאוהדים, ולא תמיד אתה מגיע בהנאה לדרבי. זאת אומרת, מבחינתי לשחק נגד מכבי חיפה או ביתר היה יותר נוח להגיע למשחק מאשר לדרבי בגלל הלחץ הזה. אחרי המשחק, אם אתה מנצח, אז אתה חוגג. זהו, ביברס שלך.
8: נכון, זה כל כך מדייק, אתה יודע. דרבי אתה בעיקר בא בשבילו להפסיד. זה פשוט ככה, אתה יודע.
26: לצאת בשלום.
8: בדיוק, כן, כן. זה המשחק היחיד שאתה כאילו רוצה לשרוד. אתה רק רוצה... לעבוד. לשמחתי, בתקופה שלנו, אני חושב, אני לא יודע אם אפילו הפסדנו דרבי בתקופה הזאת.
26: באמת?
8: היינו באמת, כן, כן, היינו מאוד פייבורית. לא, בתקופה הזאת, אני מדבר שהיינו עם גילי.
27: היה 4 עונות שלא היו הפסדים להפועל.
8: כן, כן, היינו, כן, כן, היינו מאוד דומיננטיים. אז אתה יודע, יש הרבה באמת, הרבה תצוגות שעשינו שם, אז זה היה תקופה יפה.
26: נו, אז תן לי את הדרבי שלך.
8: אני זוכר שניצחנו 4-2 פעם אחת במשחק מאוד טוב.
26: אולי
8: את אחד, דווקא את אחד הראשונים, נראה לי זה היה 3-0 שתואמה בביתה חופשית.
27: נכון, זה 4-2, זה 4-2. לא, 4-2 היה ב-9-10, מה שביברס מדבר, לא,
8: זה היה 3-0 או 3-1.
27: תואמה בעונה אחרי זה, חזר עונה אחרי זה.
8: זה היה בעונה הראשונה שלי, נראה לי.
27: כן, עונת 6-7, היה בסוף העונה. ואלו מהנוער, את ביברס, את דני בונדר, את רמי דואני, את אמר מנצור, כולם שיחקו בדרבי הזה ממש מחזור לפני הסוף, והובלנו כבר 3-0
8: במחצית. ורמי דואני גם יפקיע, נכון, ורמי דואני גם.
26: וואו, ועכשיו אני כן, אתה יודע, בכל זאת, ביברס היה קפטן כל כך הרבה שנים, תן לי אולי איזה משהו עליו כקפטן, משהו...
27: בתקופתי קודם כל הוא היה ילד בהפועל תל אביב, ובנבחרת הוא נהיה קפטן אחרי שאני כבר... שאני כבר לא הייתי בנבחרת, הוא מונה לקפטן בנבחרת, אני חושב שכולם יעידו עליו תמיד חיובי, קפטן שקט, זאת אומרת, לא אחד, אתה יודע, פוזות למצלמה ולקהל ושאירו, עושה את העבודה בחדר ההלבשה, כולם מעריכים אותו, מכבדים אותו, יכולים ליבו במקום הנכון.
26: אין צעקות, אין צעקות.
3: אני אספר לכם, ביברס היה אצלי שחקן בנבחרת הצעירה, ונסענו למשחק ידידות עם גרמניה בפרנקפורט, ביברס זוכר? המשחק ידידות עם גרמניה, היה לנו שני משחקים.
27: ספר על הכוכבים הגרמנים בשנתון הזה.
3: מה זה שנתון? זה מי ששיחק במשחק ידידות הזה ב-2014 זכה במונדיאל.
27: אוזיל, אוזיל, בועטה.
26: תומס מולר.
3: זכו במונדיאל ב-2014. שמונה שחקנים, היה לנו שני משחקים. המשחק הראשון היה במסגרת המוקדמות אליפות אירופה, ועשינו 0-0 בגרמניה, זה היה אחד. אחר כך היה לנו כמה חודשים אחרי זה, משחק ידידות, הוא לא היה משחק רשמי, היה ידידות, אני מדבר על המשחק ידידות שביברס היה. סיימנו ב-0-0, זה היה ביום רביעי.
26: היו שישה שחקנים לדעתי שאחרי זה זכו ב...
3: כן, יותר, לדעתי, יותר. היה הומלס, היה נויר, היו שם מולר היה, היו כולם, אבל זה לא הסיפור, זה ביברס. שיחקנו את המשחק ידידות ביום רביעי, והייתה החלטה לא לתת לשחקנים לצאת, כי ביום שבת ראשון יש ליגה, הם כולם צריכים לחזור לקבוצות שלהם. אמרו, לא יוצאים, כולם נשארים במלון, אף אחד לא יוצא, לא הולכים. התחילו להגיע כמובן נציגים לנהלת המשלחת, לא אליי, אני זה לא מעניין אותי. אז הלכו לנהלת המשלחת, שכנעו אותם, אמרו להם, אתם יודעים מה, תצאו עד 12:30, משהו כזה, כולם חזרה במלון. מהרגע שאמרו את המשפט, תצאו חזרה ב-12:30 במלון, שהמשפט נגמר, לא היה אחד במלון. אני הייתי בחוץ, נכנסתי פנימה, ראיתי אחד, יושב מול הטלוויזיה, נדמה לי עם דייט קולה או עם בקבוק מים, ביברס. למרות שנתנו לכולם לצאת אישור, נכון ביברס, אתה זוכר את זה?
8: כן, כן.
3: ישב בלובי, ראה איזה משחק בטלוויזיה, אמרתי לו ביברס, נתנו אישור ללכת. אמר לי שילכו. לא הלך.
27: רגע, יש לי שאלה.
3: זה ביברס.
27: קנדה היה בסגל הזה?
3: לא.
27: הוא לא היה.
3: לא בזה. לא, בזה לא. הוא היה איתי, אבל לא בזה.
27: כן, איטליה הוא היה, זה אני יודע. עם ג'ווינקו שהוא שמר עליו.
8: באיטליה, נכון. ביום כיפור.
3: נכון.
26: רגע. אותה סיטואציה, 25 שנה אחורה, נניח, צריך לשמוע מה מוטי היה עושה, אם היו ב-12:30 מבקשים לחזור, מחבר קרוב.
3: מה פתאום, אני הייתי יושב עם ביברס, רואה טלוויזיה.
26: אלון נתן, מה שלומך?
7: ברוך השם, תודה.
26: מה העניינים? אתה מקשיב. אז לא, קודם כל, מה העניינים? כוכב מכבי תל אביב בשנות ה-80. ביברס, אתה זוכר, ראית את אלון נתן משחק?
8: לא.
26: לא.
7: הוא צעיר מדי.
26: זה היה לפני שגילי נולד, לדעתי, נכון?
27: אני נולדתי ב-85, ביברס ב-88, אז אלון נתן שם גדול, אבל לא זוכרים אותו משחק.
3: אלוני גם, צריך להגיד שהוא פרש במסיבות שלו בגיל די צעיר, אבל בשנים שהוא הספיק לשחק, הוא היה מאוד מאוד משמעותי, כישרון גדול, ודווקא הוא, רוב הגולים שלו וההישגים שלו היו בדרבים.
26: מה זה? אני זוכר דרבי אחד מאוד מפורסם.
7: עם יצחק בן יצחק
26: השומר. בדיוק.
7: אין תוספת זמן, דקה 97, אני צועק לירושלמי, יעזור! עוזב את
26: הכדור, דפקתי לו את
7: לבית,
26: גול. לא, זה דרבי שיצחק בן יצחק מספר על זה שנדפק לו השעון.
7: כן.
26: והפועל הובילו, 2-1.
7: נכון.
26: ומבקשים ממנו לשרוק, אתה גם שחקת בטח, לא?
3: אני עשו עליי פנדל במשחק הזה, את ה-1-0. זאת אומרת, היה 1-0 לנו מפנדל שעשו עליי, או 1-1. כן, הייתי.
26: כן. נו, נו, ותנו לנו קצת מה...
3: יש לי דבר שעשיתי במשחק הזה, אבל אני לא יכול לספר אותו.
26: לספר אותו?
3: לא.
26: למי? לאיזה שחקן בהפועל?
3: בלתי אפשרי.
26: בלתי אפשרי? שום דבר, שם, שם בדוי.
3: כלום.
9: רק ניקח פרופורציות, חבר'ה. באיזה גיל פרשתי, לצערי? אז זה די דמיוני. אני פרשתי בגיל 21 וחצי. זה נשמע בדיחה של 21 וחצי. פרשתי.
3: הדרבי הראשון, אני חושב שאחד המשחקים הראשונים שלו בדרבים, נתן גול בראש, ב-3-0, נכון? מה זה היה?
9: ב-3-0 גול בראש, אחרי זה נתתי עוד גול בראש, נהדר, בדרבי, בשני שערים ברגל. סך הכל 4 שערים בדרבים.
26: זאת אומרת, אתה בגיל של גילי בעצם, רגע, דקה. מאיזה שנה שיחקת עד איזה שנה?
9: אני שיחקתי מ-83-4 עד 89.
26: וואו.
9: 6 עונות.
26: 6 עונות? אז קודם כל, זה היו השנים, לא לקחתם אליפות הרי בשנים
9: האלה. לא, שני גביעים.
26: שני גביעים
9: רצוף.
26: ואחד מהם דרבי, נכון? אני טועה?
3: לא, לא.
9: בטח, אחד מהם דרבי.
26: 88.
9: נכון, ואני בחצי גמר, משחק עם ביתר ירושלים, הם לקחו אליפות באותה שנה. היו בשבע דרגות מעל כולם, נתתי גול שם, לקחתי כדור מהחצי, נכנסתי, עברתי את יוסי מזרחי, וניצחנו 2-0, עלינו לגמר ולקחנו את הגביע. זה מה שזכיתי ל...
26: רגע, נו, אבל תחזיר אותי לדקה 97, ל...
9: דקה 97,
26: סין היה לגרון של יצחק בן יצחק, ו...
9: הוא חולה הפועל, והוא לא מבין שהם אומרים לו, תסתכל על השעון, תסתכל על השעון. עכשיו הבין כבר עבר שבע דקות, ובעשר שניות האחרונות, מושלמי עזב לי את הכדור, בא אליי, היה גשם עד הברכיים,
3: כן, זה היה משחק במבול ובוצי,
9: רק יצחק בן יצחק מאשר לשחק בתנאים האלה, אתה מים עד הברכיים. ואז הוא תפס את הראש, היה 2-2, וזהו, זה הולך איתו forever.
26: נכון, רגע, אפרופו יצחק בן יצחק, היה לנו השבוע מקרה, שאני חושב שאצל יצחק בן יצחק, ובכלל השופטים של פעם, זה בכלל היה מחליק, הקטע של אליאל פרץ. אתם ראיתם את זה ביברה סלון, אתם ראיתם?
9: ראיתי את זה, כן, ראיתי שהוא
26: מלא לו כמה דברים. על שופט שמחליט, שוב, אולי החלטה על פי ה... על פי החוק היבש, החלטה נכונה, אבל אני שואל אתכם, שופטים מול שחקנים ביחסים על הדשא, מה, צריך להרחיק על כל דבר? אני מניח שבשנות ה-80, או גם אצלכם גילי וביברס בתקופה שלכם, זה לא היה קורה, לא היה מחיקים על הנפת יד, על, הוא אמר, אין לך מושג. אתה יודע, שופט חכם מבליג, מסתובב.
9: עוד פעם, אז באמת מעניין וצריך לדקדק מה נאמר. כי אם זה כבר כללות או דברים כאלה, אז זה משהו שאני מצדד.
26: נכון, נכון.
9: להעיף את כל שחקן שהוא מקלל על המגרש. ומצד שני, יש את הטולרנס הזה של השופטים, בתנאי שזה לא כללה, זה רק התחכמות, או תקרא לזה איך שתקרא לזה, אז פה באמת צריך להתייחס לזה בכובד ראש, מה שנקרא. ולצאת למשחק לזרום, ולתת לו הערה קטנה לשחקן. אבל מעבר לזה, אני בקטע של שיפוט, השיפוט זה בכל עבר וכל הזה, מעלה את, מקפיץ את הכדורגל שלנו קדימה. ויש דברים שאנחנו היינו בזמן שלנו, שזה היה פשוט מטורף, והיה לא הגיוני, היו דברים, אני שיחקתי נגד הפועל חיפה, אבנר, מגן, אבנר חדד נחק שם בפועל חיפה בבלומפין. אני לוקח את הכדור, עובר את אבנר, הוא תופס לי באשכים, אבל ברמה שלא יכול, לא יכול לדבר. מזל שלי שאיציק שניאור, זיכרונו לברכה, קפץ לתוך המגרש
26: והגיב לאבנר באותה צורה.
9: לא באותה צורה,
27: לא כדאי להגיב לאבנר.
26: לא כדאי להגיב.

0: קללות קטנות ששופטים מבליגים עליהן.
1: אני חושב שבמקרה המדובר...
0: לא שאני מעודד קללות.
1: אני חושב שבמקרה המדובר היה מספיק צהוב, אנחנו רואים גם בליגה האנגלית שאנחנו משדרים כל הזמן את הפאק-אוף וכל הדברים האלה, והשופטים לא צריכים לבוא כמרצים, כמחנכים. מצד שני, גם יש פה לאחריות לאליאל פרץ, לא נוריד ממנו את האחריות, שלא הפסיק לדבר לא יפה, ועוד פעם ועוד פעם, למרות הזרות של פריד, אז האמת היא איפשהו באמצע, פריד היה צריך קצת לוותר על הצהוב השני, ולחכות אולי למקרה הבא עם מקרה, ואליאל פרץ צריך להיות הרבה יותר אחרי, הוא מהוותיקים בבאר שבע.
2: אני לא הולך להגיב על עניין השופטים, אני בשביל לדבר על שופטים,
0: כן, צריך
2: סדרה בנטפליקס,
1: אני לא רוצה לדבר שונות. על השופטים, אבל...
2: לא, מי אבל?
0: שש
2: עונות, 40 פרקים כל עונה.
0: משהו בקטנה.
2: וגם אני לא יודע אם אני אספיק,
0: לסכם את כל מה שצריך להגיד. תן לי את הברכה הכי...
2: לא, אין פה עניין של ברכות.
0: הכי עדינה.
2: יש לנו בעיית שיפוט בכדורגל הישראלי, שחלק ממנה היא גם התגובה הזאת של פריד לאליאל פרץ, אבל באמת, זה כל כך עמוק וכל כך הרבה דברים שצריך להגיד, שאני לא... אין לי מה להיכנס לזה עכשיו, זה יותר מדי דברים בשביל לסכם את זה במשפט שתיים, אבל... היו תקופות אחרות.
3: אני חושב, מוטי, בקטע הזה של העבר לדוגמה, אני מצדד בזה, אני חושב שזה יקפיץ את הכדורגל לשמיים. זה פשוט...
2: עבר תורמת שלו מפעם לפעם, גם בעבר יש חוסר אחידות, שבמשחק מסוים קבעו ככה, ובאותו מקרה בעבר לא קבעו ככה.
0: היתרון של ביברס נגיד היה, שבצ'רקסית אף אחד לא מבין. זאת אומרת, גם אם אתה... נכון? כאילו...
2: ביברס היה גם שחקן מאוד, אבל ביברס היה שחקן הוגן.
0: הוגן, הוגן, אבל הוא יכול גם להגיד מה שהוא רוצה ליד השופט.
3: הוא לא מבין.
4: אני להגיד את האמת, אני מאוד הייתי מדבר עם שופטים המון תוך כדי משחק, אבל בסופו של דבר תמיד זה היה בסוף עם כבוד. אבל במקרה הזה שדיברתם, אני חושב שהשופט צריך להיות קצת מעל הסיטואציה. גם אם קרה משהו שהוא מאוד מאוד, נלך להכי קיצוני, גם כילל, תוך שנייה אתה לא יכול לתת במשחק כזה צהוב שני על דיבורים. הוא היה יכול ללכת למאמן, לרן, ולהגיד לו, שמע, פעם הבאה שהשחקן שלך, אני מזהיר, להראות גם את ההזהרה, שיהיה משהו שכאילו, כולם רואים שיש הזהרה כאילו ממש, ולא לבוא להוציא צהוב, ואתה יודע, זה יכול לפרק עונה.
0: לפרק משחק קודם כל, אתה יודע, הוא צריך לשמור על המשחק, ולפעמים לחשוב פעמיים, עכשיו אני לוקח אותך ביברס לדרבי, ולאליניב ברדה והפועל תל אביב של היום, קודם כל אחלה קמפיין בקונפרנס ליג, ובכלל, הפתעה חיובית מאוד, אני חושב מה ש... זאת אומרת, אולי זה כבר לא הפתעה, אבל תהליך מאוד מאוד יפה.
4: בדיוק, זה הדבר שלדעתי הכי חשוב שאמרת, אתה יודע, הפועל תל אביב באמת זה תהליך, הגיעו בעלים חדשים וכולם חשבו, אתה יודע, ישפוך כסף, יביא שחקנים בכמה מיליונים, והפועל תרוץ אליו, אבל זה לא קרה ככה, להפך. באמת הכל היה מדוקדק, בנו קודם את היסודות, ברדה עם העבודה מאוד שקטה, הביאו שחקנים כל פעם במקום שצריך, כל פעם בסגנון שברדה דורש, ואתה רואה היום בעיקר קבוצה, לפני הכל קבוצה. אני צפיתי במשחקים, אתה יודע, כשמוטי פרשן את המשחקים נגד אטלנטה בעיקר, אתה רואה שהם גם מול אטלנטה גדולה.
1: אחרי הפרשנות של מוטי, אתה כבר יכול לתת הסברים על אטלנטה, ביברס.
4: מוטי, אני תמיד, גם בפייסבוק אני עוקב, אני רואה את התוכנית, הכל, זה ליגה איטלקית, זה רק מוטי.
2: ביברס, דיברת קודם על שאתה עושה קורס מאמנים?
4: כן.
2: ויש מחשבות, כאילו, רפאלוב מנהל מקצועי מכבי חיפה, יש מחשבות שלך גם, אולי לחזור לארץ, לאמן, להיות מנהל מקצועי, אם תקבל הצעה באיזשהו מקום, בכלל, באופן כללי, לא דווקא במועדון מסוים. או שכרגע זה עוד לא על הפרק מבחינתך.
4: תראה, אני די בטוח שאני, כאילו, אני בטוח שאני רוצה להישאר בכדורגל. אני מאוד אוהב את קטע האימון, אבל כיום אני פחות רוצה להיות מאמן, אני רוצה ללכת לכיוון הספורט דירקטור ויותר מנהלי, מה שנקרא, ניהולי, והכל פתוח. לחזור לארץ כרגע זה פחות, בתוכניות שלנו, לא בגלל עבודה, כן, זה יותר בגלל משפחה, אתה יודע, ילדים, שאנחנו רוצים שימשיכו ללמוד ולגור במדינה באירופה, אז כרגע זה פחות על הפרק, אבל...

0: ده ان لي يعني لو بوصل ايم يبو بيتم הצעה שבאמת תעניין אותי בעיקר ותאתגר אותי, אז הכל יכול להיות.
1: אני רוצה לקחת את שניכם, אלון וביברס, ליום שני. אלון, מכבי תל אביב פתאום נראית מצוין, ככה תחזית
2: כן,
1: שלך
2: זה...
1: במצ'אפ הזה.
2: אז כמו שאמרת, פתאום כאילו מקרינים קבוצה אחרת, זה משהו לא הגיוני. מכבי תל אביב פתאום, מתחילת העונה, מהמשחקים בליגה, אתה רואה קבוצה שאתה אומר, זה קבוצה שרצה 5-6 שנים קדימה ביחד, וזה קבוצה שיש ממש כאילו הביאו כל רגע מישהו אחר, יש פה כנראה, המערכת כל כך בריאה, ואז מה שאתה מביא, אתה מביא עם נתונים, המערכת יודעת לעטוף אותו, ולהפיק ממנו את המקסימום. ככה אני רואה את זה.
1: אז תן לנו את התחזית שלך, במאצ'אפ הזה, הגנה הכי טובה בליגה, הגנה של הפועל תל אביב, מול מכבי תל אביב, שכרגע נראית הקבוצה הכי חזקה, לפחות בפתיחת העונה.
2: כן, אני הייתי מהמר על 3-0 למכבי תל אביב.
1: וואו, הפועל, אתה אומר את זה כאילו, כן.
3: אחרי שאמרת הגנה הכי טובה.
1: אחרי שאמרתי הגנה הכי טובה.
2: להפועל יש הרבה דרך עוד לעבור. אני חושב שמכבי בפיק, ביכולת מאוד טובה, גם קבוצתית וגם פר שחקן, כך שלפי דעתי, מכבי תל אביב היום תנצח ותנצח בגדול.
1: ביום שני, וביברס?
2: ביום שני, כן.
1: ביברס?
0: אני לא רואה פייבוריטית, בטח לא פייבוריטית ברורה, אני חושב 1-1.
1: 1-1. אוקיי, חשבתי, תגיד, 3-0 הפועל תל אביב. טוב חברים, אלון נתן, ביברס נתחו, טוב לשמוע אתכם, ושיהיה בהצלחה.
2: לכולם,
0: תודה,
2: לכולם.
0: תודה.
1: שנה טובה לכם.
3: שנה טובה לכולם.
2: שנה טובה, ביי.
1: ווינר.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
1: טוב, אנחנו עם ליגת האלופות, הערב איינדובן פוגשת שכתר דונייצק, בינתיים איינדובן מגיע אחרי 4 ניצחונות בליגה ההולנדית, מקום שני אגב, וניצחה את אייקס לפני כמה ימים, שכתר מקום שני באוקראינה, 5 מחזורים, 4 ניצחונות והפסד, 1.35 על איינדובן, טקו 4.90, עם שכתר מנצחת, מקבלים 6.
3: שחתר יקבלו 6. לא 6
1: איינדובן.
6: כן, גם אני איינדובן, אחרי שניצחו בליגה את אייאקס, מגיעים בתנופה, קבוצה חזקה.
1: כן, אז איינדובן, גם אני הולך על איינדובן. פנרבחצ'ה פוגשת את רומא, משחק מעניין. פנר מקום 9 בליגה הטורקית, 4 מחזורים, 2 ניצחונות, 2 הפסדים. רומא מקום ראשון באיטליה. מה קורה לרומא, תגידי, מה זה?
3: קבוצה אדירה, פשוט אדירה, גספריני.
6: יצא לי לשדר אותם במוצ"ש, כי מוטי היה בסמי עופר, ופינה לי את עמדת הפרשן ליד שלומי. אז רומא זה, וואו, חוויה לראות אותם. גספריני, כמו שמוטי אמר, אחרי 9 עונות באטלנטה, עונה שנייה ברומא, אתה רואה את ההשפעה שלו?
3: מפלצת.
6: כדורגל מדהים.
3: בנה מפלצת.
1: זה כיף, זה כיף.
3: בנה מפלצת.
1: כדאי לנסוע לרומא, אתם אומרים.
3: פנרבחצ'ה, פתיחת עונה מגומגמת.
1: מאוד מגומגמת, שני הפסדים, שני ניצחונות.
3: כן, לא מוצלח. הדבר היחיד שיש לזכותם זה שזה בבית וזה קהל טורקי, אבל אני רואה את רומא מנצחת גם בחוץ.
1: רגע, רומא, על רומא בחוץ זה 1.95. תקו 3.30, פנרבחצ'ה 3.35.
3: זאת אומרת שרומא בחוץ עדיין פייבוריטית,
1: נכון.
3: גם באימור.
1: אני הולך על תקו. אתה רומא.
3: אני רומא.
6: גם אני רומא.
1: אוקיי, קומו פוגשת את לייפציג. קומו מקום רביעי בליגה האיטלקית, גם פתחה טוב.
3: קומו קבוצה אדירה, באמת.
1: תגיד, לא יכול להיות שפעם יהיה איזה לסטר כזה באיטליה?
3: על קומו?
1: כן.
3: אולי. אולי, קומו אולי. אני אומר לך, פאברגס, תוך כמה שנים, המאמן הטוב בעולם.
1: וואלה.
3: בנה שם קבוצה, שאתה רואה אותם, אם תחליף להם את החולצות, תשים להם את חולצות של נבחרת ספרד, תחשוב שחזרת למונדיאל ואתה רואה את נבחרת ספרד.
1: זה מדהים איך כל החבר'ה האלה של אותה נבחרת, הם כאילו
3: צ'אבי אלונסו. מביאים את התורה, זה תורה, הם מסתובבים עם התורה.
6: אז אני יכול אולי לשייך את זה תלמידים של פאפ, יכול להיות? או
3: זה גם פאפ. פאפ,
6: אצל פאפ בברצלונה. לא, יש לך את קומפני שעבר אצל פאפ, והוא מצליח מאוד בביירן.
1: ארטטה.
6: וארטטה שעושה דברים ענקיים בפרמייר ליג.
1: מארסקה.
6: מארסקה ופאברגס.
3: נכון, אבל פאברגס עצמו...
1: חבי אלונסו לא שחק אצל פאפ.
6: בביירן.
1: בביירן.
6: אני חושב שהוא היה אצלו בביירן מינכן.
1: נכון, אני לא בטוח שהוא היה אצלו בביירן.
3: כן, אבל פאברגס בא בכלל מהאסכולה והיסודות של הכדורגל הספרדי, גם כשחקן, מגיל צעיר, גם אחר כך כמאמן שהוא התפתח... הוא הפך את קומו עם קבוצה של ילדים, ממוצע גיל 22-3, באמת, קבוצה אדירה, הכי כיף לראות אותה באיטליה. אולי קצת נאיבית, ובגלל זה יהיה לה קשה להתמודד עם קבוצות כמו אינטר ורומא, שהן יותר אגרסיביות, יותר רעות מקומו, אבל כדורגל, קומו מספר אחד, ולגבי המשחק הספציפי שדיברת, אני הולך עם קומו.
6: אגב, הבן של מטה בטורינה, שכיחף פה בבני יהודה, מככף בקומו, לדעתי שהוא היה בן כמה חודשים, בטורינה בדיוק חתם פה בבני יהודה.
1: טוב, רגע, כן, אלונסו באמת שיחק בביירן תקופה קצרה,
6: אבל שיחק. כן, אבל בסוף, אתה יודע, מצד אחד קרדיט לפאפ, שפתח קורס מאמנים בלי להתכוון, מצד שני צריך שיהיה לך את האישיות המתאימה גם להוביל קבוצה, זה לא היית אצל פאפ, אתה הופך להיות מאמן טוב.
1: אבל ססק נראה כמו אחד עם האישיות המתאימה, קומו 1.60, 4 על טקו, ולייפציג, יש גם יריבה, לייפציג, 4.20. אז לייפציג עם ניצחון והפסד בינתיים בגרמניה, נלך עם קומו, לא?
3: נלך עם קומו, זה גם צריך להגיד, זה המשחק הביתי הראשון אי פעם של קומו, זו הופעה ראשונה שלה בליגת אלופות, אבל היא גם תארך בבית, כי בתחילת העונה הייתה בעיה מהמגרש, הוא לא אושר, הם עשו שם שיפוצים קדחתניים כמעט חודשיים, הם שיחקו את שלושת המשחקים הראשונים שלהם בחוץ, זאת אומרת, הם ביקשו לא לארח, הם ויתרו על ביתיות בשלושת המחזורים הראשונים, שיחקו הכל בחוץ, השבע נקודות זה כולם במשחקי חוץ, וזה יהיה הפעם הראשונה העונה שהם ישחקו בבית.
6: אז אני הולך על טקו.
1: אחרי כל היה מה שהוא אמר.
3: באמת?
6: כן.
3: אני אספר לך עוד משהו יפה מהמשחק הזה.
1: כן.
3: שהבעלים וכל חברי הדירקטוריון של קומו, המגרש הוא נורא קטן. כן. המגרש הוא...
1: רואים עכשיו במקביל משהו באחד הערוצים של הנוף.
6: הנוף של אגם קומו.
3: כן, אגם...
6: הייתי שם לפני כמה חודשים.
3: אגב, זה אחת הסיבות ששחררו את מורטה, כי הוא פגע בהמון סירות באגם, שהוא שיחק שם.
1: איזה חשק זה עושה.
6: מורטה וסרג'י רוברטו.
3: כן, סרג'י רוברטו לא פגע בסירות, מורטה כן. מה שהתחלתי לספר לך זה סיפור יפה, למה אתה לא מקשיב?
1: לא, לא, אני מקשיב, אני פשוט רואה את האגם.
3: הבעלים...
1: אני אומר סוף סוף לצאת מטורינו ומילאנו קצת לנוף.
3: הבעלים של קומו הם אינדונזים. משפחה, זה הקבוצה הכי עשירה באיטליה. קבוצה יותר עשירה ממילאן, מאינטר, מכולם, הכי הרבה כסף. יש לה מועדון הזה, האצטדיון קטן מאוד, ובגלל שאין להם עכשיו מקומות לארח כל כך מי שרוצים, הם ויתרו על המקומות שלהם בתא כבוד לאנשים שנולדו לפני שנות ה-50. כאילו כל אוהד קומו שנולד לפני שנות ה-50, מקבל את הכיסא, של הבעלים או של חברי הדירקטוריון, כדי שיוכלו לשבת בתא כבוד, לראות את המשחק הזה.
1: כמה יש כאלה? כמה יש כאלה?
3: גם אם יש 10, זה יפה.
1: טוב, אז רגע, סלאביה פראג מול לנס, סלאביה זה 2.50, 3.35 על טקו, ולנס זה 2.45, סלאביה ראשונה בליגה הצ'כית, אחרי 7 מחזורים, 5 ניצחונות, 2 תוצאות טקו, לנס רק במקום ה-11 בליגה הצרפתית, עם שני הפסדים בינתיים ו3 מחזורים.
3: אנחנו תמיד עם הצ'כים.
1: בטח, לגמרי, מה אתה אומר? לא, אז אני הולך על טקו, אני רוצה...
3: פראג, סלאביה.
1: סלאביה, אני טקו, מה אתה אומר?
6: לנס.
1: פרסומות.
4: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
7: 5-4-4-1-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
1: טוב, עומס תנועה בכביש 4 ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. אני לא חושב שזה עומס כזה, זה קצר. דרך כלל בכביש 4 יש יותר. סליחה שהרחבתי פה.
4: הדיווח דיווחים בחסות.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.

0: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, הזדמנות פה, ומה שלא? לא.
0: בואו. כפוף לתקנון.
3: פרטנר,

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
11: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב-4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
3: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
2: כפוף לתקנון.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: חזרנו, אז גילי, מחזור בפתח, אמנם רק ביום ראשון מתחיל, קצת מנוחה, שישי שבת, אתה יודע, שבת חג, ואנחנו מדברים, דיברנו קצת על ביתר ירושלים, על הרכש שלה, על העובדה שהיא מנצחת את סכנין, כבר מומנטום טיפה משתנה בראש, ויש לה את מכבי פתח תקווה, ממש בקרוב. משחק שהוא יכול להיות גם מוקש, מכבי פתח תקווה, בוא נגיד, פתחו את העונה טוב, ובכל זאת, שאלה אם הם מסוגלים לעמוד מול ביתר בבלומפילד.
8: היפה בכדורגל, פתח תקווה התחילו טוב, והגיעו למשחק נגד
9: טבריה. הפסד האחרון היה לטבריה.
8: כן, לטבריה בבית.
9: בבית, בעשרה שחקנים.
8: בעשרה שחקנים, נכון.
9: שמובילו לדעתי, ואז טבריה גם עשתה.
8: לא, טבריה עשתה 1-0, מכבי פתח תקווה השוותה, ובסוף ארי כהן עשה 2-1. אז זה היה יפה בכדורגל, אתה לא יכול לחזות שום דבר, אין ספק. ביתר במצבה, לא תדרוס אף קבוצה, לא תטייל באף משחק, נכון לרגע זה. אבל אנחנו מדברים, זה משחק שיהיה ביום האחרון של המחזור, זאת אומרת, יש משחק ביום ראשון, הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע. ארבעה משחקים ביום שני, וביום שלישי תשחק ביתר נגד מכבי פתח תקווה, וטבריה נגד הפועל ירושלים.
7: זאת אומרת, ביתר משחקת אחרונה את המחזור.
9: כן, וביתר גם מארחת שוב בבלומפילד, צריך לזכור, זה לא בטדי, שזה... עוד פעם, זה לא כזה... עדיין ביתר בטדי עם הקהל שלה זה... אבל ביתר בבלומפילד זה... תהיה לה שליטה מוחלטת ביצים, אבל זה לא טדי.
7: כן,
9: אבל אני זה... חושב ש... ששוב, הניצחון בסכנין אמור היה לייצר קצת שקט, להרגיע את כל המערכת, ואני חושב שזה משחק נוח לעוד ניצחון רצוף. זה לא קל, זה לא טיול, זה לא בטוח, אבל לא יודע, זה נראה לי יותר קל מאשר אם היה להם, אני לא מדבר על הגדולות, אפילו מכבי נתניה או הפועל חיפה שהם שתי קבוצות טובות, זה משחק שביתר צריכה לנצח.
8: ויהיה מעניין לראות במשחק הראשון של המחזור, שביום ראשון, המשחק היחיד ביום ראשון, הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע, איך הפועל באר שבע מתוששת מהזבן כשהיא קיבלה ממכבי תל אביב, בלי לוקס ונטורה, שהוא אין לו תחליף, אין להם אף שש אחר בקבוצה, הוא השש הכי טוב בליגה, מעל הרמה, וזה בור גדול מאוד, ונראה איך הם מכסים, גם מנטלית איך הם מתוששים, אבל גם חיסרון מקצועי.
7: אולי הזדמנות להפועל פתח תקווה...
9: סיפי זה את אליאל פרץ, שקיבל אדום ולא ישחק במשחק הזה.
8: נכון,
9: נדמה לי שגם רוטמן לא בריא ב-100%, גם היה לו איזה...
7: זאת אומרת, משחקת פה קבוצה, בלי הקישור שלה, זאת אומרת, הקישור אחר לגמרי מהקישור שלה, כך חליפות.
9: אבל עדיין, באר שבע עשתה את המסע רכש שלה בשביל ימים כאלה. בוא נראה עכשיו מי אלה שנכנסים לנעליים הגדולות.
7: טוב, אז את זה צריך לנצל לפועל פתח תקווה. נגיד שלום לניר לוין, המנהל המקצועי של הפועל פתח תקווה.
10: ערב טוב, שמח, שנה טובה.
7: שנה טובה. קודם כל, ניר, הסתמסנו אחרי המשחק של מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
10: כן.
7: ודיברנו על אותה עבירה.
10: כן.
7: שמוטי, שנינו ראינו יחד בסמי אופר.
9: כן, אנחנו מדברים על
7: אתה אמרת
0: על העבירה, התיקון
7: הריבוליה.
9: נכון. אנחנו, אני חושב שאנחנו גם בשידור אמרנו שזה קצת עבר חלק מדי.
0: אני ראיתי את השידור ושמעתי, לא, אתם הייתם מאוד
7: עדינים,
0: תלחנים, לא ראיתם מספיק טוב, הזוויות היו בעייתיות.
7: נכון.
0: הייתם מאוד עדינים.
7: הכלב אכל לנו את החולצה, את המחברת. היה?
0: לא, אני ראיתי את השידור בבית כשראיתי. קודם כל, במהלך המשחק.
8: למה ראית אותו מהבית?
9: לא, לא, הוא חזר.
0: לא, אני הייתי בסמי עופר.
7: אבל נראה איך היה השידור באופן כללי.
0: אני אדבר איתך על הערות, אני יודע. בתור פרסן שיושב לידך לפעמים, אתה יודע, יש לי הרבה הערות. אתה יודע, ברגע ששמעתי שמוטי פרסן, אמרתי, מוטי בטוח ראה את זה, ובטוח...
7: הוא יאזן אותו, הוא יאזן אותו.
9: לא, אבל אני אגיד לך את האמת.
0: מוטי גם ידוע בחיבתו לשופטים, אז...
9: אני אגיד לך את האמת, עכשיו כשניר אומר את מה שהוא אומר, אני מסכים איתו, אני חושב שאנחנו...
7: היינו עדינים מדי, אבל אני אגיד
8: לך. אתה יודע מה העניין בטאקל הזה? שהוא גם לא היה חלק מהכדורגל, זה לא טאקל ששחקן בעד בכדור והמשיכי לנעוץ, הוא בא בביתת טקוונדו, הוא מנחית את הרגל מלמעלה, זה משהו לא טבעי.
7: אז גילי, יש לי שאלה,
0: רגל. אני אגיד לכם, שוב, במהלך המשחק, אונליין, לא ראיתי עד כמה זה חמור. איך שנגמר המשחק, שלחו לי סרטון, אני ראיתי את הסרטון, הזדעזעתי, באמת, כי רואים בפירוש את הפגיעה, פגיעה גסה, עכשיו היא לא הייתה מכוונת, אבל היא הייתה...
7: כן, אבל ניר, שנייה, זה לא סטופקס קדימה, אתה אמרת לי רפי דן בהודעה.
0: מה אתה מדבר? זה פאר אקסלנס ראיוס שפגע ברפי דן?
7: לא, ממש לא, כי זה לא הייתה פגיעה ישירה של כניסה, ראיוס הלך עם הרגל קדימה.
0: איך תראה את זה? אתה יודע מה? אני אשלח לך עכשיו את הסרטון, מכיוון שלא הסתכלת על זה, אתה מאוד עסוק, ואתה לא ירדת לפרטי פרטים, ואני אומר לך, זה פגיעה חמורה,
7: אבל אני כן ראיתי את זה,
0: התפקששה, לא,
7: אוקיי, תשלח לי, אולי סרטון אחר, אולי סרטון אחר, אבל להגיד שזה רפי דן ורובן ראיוס, ניר, זה קצת
0: חד משמעי,
8: רפי דן, ראיוס חיכה כאילו לרפי דן בפגיעה,
7: בדיוק,
0: זה לא המכוון, אבל חומרת הפגיעה, תקשיבו, פרנק ריבוליה קרא את הרצועה הצולבת, את הרצועה הצידית.
7: נכון, התוצאה חמורה,
0: מכיוון שהפגיעה הייתה חמורה. סטופקס שלוח קדימה לגובה הברך, זה לא היה גובה קרסול, לגובה הברך, בניגוד לכיוון התנועה של פרנק ריבוליה. ולכן, תשמע, אני דיברתי עם הרופא אמר לי, זה כאילו, זה פציעה אחת החמורות שיש, המשולש הנוראי, מה שנקרא, למי שמבין בברכיים של שחקנים. חבר'ה, לירן, אני אוהב אותך, ואני משדר איתך המון, ואתה אחלה שדרן. באמת, הייתם סלחנים, וזה לא רק אתם.
9: אני עכשיו הודיתי, ואמרתי.
7: אבל בדיעבד, קל לומר.
0: וכשראינו אותי בערוץ אחר, אז גם שם היה חצי זעזוע. חבר'ה, הסיפור הזה, לא היה צריך לרדת מהכותרות.
8: לא, אבל ניר, אני אגיד לך גם...
0: לשנה מהמגרשים, ואולי הוא יגמור קריירה.
8: ניר, כאחד שראה את זה מהבית... לא, כאחד שראה את זה מהבית, גם אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יסתיים בצולבת. זה לא היה נראה שזה הולך לצולבת, זה מפתיע מאוד.
7: אתה לוקח... שמע, בהתחלה נראה...
0: אתה תסתכלו, תלכו לשידור של המשחק, ותסתכלו על התגובה של פרנק ריבוליה, שהוא שוכב על הדשא, והוא סיפר לנו שהוא שמע קנק חזק, ותראו את העיניים שלו, ותבינו את האימה, ותבינו שזה היה פגיעה חמורה, מעין כמוה, זה שלא נשלף לשחקן, אפילו
7: כך... איך אתה, עזוב אותנו, השדר והפרשן, איך אתה מסביר שעבר בחן והמשיך?
0: עבר טעה, ואיגוד השופטים פרסמו הודעה חד משמעית, שהיה מגיע פה כרטיס אדום.
8: ולא נויק, אבל נהנש אחרי זה?
0: הוא לא נהנש, באנגליה הוא לא משחק שלושה משחקים אם לא למעלה מזה, בכלל בלי לדבר בכלל. אבל
7: אני לא חושב שהוא היה נהנש באנגליה דווקא כי לא הייתה בו פגיעה מכוונת. באנגליה הוא לא היה נהנש על זה. באנגליה תופסים. באנגליה החוק...
0: תרשה לי לחלוק עליך ביג טיים, אתה לא ראית, לא הבנת את החומרה של הפציעה, פספסת את זה בגדול, לך תראה שוב את הסרטון, את
9: השיטון. לא, אבל הוא אמר שזה לא היה מכוון וגם אתה אמרת שזה.
7: אבל אני אומר, מכיוון שהפגיעה לא הייתה מכוונת, שוב, אנחנו מתעסקים בזה, אמרנו גם בהתחלה, זה היה נראה בהתחלה הרבה יותר עדין מהתוצאה עצמה. אבל אני אומר, אם אתה משווה את זה לאנגליה, בדרך כלל האנגלים מרחיקים על דברים שהמצלמה לא קולטת, ולאו דווקא על דברים כאלה, כי שוב, לא הייתה פה כוונה לפגוע.
0: הוא שאמרתי, המצלמה לא קלטה, עבר לא קלט, צוות השידור לא קלט, פספסו את זה, זה עבר מתחת לרדאר. אני ראיתי את השידור גם, היו, זאת אומרת, אפשר להבין קצת את הפספוס, כי לא התמקדו בזה יותר מדי, היה איזה מגע קל שמה של דגני, או איזה שחקן של מכבי חיפה לפני כן.
7: בדיוק.
0: התעסקתם קצת עם זה, הזוויות לא היו טובות, השידור. גם שחקן שלנו הסתיר את קו הראייה מאחת הזוויות, היו נסיבות מקלות בקטע של החשיפה התקשורתית, אבל מעבר לזה, בואו נתקדם גם לנושאים.
7: אז בואו נדבר.
8: יש לי שאלה, יש לי שאלה.
0: הייתה כאן פגיעה חמורה שאני הרבה שנים לא ראיתי בכדורגל, ואני אשלח לך את הסרטון, ואחרי שתראה, תדבר איתי.
8: ניר.
7: בשמחה, כן.
8: קראתי ודי הופתעתי שאורל דגני ביקש לעזוב למם סמך אשדוד. אתה יכול להסביר?
0: נכון.
8: מה, למה?
0: אני אסביר. הוא בא וטען שהוא קיבל הצעה שבסכום כספי הרבה יותר גבוה ממה שהוא מרוויח אצלנו, שאשדוד הציעו לו הצעה לשנתיים, נפצע להם איזשהו בלם והם פנו אליו, והוא בא וביקש להשתחרר, כי זו הזדמנות מבחינתו בגיל שלו, והפועל פתח תקווה זה מועדון מספיק מכובד כדי שלא ישאיר אף שחקן שלא רוצה להישאר אצלו, ולכן זו התשובה שאורל קיבל, ואנחנו ממשיכים הלאה.
7: ממשיכים הלאה בהשלמה, זאת אומרת, מכבדים, אתה אומר.
0: מכבדים, מקבלים, זה דרכו של עולם הכדורגל, אפשר להבין את הרצון שלו, יש גם זוויות אחרות לכל הסיפור הזה, לא נרחיב ונתעסק עם זה יותר מדי, אבל אנחנו נמשיך הלאה. נמצא בלם ונביא בלם שימלא את מקומו.
7: אתה אומר לא משאירים בכוח מי שלא רוצה להיות.
0: לא,
7: מי שלא רוצה
0: ודאי שלא. פתח תקווה זה מועדון שבמועדון מכובד עם הרבה אוהדים, בעונה שעברה פלייאוף עליון, אנחנו מקווים שנהיה הרבה שנים עוד בליגת על, ובאים אלינו המון שחקנים שרוצים לבוא אלינו, מעדיפים אותנו גם על קבוצות אחרות מכל מיני סיבות, ואנחנו נמשיך לאתר ולחפש שחקנים כאלה.
7: בשנה שעברה שנה מעולה, אמרנו כבר לפני, זאת אומרת, אנחנו, לא אתם, שכנראה תהיה איזו ירידה, כי אי אפשר שזה יהיה כל כך טוב שוב באותה צורה. איך אתה רואה את זה בינתיים?
0: בגדול אני מסכים למה שאתה אומר, כי יהיה לנו קשה השנה לשחזר את ההצלחה הגדולה של העונה שעברה, שזה פלייאוף עליון, לאור ההתחזקות של
7: קבוצות אחרות.
0: של קבוצות אחרות. לאור התחזקות של קבוצות ביניים שהתמודדו איתנו, כמו נתניה, פועל חיפה, לאור זה שהחמשת המועדונים הגדולים התחזקו, בוא נגיד, מבחינה תקציבית ושחקנים, כמו שכרגע יש קבוצה או שתיים שהם קצת בקשיים, אבל זה מועדונים שהם יהיו למעלה בצמרת. אצלנו הדברים הלכו קצת יותר קשה בקיץ הזה, דברים קצת פחות התחברו, היו הרבה מאוד עזיבות של שחקנים טובים ואיכותיים שקצת פגעו בנו, והשחקנים שהבאנו במקומם לוקח להם קצת זמן להיכנס, לוקח לשחקנים להכיר את צורת העבודה, את עומר, את הדרישות שלו, ואנחנו לכן גם עושים לא מעט שינויים. סונגה נמכר עכשיו לאחרונה והשאיר לנו איזשהו חלל שהבאנו שחקן ואנחנו מקווים שהוא ישתלב ויתאקלם, וזהו, וכל העובדות האלה גורמות לזה שיש לנו קצת קשיים כרגע, אבל כמו שבעונה שעברה התחלנו סיבוב ראשון עם 13 נקודות מ-13 משחקים, ובסיבוב השני עשינו כמעט כפול, כי יש תהליך למידה, יש קבוצה שמתקדמת, יש צוות מקצועי ומאמן מצוין שמקדמים את השחקנים, אז אני בטוח שגם העונה זה יהיה. אז אולי אנחנו מתחילים להתרומם טיפה יותר מאוחר, אולי ייקח לנו קצת זמן להדביק את השחקנים, להציג כדורגל טוב יותר ממה שאנחנו מראים, להשיג תוצאות טובות יותר, אבל בסופו של דבר אני מאמין שאנחנו נהיה במקום הראוי לנו.
9: ניר, אחרי שנזפת בי ובלירן על ה עובדה שלא, שלא,
7: שלא. אני מקבל, אני מקבל.
9: לא, לא, קיבלנו, עכשיו, רגע, אני רוצה גם לנזוף בו, אבל. אני רוצה גם לנזוף בו, גם לנו מותר. אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על החילוף האחרון, ב-2-1 למכבי חיפה, שהכנסתם קשר אחורי ולא קשר התקפי, כשאני מדבר על מספר 6, אני לא זוכר את השם שלו, ויש לכם את נועם כהן, הנכד של שאנחנו יודעים כמה
7: הוא... הוא שואל למה לא הכנסת את הנכד של סלבן.
9: לא, עזוב אותו ספציפית. קשר התקפי ב-2-1 למכבי חיפה לא נכנס. נכנס קשר הגנתי. האם אני צודק? זאת אומרת, זה קרה?
0: זה קרה כי הוא...
9: ומה דעתך? אתה
0: צודק.
9: אני שואל, מה דעתך כמנהל מקצועי? האם זה היה...
0: תראה, קודם כל... יש לעומר ולי המון שיחות ודיבורים וניתוחים, והייתה מחשבה מאחורי החילוף הזה. אני לא, אתה יודע, מתחיל להיכנס לפלפולים ודיבורים על חילוף כזה או אחר.
8: אז אני רוצה ניר לשאול.
0: מדברים על הכל, ואתה יודע, הייתה מחשבה, אנחנו שינינו... מערך, וזה קשור למערך, וזה קשור לזה שכשאתה משחק אתה רוצה שש שיהיה, ומכיוון שאלטמן יצא ונכנס איתה יהוד, אז הוא, זה שני שחקנים שמשחקים את העמדת השש, ובגדול זאת הייתה המטרה, מישהו שיהיה לנו בעמדה הזאת.
9: כן, אבל כבר הייתם בפיגור 2-1, זה כבר לא הייתה צריכה להיות מטרה,
8: זה לא, אבל
9: צריך לחזור למשחק.
8: זה, אין איזה, זה מושל ממכבי חיפה, אין איזה התחייבות של דקות כלפי המועדון או כלפי השחקן?
0: לא, לא, זה לא קשור לזה. קודם כל נתחיל מזה שאיתי יהוד יצטרף אלינו, מתוך כוונה שהוא ישחק, וישחק לא מעט. ידענו במפורש את, את העניין הזה של דקות משחק שצריך לתת לו מבחינת הסכם עם מכבי חיפה, אבל ידענו גם שהוא ישחק, בגלל שנדב נידה מזב אותנו, שהוא שחקן משמעותי בעמדות האלה, אז איתי יהוד בעצם הגיע על אותה משבצת, שאותה משחק גם תומר אלטמן, וזה בדיוק הייתה רוטציה שיצא תומר אלטמן, נכנס איתי יהוד, והוא, אני מניח שהוא ישחק עוד הרבה במהלך העונה, הוא שחקן טוב, צעיר, מוכשר, אז
8: בסוף המשחק...
0: שחקנים נוספים שהגיעו אלינו בהשאלה מקבוצות אחרות, חזרו טובים יותר לקבוצות שלהם.
8: בסוף המשחק עומר התראיין, וככה תפס לי את האוזן, כי הוא פתאום מוסיף עוד בלה, משהו שלא ראינו עונה שעברה, עולה הרבה פעמים בקו 5, שהוא אמר, אין לי שחקני כנף בשביל לשחק את ה-4-3-3 שאני רגיל, אז בניתם פחות על, כאילו, החתמתם פחות שחקני כנף בקיץ, או זה שסונגה פתאום עזב השאיר אתכם בלי שחקני כנף, כי לא ראינו אותו משחק ככה.
0: זה שילוב, נכון, אתה צודק. עומר ברוב, אני שנתיים איתו ביחד, ברוב, היו מקרים ששחקנו 5-3-2, או 5-2-3, היו מקרים גם קצת בליגה הלאומית, כשעלינו ליגה, וגם בעונה שעברה קצת, ששיחקנו עם שלושה בלמים, במשחקים בודדים, לפעמים זה היה...
8: לא, אבל הוא אמר זה כי אין לו שחקן, הוא אמר כי אין לו כלים ל-4-3-3.
0: נכון, אז מה שקורה זה שבאמת היה שינוי במשחק מול מכבי חיפה, שיחקנו באמת עם שלושה בלמים, זה היה 5-3-2, וב-5-3-2, כמו שאתם יודעים, יש פחות... בניגוד ל-4-3-3, פחות מתבססים על שני שחקני אגף עם רגל על הקו, מה שנקרא. וכן, זאת הייתה אחת הסיבות לשינוי המערך והשיטה, אבל יש לנו מספיק שחקנים איכותיים, הצטרף אלינו עכשיו גם קייטה, שהחליף את סונגה, והוא נראה די טוב באימונים, אני מאמין שהוא
7: יצא לכאן יותר
0: מהר, וייתן לנו... אני אופטימי, כי יש לנו
9: מועדון
0: טוב, יש לנו אוהדים שמלווים אותנו,
7: ואתם יכולים לתפוס את באר שבע עם קישור בעייתי. אולי זו ההזדמנות, כי בעונה שעברה כן חילצתם מבאר שבע נקודות. אז אולי גם העונה.
0: קמנו ב-1-1 אצלנו, ובמשחק טוב שלנו, אנחנו מקווים שגם במשחק הזה, ביום ראשון, אנחנו נדע להשאיר נקודות בפתח תקווה, אבל יהיה קשה עם כל זה שנעדרים שחקנים בבאר שבע. אנחנו לא במיטבנו כרגע, אז נצטרך להציג את מלוא היכולת שלנו, וגם לקוות שבאר שבע לא השתפרו אחרי המשחק שלהם מול מכבי תל אביב.
7: אז ניר לוין, מאחלים לכם בהצלחה ביום ראשון, מאחלים לך שנה טובה, ושתנזוב בנו כמה שפחות בשנה הבאה. שלח לי את הזווית הנכונה.
0: עכשיו אני שולח לך את הסרטון. אתה חייב להגיד בשידור אם אתה...
7: עכשיו, יש פרסומות, אני עוסק בכך. תודה.
0: חג שמח.
7: דיווחי תנועה.
10: הדיווחים בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
12: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
7: עומס תנועה בכביש 1 ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש.
12: הדיווחים בחסות.
11: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
13: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
13: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
15: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
16: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
17: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר ב

0: טוב, אנחנו עם ווינר 16, עם כמה הפרס, דני? 10 מיליון שקלים, וואו. אוקיי, אז ווינר 16, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, הדרבי כמובן.
1: ככה זה מתחיל? זה המשחק הראשון?
0: זה המשחק הראשון, אתה רוצה שנשאיר אותו לסוף?
1: קשה, אתה מתחיל איתנו קשה, אבל נלך איתך.
0: אני אלך איתכם על 4 משחקים נבחרים, מווינר 16, אז מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מה אתם אומרים? 10 מיליון שקלים, מוטי, תתרכז.
1: אני מאוד מרוכז, אני הולך עם מכבי תל אביב, למרות שהפועל קבוצה אדירה, מכבי תל אביב.
2: אני גם חושב.
0: מכבי תל אביב.
2: כן, בגול.
0: אני גם חושב. אני מצטער, זה גם מה שאמרתי בפודקאסט השבוע. זה לא שאני ממציא עכשיו. גלי, מה את אומרת? אוקיי, סבבה. קריית שמונה מול מכבי.
1: לא מרשה כפולים. אם היית נותן לי פה כפולתי, אני מתלבט בין תיקו למכבי.
0: דבר כזה.
1: אז אני הולך למכבי.
0: אגב, אני צפיתי בסרטון שניר שלח לי, אני אומר, תגיב. רגע, קריית שמונה מול מכבי חיפה.
2: אה, איזה משחק. איזה משחק. איקס.
1: אני הולך עם מכבי חיפה.
2: נזכיר שבגביע טוטו 3-0 מחצית היה לקריית שמונה.
0: אה, נכון, עם הפציעה של צונאמי ו...
2: צונאמי וגלאזר, כן.
1: כן, אבל זה בנתניה?
0: כן. אני הולך על תיקו, תיקו.
1: יפה, הנה, התחלקנו כולנו. אה, שניכם תיקו? אני עם מכבי חיפה.
0: אוקיי, פתח תקווה באר שבע, מה אמרנו?
1: לא אמרנו, עכשיו נגיד.
0: אה, לא אמרנו על זה עם ניר? כן, חששנו ללכת נגד ניר. אני אומר תיקו.
1: אני ניר איננו, אני עם באר שבע.
0: באר שבע, ו...
1: כבר לא על הקו.
2: תיקו.
0: תיקו, סבבה, אתה רואה, אני וגילי יחידים. מנצ'סטר יונייטד מול מנצ'סטר סיטי.
1: וואו.
2: איזה משחק.
0: דרבי של מנצ'סטר.
1: מה זה, כאילו עשו תאום בין הדרבי של...
0: בדיוק.
1: לדרבי של מנצ'סטר?
0: בדיוק ככה.
1: רק שהפוך, שם האדומים מערכים.
2: שני מאמנים חדשים על הקווים. איראולה בליברפול, מרסקה בסיטי.
0: לא ליברפול, אבל יונייטד.
2: יונייטד זה אותו מאמן, התבלבלתי.
1: תיקו.
0: ואתה אומר?
2: אני הולך על סיטי.
0: אני הולך על יונייטד. יונייטד. טוב, עכשיו, משחק אחרון, לאציו מילאן. כן, מוטי.
1: אתם יודעים שלאציו פותחה עם 3-3? 3 ניצחונות רצופים.
0: זה מקום שני.
1: הם מקום שני.
2: אז גם שם, זה כמו התל אביביות בארץ, הרומאיות.
1: גטוזו מאמן. גטוזו המאמן. מחזור ראשון 1-0, פרטזי. הגיע מאינטר. מחזור ראשון 1-0, פרטזי. מחזור שני 1-0, פרטזי. מחזור שלישי היו בפיגור 1-0.
0: פרטזי
1: משווה. ואחרי זה גודמונסון, שהיה בפיורנטינה, עבר ללאציו, והפקיע שער ניצחון. לאציו מילאן,
0: כן?
1: לאציו. אני הולך עם לאציו.
0: גילי? נכת נגד מוטי?
2: מילאן.
0: מילאן. אני אומר תיקו. יפה. טוב.
2: פדרו עדיין בלאציו?
1: לא.
2: סיים?
0: טוב, עוד מעט נדבר גם על ליגת האלופות, גם על מה שיקרה בשבת בפרמייר ליג, פרסומות ונשוב.

0: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה, הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת האספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים. רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
7: תניח את הארגז כאן.
8: תודה.
7: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. האוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם. וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בתור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: טוב, לאחר בדיקה גם שלנו פה מכמה זוויות, הסרטון שניר שלח לי, לא ניתן לקבוע בוודאות, נראית פגיעה מאוד רצינית, אבל שוב, לא רואים את המגע עצמו, ולכן אני ואתה מוטי,
16: בצלו בסדר?
15: חפים מפשע.
16: טוב.
15: טוב, זה היה פה, הייתה פה החלטה של ועדה.
17: טוב. ועדה פדגוגית.
15: גלי ראתה, נכון? גלי, לא, נכון שלא רואים פגיעה? אבל בנימה רצינית, נכון, היו, אולי היו צריכים להתייחס אחרת למקרה במגרש, גם שופטי עבר, זה מאחורינו, ואנחנו מאחלים לרביוליה המון בריאות. פרסומת זהב!
18: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: הייתה לו יום הולך.
15: רגע, טוב, לחש לי... לחשת לי בשידור, שמעו את זה.
19: רציתי להגיד לך שאסף עולה?
15: כן.
19: הייתה לו יום הולדת.
15: מתי?
19: 50. עכשיו.
15: מתי? אסף, באיזה יום?
20: שלום.
19: שלום.
20: לא, לא, היה כבר בקיץ, היה במונדיאל.
19: אתה לא מתבייש? למה עכשיו חגיגו?
15: אתה לא מתבייש? אתה יודע שלי
20: הייתה יום הולדת השבוע. היינו שם איזה סרטון שבלבלת מוטי.
19: זה מה שעזבי, למה לא אמרת לי?
15: זה פשוט הוא ראה את הסרטון שלך. נכון. שאתה אומר שאתה הכי מבוגר שם איפה שהוא.
19: נכון.
20: חשבתי
15: שזה חגגו לך יום הולדת. לא נורא. זה כמו שעושים מסיבת הפתעה לרייצ'ל. וכולם מפתיעים אותה. ואז רייצ'ל אומרת, בוא נה, אבל לצ'נדר יש יום הולדת לפניי.
19: אבל יש דבר אחד שאתה לא יכול.
15: אז אני יש לי, הייתה לי יום הולדת השבוע, ואתה אומר...
19: נכון, וגם לך מגיע מזל טוב.
15: לא, לא צריך, לא צריך.
19: אבל לאסף ולי יש דבר אחד משותף שאף פעם לא נשכח.
15: שניכם לחמישה.
20: בדיוק.
19: לא, לא, הבת שלו נולדה ביום שאני נולדתי, באותו יום. פרש של כמה שנים.
15: שזה 18
20: שנים. אני זוכר, כשאני יודע שלמודי יש יום הולדת, אני יודע שאצלנו בבית אנחנו חוגגים לבת שלי. זה החגיגות המשותפות.
15: אתה לא זוכר את התאריך, אני כמו זה, זה פולני.
19: שלך אני זוכר.
15: מה, כן?
19: שישי לתשיעי.
15: יפה, טוב. זה היה, כן. לא, בסדר, כי הוא זכר מהתאריך בשבת. זה לא חוכמה. טוב, אסף, בוא נדבר על הכדורגל האירופי. נתחיל בהצגה של ברצלונה, שמסתמנת כהצגה.
20: כן, היא הצגה עם שחקנים מעולים, שראינו כבר שהייתה קבוצה טובה והחליטה להביא, בוא נביא גם את רודרי לסיפור הזה, אבל ספציפית על המשחק הזה נגד פיינורד, לא הייתי אומר עכשיו שאוקיי, יש פה, מכתיר אותה כאלופת אירופה כבר, קודם כל יש את הרצף המטורף, פשוט כבר 16 משחקים ברצף בליגת האלופות שהם סופגים, ואפילו נגד פיינורד שהיא, לפי התחזית שלי, שלא שבה הרבה, היא הולכת לסיים באחד מהמקומות האחרונים בליגת האלופות, היא קבוצה שמאוד נחלשה ביחס לעונה שעברה, ולא התחזקה מספיק, אבל כן, יש שם פוטנציאל באמת עם השחקנים האלה בקישור ובהתקפה, שזה דברים שיכולים לעשות דברים מאוד מאוד יפים. אני לא יודע אם ההגנה מספיק חזקה כשיגיעו לשלבים המכריעים באמת.
15: זאת אומרת, עדיין לא אחת מהגדולות של אירופה.
20: אני לא חושב שהיא עדיין שם, אם משווים אותם עכשיו לפריז, ארסנל, ביירן.
19: לא, אבל אם אומרים חמש הכי חזקות באירופה, אני חושב שזה ריאל, ברצלונה, פריז, ארסנל, וביירן. אני חושב שזה החמישייה.
20: כן, כן.
19: זה החמישייה, לא יודע איך הסדר בתוך החמישייה.
15: ריאל בפנים.
19: אבל אני חושב, כן. ריאל.
20: אני חושב שגם ראינו את זה בתוצאות, זה במחזור ראשון, אבל ראינו כל הגדולות.
15: פשוט ריאל תמיד נראית לי אחת שעוד רגע משהו התפוצץ שם, אתה מבין? זאת אומרת, שזה נורא נשען, עם כל הכבוד לחיבה הגדולה למוריניו, נשען על יכולות אישיות של כוכבים, ומשהו יכול תמיד לקרות. זה לא קבוצה.
20: בגלל זה הביאו את מוריניו, שיהיה מישהו שאולי עם... שמישהו אחד שהוא יותר גדול באגו שלו, ובטח במה שהוא עשה בקריירה שלו, יותר גדול מהשחקנים האלה.
15: ורואים את השינוי בינתיים?
20: לא, אני חושב שזה מוקדם עדיין להגיד, אם רואים את השינוי. המשחק הראשון כן זה התוצאה המצוינת, זה היה משחק שיכול ללכת לכל כיוון, יכול היה גם להיגמר 6-6, ועדיין שם אנחנו גם ראינו את העניין הזה של יש שם כמה כוכבים גדולים מקדימה, וכל עוד מנצחים והכל עובד אז זה בסדר. השאלה אם פתאום יבוא הרצף של 2-3 משחקים שפחות הולך, ואז איך גורמים לזה שזה לא יתפוצץ ויתפרק?

0: החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.

0: כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: שלום לכם, ערב טוב, אפשר להגיד דבר חג שמח, כי ערב ראש השנה, מתיחות ביטחונית גבוהה, ערב צהל נערך להשלים את סיום הטיפול ברכס עלי טהר בדרום לבנון, שם נמצא מתחם תת-קרקעי גדול, אסטרטגי של חיזבאללה. ארגון הטרור, גם איראן, כבר מאיימים שפעולה שם תביא לתגובה. פרשננו לענייני ביטחון ניר דבורי, מסרים בניסיון למנוע הסלמה.
1: נכון מאוד דני, וצריך להגיד שצהל באמת נערך להשלים את הטיפול באותו מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר בלבנון כבר בקרוב. זה מתחם הפיקוד הדרומי של החיזבאללה, למעשה מתחם תת-קרקעי גדול מאוד במרחב הבופור. בימים האחרונים גם הועברו מסרים גם לחיזבאללה, גם לאיראן, לבל ינסו להביא להסלמה אל מול האיומים שלהם בעבר, גם כפי שתיארת עכשיו. בשבועות האחרונים המתחם הזה תוהר על ידי כוחות צהל, מצאו בו מודיעין רב, אמצעי לחימה, גם כל המחבלים, אנשי החיזבאללה שהיו שם, מתים, אינם בין החיים. ולכן צהל מול הדבר הזה נדרך ונמצא בכוננות גבוהה מאוד, גם בפיקוד הצפון, גם בחיל האוויר, מוכנות להפעלה או לפעולה אם יידרש. צריך להגיד כאן שישראל, לאחר השלמת הטיפול באותו מתחם של החיזבאללה, לא מתכוונת להישאר ברכס, כן באזור הבופור, אלא להתייצב על קו צהוב, למעשה כפי שסוכם אל מול ממשלת לבנון.
0: תודה רבה ניר, והעניין האמריקני מול איראן. טראמפ מעלה את רף האיומים על איראן, מאיים לתקוף בהר המקוש אם תחודש שם פעילות גרעינית. בינתיים סימני שאלה גדולים לגבי מתי ואיך תסתיים המלחמה, מה שמעלה עוד את מחיר הנפט. עורך חדשות החוץ, ערד ניר. המלחמה

0: מנהלת ארצות הברית באיראן עלולה להימשך עוד שנתיים לפחות. כך העריכו באוזני טראמפ סגנו ג'יי די ונט ושר החוץ מרקו רוביו, שהוא גם היועץ לביטחון לאומי, לפי פרסום בוול סטריט ג'רנל היום. טראמפ מצידו הכריז אמש בפומבי שלדעתו המלחמה תסתיים הרבה הרבה קודם.
1: I think the war will end immediately after the election.
0: טראמפ גם הבהיר שהזמן למסע ומתן עם איראן אזל, וכי הוא אינו נושא עוד את עיניו לעסקה.
1: We're not looking for it, to be honest with you, Jeff. Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line.
0: רשת CBS מדווחת שמטוסי קרב אמריקנים ניזוקו מפגיעת טילים בליסטיים ששיגרה איראן במטח שלשום.
2: We had air superiority. It's not Kansas. But the IRGC, you can bet, is going to try to take a pot shot if they get a chance to against an American fighter.
0: ועוד הדברים האלה נאמרים, מאיים אמש דובר משמורות המהפכה, מוחסן מוהבי, שאם האויב יתקוף שתי מטרות באיראן, אנחנו נתקוף 20 מטרות שלהם. המטוס שקיבל טראמפ במתנה מהאמיר של קטר הביא אמש את טראמפ לעצרת בחירות בדלאס, טקסס. נוכח החשש לאבד את הרוב הרפובליקני בשני בתי הקונגרס, מקדיש הנשיא בימים האלה את רוב זמנו לעידוד ההצבעה למועמדים שלו.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
0: קהל המעריצים בעולם נבחר בקפידה, אבל מי שממלאים את מחלי המכוניות בתחנות הדלק מוטרדים מאוד מהתמשכות המלחמה. טראמפ פונה אל המצפון הגיאופוליטי שלהם.
1: Does anybody here think that Iran should have a nuclear weapon? Anybody?
0: קונצנזוס על זה יש. טראמפ גם מתפעם מהיכולות הטכנולוגיות שעליהן הוא נחשף בחדר המצב.
1: Thousands of miles away and we're reading somebody's, we know exactly what's going on, but we notice there's a little activity at PICX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice, right?
0: מניתוח מתמשך של צילומי לוויין עולה שסביב הר המקוש מתנהלת פעילות רבה של בנייה וביצורים. המומחה הבינלאומי דיוויד אולברייט מדגיש שלא ניתן לדעת אם הועברו אל תוך המתקן צנטריפוגות מתקדמות, כפי שלפי פרסומים שונים טענה ישראל.
3: There are some indications that there is movement around this construction site, but as IAEA, we don't have any concrete information as to activities that may be taking place there. Of course, we need to go there.
0: אם יש בין הבוחרים כאלה שממשיכים לשאול שאלות, הרי שהוא מציע להם במפגיע שוחד בחירות.
1: Here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: ובעוד הנשיא ה-77 של ארצות הברית נאבק על הקולות בבית, לא יכול היה להתאפק, וברך את אלטרנטיבה לגרמניה, בעלת הניחוח הנאו-נאצי האז, זו שזכתה בתחילת השבוע בבחירות המחוזיות שם, וכתב ברשת החברתית שלו, נהפוך את גרמניה גדולה שוב. בבית הלבן נמנעו מלהשיב לשאלת כתבים לאיזו תקופה בדיוק התכוון הנשיא, כשהחל לגרמניה להיות שוב גדולה.
4: $5,000 לכל אזרח. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, בוא נחזור למציאות המטרידה, וגם המתיחות הזאת מול ארצות הברית מעלה כמובן את הדריכות אצלנו לקראת ראש השנה.
5: נכון, על רקע המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, המעלומות ההדדיות שהן החליפו, המתיחות כאן בישראל והערכות של מערכת הביטחון הייתה במהלך השבועות האחרונים גבוהה מאוד. עכשיו, לקראת תקופת החגים, שזו תקופה נפיצה ומתוחה ממילא, המתיחות הזו עולה מדרגה, וכך גם הערכות בהתאם של מערכת הביטחון. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו במהלך היממה האחרונה, דני, עלו שורה של פרמטרים שיכולים להצביע על אפשרות של הסלמה באיראן, בראש ובראשונה הירי לירדן שהתגבר במהלך הימים האחרונים.
4: 20 המצב, טילים אתמול.
5: 17, כמעט 20 טילים. גם המצב הכלכלי הקשה, המצור שהאמריקנים הטילו על איראן, ולאט לאט המצור הזה נותן את אותותיו עם מצב כלכלי מאוד מורכב וקשה, והניסיון של חיזבאללה, דיווחנו על זה גם כאן במהדורה, לגרור את איראן למערכה, כל הדברים הללו עם העיניים של מערכת הביטחון הישראלית, וזה מה שעלה בדיוני ביטחונים ביממה האחרונה, ויכול להצביע על אפשרות להסלמה בהיבט האיראני. לכן יש הערכות, דריכות לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי הוא משני דברים עיקריים, גם כמובן שיגור של טילים בליסטיים של האיראנים לעבר ישראל, אבל גם ביצוע של פיגועים בחול נגד יעדים ישראלים ויהודים, גם לדבר הזה נערכים. יחד עם זאת צריך לומר, בשלב הזה אין זיהוי של אירוע קונקרטי חריג. בצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות, כמובן שמטבע הדברים מיד, כפי שראינו גם במהלך הפעמים האחרונות, יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, שגרה מלאה, יחד עם הערכות לקראת החג.
4: כן, תודה רבה, אוהד חמר, הולכים אליך. משטר האייתולות החדש, הקיצוני, מעלה עוד ועוד את סכום האימור, כך נראה.
6: ממש כך דני, ונאמר שזה קורה על רקע כמובן ההסלמה באורמוז. אנחנו נכנסים לאזור המסוכן מבחינת לוחות הזמנים, בהמשך לדברים שאומר כאן ניצן. האיראנים נמצאים עם הגב אל הקיר דני, הם כמו חיה פצועה, הם מאבדים את אורמוז, הייתי אומר מקור הלחץ המשמעותי והעיקרי שלהם. הם נמצאים במשבר כלכלי אדיר, הם יודעים שהאמריקאים לחיצים יותר לפני בחירות האמצע שיהיו בדיוק בעוד 8 שבועות, כלומר טראמפ מוגבל ביכולת תגובה שלו מול האיראנים, ולכן לאיראן יש מספיק זמן כדי להסלים, ובעקבות זה כדי לנסות להשיג הסכם טוב יותר. אנחנו באמת בפועל רואים שבימים האחרונים האיראנים מגבירים את התקיפות, עושים דברים שהם לא העזו לעשות עד עכשיו. השאלה הגדולה, האם הם ילכו על מערכה כוללת, והנקודה השנייה, האם הם יכללו את ישראל במערכה הזו? כמובן שאין לנו אף אחד תשובה על הדבר הזה. אחת האינדיקציות, אבל כן לכיוון של האיראנים, דני, שים לב למה שקורה בשעות האחרונות בתימן, ההסלמה בזירה החוטית. צריך לומר, זו הסלמה החמורה ביותר מאז שנת 2022, כשהחוטים מגיעים 80 קילומטר בלבד ממיצר באבל מנדב, אחד העורקים החשובים ביותר בעולם מבחינת אנרגיות וסחורות. הידיים, דני, ידי החוטים, אבל הכל, הראש הוא ראש איראני, ויש אינדיקציות ויש מקורות איראנים שמודים שאיראן היא זו שדוחפת את החוטים להסלים מול הסעודים בתמורה גם לכסף וגם לתחמושת. ויש כאן עוד ברשותך נקודה אחת מאוד מעניינת בעיניי, פוקוס, וזה אותה ברית הגנה טורקית, פקיסטנית וסעודית. בפעם הראשונה בעצם ברית ההגנה הזו נדרשת למשהו, כשסעודיה מותקפת על ידי החוטים. לא בכדי אנחנו שומעים את הפקיסטנים מעבירים הזהרה לאיראן לרסן את החוטים. תהיה בטוח דני, פקיסטן וטורקיה לא היו רוצות להסתבך במערכה, לא מול החוטים ובטח ובטח לא מול איראן.
4: תודה רבה אוהד. אז כאמור, לא רק הורמוז, גם באבל מנדב, וזה מטריד את הכלכלה העולמית. על הדרמה בתימן, הכתבה של ירון שניידר.
7: הסעודים קיבלו היום נשיכה כואבת מהחותים.
8: يقوم بالتغطية
9: العدو السعودي وحديث طمانة بصبيعة هذا اليوم المبارك العاشر من سبتمبر عام 2026 نحن الآن في مفرق المخدر.
7: לפני חודשיים קרסה הפסקת האש בין הסעודים לחותים בעקבות תקיפות סעודיות שנועדו לסכל את האיום על השייט במצר באבל מנדב בים האדום, אבל המהלך הסעודי פעל כחרב פיפיות. החותים החלו לתקוף את מתקני הנפט הסעודים וגם הטילו מצור ימי על סעודיה עם תקיפת מחליות בבאבל מנדב והסביבה.
10: אללה אכבר! אללה אכבר!
7: והשיא אמש במתקפה קרקעית רחבה של החותים על בעלי בריתם של הסעודים לאורך קו החוף, שלעת עתה מקנה לחותים אחיזה בעיר הנמל אל מוחה הקרובה למיצר באבל מנדב.
11: الخوخه وحيس تتنفس الصعداء الخوخه وحيس دعانك الحريه
7: الكوخات التيمانيين النيمانين للسعوديه هوفسو وربما هم برخوا او نلكخوا بشبي لفي وداع تخوتي ابو ايران واخوتيم زو كمان يتفتحوا تخيوبيت كاشر اخوتيم خطرين ليصب شليته برصوات الخوف السموخه لميصر بابل ماندب ולהשיג בכך יכולת טובה יותר למנוע מכלי שייט לעבור בו.
10: אללה אכבר!
7: ובכך גם להחריף את משבר הנפט, אמצעי לחץ שבעת הצורך ישמש את החותים וגם את האיראנים בכל מסע ומתן עתידי.
10: אל-מאות לישראל! אל-לאמת ועליון! אל-נסר לאסלאם! היית מן לדללה! היית מן לדללה!
7: עבור סעודיה אין צורך לומר זהו כישלון. והשאלה שנותרה פתוחה, האם בעקבות ההתפתחות הדרמטית הזאת בלחימה בין החות'ים לסעודים ובעלי בריתם בתימן, תהיה התערבות של טורקיה ופקיסטן במשבר המחריף לעזרת סעודיה, בעקבות ההסכם שנחתם בין שלוש המדינות בחודש שעבר במקה, והוצג כברית הגנה. או שגם במקרה הזה, הבנות ההסכם שנועדו להרתיע את התוקפן, בסנה או בטהרן, יישארו על הנייר בלבד.
4: חזית אחרת, צהל משמיד מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה, אלמוג בוקר, פרשננו בדרום. זה קורה בפעם השנייה ב-48 שעות האחרונות. האם משהו במדיניות משתנה?
12: בהחלט אפשר לומר שכן, בדני זה קורה על רקע העובדה שחמאס עושה כל מאמץ כדי לחזור ולבסס את השליטה שלו ברצועת עזה. זה בין היתר על ידי כך שהוא נכנס יותר ויותר אל תוך המחסנים שבהם יש את אמצעי הלחימה, מוציא אותם כשהמטרה שלו היא לבסס את השליטה שלו ברצועה. יש לו קרב של משילות בתוך שטח רצועת עזה, והוא עושה הכל להוכיח לאזרחים שהוא הגורם השולט ברצועה, לכן הוא לוקח את אמצעי הלחימה האלה, ציוד של נשק ויותר יוצא איתם החוצה. בפיקוד הדרום, על הרקע הזה וגם על רקע העובדה שמזהים כוונות של חמאס בין היתר לתקוף את הכוחות על הקו הצהוב, עוברים שלב. שים לב שב-48 השעות האחרונות משמידים יותר ויותר מחסנים עם אמצעי לחימה של חמאס, שישה מחסנים במהלך 48 שעות, שבהם יש גם מטענים, גם רקטות, קלצ'ניקוב, טילי נונטה, ציוד לחימה. כל זה, אם מזכיר לך משהו, זה אותו ציוד שחמאס אמור למסור לישראל במסגרת אותה עסקה, הסכם עם מועצת השלום. חמאס לא מוסר את הנשק שלו, להפך הוא רוצה להשתמש בו, ולכן גורם ביטחוני אומר לנו את הדבר הבא: אם חמאס לא ימסור את הנשק, אנחנו נפרק אותו. זאת בדיוק המדיניות של פיקוד הדרום בימים האחרונים, וזה צפוי ללכת ולהתעצם בקרוב. לא רק חיסולים ממוקדים, גם פגיעה באותם מחסנים עם אמצעי לחימה שבהם משתמש חמאס נגד כוחותינו.
4: תודה רבה, אלמוג. הפסקה של 50 שניות וחוזרים עם העומס בנתב"ג לקראת חגי תשרי, מתי הימים הכי עמוסים.

0: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבא.

0: עכשיו בחירות 2026. אחרי סגירת הרשימות בליכוד מתלבטים איך להגיב להתמודדות של המפלגה של אופר וינטר. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, את עם העמדה של נתניהו.
1: נכון, קודם כל בישיבת סיעת הליכוד היה ויכוח סוער מה צריך לעשות לגבי אופר וינטר. יש כאלה שחושבים שהוא, בוא נאמר, סיכוי יותר מסיכון, אחרים רואים את הדברים אחרת. יש גם שאלה מתי לפעול ואיך לפעול, כשבוא נאמר הרוח הנושבת המרכזית היא שצריך להחליש אותו וצריך לוודא שהוא לא יסכן קולות. נתניהו אמר בתום הדיון הזה שהוא ישקיע בכך מחשבה ויעדכן את חברי הכנסת בעמדתו, אבל אפשר להבין לאן הרוח נושבת מהדברים שהוא אומר שם. תשים לב, הוא אומר צריך להבטיח שלא נאבד קולות, עשינו זאת בבחירות קודמות ולא עבדנו כלום, וזה היה חשוב לניצחון. אגב, הוא מדבר לא מעט על כך שהפסד יסכן את ההישגים הביטחוניים של הליכוד, נותן להם את המסרים לקמפיין. הוא אומר הפעם במידה רבה עשינו זאת, אבל נשאר לנו לטפל, זה הפועל שהוא משתמש בו בווינטר. ראינו בעבר מפלגות כאלה שמצירות שהן ימין והולכות לשמאל, רוצה לומר אני לא סומך עליו, האסטרטגיה המדויקת תגובש בהמשך. בינתיים בגוש השינוי מסמנים וי על הסכמי העודפים. אייזנקוט היה שמח לחתום עם ליברמן, אבל הוא החליט ללכת עם בנט, ואייזנקוט החליט להיות כאן המבוגר האחראי ולחתום עם הדמוקרטים בכל זאת. בסבב הקודם גוש השינוי לא עשה את זה, הוא איבד קולות. הפעם אייזנקוט אומר שהוא לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, לא רוצה שאף קול יתבזבז, ולכן ארבע המפלגות האלה מסתדרות עם שני הסכמי עודפים. במחנה השני צריך עדיין להחליט מה עושים עם וינטר. בן גביר נשאר בלי הסכם עודפים כרגע, הוא יצטרך להחליט בקרוב, אפרופו הדיון הסוער בישיבת סיעת הליכוד, האם הוא בעצם חותם על וינטר ואולי ייהנה מהקולות שלו היה והוא באמת יעבור, או שהוא ממשיך לבד ומעביר את המסר שווינטר צריך לפרוש.
0: תודה רבה, דפנה. האלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תובע דיבה את שרה נתניהו בסכום של 2.5 מיליון שקלים. לי נעים, כתבתנו לעניין למשפט, זאת בעקבות השיחה של נתניהו בערוץ 14, שבה רמזה שגולן ידע מבעוד מועד על מתקפת 7 באוקטובר.
2: כן, אחרי מכתב ההתראה שנשלח בשבוע שעבר מטעמו של גולן לשרה נתניהו, הדרישה להתנצלות שלא הגיעה, היום הוגש כתב התביעה לבית המשפט, ולפי כתב התביעה שרה נתניהו למעשה הטילה ספק בפעולות ההצלה שביצע גולן בשבעה באוקטובר, באותו רעיון שהיא נתנה לערוץ 14 יחסה לו מעשה של בגידה, ורמזה שהוא היה שם מוקדם בבוקר, מוכן לבוש, ואולי אפילו ידע על מתקפת הטרור עוד לפני שהיא החלה. התביעה עומדת על סך 2.5 מיליון שקלים. גולן מסביר את הסכום הגבוה הזה בכך שמאז אותו רעיון התגברו האיומים הקונקרטיים על חייו, והוא נאלץ לתגבר בכוחות עצמו את שירותי ההבטחה שהוא סוחר. ובמהלך המשפט גולן מתכוון להראות תיעודים מאותו יום ארור של השבעה באוקטובר, סרטונים שהוא צילם, שאחרים צילמו אותו, ולהציג הקלטות שיחה שבה הוא יראה ואיך הוא הבין שהטבח הזה מתחולל, ומדוע החליט לצאת בשעות הבוקר לסייע לתושבי העוטף ולהציל לא מעט אזרחים.
0: תודה רבה, לים. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, אבא שקול שנעצר באלימות קשה רק בגלל עבירת תנועה קלה. הסרט עצמאות בדרך לאוסקר, כתבנו עם הכוכב הגדול של הסרט, נער בן 14. וגם מוסף הטיולים המיוחד לחג, תמיר סטיינמן, באוויר, בים, ביבשה, בחופים הכי יפים בארץ.
3: איזה כיף, איזה שקט,
0: סוף סוף
3: שקט. בואי, שלווה.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
8: הנה זה בא!
9: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
13: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
14: 04-99-77-844.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: התקפה הקשה של אדם, לפי החשד מעורער בנפשו, באותה בריכה משפחתית בבית שמש. הלל בן 7 נרצח, בן דודו ריי בן 5 נפצע קשה ומשתקם. עכשיו ההורים שלו מספרים בראיון בלעדי על רגעי האימא. הכתבה שלי עם בר טוויזה.
1: הוא היה עם הלל בבריכה, הם שיחקו, נהנו, נכנס אותו אדם ופגע בשניהם. נראה שפשוט אין מניע ויכול להיות שגם לעולם לא נדע למה.
2: איך אפשר לרצוח ילד בן 7? זאת השאלה שעמדה במרכז הפרשה שהסעירה את בית שמש. הלל מרדכי דדון, זיכרונו לברכה, נרצח על ידי בנו של השכן, בזמן שבילה בבריכה מתנפחת בחצר הבית. היחיד שהיה איתו שם באותם רגעים מחרידים הוא בן דודו, ריי חנן אלון, בן 5, שנדקר ונפצע קשה, אבל בזכות התעוזה שלו שפך אור על מה שבאמת קרה שם.
3: ריי זוכר הכל, הוא מתאר את כל מה שקרה גם בזמנים הקשים. הוא אומר ממש מי עשה את זה, הוא אומר בשפה של ילדים שהוא עשה להם דם. אני שומע את הילדים צועקים, אני מבין שמשהו חריג קרה. אני מבחין שרק אחד מהם פצוע, בעצם בהלל. אני מכניס אותו למטבח, הוא נכנס איתי בכוחות עצמו. אני רואה שיש לו פציעה באזור החזה. אני מנסה לחסום לו את הפצע. ריי הולך מאחורינו, אני עוד לא מבחין בפציעה שלו בכלל. ואז אני שואל את ריי מה קרה. הוא אומר לי, מי עשה להם את זה?
4: אתה מצטער על מה שעשית?
2: החשוד ברצח, ליאל איפרגן, בן 26. הוא בנו של השכן שהתגורר ביחידת דיור סמוך לבית המשפחה. בהחלטה של הרגע הוא לקח סכין ודקר למוות את הלל זיכרונו לברכה ואת ריי חנן שנפצע קשה.
1: הוא הגיע לבית חולים במצב קשה, שלומי הצליח לעצור את הדימום עוד בשטח, מיד הכניסו אותו אחרי כמה בדיקות לניתוח, והיום הוא בעצם בהחלמה. בפן הנפשי יש עוד דרך, זאת אומרת רק התחלנו, ועם כל מה שזה הביא עד עכשיו ועוד יביא.
2: היחידה המרחבית של מחוז ירושלים שניהלה את חקירת הרצח העניקה יום כיף לריי הגיבור שהיה היום שוטר ליום אחד.
5: זה ניידת מיוחדת של המשטרה רק לילדים גיבורים כמוך, ותראה כמה אורות יש בפנים. אז בואו נראה אותם.
6: תעלה למעלה, בואו תראה איזה יופי.
7: תודה רבה לכולם.
6: איזה אלוף.
8: אז ריי, אתה תגדל קצת, ואנחנו חכים לך, כי אנחנו צריכים שוטרים.
5: תגדל ותתחזק, ותהיה שוטר, אולי שוטר על סוס.
3: בעצם התושייה שלו שם, שהוא מספר לי ואומר מה קרה, יכול להיות שהוא הציל את הקורבן הבא. עצם הכוחות שהוא נתן לי באותו רגע, למרות הפציעה שלו, הובילו למעצר אחר כך ולטיפול המהר של משטרת ישראל.
5: זה תעודת שוטר, זאת אומרת שאתה עכשיו שוטר, אתה יכול לעצור את הגננת.
0: איך עבירת תנועה קלה מסתיימת כשהנהג, שהוא במקרה גם אב שכול, נמצא על הרצפה כששוטר דורך על ראשו? התמונות מהתקרית הקשה בכתבה של ציונה דסטה.
9: זה קרה שלשום בשעות הבוקר בתל אביב. יניב פריזת נעצר בגין עבירת תנועה, אבל מצא את עצמו באירוע אלימות שהסלים, והוביל למעצרו.
10: תנו לי לתת פה את הדברים שלי!
11: הגענו לצומת, שהיא צומת שהרבה עבודות היו בכביש, ונתיבים שבעצם נחסמו. ופשוט ברגע שעברתי את הרמזור, שוטרת באה אליי ואמרה לי, תשמע, תביא לי את התעודת זהות שלך. אמרתי לה, אני רוצה רגע לצלם את הצומת, כי יש פה משהו שהוא לא מסתדר לי.
10: אני מצלם כרגע.
12: עלי ציוד להוראת שוטר, אתה מתועד ומצולם.
11: היא פשוט אמרה לי, אם אתה מצלם, אתה עצור. הרמתי את המצלמה, לא צילמתי אותה, אלא בעצם רק צילמתי את הצומת. היא פשוט עסקה אותי. קריאה לי את הזכויות שלי, העיפה לי את הטלפון.
10: תלם את זה.
9: התמונות הקשות מתוך התיעוד מראות את השוטרות מנסות להחזיק ביניב שאינו מגלה שום התנגדות, אלא שאז מגיח שוטר נוסף, מנחית על יניב מכה מאחור, מוריד אותו בעוצמה לרצפה, ומניח את רגלו ישירות על ראשו.
13: הוא לא עושה ים, לא עושה ים.
11: הראשון שקיבלתי מכה בראש על הרצפה. אחרי זה התחלתי להרגיש שאני מקבל בעיטות, והכי גרוע, הרגשתי שהפנים שלי נשרפות. 10 בבוקר, הכביש חם, המכנסיים שלי למטה, לא יודע איך הם הגיעו למצב שהם למטה. אני מובל עם מזיקים בידיים וברגליים ועם תחתונים באמצע הרחוב, ואני אומר לעצמי, למה? באותו רגע רציתי לקפור את עצמי. אני אף שקול, אני איבדתי את היקר לי מכל, אני בן אדם מת מהלך. החיים שלי, הבוקר עד הלילה, אני חושב למה זה הגיע לי.
9: יניב נלקח לתחנת המשטרה, לאחר חקירה ממושכת שוחרר לביתו. אך מבחינתו, המאבק שלו רק מתחיל.
13: השוטרים שנקטו באלימות קשה ונפשעת כנגד הלקוח שלי, צריכים לבקש ממנו באופן אישי סליחה ומחילה. בנוסף לכך, הם צריכים לשים את תעודת השוטר שלהם ולהתפטר.
11: עבריין, מכלום, משום דבר, אפילו דוח, אפילו דוח לא היה מגיע לי בצומת כזאת.
14: אחי, לא מתנגד, אני לא עושה כלום.
15: כשאני רואה את בעלי שהוא שומר חוק וילד טוב, הוא לא עשה לאף אף פעם רע, מוטל על הרצפה בכזאת אכזריות. ועם הרגל של השוטר שמוחצת לו את הראש.
9: בשיחות עם גורמים במשטרה הם אמרו כי היה מדובר באירוע קשה, וכי השוטרים והשוטרות בשטח פעלו בשיקול דעת לקוי.
15: אם אני מקבלת כזה יחס משפיל מהמדינה שלי, מהאנשים שאמורים לשמור על חוק המדינה, ואני... אין לי מה לעשות פה. נלך למקום אחר. פשוט אני אקח את הילדים שלי, יארוס את עצמי עם בעלי, ואלך למקום אחר.
0: וזו תגובת המשטרה. מדובר בתיעוד שמציג תמונה חלקית של נהג שנעצר במסגרת פעילות אכיפה לאחר שביצע עבירת תנועה תוך יצירת סיכון לעצמו למשתמשי הדרך. לאחר הסבר בדבר מהות העבירה, סירב הנהג להזדהות, חרף בקשות חוזרות ונשנות. השוטרות נאלצו להזעיק סיוע. השוטרים שהגיעו למקום נדרשו להשתמש בכוח כדי לבצע מעצר. הנהג הובא לתחנת המשטרה, אחר כך שוחרר. האירוע עדיין בחקירה. זה לא היה צריך להסתיים כך, אפשר להניח. הפרקליטות סגרה היום מחוסר ראיות את התיק נגד יובל וילנר, שהיה חשוד באונס של שיילי עטרי ונעמה שחר. שמו של וילנר, מוזיקאי מרימון, היה אסור בפרסום כמעט 4 שנים והתפרסם בעקבות מחאה ציבורית שהחלה אחרי הגשת התלונה של נעמה שחר. כתבתנו לי נעים שחשפה את סיפורה של שחר, מוסיפה שזו פעם השנייה שהתיק של שיילי נסגר. בתגובה לסגירה אמרה שיילי, הדבר שנלקח ממני באותו לילה, היכולת לזכור, הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק. עורך הדין אלון קריטי מכיר היטב את מסדרונות בית המשפט, עכשיו הוא נמצא בצד השני, כתב אישום חמור שהוגש נגדו, מדבר על סחיטה באיומים, אפילו שליחת עבריינים למי שחייב לו כסף, עם התיעוד, כתבנו בדרום, איתי גלון.
16: תכירו את עורך הדין אלון קריטי, סנגור מוכר בתחום הפלילים, שייצג בעבר גם את בעלה של היועצת לשרה מאי גולן, כשגילו בביתה מעבדת סמים.
17: 80 שתילי קנאביס בתוך דירה.
18: כאשר הבעל, אותו אני מייצג, אומר, מבקש לעשות הפתעה, ואכן היא הופתעה.
16: בחודש שעבר הוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז מרכז כנגד קריטי, על סחיטה באיומים לכאורה. על פי כתב האישום, המתלונן שבעבר קריטי סיפק לו ייצוג משפטי, לבא ממנו בשנת 2025 50,000 שקלים. מתוכם המתלונן החזיר לו רק 30,000 שקלים. במקביל, המתלונן לבא בתחילת 2026 עוד 20,000 שקלים מקרוב משפחה של קריטי, אותם הוא לא החזיר. בתיעודים והקלטות בלעדיות שהגיעו לידינו מחודש יולי האחרון, ניתן לראות כיצד הסנגור המוכר מאיים לכאורה בהקלטות קוליות ובהודעות וואטסאפ.
19: תשמע, תזכור מה אני אומר לך, תוך שעה, שעה, איזה חד הבית פחות, שעה, לא יותר, אחרי שהם פונים אליך אפילו שתקטיקים לך בדרך, דנים במצלמה איתה. אני רואה מה הולך להיות, אתה מבין לכי? כל בסדר, אני גם נותן את ההוראות.
16: ושימו לב לתיעוד הזה, קריטי לא הסתפק רק באיומים לכאורה בהודעות וואטסאפ, הוא גם שלח שני עבריינים מוכרים למשטרה, שיגיעו לביתו של המתלונן בקריית מלאכי, כדי לגבות את הכסף. אחרי עזיבתם את המקום, המתלונן מצלצל למוקד 100, כדי להזיק את כוחות השיטור של משטרת קריית מלאכי.
20: משטרה שלום.
21: שלום, יש לי איומים על החיים שלי, ואני אגיד גם לא יכולה להצטגע בשביל...
20: התקבלה בעצם תלונה במשטרת קריית מלאכי על עבירות חמורות של פשע חמור של סחיטה באיומים. התחילה איזושהי חקירה סמויה. הגענו למסקנה שמי שמבצע את העבירות הוא עורך דין פלילי.
16: לאחר עזיבתם של העבריינים את ביתו של המתלונן, קריטי שלח הודעות מאיימות נוספות למתלונן. אתה מוזמן להתלונן, כותב קריטי. וכפי שאמרתי, אם יעלה הצורך אתן את הדין, אותך, אני לא אעזוב. עוד הוא הוסיף, ביי מתוקי, יבדקו עבורי שאתה בבית מדי פעם, ממש כדי שידע לבוא, צריך שנדבר. הפעם באו לבדוק ואמרו שאתה לא בבית, אז לא באתי. פעם הבאה. אבוא.
22: בחקירתו הוא מכחיש את המיוחס לו. כל הראיות הביאו לכתב אישום חמור כנגד החשוד.
16: בהמשך להחלטת בית המשפט בעניינו, כעת הוא עצור באיזוק אלקטרוני, עד לתום ההליכים המשפטיים.
0: טוב, בוא נתכנן לחג עכשיו. עונת חופשות תשרי יצא לדרך עם יותר מ-100,000 נוסעים שעברו רק היום בנתב"ג. דין פישר כתבנו לענייני תעופה לישראלים שיעשו את החג בחול, כולל, למרות האזהרות, סיני.
23: מקווה שיהיה בסדר, אני מאמינה שיהיו עיכובים. נקווה לטוב.
24: נפתח בבשורות טובות. נכון לעכשיו, בנתב"ג לא נרשמו שיבושים מפתיעים ולא אירועים חריגים, והמסקנה ברורה, כשרוצים, יכולים, וזה אפילו עובד יחסית לא רע.
23: מרוקו.
24: מרוקו, יפה, יעד שחזר עכשיו.
23: נכון.
24: היית כבר?
23: לא.
24: פעם ראשונה.
23: מגשימה חלום.
24: מעל 100,000 נוסעים עברו היום בנמל התעופה בן גוריון. לאן כולם טסים? אלו היעדים המועדפים, יוון, קפריסין, איטליה כמובן, ארצות הברית, וגם לא מעט ישראלים שטסים לחופשה באמירויות, ורבים שמנצלים את דובאי ואבו דאבי לטיסות המשך למזרח. לאן טסים?
25: יפן.
26: פשוט הזמנו, באנו, אבל אם התכננה הכל, אנחנו רק הגענו.
24: לאן טסים?
27: לתאילנד.
24: לבד? מה?
27: לא, עם הבת זוג, היא מחכה לי בתור.
24: גם במעברי הגבול היבשתיים לירדן וכמובן למצרים, לסיני, צפויים לעבור בחגי תשרי ישראלים רבים, שהמספר המעודכן עומד על יותר מחצי מיליון, למרות אזהרת המסע הברורה.
28: למרות שיש אזהרת מסע, אני לא חוששת. המחירים היו זולים מאוד.
29: גם מבחינת עלויות, בתי מלון באילת עכשיו, בראש השנה, זה יכול לעלות בין 3,000 ל-4,000 רק ללילה אחד, כאילו לערב של החג. אז מבחינת עלויות, זה דברים כלכליים, פה צוגר את הכל כלול סופש ב-400-500 שקלים.
24: רשות שדות התעופה כבר נערכים לימי השיא הבאים, יום חמישי הבא, לפני סוף שבוע ארוך של כיפור, ומיד לאחר מכן גם ב-22 בספטמבר וב-25 בספטמבר יעברו כ-100,000 נוסעים בכ-600 טיסות יומיות.
30: כן, זה סיוט התורים האלה.
24: כמה זמן מראש הגעתם בכל זאת?
30: 3 שעות, ליתר ביטחון, כן. גם זמן לדיוטי, כן?
24: אז כשהכל עובד טוב, נותר לנו רק לאחל טיסה נעימה ובטוחה, וחזרה בשלום הביתה. טוב, אבל פה לא מחכים הרבה זמן, נכון? סך הכל עובד בסדר, עושה רושם.
30: חכינו יותר זמן במקומות אחרים.
24: אתם חוששים את הטיסה.
30: לא, לא, יש עוד זמן, זה בסדר. תודה, שנה טובה.
0: גדולים במדים, והחל מהיום, גדולים גם במדי משטרה. 11 מתנדבים עם צרכים מיוחדים הצטרפו הם לפרויקט המיוחד, הכתבה של אבי סדרינה.
31: אחד 11 המתנדבים הצעירים שהגיעו הערב לטקס החגיגי במשטרת ישראל התקשו להסתיר את ההתרגשות.
32: כן, אתם עושים היסטוריה.
33: תמרה מתמודדת עם תסמונת נדירה, שלקח זמן להבחן אותה, שבעצם גורמת לה לכל מיני הפרעות הורמונליות, וגם לעיכוב התפתחותי, במקרה שלה זה עיכוב מוטורי.
31: זה שיתוף פעולה ראשון בין משטרת ישראל לתוכנית גדולים במדים. הצעירים האלה הצטרפו החל מהערב למדור בעלי החיים, ויהפכו לחלק בלתי נפרד מפעילות המשטרה.
34: איזה הסוסיה לו, שיכולה להחזיק את החבל שלו. כי את היא אחראית על יהלום, לטפל בו ולסרק אותו, לדאוג לו. אתה רואה, הוא כבר מתעניין בך.
35: כעת, עידן
1: מעצרי עם המשפחה שלו.
31: אופיר מצרי משרת 31 שנה במשטרת ישראל. היום הבן עידן מצטרף גם הוא.
2: זה דור המשך, לראות את הילד שמגיע למעמד הזה, זה לא מאוד מרגש. לעבוד עם בעלי חיים זה, זה מאתגר. איך?
3: מסתר זה עוזר.
2: וזה יעזור לו. כן, אין ספק. אני רואה שזה באמת יהיה לו רק טוב, יעשה להם רק טוב.
26: אני חושבת שזה משהו גם שיכול מאוד להועיל לי.
4: אני בטוח. וגם את לא הועילה לארגון הזה.
26: כן. אולי אני אלמד את החברים כמה דברים בסיסיים.
4: תלמדי את השוטרים.
5: את השוטרים אולי.
1: כזה דבר עוד לא היה לנו. הגופים הביטחוניים, צה"ל, ועכשיו גם משטרת ישראל, פוגשים צעירים עם צרכים מיוחדים, ורואים אותם כשווים בין שווים. רואים אותם שהם מסוגלים, שהם יכולים. הם הרבה פעמים מהווים מקור השראה. החשיבה שלהם היא שונה והיא אחרת, וזה מפתח גם את הארגונים. המצטרפת החמישית.
6: אדם אחד.
1: למדור בעלי חיים במשטרת ישראל, תהיה נויה גרבר.
26: רגע מרגש.
4: למה הוא מרגש
26: אותך? מתק ששעורים באים ונותנים לך מדים וזה ממש מצלמים אותך ואתה מצביע, זה מרגש.
5: מתנדבים, עצדה. בעתיד, בסיום תקופת התנדבות שלך, את עשויה להמשיך ולהתמיין להמשך שירות חובה במשטרה. אז בהצלחה ענקית ותהני מההתנדבות.
26: תודה. בעלי חיים, קודם כל, זה נשמה. כשנגיד אם אני עצובה, אז אני הולכת לכלב שלי. והוא ממש מנחם, הוא חבר.
31: ואז הגיע הרגע המרגש, הצעדה של הקבוצה עם מדי המשטרה.
4: תמרה, זהו, את שוטרת באופן רשמי, יש לך מדהים.
26: נכון, האמת שזה כאילו רגע של גאווה, כאילו אני מרגישה שיש לי סיי, ואני יכולה כאילו להגיד כל מיני דברים, להשפיע. כאילו אין לי מגבלה, ואני שמחה שאנשים לא מתייחסים לזה, כאילו רואים אותי בתור בן אדם רגיל, וזהו.
4: אלופה, תמרה, בהצלחה.
26: תודה.
0: כבוד. יאיר מזור היה רק בן 12 וחצי כשהצטלם לסרט עצמאות. עכשיו, קצת יותר משנה אחרי הסרט הזה, זוכה בעשרה פרסי אופיר, והתחרה על הזכות לייצג אותנו באוסקר, בכתבה של לירון זייד.
4: איך עובר יום בחייו של מועמד לפרס אופיר בן 14?
7: מגיל, בעיקרון.
4: מה זאת אומרת? היית בבית ספר בבוקר?
7: כן, היום הייתי בבית ספר כי היה לי מתמטיקה באנגלית.
31: אחרי שחזר מבית הספר, יאיר מזור, רק בן 14, התארגן אתמול בבית שלו בתלמון לטקס פרסי אופיר עם נאום אופציונלי בכיס למקרה שיזכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר. עוד מעט נחזור לטקס, אבל קודם, הכירו את הכישרון המבטיח. לפני שנתיים, כשלמד בכיתה ז', הצטלם יאיר לסרט עצמאות, סרט שעלילתו מתחילה בשנות ה-80, ועכשיו כשהסרט סוף סוף עולה לאקרנים, הוא מוצא את עצמו על שלטי חוצות, מתראיין לכל הערוצים.
4: עכשיו אנחנו הולכים לעשות רעיון, התראיינת, אתה כבר מתורגם?
7: כן, התראיינתי קצת.
31: מתהלך על שטיחים אדומים, ומריץ דחקות עם הכוכבים הכי הכי גדולים.
4: זה היה מבין, תגיד על דברים טובים.
7: כן, כן, וואו, אסי, אין עליך.
4: טוב? לא לי. לא, רעיונות, טוב אחי.
7: אין על אסי, לא.
4: כל טוב, איזה חמוד. הוא באמת היה הראשון שהראו לי, כי ברגע שהמלהקת קראת הסריט, היא אמרה, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. ואז ראינו עוד הרבה ילדים, וכל הזמן זכרנו שבעצם מצאנו את הילד, ואנחנו צריכים להתאפס על עצמנו.
7: היה את החזרות וזה שלאט לאט הצלחתי לקלוט, אבל לא באמת. ואז הגעתי לסט, ואני פתאום הסתכלתי על כולם. ואני הבנתי שזה משהו גדול, ושזה גם תפקיד גדול.
31: הוא ילד ששרוף על קולנוע, הולך פעמיים בשבוע לראות סרט, מקפיד לצפות גם בקלאסיקות ישנות, והאמת היא שגם בתור שחקן צעיר יש לו כבר יופי של רזומה עם סדרות, סרטים וקליפים ששיחק בהם.
4: איך אתם עם תרחיש האימים שהילד יהיה שחקן למחייתו? הכנו קרן, תמיכה בבן שחקן, אנחנו מבינים את המשמעות?
7: יש הד סטארט.
4: בדיוק, הד סטארט פנימי כזה? החלום זה להיות שחקן?
7: באמת אני מאוד אוהב קולנוע באופן כללי ומאוד מעניין אותי ואני חושב שאני נורא פתוח לכל הז'אנר הזה.
6: אני מאוד מאוד מתרגש.
31: אתמול כאמור הוא התמודד על פרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר על התפקיד שלו בסרט עצמאות.
8: איך נודע לך שאתה מועמד לפרס אופיר לשחקן המשנה?
7: אחותי התקשרה אליי, היא כתבת בגלי צה"ל. זה ממש, זה דקה לפני שזה נחשף. היא אמרה לי, יאיר, אתה לא מבין, אתה לא מבין מה ראיתי. אני הסתכלתי, קיבלתי רשימה של המועמדויות, ואתה שם. הייתי בהלם.
6: ראיתי הרבה מהסרטים, וממש ממש טובים. אני רואה פתאום את כל האנשים, ואני אומר, זהו משם, וזהו משם.
9: והמועמדים הם יאיר מזור.
31: בסופו של דבר הוא לא זכה בפרס, אבל הוא גם ידע לצחוק על זה בהמשך כשהגיש בעצמו פרס בקטגוריה אחרת.
8: מה איתך?
7: בסדר, מה?
8: סבבה? אתה מעולה בסרט.
7: גם אתה, זכית עלי.
8: לא, כן, בסדר, אבל...
7: אתה יודע, זכייה זה...
8: לא, אבל אתה אדיר, אתה אדיר, אתה אדיר. ובגיל הזה, כאילו...
10: הסרט העלילתי הטוב ביותר, עצמאות!
31: והוא גם עלה מאושר לבמה בסוף הטקס כשהסרט בחיכובו זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. מה שהפך את עצמאות בן רגע לנציג הישראלי במרוץ לטקס האוסקר הקרוב.
7: אני מאוד מאוד שמח, אני מאוד מאוד מרוצה. אני חושב שכל הזכיות היו של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ובעיניי הזכייה האמיתית היא הזכייה של הסרט.
0: ואולי יגיע עד האוסקר. אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך נהיה בצפון, פיקוד צפון מעדכן את התושבים שם בהדי פיצוצים שישמעו בקרוב, מיד ננסה להבין מה. מכת גנבות האופניים אחרי שנועשו מהמשטרה, היוזמה של היחידה העירונית שמחזירה אלפי זוגות לאזרחים. מוסף הטיולים שלנו תמיר סטיימן בחופים הכי יפים בישראל, וגם לקראת ערב ראש השנה, התחזית המלאה לסוף השבוע של השנה החדשה.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ', וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי, וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: חגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם. גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו. כוכבית 8484 לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רדיו צפון. 104.5 FM.
5: ברדיו צפון 104.5 FM לילות אהבה
4: רדיו צפון 104.5 FM
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
7: קחו נשימה, דמיינו הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור אבל אתם נשארים רגועים כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל נערך להשלים את הטיפול במתחם חיזבאללה ברכסה ליטאר בלבנון. במקביל בטהרן מאיימים בתגובה אם ישראל תמשיך לפעול באזור. ראש הממשלה נתניהו שיגר מסר מאיים ואמר, המשך יבוא.
11: הנשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל... הוא מקים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה, אלא גם כמובן בלבנון. השמדנו את רכס הבופור, עכשיו אנחנו מטפלים ברכס אליטאר, המשך יבוא.
10: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר בימים האחרונים מכתב מסווג לדרג המדיני בדרישה לקדם פתרון תקציבי דחוף לצה"ל לצורך עמידה במשימות צבאיות. שר האוצר סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וכתב כי ממתינים להנחיית ראש הממשלה בשביל להתקדם. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
12: סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וטען כי באוצר ממתינים להנחיה מראש הממשלה להתקדם. עוד כתב כי הציע להסביר לרמטכ"ל שבדמוקרטיה חקיקה דורשת רוב בכנסת ושאנו בתקופת בחירות, ולאפשר לו לפנות לראשי האופוזיציה ולהסביר להם את חשיבות ודחיפות החקיקה ולקבל את התחייבותם לתמוך בחוק.
10: בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל שאיראן שבה לייצר טילים בליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש במאגרי רכיבים קיימים. עם זאת דווח כי איראן מרכיבה בעיקר את הטילים בחמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה. גורם רשמי בבית הלבן לא התייחס ישירות לשאלה אם טהרן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים, אך אמר כי מתקני הגרעין של איראן הושמדו וכוחי הצבאי נפגעו קשה. גבר כבן 50 נפצע אנוש באירוע אלימות בטייבה. צוותי מגן דוד האדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר עם פציעות חודרות תוך כדי פעולות אחיה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החלים 159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל והרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM

0: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגע.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וחיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה.

0: ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה בית.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
8: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-1-4.
8: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM.
12: DJ איתי גלו. קסט של איתי גלו.
13: חג שמח, חמישי שמח, ראש השנה הגיע, איזה כיף. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות, כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. היום אנחנו ממשיכים את ספטמבר בכל הכוח, אחרי סוף שבוע, יותר נכון שבוע, של ברנינגמן בנבדה, קליפורניה. עכשיו אנחנו פותחים עם מוג'ו. אנחנו כאן את חצות, שרו איתנו.

טוב, את הטרק הבא אני רוצה קצת לתת לכם סיפור אישי. הטרק הבא יצא לקראת סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. אם רוצים להיכנס לדקויות, 1998. אבל הסיפור המעניין הוא שהפריצה הגדולה שלו הגיעה דווקא בשנת ה-2000. ופה זה הסיפור שאותי מאוד נוגע, כי שנות ה-2000 התחלתי להיות די-ג'יי, ואני זוכר את עצמי מנגן את הטרק הזה. אני זוכר את הקליפ, כמה הוא היה חזק ואיקוני. הזמרת היא סוניק. היא בעצם גם סוג של די-ג'יי בריטית. היא הגיעה בכלל מכל עולם המועדונים. לפני הקריירת סולו היא הייתה חברה ב-S Express, אחד השמות המזוהים עם האסיד האוס והדנס הבריטי של שנות ה-80. ומה שמעניין פה זה שהטרק הזה פשוט עכשיו חוזר לכל הרחבות, לכל המועדונים, לכל המסיבות, לכל האירועים, וכולם שרים את זה. I feel so good. אני אוהב את השיר הזה מאוד. שרו איתנו, אנחנו כאן עד חצות.

0: די-ג'יי איתי גלו. הסט של איתי גלו.
1: חצי שעה של מוזיקה מעולה. אנחנו כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. שרו

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות.

0: המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
1: ברבר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
1: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
13: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
14: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: מטבחי השף דקל קמילה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הבדוק.
1: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM.
5: DJ איתי גלו. הסט של איתי גלו.
6: שעה שנייה של מוזיקה כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי. אחר אנחנו ממשיכים עם Fat Boy Slim, Song for Lindy, רימיק סופר מגניב שמחזיר את Fat Boy Slim אל הרחבה. איזה גרוב הולך להיות פה עכשיו. אנחנו כאן עד חצות.

0: DJ איתי גלו. הסט של איתי גלו.
1: אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אני רוצה להגיד לכולם שנה טובה. איזה כיף. איך אני אוהב את ראש השנה. זמן להתחלות חדשות ומעניינות. עכשיו משכים עם קווין דה ורז ומדוזה, 7 days, מלודיק טקנו לפנים. חוקן התחצות, תישארו איתנו.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה. אני רוצה להגיד לכולם שנה טובה, שיהיה רק אושר וטוב ושלום בארץ ישראל. אני מאחל לכולנו רק בריאות, שמחה והמון מוזיקה טובה ממני ובכל משפחת גלו, ליבי, אמי, אני וגל. תודה רבה לדיג'י ירון מור על עריכה מוזיקלית, תודה רבה לאקו 99 FM ורדיו 104.5 FM, שלכולם לילה טוב. אני הייתי איתי גלו.

0: רדיו צפון 104.5 FM.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות עמותה.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
11: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
12: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
13: 04-99-77-844.
14: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק.
1: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
7: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה